0: 夫婦と少年らの合わせて6人以外の名義だったことが捜査関係者の話で分かりました。栃木県警の捜査本部は夫婦が第三者から車を借りたとみて詳しい経緯を調べます。しまいに、サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは昨日韓国で準決勝が行われ、日本代表の日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。あさってに行われる決勝では韓国のスウォンに2対1で競り勝った北朝鮮のネゴヒャンと対戦します。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は雨が降っています。今日の予報です。南の風のちに北の風、雨、夕方からは曇りでしょう。今夜は北寄りの風、曇り、明日は北寄りの風、曇り、昼前まで時々雨でしょう。降水確率、午前中 90%、 午後は 60% の見込みです。今日の予想最高気温、23度の見込みです。なお現在東京地方全域には雷、強風、波浪注意報が出されています。以上、天気予報でした。続いて調布 FM 交通情報です。9時現在の一般道の渋滞情報、甲州街道上り本宿交番前付近 0.7 キロ、府中街道北行きの西恋学母付近2キロ、南行きも西恋学母付近 1.5 キロの渋滞、小金井街道北行き小金井市本町2丁目付近 1.7 キロ、南行きの前原坂上付近0.8 キロ、小金井橋付近 0.7 キロ、武蔵境通り北行きの塚付近 0.9 キロ、南行き堺浄水場西付近 0.7 キロ、三鷹通り北行き三鷹変電所北付近で 1.1 キロの渋滞、三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行です。吉祥寺通り南行きの狐久保付近 0.7 キロ、武蔵野市八幡宮前付近 0.6 キロ、狛江通り北行き国領町8丁目付近 0.6 キロの渋滞、世田谷通り上りの三軒茶屋付近 1.4 キロ、上用賀6丁目付近 3.3 キロ、下りは大倉2丁目付近 0.7 キロの渋滞、東八道路上り小金井南中学校西付近 0.9 キロ、下り海上技術安全研究所前付近 0.8 キロの渋滞、人見街道上り大沢付近 0.7 キロの渋滞です。五日市街道上り栄橋付近で 1.4 キロの渋滞、環状8号線内回り千歳台付近 0.9 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。交通情報をお伝えしました。
0: 1891年5月21日、日本で初めて探偵の広告が新聞に掲載されました。今日は探偵の日。

近畿キッズ33分探偵からシークレットコード、宇多田ヒカル美食探偵明智五郎からタイムでした。

調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。中央図書館の予約本受け取り方法のお知らせです。調布市立中央図書館各分館では、利用される方が簡単スムーズに貸し出しと返却ができるよう IC タグシステムを導入しています。また中央図書館では文化会館田作り1階に予約本受け取りコーナーを設けています。受け取りコーナーの利用方法については、まず予約紹介機に利用者カードをかざしてレシートを受け取ります。そして受け取りコーナーに入室し、レシートに記載された棚番号の棚から予約した本を取り出します。最後に自動貸し出し機に利用者カードをかざし、 IC タグ読み取り台の上に本を載せて貸し出し処理を行った後退出します。図書館のある上の階まで行かずに本を受け取ることができます。より簡単便利になった予約本受け取りコーナーをぜひご利用ください。本の予約方法や利用登録については、調布市立図書館のホームページまたは図書館職員までお尋ねください。この件について詳しくは調布市立図書館のホームページをご覧いただくか、

は中央図書館042-441-6181までお願いします。以上、中央図書館の予約本受け取り方法のお知らせでした。ヘルプカードに関するお知らせです。ヘルプカードとは、障害のある方が緊急連絡先、医療情報、手伝ってほしい内容などを記載し、普段から身につけているカードで、緊急時や災害時、日常の困った時に周囲の配慮や手助けをお願いしやすくするものです。障害の特徴は様々で、一人一人違います。一見障害があるとわからない方も手助けを必要としている場合があります。ヘルプカードは手助けが必要な人と手助けする人を結びます。例えばパニックや発作などを起こしている人を見かけたら、まず優しく簡単で短い言葉をかけてください。ヘルプカードを持っていたら、どうしてほしいかが書いてあります。周りの人と協力して対応してください。障害のある方が地域で安心して暮らせるように、皆さんのご協力をお願いします。この件に関する詳しい内容は、障害福祉課042-481-7094までお問い合わせください。以上、ヘルプカードに関するお知らせでした。

です。現在調布市内では特殊詐欺の被害が多発しています。中でも市役所の職員をかたって医療費などの返還手続きを装い預貯金を騙し取る還付金詐欺、警察官やデパート店員を名乗りキャッシュカードを偽物とすり替えて盗む詐欺等の被害が急増しています。相手から ATM で操作できます、キャッシュカードを封印しますと言われたらすぐに電話を切ってください。他にも自宅に現金がいくらあるか聞き出して強盗に入るアポ電強盗や、あなたの口座はが悪用されている、あなたは詐欺事件の容疑者だ、このままだと逮捕されるなどと言って不安を煽り、資産状況を聞き出したりネットバンキングなどでお金を振り込ませる手口や高額な電子マネーを購入するように誘導する手口も増えています。詐欺の被害に遭わないためには日頃からの心がけが大切です。何かおかしいなと思ったら迷わず家族や友人、警察に相談してください。また身に覚えがない請求や知らない人からの電話、メールは相手にしないようにしましょう。家族や地域で合言葉を決めたり、詐欺の手口や解消方法について話し合っておくのも有効です。なお調布市では電話の着信前に警告メッセージを流す自動通話録音機を市内にお住まいの全世帯を対象に無料で貸し出していますので、ぜひご活用ください。この件について詳しくは総合防災安全課 042-481-7547 までお願いします。以上、特殊詐欺に騙されないためのお願いでした。雨水浸透マス設置のお願いです。雨水浸透マスとは、屋根に降った雨水を雨どいを通して集め地下に浸透させるためのものです。これまで下水道に流していた雨水を地下に浸透させることにより、ゲリラ豪雨などの大雨による浸水被害を軽減するとともに、地下水となって野川や多摩川、深大寺の湧き水になるよう利用します。このため調布市では雨水浸透マス設置のご協力をお願いしています。対象家屋は市内の既存一般住宅と個人所有の共同住宅です。雨水浸透マスの設置費用は無料ですので、ゲリラ豪雨対策や湧き水復活のためにもご協力をお願いします。この件について詳しくは調布市のホームページをご覧いただくか、または環境政策課 042-481-7086 までお問い合わせください。以上、雨水浸透マス設置のお願いでした。

お薬手帳の活用のお願いです。お薬手帳には薬の種類や量、過去に薬が原因で起こった副作用、アレルギーなどの大切な情報が記載されています。薬は用量と用法を守って服用することが大切です。薬を安全に飲むため、お薬手帳は通院先や薬局ごとに作らず、一人一冊にまとめて医師、歯科医、薬剤師にご掲示ください。この件に関する詳しい内容は保険年金課 042-481-7566 042-481-7566 までお問い合わせください。以上、お薬手帳の活用のお願いでした。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。

0: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。
1: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え、365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。
2: 調布市建設業協同組合は調布市の建設会社の組合です。市内の道や建物など日々皆様の生活と安全を考え工事を行っています。安全と環境を皆様と共に、調布市建設業協同組合でした。

0: 調布モーニングライトブリーズ 83.8。
1: 調布消防署狛江消防署からのご案内です。まず昨日の火災です。調布市内、昨日は火災はありませんでした。今年これまでに43件の

火災が発生しています。狛江市内、昨日は1件の火災が発生しましたが、怪我人などは出ていません。今年これまでに9件の火災が発生しています。救急の出場件数、調布市内、昨日は39件、

に穴を開けようとして爆発したりと、火災や怪我の原因になることがあります。お住まいの自治体の処理方法に従って廃棄してください。調布消防署、狛江消防署からのご案内でした。

0: インコミュニケードでした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、ステイチューン。
0: イベントインフォメーションです。駅広グランドオープニングデイ、調布駅前広場完成記念駅広グランドオープニングデイ、5月30日土曜日の午前10時から4時30分まで、場所は調布駅前広場他となっています。かなり広い範囲、調布駅前のその広場ですね、北方面それから南方面で、パルコとトリエ B 館シアタス調布など、ここの、路地っていうか通りを利用したりとか、 B 館と調布ザウゲートビルの間の路地とか、あとグリーンホールなども活用して行われます。まず駅盛り会ゾーン、調布駅前商店街会員の飲食物販サービスブースは、トリエ B 館とシアタス調布につながる通路で行われます。それからお菓子のつかみ取り本部、本部はその調布駅広場のパルコ前ですかね、こちらあたりで行われます。でペイペイ商品券相談ブース、アプリの操作や購入方法などを相談できるブース、それから水木漫画の生まれた街ゾーン、フォトスポットスイーツ販売、グルメ&マーケットエリアは調布商工会加盟事業者の飲食&物販ブースとなっています。ぬくもり共創ゾーン、調布の街づくりはさまざまな団体と一緒に進められています。文化会館いけばな連盟による船湾フォトスポットなど、あと調布警察署白バイ乗車体験、消防署ミニ消防署消防車末乗車体験などなど、それから映画の街調布ゾーンというのもあって、小道具やセット展示、クイズ、駄菓子販売、京王電鉄体験ゾーンなども行われています。そしてステージが設けられておりまして、ステージプログラムをご紹介しますと、調布市中心市街地基盤整備完了記念式典が行われます。11時からは舘ひろしさんをお迎えして1日警察署長任命式&トークイベントです。お昼12時から12時20分神代中学校吹奏楽部の演奏、12時半からは大道芸、1時からはゲゲゲの鬼太郎キャラクターショー、13時30分1時30分からプロレース、午後2時10分からバンブーダンス、2時30分からは命ビート、そして午後2時50分からは大抽選会、さらにさらに午後3時からは FC 東京 OB トークイベント、石川雅弘さんと羽生直武さんがおいでです。そして3時40分から大抽選会があってフィナーレということになります。かなり盛りだくさんで行われますね。調布駅前広場完成記念イベント、駅広グランドオープニングデイ、5月30日土曜日の午前10時から4時30分まで調布駅前広場を中心に行われます。お問い合わせはまちづくり推進課 042-481-7401 042-481-7401 までお願いします。イベントインフォメーションでした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、ステイチューン。
0: 毎日新聞です。始まりは一つの奇跡だった。強烈な信仰心が芽生える中、4000万円以上の献金を続け、周囲の人も巻き込んだ。今は後悔しかない。私の罪、贖罪をしていきたい。東海地方に住む世界平和統一家庭連合、旧統一教会の元信者の女性、70代は、長年信じた教団との完全な決別を決めた。女性は2010年代に脱会。これまでは現役信者の献金負担が大きくなると被害を訴えてこなかった。しかし今年3月の東京高裁の解散命令決定を受け

迷惑をかけた家族や親族らの借金を少しでも肩代わりできたらと、献金被害者として債権を申し立てる。信者として活動したのはおよそ30年。献金するだけでなく、身内や近所の人などを熱心に勧誘した。ただ、もともとは宗教や信仰に興味はなかったという。女性が20代だった1980年代、肉親が原因不明の病気になり、床に伏せる日々が続いた。回復を祈り続けること1年、突然自宅を訪れた青年に告げられる。先生がいるから会ってみませんか。藁にもすがる思いで近くの貸ビルに足を運ぶと、霊能者とされる女性に言われた。先祖の因縁が原因、壺を買えば良くなる。話は何時間も続いた。少しでも良くなるなら、購入を決めた。およそ100万円だった。毎朝40回磨いてと言われ、午前5時に起きて磨いた。数ヶ月後、原因が重い内臓疾患だったことが判明し、治療が始まった。これまで分からなかった病名が分かった。私にとっては奇跡だったと振り返る。この経験が教団の活動へとのめり込ませた。悩んでいる人を一人でも救いたい。親族、近所の人、子供や親のことで悩む人に声をかけ、伝道した。自身が伝道した人も勧誘の輪を広げていき、関係した人は数百人に上る。教団からは苛烈な献金集めのノルマを課された。担当する教会では1ヶ月のノルマが1億円規模とされることもあったという。教団による霊感商法などが問題視されるようになると、伝道した近所の人たちからは罵倒され、孤立した。子供たちも友達付き合いがなくなった。それでも自分は良いことをやっていると言い聞かせた。親族や近所の人の中には破産した人がいる。自身も毎月最低30万円は献金した。誰にも伝えず自宅を担保に借金したこともある。時には消費者金融に手を出した。物品の購入なども含めた献金額は4000万円以上に上るとみられる。ノルマが達成できないと、すぐに献金を準備しろと上層部から何度も電話がかかってきた。ノルマの達成状況や活動について話し合う会合は午後10時ごろから午前5時になることも、子供たちの入学式や卒業式に出席することもなかった。ある時、親族が、教団は砂糖に群がるアリだよと言った。今思えば、信者を連れてきて献金する自分は金づるだとしか思われていなかった。ただ、当時は教団を信じ続けた。

一方で献金は幹部の懐に入り、信者は何も良くなっていないとも感じていた。教団は変わらず、献金ノルマは苛烈さを増す。不信感も募った。それでも私がやって救われる人が一人でもいればと、活動は10年代まで続いた。厳しいノルマに追われ、上層部から詰められることも増えるようになり、心と体が悲鳴を上げた。うつ病になり、教団から距離を置くと、おかしさが客観的に見えた。裏切られた。教団の引き止めも激しかったが、家族の支えを受けて脱会した。親族には涙を流しながら謝罪した。人を救うためだったんでしょ、私が信じて入ったからと、かばってくれた親族もいた。被害を申し出ようと思ったことはこれまでにもある。だが現役信者の負担になる。被害を訴えた元信者が嫌がらせを受けたなどと聞き断念していた。ただ教団の解散に関する高裁決定で決心した。再建を申し立てること、そして経験を語ることを。私のような思いの元信者はいる。声が届いて一歩踏み出してもらえたら。同じような思いの現役信者も目を覚ましてほしい。涙を受け止めたハンカチをぎゅっと握った。エリック・クラプトン、Tears in Heaven。

時刻は9時54分になりました。調布FM交通情報です。9時50分現在の一般道の渋滞情報、甲州街道上り上高井戸1丁目付近 0.7キロ、八雲台2丁目付近本宿交番前付近ともに 0.8キロ、下りは烏山総合署入り口付近 0.7 キロの渋滞です。府中街道南行きの恋ヶ久保付近 0.8 キロの渋滞、三鷹通り北行きの三鷹変電所北付近、ここを先頭に三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行。吉祥寺通り北行き武蔵野市八幡宮前付近で 0.7 キロの渋滞です。世田谷通り上り国立生育医療研究センター付近 0.6キロ、井の頭通り上りの吉祥寺駅前付近 0.9 キロの渋滞、下り松庵1丁目付近から吉祥寺駅前付近の間、作業のため車線規制が行われています。五日市街道上り武蔵野市八幡宮前付近 0.9 キロの渋滞、下りは松の木三丁目付近、作業のため片側交互通行。環状8号線の内回り瀬田付近で 0.8 キロ、絹田2丁目付近 1.2 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロの渋滞。外回り高井戸西3丁目付近 0.7 キロ、環八中野橋付近1キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線初台付近先頭に8キロ、高井戸インターチェンジ付近から4キロの渋滞です。以上、交通情報でした。

さて今日もそろそろお別れの時間です。現在の田作り周辺上空ですが、雨はね今だいぶ小降りになっています。弱い雨がパラパラっていう感じかな。この後雨が一旦上がってまた夜から雨が降り出すみたいですね。今日の予報は南の風のち北の風、雨で夕方から曇りでしょう。で今夜は曇りで、明日の天気予報を見ると北寄りの風曇りで昼前まで時々雨という風な予報になっています。今日の予想最高気温は23度、昨日から9度も低くなる。そう、確かにね空気がひんやりしてますからね。

0: 寒暖差、体調管理、本当に難しいですけど気をつけましょう。朝日新聞です。スカイマークは20日、小さな子供が急な発熱などで旅行をキャンセルする際に病院の領収書などの提出と引き換えにキャンセル料を免除する試験運用を始めたと発表しました。同時にキャンセルした家族の分も対象です。診断書ではなく領収書などでキャンセル料が免除になるのは他社にはない取り組みだということです。特別措置は搭乗日時点で0歳から6歳の子どもが発熱などの急病で旅行をキャンセルする際に子どもと同時にキャンセルした家族など同行者分の払い戻し手数料なども免除し運賃全額を払い戻すというものです。風邪やインフルエンザ、新型コロナウイルスの感染、怪我などでも利用でき、搭乗予定日の前後3日以内に発行された病院の領収書や診療明細書を提出することが条件となっています。団体航空券は対象外となります。来年3月までを試験運用期間として利用実績などを見て続けるかどうか検討するということです。これはでも小さい子を持っててね、旅行に行かれる方は安心ですよね。広がってほしいなと思います。また明日午前7時にお目にかかります。お相手は遠藤忠でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 朝、通勤電車の時間から夜、終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
5: 無料で遊べるパチンコパチスロアプリ37リアル杯、5月25日から27日まで東京オーバル KO 各
6: 調布 FM 防災インフォメーション。災害はいつ起こるか分かりません。家族であるペットと一緒に避難できるよう普段からの備えが必要です。ペットフードや水は1週間分を用意し、ケージ、救急用品、敷物、排泄袋、ペットの写真なども準備しておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。

0: 関東電気保安協会は任せて安心、確かな技術をスローガンに安全に電気を使える日々を守ります。ただいま電気主任技術者の資格と経験をお持ちの方を職員として募集中。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: 特急格安行きでございます。
3: Jコムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
2: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
3: 安くたっぷり幸せに、Jコムモバイルで検索。
4: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。

0: 昭和30年代の日本映画をはじめ、演劇やテレビを彩る小道具の数々、高津装飾美術、小道具80年の歴史をぜひご覧ください。国領町旧甲州街道沿い、芸能美術文庫パル、あの名作の脇役たちが皆さんをお待ちしています。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

21日木曜日、時刻は正午になりました。調布 FM 午後のカフェテラス木曜日、山下静香がお相手でお送りしていきます。どうぞよろしくお願いします。さあ、まずは先ほど午前10時27分調布市防災安全情報メールが発行されました。こちらの内容についてお伝えします。今日調布市内に市役所

署の職員調布市保険年金課稲垣と名乗る男性から嘘の電話が入っています。主に電話がかかっているのは上石原地区となっています。保険の還付金があります、水色の封筒が届いていませんでしたかといった電話の内容だったということです。この後犯人は手続きと称して ATM の操作を指示してきますが、 ATM で還付金は受け取れません。在宅されている際の留守番電話の設定やナンバーディスプレイの導入で知らない電話には出ないことが効果的です。また ATM を利用しているときに携帯電話片手に ATM を操作する高齢者の方には一声かけて被害の防止にご協力をお願いします。皆さんのご家族にも不審な電話がかかってくるかもしれません。被害に遭わないように注意喚起をお願いします。詳しいお問い合わせは調布警察署電話 042-488-0110 042-488-0110 番までお願いします。なお調布市防災安全情報メールの登録は調布市のホームページから行うことができますのでご活用ください。先ほど午前10時27分に発行されました調布市防災安全情報メールの内容をお伝えしました。取引続きさまざまな手口でね、こういった、電話もかかっているということですので十分にお気をつけください。今日は寒くなるというふうにね、少し前から天気予報で言われていましたので、今朝スタッフの方とねお会いした時もなんか冷えるって言ってたんで結構厚着してきたんですけど、そんなでもないですよねなんていう話をしていて、いや確かに私もちょっと慎重にねしっかりとこう着るものは着てきたんですけど、もう歩いている間にだらったらだらったら汗が流れるので、いや気温下がるって言ってたじゃんなんて思いながらね、スタジオでこう作業したりしてたんですけども、まあこのあとどんどん気温が下がってくるということなんですが、それこそ先ほどまたねスタッフとも話していて、いや結構蒸し暑いよなんて言ってたんですけど、いやその時点でいや各所気温が18度ちょっとぐらいですよなんて言ってたんですけど、もう11時50分の時点で各所今度は17度台まで下がっていて、もうみるみる気温が下がっているという状況になっています。で日本気象協会のホームページ見てますと、今日は都心が朝から気温が右肩下がりということで、さらに明日は最高気温が17度と4月並みと、明日がよりまたね冷えるということなんですね。ですからこれからだんだん気温が下がってくるということになりますので、まあ、今ね雨も降っていますけれども、意外と蒸し暑いよね、大丈夫そうかな、ではなさそうだということなんで、くれぐれもお気をつけいただきたいと思います。これからねどんどんこう雨はだんだんとね、止んでくるようですが、気温は下がってくるということで、今夜かなり肌寒くなりそうだということですので、ちょっとね夕方のお買い物とか改めて出られたりするときは少しね羽織物ちゃんと羽織ってお出かけになった方がいいかもしれません。もうここのところね夏の暑さでね、もうなんなら半袖の T シャツでも良さそうな日もあったりっていうことで、ずいぶんねもうなんならエアコン早く掃除しとけばよかったぐらい思っていたんですけど、サーキュレーターとか出した方がいいかななんて思ってたんですが、急にこうなってくるとやっぱり5月らしい感じというか、まあ、梅雨の走りでもありますけれども寒暖差大きくなってますのでね、体調管理十分にお気をつけください。では今日も始めてまいりましょう。午後3時までお送りしていきます。どうぞお付き合いください。今週のメッセージテーマ、こんな植物育てていますでお送りします。皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。今日のオープニングナンバー、エンチームでサミダレ。

時刻は12時8分になります。この時間までに入っているニュースをお伝えします。財務省が発表した先月4月の貿易統計によりますと、中東からの原油の輸入量は速報値で384万3000キロリットルで、去年4月に比べ 67.2% 減りました。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響を受けたもので、比較できる1979年以降で1ヶ月分としては過去最低でした。中東からの輸入では原油由来のナフサが大半を占める揮発油も落ち込みました。1996年にアメリカの民間小型機がキューバ軍に撃墜され4人が死亡した事件で、フロリダ州の連邦大陪審はキューバのラウル・カストロ元国家評議会議長ら6人を殺人などの罪で起訴しました。トランプ政権の圧力強化策の一環とみられ、キューバのディアス・カネル大統領は法的根拠を欠いた政治的行為と非難する声明を発表しました。アメリカの半導体大手 NVIDIA の今年2月から4月期決算は、純利益が去年の同じ時期と比べておよそ 3.1 倍の583億2100万ドル、日本円で9兆3000億円でした。売上高は 85% 増えて816億1500万ドルで、純利益、売上高ともに四半期として過去最高を更新しました。AI 向け半導体の需要が好調でした。アメリカの IT 大手メタは、AI を搭載したスマートグラスを日本で発売しました。サングラスの有名ブランド、レイバン、オークリーを傘下に置くフランスのメガネ企業と開発したもので、メガネをかけて見えたものについて質問すれば、AI が音声で回答します。通話や写真撮影の指示も可能です。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、逮捕された指示役とされる夫婦が現場にいた少年4人に貸したとみられる白い外車は、夫婦と少年の合わせて6人以外の名義だったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は夫婦が第三者から車を借りたとみて詳しい経緯

を調べます。おしまいに、コンゴ、旧ザイールで感染が拡大しているエボラ出血熱について、WHO 世界保健機関は、確認されている株のワクチン開発には早くても数ヶ月かかるという見通しを示しました。WHO 当局者は、2種類のワクチンを検討しているものの、いずれも開発段階でデータも少なく、多くの不確実性があると述べました。以上、ニュースをお伝えしました。

お送りした曲は小泉今日子で私のロリポップフィーチャリング東京スカパラダイスオーケストラでした。では今日のラインナップご紹介していきましょう。この後12時30分頃からは3週目の木曜日ということで税の質問答えますのコーナーをお送りします。先月に続きまして、今月のテーマ2026年度税制改正大綱についてということで高橋康弘税理士事務所の高橋康弘先生にお話を伺っています。続いてランチタイムミュージック、今週の月曜日から木曜日までの過去の出来事や記念日にまつわるような曲4曲続けてお送りします。1時台は調布の街角からのコーナーです。こちらも3週目の木曜日ということで、調布市の姉妹都市木島平村の、ね、アンテナショップ新鮮屋から姉妹都市交流推進員の島崎浩太さんをお迎えしまして、前回ね4月は赴任されて2日目というもうとんでもなくフレッシュな状態で、こちらのスタジオにお迎えしましたけれども、あれからね2ヶ月弱ということで島崎さんまた改めてねお越しいただきまして、新鮮屋の話題などをご紹介いただきます。そして1時30分からは調布市ホットインフォメーションです。2時台はアニカツ猫多めのコーナー、今日はですね、ちょうど昨日20日水曜日に日本ペット防災協会というところがですね設立発表記者会見というのを行いました。で、この日本ペット防災協会についてご紹介をしたいなと思うんですけれども、改めてそのペット防災の現状ということ、ペットを連れての災害時のその避難ということに関しての情報と合わせて、この日本ペット防災協会の理事長であります野中秀樹さんにもインタビューをしました。その野中さんのお話も合わせてお伝えします。

内したいと思います。まあ、ただですね、やはり日本ペット防災協会というのがこう組織がこう立ち上がって、まあ、4月1日に立ち上がったそうなんですけれども、まあ、様々なこう行っていくことというのは非常に大きな出来事となっていくということで、これから非常にそのペット防災ということに特化して全国に情報を発信していきたいということで、非常に詳しくお話を伺いましたので、今週とそしてまた来週にわたってご案内できたらなというふうにも思っています。まずはそんなね、日本ペット防災協会というのが立ち上がったいきさつについて野中理事長からご紹介をいただきます。2時30分過ぎからは調布市周辺のイベント情報のコーナー、そして京王線各駅停車の旅と続きます。さあ、今週のメッセージテーマ、こんな植物育てていますということで、いかがでしょう。何かしら皆さんこれまでね、お手元にちょっとした観葉植物だったり、なんかお花だったりとか育てたりっていう経験はあるかもしれません。まあ、遡れば小学校の頃とかね、確かチューリップの球根を持って帰ったりとか、なんかそんなこともねしたんじゃないかなというふうにも思いますが、一人暮らしの時はね、なんかサボテン育ててみたりとかしましたけど、私サボテンもカラス女っていう、もう本当にひどい、もうね、緑で青々としてるうちは可愛らしいななんて眺めてるんですけど、気づくとこうその部屋の景色になっちゃったら、もうねうっかり忘れちゃうなんていうことが多くて、もう私はそういうのに向いてないんだわなんて思っていたんですけど、そこからこうね、やっぱりあまりこう植物というのを手元に置くことは少なくなりました。ですが東京に出てきてですね、上京して何気なくこうふらっとね、吉祥寺の街かな、なんかこう街ぶらこうぶらぶらしていた時に、雑貨屋さんの店頭で1本100円の長さ10センチくらいのミリオンバンブーって、竹ですね、太さが1センチくらいの細いなんか竹みたいなグラスにポポポって 2,3 本こう刺さってたりして、可愛らしく置いてあったのがなんだか気になってですね、それをこう育て始めたんですよ。育てるって言ってもそう置いてるだけで、ちょっとこうね、なんかお水あげてみたりとか、だんだんこうね、その竹の先から葉っぱが伸びてくると、もうすごくなんかこう愛着が湧いてくるんですね。それが最終的に20年ぐらい経って1メーター半ぐらいまでね、どんどんどんどん葉っぱが伸びて葉っぱが伸びて葉っぱが伸びて、ですごい成長を遂げてくれたんですよ。なんか自分がね、上京してから最初にこう育て始めた葉っぱなんで、こうミリオンバンブーが伸びていくのと同時に、私も東京で頑張ろうみたいな、なんか励みになる存在にもなってたりして、意外とそういうこうね、しっかり重たい思いをその子にこうね乗せてしまったっていうのがあったんですけど、まあそれもやむなくね、猫と暮らし始めたらあっという間に攻撃されて、猫のおもちゃになってしまって枯れてしまったっていうね、残念な経緯がありましたけれども、どうでしょう皆さんね、いろんな植物育てていらっしゃるかと思います。私も今唯一まあ育てているのが、まあ、唯一というか、まあ、猫草はね常にこう年中欠かさないようにしてますけど、その猫草も最近は本当に便利で、無印良品が出してる土がいらなくても育てられる猫草キットっていうのがあるんですよ。もうコップ一杯のお水を防水加工のしてある紙袋みたいなやつに入れて置いとくだけで、もう1週間10日すればもうもうと猫草が生えてくるので、それをですね、もう楽しそうに嬉しそうにね、もりもりもりもり食べてる姿を見てるだけで、そのねしっかりとこう生えてくる猫草見るだけで、こう私は緑に癒されてるっていう感じはありますが、ただ唯一こうね頑張って挑戦してるのは、アボカドをね買った後の種、あれをやっぱりねしっかりこうお水につけたりしてると根っこが出てきて芽が出てきてっていうので、今ねもう5年ぐらいにはなりますかね、1本アボカドがね結構しっかり木になってくれてますよ。まあ、実をつけるとこまではいかないですけども、定期的に葉っぱがついてはまたね寒くなって枯れての繰り返しではありますけど、アボカドチャレンジ結構簡単にできますんでね、皆さんも楽しんでみてください。意外とね思いがけない植物育ててる方もいらっしゃるでしょうか。ぜひメッセージテーマ、こんな植物育てていますでお待ちしています。皆さんからのメッセージ、またリクエストもお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で、メールアットマーク調布 -fm.com、 mail@chofu-fm.com でお待ちしています。コトリンゴでツバメ号。

時刻は12時23分になりました。調布 FM 天気予報です。まずは調布市周辺の概況からお伝えします。現在の調布市周辺では雨の降るお天気となっています。午前11時の気温は18度7分で、昨日より10度も低く、この時間は過ごしやすい陽気となっています。午後もこのまま雨が降りますが、夕方から曇り空に変わるでしょう。最高気温は20度ですが、午後は少しずつ気温が下がり、今夜は肌寒くなりますので、夕方以降は服装に注意してお過ごしください。明日も雨が降りやすいですが、お昼前から曇り空に変わるでしょう。調布市のお天気です。今日は北寄りの風、雨で夕方から曇りでしょう。最高気温は20度の見込み。今夜の降水確率は 20% です。明日は北寄りの風、曇りで昼前まで時々雨でしょう。明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は16度の見込みです。降水確率は日付変わって深夜0時から明日朝午前6時まで 30%、 6時から正午までは 50% です。また現在、東京23区西部、23区東部には雷、強風、波浪注意報が、多摩北部、多摩西部、多摩南部には雷注意報が発表されています。天気の急な変化には十分ご注意ください。以上、調布 FM 天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。まずは12時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上り世田谷区上北沢5丁目付近 0.6キロ、新小金井街道北行き小金井市前原交番西付近 0.5キロ、世田谷通り上り世田谷区大倉2丁目付近 0.9キロ、環八通り内回り世田谷区瀬田付

0: 近 1.2 キロ、三本杉立教付近 1.1 キロ、千歳台付近 0.6 キロ、杉並区環八中野橋付近 1.8 キロ、今川一丁目付近 0.6 キロ、外回りは杉並区川南付近 1.8 キロ、環八中野橋付近 1.4 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高と高速道路の状況です。4号新宿線ですが、上り三宅坂ジャンクション付近で2キロ、さらに西新宿ジャンクション付近を先頭に7キロつながっています。反対下りは幡ヶ谷付近で3キロの混雑です。なお4号新宿線の、上り線新宿の出口ですが、横転転覆事故が起きています。現在通行止めとなっていますのでご注意ください。3号渋谷線上り谷町ジャンクション付近を先頭に8キロ、下りは三軒茶屋付近で2キロ。中央環状新宿線は外回り熊野町ジャンクション付近を先頭に11キロ、内回りは富ヶ谷付近で2キロ、中野長者橋付近で4キロの渋滞です。代わって高速道路、中央自動車道は上下線ともに目立った渋滞の情報は入っていません。東名高速道路下り大和トンネル付近で13キロ渋滞しています。お天気も悪くなっていますので、ドライバーの皆さん慎重な運転をお願いします。次の調布 FM 交通情報を12時56分ごろお伝えします。
1: 京王電鉄からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは慶応アカデミープログラムで検索。
2: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
3: ご機嫌いかがですか、宮本由美子です。日曜日の朝9時から皆さんと楽しく過ごす2時間50分、たまには日曜日お聞きください。メッセージリクエストもお待ちしています。

0: 京税理士会武蔵府中支部の提供でお送りする税の質問答えますのコーナーです。このコーナーでは皆さんの税に関する質問に税理士の方をお迎えしてお答えいただきます。今回は4月に続きまして2026年度税制改正大綱について伺ってまいります。今月も東京税理士会武蔵府中支部広報部員で高橋康弘税理士事務所の高橋康弘先生をお迎えしています。高橋先生、今月もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 先月は2026年度税制改正大綱の中でも所得課税の変更、そして住宅ローン減税の変更点などについて伺いました。さあ今月はと言いますと、やっぱりまず気になりますのが、最近はいろいろとね、投資などを頑張ってらっしゃる方も増えているという中で、NISA 積立投資枠の変更についてということで、年齢制限下限が撤廃されたというのを伺いました。こちらについてちょっと詳しく伺ってよろしいでしょうか。
1: そうですね、まずNISA口座に関しては、NISA口座というものを作ったら、そこで買う株とかですね、投資信託が通常年間、360万円まで買うことができて、そこから発生する、その株の売却益とか配当金が、非課税ですよという制度なんですけれども、基本的にはこのNISA口座に関しては今まで18歳以上という、制限があったんですけれども、それを今後なくしていきましょうということで、0歳からNISA口座を作ることができるようになります。
0: 0歳から、当然ね、0歳というのは現実的にありえないわけですけれども、未成年者も積み立てNISA利用可能。
1: そうですね、こちらに関しては、金額と制度もちょっと若干

0: 違うんですけれども、はい、年間まあ60万円までですね。であとはまあ NISA に関してはその通常の成長投資枠というのと積み立て投資枠というものがありますので、うん、その中でまあ積み立て投資枠というもので、まあ、年間60万円まで、投資枠というのはまあ毎月コツコツ買ってねという枠なんですけれども、はい、そちらで口座を作ることができるようになりました。
1: これやっぱり未成年の方も投資について積極的に勉強していこうよっていうムードがあるということなんですかね。
0: まあ、そうですね、やっぱり国もですね投資を推進しているというところもあるので、まあ、やはりもう年齢制限を撤廃して、まあ、お子様に関しても投資の枠を作るというような方向に持っていくというところだと思います。ただ、はい、そうですね、まあ、その基本的にはまあその0歳から作ることができるんですけれども、こちらに関しては原則12歳になるまではその積み立ったものの引き出しは禁止になっております。まあ、基本的にはですね、子どものためにやっぱり積み立てるというものでですね、子どものために使うんだから、まあ、勝手に親が引き出せないように、うん、というような縛りにはなっております。で、

0: 12歳になった後もですね、基本的にはあの使い道は子供のために出ないと使っちゃダメよということになってますので、いわゆるまあ学校の授業料ですとか、はい、受験等の費用に充てるために、さらにはお子様の同意がないと基本的には引き出すことができないような形にはなっております、
1: うん、ということは、いわゆるお子さんの名義で保護者の方が将来のためにその、はい、積み立てたりっていうことに関してのその0歳からみたいな感じにもなったりするんですかね。
0: そう、そうですね、基本的にはそういった形になります。
1: ご本人がってなるとちょっとね、さすがにえっていうところありますけれども、やっぱり保護者の方が、そういうことにもなるわけですね、はい、うんうん、やっぱり使用のね用途というのもちゃんとこう制限があると、はい、条件があるということですね、はい、こちらはもう2026年からもう始まっているんですか。
0: こちらの適用期限に関しては2027年、令和9年1月1日以降に開設されるNISA口座から適用という形になっております、
1: はい、では続きましてですね、はい、防衛特別所得税の創設と復興特別所得税の見直しについて伺ってまいります。これはどういうことなんでしょう。また新たな増税なのかなとちょっと心配されている方もいらっしゃるかもしれません。
0: はい、まあ、基本的には防衛力の抜本的な強化を行うための財源という形でですね、以前令和5年度の税制改正大綱の時の方向性を踏まえて、今回ですね防衛特別所得税というものが創設されることになりました。で、基本的には基準所得税額が 1% の税率で、基準所得税額かける 1% ということになってますので、うん、若干増税と感じられることがあるかとは思うんですけれども、はい、これと同時にですね、東日本の震災の後にできた復興特別所得税の税率がですね、こちらがその基準所得税額かける、まあ、2.1% だったものが今回 1% 引き下げられてますので、基本的には行ってこいで、あの増税分はゼロになるかなというところになるかと思います、うん。
1: ということは防衛特別所得税というのが新たにできますが、はい、こちらが所得税額の 1%、はい、ただし復興特別所得税が税率 2.1% から 1.1% に引き下げられるので、はい、そのマイナス 1% が、はい、まあ、防衛特別所得税プラスで 2.1% まあまあ継続というような感じの印象としては、まあ、いわゆる変わらずというところなんですね、はい、でちなみにそれぞれその課税期間というのはどうなりますでしょうか。
0: まあ、2027年、こちらも令和9年から当分の間ということにはなっております。
1: 当分
0: の、はいはい、で復興特別所得税に課税期間に関しては2047年ですので、令和29年12月31日までということになっております。
1: うん、これもともとは2037年末までだったものがプラス10年延長になったということですね。はい、ということになります。こちらも一つ変更としては大きい点ということになりますでしょうかね。はい、では最後にもう一つ伺いたいんですけれども、やはりあのいろいろとね旅行される方にとっては国際観光旅客税が引き上げになるというお話がありますが、はい、これはどんな感じになりそうなんでしょうか。
0: そうですね、国がですね観光立国を、まあ、実現するためのこう政策をですね充実するための財源ということで、今回出国1回につき今まで1000円だったものが3000円に引き上げることとなっております。
1: うん、
0: でこちらは令和8年2026年の7月1日以後の出国について、適用されるということになっております、
1: はい、いわゆるまあ出国税と呼ばれるものですけれども、はいはい、そうなるとちょっと夏休みの旅行に影響出てきそうですね。
0: まあ、そうですね、若干ねあのそういったところもあると思うんですけれども、うん、今回の税率の引き上げに伴ってですね、旅券法の改正によってパスポートの申請の手数料の引き下げが行われることとなっておりますので、10年パスポートの場合は7000円減額の予定となっております。
1: なるほど、そうしますとその今年の7月からは出国税国際観光旅客税が1000円から3000円に1人当たり引き上げになるものの、はい、一方で新規でパスポートを申請される方にとっては、はい、10年パスポートについては7000円引き下げということですね。

0: まあ、これどこまでねお得と言っていいのか、まあ、そうですね、こうね頻繁に出られる方にとってはねどこまでということもありますけれども、まあ、これだけやはり我々の生活にとっていろいろと細かな変更というのが今回の2026年度の税制改正大綱から見られるということになります。ぜひ気になる方は近くの税理士の先生にご相談をお願いします。またね、細かな情報に関しては国税庁のホームページなどご確認ください。高橋先生、今月もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 税の質問を答えます。次回は来月第3木曜日6月18日にお送りします。このコーナーでは皆さんから税に関する質問を受け付けています。メールやファックスまたは調布 FM のリクエストフォームからお寄せください。なお東京税理士会武蔵府中支部では毎週木曜日にオンラインまたは武蔵府中支部にて無料相談会を行っています。詳しくは武蔵府中支部のホームページをご覧ください。お問い合わせの電話番号は 042-319-2825 042-319-2825 番です。また調布市役所内でも所得税、相続税、贈与税、事業税、市民税などに関する税務相談を行っています。毎月第1月曜日と第3金曜日の午後1時から4時まで、調布市内在住、在勤、または在学の方が対象となります。相談時間はお一人30分です。事前予約制となっています。お問い合わせ先は市民相談課、電話 042-481-7032、042-481-7032 番です。税の質問答えます。東京税理士会武蔵府中支部の提供でお送りしました。
2: 税金の悩みちょっと相談してみませんか。とは言ってもどの事務所に行ったらいいか不安もありますよね。こんな時はまず税理士会にご相談ください。確定申告や相続などちょっとしたこともお気軽にどうぞ。東京税理士会武蔵府中支部。
0: 木曜日の午後のカフェテラス、続いてこの時間はランチタイムミュージックのコーナーです。木曜日のこの時間はその週の記念日や過去の出来事などを振り返ってそれにまつわるような曲を選んでいます。まず今週月曜日5月18日は言葉の日でした。518で言葉の語呂合わせから制定された記念日です。曲は徳永

今週火曜日5月19日はボクシングの日でした。1952年昭和27年挑戦者白井義雄が世界フライ級チャンピオンのダドマリノに判定勝ちし、日本初のボクシングのチャンピオンになったことから日本プロボクシング協会が制定した記念日で、敗戦でショックを受けた日本人の心に希望の明かりを灯しました。お送りした曲は映画ロッキー主題歌、ロッキーのテーマ Gonna Fly Now でした。続いて今週水曜日5月20日は世界ミツバチの日でした。養蜂が盛んなスロベニアにて近代養蜂の先駆者と称されるアントン・ヤンシャさんの誕生日にちなんで、スロベニア政府が国際デーとしてこの日を記念日に制定しています。お送りする曲は木村カエラでハニービーミツバチダンス。

昭和2年、チャールズ・リンドバーグがパリに到着し、大西洋無着陸横断飛行に成功しました。前日の午前7時52分、スピリット・オブ・セント・ルイスと名付けられた飛行機でニューヨークを出発。21日の午後に、翼よ、あれがパリの日だという有名な言葉とともに、パリのル・ブールジェ空港に到着しました。飛行距離はおよそ 5800km、飛行時間は33時間30分でした。お送りした曲はリンドバーグでリトルウィングでした。以上、ランチタイムミュージックのコーナーでした。

0: 時刻はちょうど12時57分になりました。調布 FM 交通情報です。まずは12時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上り府中市本宿交番前付近 0.7 キロ下りは府中市寿町3丁目付近 0.6 キロの混雑、府中街道南行き国分寺市恋学母付近 0.8 キロ井の頭通り上り武蔵野市吉祥寺駅前付近 0.5 キロ環八通り内回り世田谷区瀬田付近 1.3 キロ杉並区環八中野橋付近 0.9 キロ外回りは杉並区川南付近 1.4 キロ環八中野橋付近 1.7 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高と高速道路の状況です。4号新宿線上り三宅坂ジャンクション付近で3キロ、さらに幡ヶ谷付近を先頭に5キロ、反対下りは高井戸付近で3キロ、初台付近で1キロつながっています。なお上りの新宿出口は横転転覆事故のため通行止めとなっています。ご注意ください。3号渋谷線上り谷町ジャンクション付近で2キロ、さらに大橋ジャンクション付近で2キロ、用賀付近で1キロ、下りは三軒茶屋付近で2キロ、中央環状新宿線外回り熊野町ジャンクション付近を先頭に11キロ、反対内回りは富ヶ谷付近で3キロ、さらに中野長者橋付近で4キロ渋滞しています。続いて高速道路、中央自動車道は上下線ともに順調です。東名高速は下り大和トンネル付近を先頭に13キロ渋滞しています。
1: 住宅火災で最も多いのはガステーブルなどに起因する火災です。特にグリル部分は炎が見えないので使用していることを忘れやすく、グリルの油かすなどが原因で出火し燃焼を拡大させる場合があります。こまめな清掃を行いましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社、
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: シビルトーン、素敵な週末。
6: 小谷大輔です。
7: 湯浅まどかです。我が家のリビングへようこそ。
6: 僕たち夫婦と心地いい時間を過ごしませんか。
7: あなたの生活をトーンアップ、
6: シビルトーン、素敵な週末。毎週土曜朝7時から。
7: 一緒にお茶でもどうですか。
0: 時刻は午後1時になりました。午後のカフェテラス、木曜日のお相手は山下静香です。皆さんからのメッセージやリクエストもお待ちしています。今週のメッセージテーマ、こんな植物育てています。曲はムンビン&サナでマッドネス。

0: 木曜日の午後のカフェテラス。時刻は1時3分を回っています。さて、午後のカフェテラス木曜日1時台は、調布周辺の出来事や気になったトピックについてインタビューなどを交えつつご紹介する調布の街角からのコーナーです。今日は3週目の木曜日ということで、新鮮や通信をお届けしましょう。調布市と長野県木島平村は姉妹都市名約を締結し、昨年度40周年を迎えました。さあ、スタジオにゲストをお迎えしています、文化障害学習科姉妹都市交流推進員の島崎浩太さんです。島崎さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 前回はね、新年度も赴任直後、もう2日目にお越しいただいたという、ね、本当にあの乱暴なあのお呼び立ての仕方をしてしまったんですけれども、まあ、あれから2ヶ月近くなるわけですが、はい、まあ、調布での生活には慣れましたか？
1: そうですね、毎日あっという間なんですけど、うん、だいぶ慣れてきましたね、うんうん、あの街の雰囲気にも少しずつ馴染んできて、あの市の魅力をじわじわと実感してきているところです。
0: まあ、どうしても新鮮屋があの調布銀座の入り口にありますから、うん、もう一番のこう繁華街を通ってこ
1: う、ね、うん、そうですね、
0: 出勤されるという形になりますもんね、はい、うん、であのここのところあの新鮮屋のインスタグラム拝見してますと、もう本当にあの5月に入ってから続々と春の山菜が店頭に並んできてるなと、こうどうしてももう我々なんだったらもう今日なんて梅雨の走りかなっていうお天気で、もう初夏っていう実感がある中で、なんか店頭に並んでるものはようやくこう春の山菜という ね、ちょっとゆっくりな春がやってきてるなという感じなんですけども、そんな木島平村で収穫できる山菜、改めてどんなものがあるのか教えていただいていいですか？
1: はい、この時期はまさにあの山菜の宝庫といっても木島平村は過言ではないと思います。うんうん、定番のわらびや根曲がり竹、香り高いタラの芽などさまざまな山菜が村では収穫ができます。ただ店頭に並ぶ期間が非常に短い山菜もございますので、新鮮屋の SNS、インスタグラムでしたり LINE の方をチェックしていただいて、入荷日を狙ってお越しいただくといいかなと思います。
0: はい、 いや、 やっぱりね、あの私もあの田舎がもう四国の愛媛っていうね、も
1: う
0: 本当に
1: あ
0: のもう山と海みたいなところに囲まれて育ったので、
1: はい、
0: やっぱりもうわらびとかね、ゼンマイとか、まあ、春になると家族でね近所の山に出かけて摘んでたっていう思い出があるんですけど、うん、じゃ実際にそのこれだけ木島平村で収穫できる山菜、島崎さんもじゃあこう山に入ったりとか収穫行ったりとかっていうご経験はあるわけですか？
1: そうですね、私も調布市こちらに赴任する前は

0: 毎年のように山菜を採りに家族と一緒に山へ入っていました。森の中の山道でしたり斜面を駆け回って自然に触れながら旬の味覚を収穫するというのは飼いがたい経験ですし、たまに野生動物にも出会ったりもしますので、ちょっとした自然のアクティビティ感覚で山菜を採りに行っていました。
1: 美味しいものをね、こうしっかり収穫っていうのもありつつ、でも野生動物ってどんなものにあったんですか？
0: タヌキだったり、はい、一回透明ですけどクマに出会ったこともありますね。
1: そうですか、はい、まさに野生動物ですね、
0: はい、そうですね。
1: そっか。じゃあその収穫されてる、ね、そのご経験もあるという山菜、また今新鮮屋の店頭に並んでる旬のこの山菜、どんな食べ方がおすすめでしょうか？
0: はい、個人的になんですけど、山菜こそシンプルに調理していただくのが一番贅沢なのかなと思っていて、うん、例えばこごみですと食感を残す程度にさっと茹でてごま和えでしたり、うん、マヨネーズをあえて召し上がっていただく、うんうん、わらびですと、しっかりアク抜きをした後にお醤油と鰹節でシンプルに、そこにさらに刻んだ生姜なんかを乗せていただくと程よくアクセントになるかなと思いますね、
1: うん。やっぱりそのなんでしょう、地味深い味わいっていうのをシンプルなこう調理でいただくのが一番、うんね、はい、なるほど。やっぱりね、そのもう持ち味をしっかりと生かすっていうことですね、うん、
0: はい、おっしゃる通りです、はい。
1: またインスタグラムの投稿にもあったんですけど、根曲がりだけとか、あとルバーブっていうのも気になったんですけど、うん、なかなかね、一般的にスーパーでは並ばないものかなと思ったんですが、これもちょっと食べ方教えていただいていいですか？
0: はい、根曲がりだけなんですけど、まさにこれからが旬を迎える山菜でして、皮ごと網焼きにして黒く焦がしてしまって、その皮を剥いてから、塩でしたりマヨネーズをつけてお召し上がりいただく、それとあとお味噌汁にサバ缶と根曲がりだけを加えて煮込んだタケノコ汁もおすすめで、シャキシャキした食感と甘みが絶品かなと思います。
1: へー、はい、
0: ルバーブの方は、お砂糖と一緒に煮詰めていくだけでジャムを作ることができます。思っているよりも簡単に作れますし、甘酸っぱさが癖になる味で、ヨーグルトやトーストとの相性も抜群です。
1: 味わいとしては、じゃあルバーブってその甘酸っぱい、何か似てるものって何かありますかね？
0: アンズジャムに似てるのかなと個人的には思っていますね。
1: そんな感じ、はい、そうですか。いや、確かに根曲がりだけっていわゆる何でしょう、ちょっとアスパラにも似たようなぐらいの太さの
0: そうですね、
1: まっすぐこう伸びてる、はい、細いやつですよね、はい、そっか、もうそのまんま焼いちゃえばいいんですね。
0: そうなんです。
1: なんかそら豆をね、こう房ごとそのまま焼いてとかっていう、
0: その感覚ですね。
1: その感覚で、はい、なるほど、いいですね。お塩とかマヨネーズでそのまま、はい、いやちょっとね、このサバ缶とのお味噌汁もちょっと試したくなりますね。いいですね。ルバーブのジョンも美味しそう、
0: はい、
1: いや、いろんな食べ方ができますね、さあ、で季節的なところでは木島平村はですね、やっぱり何といっても茅野平高原が非常に美しい景色として挙げられるわけですけれども、はい、やっぱりそのもう山菜も取れるようになってきました、春の訪れとともに、その林道がいよいよ開通になるとも伺ってますけれども、
0: はい、いよいよですね、茅野平高原へとつながる林道清水平線はちょうど明日の午後4時開通予定となっています。茅野平高原は日本一美しいと評されるブナの原生林が広がる神秘的な森の景色を楽しめるスポットになっていて、キャンプ場や宿泊可能なロッジも6月の初旬にオープンする予定ですので、ぜひ多くの方に木島平の雄大な自然を体感していただきたいです。
1: 冬の間はね、入れないですからね。
0: そうですね、
1: いよいよもう、じゃあ新緑青々という、そういうね、また林道をいろいろね歩いたりっていうのも楽しそうですよね、
0: はい、
1: さあ、そしてちょっとね、今木島平に思いを馳せましたけれども、今度ちょっと戻ってきます。調布では今週末、いよいよ23日土曜日に深大寺お田植えの儀が行われますね、
0: はい、そうですね、
1: はい、はい、で木島平村では田植えのシーズンというのはいつ頃なんですか？
0: 田植えのシーズンは今の5月の下旬から6月の上旬にかけてが一番のピークかなと思いますね。
1: じゃあもうそろそろ田植えが始まる。
0: そうですね、少しずつ田植えが始まっているようですので、これから村中が鮮やかな

0: 緑色に染まってとても美しい季節になるかなと思います。
1: そっか、じゃあもうまさに村でもそろそろ田植えが本格的に始まる、はい、そして深大寺お田植えの儀となるわけですけれども、はい、じゃあ改めてその深大寺お田植えの儀の概要をご紹介いただいていいですか。
0: はい、深大寺の豊かな水と自然の中で行われる五穀豊穣を願う伝統行事となっておりまして、伝統的な衣装をまとった早乙女といわれる方が境内を練り歩いて木島平米の苗を深大寺にある広流殿へ田植えをします。また秋には、稲刈りの儀が行われまして、米作りへの感謝を多くの方と分かち合える貴重な儀式だと思っています。そんなお田植えの儀に合わせて新鮮屋も出店をさせていただく予定で、今が旬のアスパラ等の販売を予定しています。
1: そうですか、はい、いや去年ねお邪魔した時にもとてもお天気が良くてですね、でそんな中でこうね、皆さんが田植えをしながら、そしてまたね、はい、出店されたお店でもたくさんの方がお買い物も楽しんでらっしゃる、そんな姿もね見ることができました。結構不意にねお参りに来た方々がこう厳かな儀式をやってるのにこう出会って、いいもの見れたなんていうふうに、ね、おっしゃってる方も多かったので、はい、ぜひねこの週末深大寺お出かけいただければと思います。そしてですね、木島平米といいますと調布の皆さんもお子さんの給食などでいただく機会があったりするわけですけれども、新鮮屋でもこの木島平のお米って購入することができますよね。
0: はい、できますね、うん、
1: でただやっぱりお米って買って帰るにしてもご自宅までちょっと距離があるなんていう方にとっては重たい買い物になっちゃうっていうところが ね、はい、あったりするんですが、実は新鮮屋ではお米の配達をしてくださっているんですよね。
0: はい、実はそうなんです、うん、新鮮屋では市内のお住まいの方皆様限定で配達サービスを行っており、店頭と同じ価格でさらに送料無料でお米を購入いただけます。注文方法については店頭でお立ち寄りになった時やお電話でも受けたまわることが可能なんですけれども、配達は月水金の午後の配達で時間の指定ができませんので、そちらだけご了承いただきたいです。もっと多くの方に重い荷物を気にせず美味しいお米をたっぷり味わっていただきたいと思っております。また配達は基本私が行っておりますので、皆様どしどし注文いただければ嬉しいです。詳しくは新鮮屋までお問い合わせください。
1: はい、島崎さん自らが配達してくださるということですので、はい、月水金の午後で時間指定はできませんということですが、はい、せっかくですからね、木島平米味わいたいという方、またね日常しっかりとねご飯いただきたいという方、新鮮屋でお買い物いただいてまた配達はお願いしちゃうっていうのも ね、はい、そうですね、市内在住の方にとっては素晴らしいサービスじゃないでしょうか。そしてですね、先週ちょろっと新鮮屋に伺った時に店頭でも立派なアスパラが並んでました。深大寺お田植えの儀の時にもね店頭販売されるということですけれども、はい、そんな出張販売でも並ぶというアスパラ、この時期やっぱり一押しと去年も伺いました。木島平村のアスパラの特徴、またおすすめの食べ方などがあれば教えていただきたいなと思うんですが、いかがでしょう。
0: はい、木島平村のアスパラは寒暖差のある環境で育ちますので、とにかく甘く柔らかいのが特徴です。まずはシンプルに茹でて召し上がってみてほしいですし、先ほど紹介した焼きアスパラやベーコン巻きも鉄板の美味しさになってます ね、うん、そんな木島平村の自慢のアスパラなんですけど、ちょうど明日22日金曜日に新鮮屋に大量入荷しまして、さらにお得にお買い求めいただきやすいお値段で販売するアスパラ市を開催予定です、うん、時間は午前10時から午後2時までで、用意するものの中には極太の希少なサイズがあったり試食なんかも行いますので、皆様ぜひ気軽にお立ち寄りいただきたいと思います。
1: アスパラ市、いやもうまさに明日行われるということなんですよ ね、
0: そ
1: う、
0: ですね、はい、
1: うわー、もうせっかくこの新鮮な届いたばかりのアスパラ、ね、大量に入荷されるということなんで、ぜひもうね午前10時の開店からしっかりね、はい、お買い求めいただけたらなというふうにも思います。今ね教えていただいたようにシンプルにね味わうもよし、またね、ベーコン巻き、ああもうねバターでソテーしてみたいなねもうちょっと想像するだけでたまりません、はい、ぜひ明日22日金曜日アスパラ市お立ち寄りいただきたいと思います、はい、
0: お待ちしてます。
1: さあ、その他新鮮屋からのお知らせありますでしょうか。
0: はい、

0: ございます。今月の30日土曜日に開催されます調布駅前広場の完成記念イベントに、新鮮屋も出店させていただき、うん、駅前広場の完成を共にお祝いできればなと思っております。新鮮なお野菜はもちろんその場でおやきをふかして提供する予定ですので皆様のお越しを心よりお待ちしております。
1: いいですね。もうこの駅広グランドオープニングデーでも30日土曜日、非常にもういろんなイベントをこう予定されてるわけですので、もう駅前大変なにぎわいになるかとも思いますけれども、そんな中にも新鮮屋さんも出店ということで、おやきいいですね。ちょっと小腹が空いた時にね、たまんないですね、ふかしたていただけるということです。はい、こちらも楽しみにしていただきたいと思います。では最後に調布の皆さんに一言お願いします。
0: はい、木島平村からやってきて2ヶ月が経ちますけど、調布の皆さんの温かさに支えられて本当に楽しく過ごさせていただいています。また私にとってはアンテナショップ新鮮屋は木島平と調布の皆さんをつなぐ大切な場所で、店頭に並んでいる野菜やお米は村の農家さんが丹精を込めて育てた自信作ばかりです。本当に気軽に立ち寄ってもらいたいですし、お店にお越しの際はラジオ聞いたよとお声掛けいただけますと私も嬉しいです。
1: はい、もうぜひともね、お米の配達ね、お願いした方はもう、あ、この方が島崎さんなんだなってこうちょっとね、認識していただけると、またこれからね、毎月ご出演をいただきますので、はい、楽しんでいただけたらとも思います。文化障害学習科姉妹都市交流推進の島崎浩太さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、調布市姉妹都市、長野県木島平村アンテナショップ新鮮屋は調布駅から徒歩3分調布銀座商店街入り口にあり、営業時間は午前10時から午後5時30分まで、日曜日と祝日が定休日です。また京王多摩川駅前桜広場での出張販売は毎週木曜日午後3時から1時間程度行っています。まあ、今日は雨だからちょっと厳しいですかね。どうでしょうかね。
0: そうですね、厳しそうですね。
1: はい、また来週以降ということになるかもしれませんが、詳しくは電話 042-489-3610 042-489-3610 番です。また最新の商品入荷情報などは新鮮屋のインスタグラム、また LINE などの投稿も参考になさってください。以上、調布の街角から新鮮屋通信でした。No matter what, no matter what, you got to strut.

時刻は1時22分になります。調布 FM 天気予報です。まずは調布市周辺の概況からお伝えします。1時15分の雨雲レーダー見ますと、だんだんと雨は、止んできているようですね。雨足少しずつ弱まってきているようです。この後も雨が降りそうですが、夕方から曇り空に変わるでしょう。少しずつ気温は下がり、今夜は肌寒くなりそうです。夕方以降は服装に注意してお過ごしください。また明日も雨が降りやすいですが、お昼前から曇り空に変わる見込みです。調布市のお天気です。今日は北寄りの風、雨で夕方から曇りでしょう。今夜の降水確率は 20% です。明日は北寄りの風、曇りで昼前まで時々雨でしょう。明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は16度の見込みです。降水確率は日付変わって深夜0時から明日朝午前6時まで 30%、 6時から正午までは 50% です。また現在東京23区西部、23区東部には雷、強風、波浪注意報が、多摩北部、多摩西部、多摩南部には雷注意報が発表されています。天気の急な変化には十分ご注意ください。また徐々に気温が下がってきています。明日は朝から日中にかけてほとんど気温が上がらない状況です。くれぐれも体調管理には十分ご注意ください。以上、調布 FM 天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。まずは1時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上り府中市琴吹町3丁目付近 0.5 キロ、三鷹通り北行き三鷹市八幡前付近 0.9 キロ、南行きは調布市中央自動車道下付近 0.5 キロ、環八通り内回り世田谷区瀬田付近 1.9 キロ、千歳台付近 0.9 キロ、反対外回りは杉並区川南付近 1.4 キロ、環八中野橋付近 1.3 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高と高速道路の状況です。4号新宿線は上り三宅坂ジャンクション付近で2キロの渋滞です。下りは高井戸付近で2キロ、さらに幡ヶ谷付近で3キロつながっています。なお上り線の新宿出口は横転転覆事故のため通行止めとなっています。ご注意ください。3号渋谷線上り谷町ジャンクション付近で3キロ、さらに大橋ジャンクション付近で4キロ、下りは三軒茶屋付近で2キロ。中央環状新宿線は外回り熊野町ジャンクション付近を先頭に8キロ、反対内回りは富ヶ谷付近で2キロ、さらに中野長者橋付近で3キロつながっています。変わって高速道路です。中央自動車道は上下線ともに順調に流れています。また東名高速道路は上りは順調ですが、下り大和トンネル付近で2キロ、横浜町田インター付近を先頭に7キロ渋滞しています。この後もドライバーの皆さんは安全運転をお願いします。次の調布 FM 交通情報は1時57分ごろお伝えします。今週のメッセージテーマ、こんな植物育てていますでお送りしています。皆さんからのメッセージ

セージ、リクエスト、調布 FM のホームページリクエストフォームからお寄せください。曲はジョバンカでオンマイウェイ。

0: 越しで出た粗大ごみや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。
1: T-REX ではホンダ社製の EV バイクのレンタルをはじめ、バッテリーステーションガチャコも設置しました。煩わしい充電は必要ありません。バッテリーをガチャッと交換してすぐに乗り出せます。ご興味のある方は甲州街道国領神社斜め前にある T-REX にお越しいただくか、調布 T-REX と検索してください。

0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。今日は前半お一方、そして後半お二方、3名をお迎えします。まずは社会福祉協議会総務課の藤野夏樹さんです。藤野さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 藤野さんにご紹介いただきますのは募金箱についてということなんですが、この募金箱の取り組み、どういうことなんでしょうか、教えてください。
1: はい、社協の募金箱は幸せ福祉運ぶ箱というオレンジ色の募金箱で、地域福祉活動を支えるためのものです。社協のマスコットキャラクターチョビットのイラストが目印で、日常の中で気軽に支援に参加していただける仕組みになっています。

0: うん、オレンジ色の募金箱、どんなところに設置されてますか？
1: はい、現在調布市内のお店や企業、お寺、公共施設など174箇所にご協力いただいて設置しています。お出かけの時に募金箱を目にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
0: 174箇所でしたら、やはり皆さんが利用されてる、ね、お店とかで見られた方もきっといらっしゃいますよね。でついやっぱりこう募金箱ってこういつも置いてあるとなんとなくそこにあるっていうのは分かってるんだけども、なんかいざとなるとそこにこう手を伸ばすっていうのはちょっとこうハードルを感じる方もいらっしゃるかもしれないななんて思うんですけど、いかがでしょう？
1: そうですね、この募金箱は大きな金額でなくても大丈夫という点を大切にしています。お釣りの小銭やちょっとしたお気持ちを無理なく形にできる気軽な応援の方法です。うん、
0: 実際にどんな様子が見られますか？
1: はい、実際に設置している場所ではお買い物の後にお釣りを入れてくださる方の姿も見られます。また設置してくださっているお店や企業、お寺、公共施設の皆さんご自身も日頃から積極的に募金にご協力くださっていて、地域の一員として一緒に支えていただいています。こうした広がりがこの取り組みの温かさにつながっています。
0: うん、やはりこうちょっとしたちょっとずつの積み重ねってすごくこう気がつくと大きな皆さんのお気持ちになってるっていうことにもなっていきますよね。集まった募金というのはどういったことに使われてるんでしょう？
1: はい、地域での見守り活動や支え合い、交流の場作りなど地域福祉活動の推進のために大切に活用させていただいています。地域の中で住民同士が支え合う関係づくりに役立てられています。
0: じゃあ自分がその募金箱にちょっとと思ってもこう気持ちこう入れた、そのお金がいつか自分のためにももしかしたら活用してもらえることになるかもしれないっていう、こうやっぱり循環していくっていうのはとても大事かなというふうにも思いますけども、じゃあその募金箱の回収自体はどんなふうにして行われてるんでしょうか？
1: はい、基本は年に1回回収に伺っていますが、箱がいっぱいになった場合はご連絡いただければその都度回収にお伺いします。
0: まあ、そんな、ね、幸せ福祉運ぶ箱というオレンジ色の募金箱、そうか、市内にいろいろ置いてあるんだね、あ、うちもじゃあどうぞどうぞっていう方もいらっしゃるかもしれません。そういった場合はどうしたらいいでしょう？
1: はい、募金箱を置いていただける店舗や施設を募集しています。やってみたいなと思われた方はまずは社協総務課までお気軽にご連絡ください。募金箱設置承諾書をご記入いただく必要がありますが、手続きは難しくありませんので安心して始めていただけます。
0: やはりこれだけの数の、施設お店などが募金箱を置いてくださってるっていうことは、じゃあその設置するメリットっていうのもやっぱりあるわけですかね？
1: はい、地域の福祉活動に気軽に参加していただけることが一番のメリットです。募金箱を通して地域を支える取り組みに関わっていただけます。また広報誌福祉の窓に設置店のお名前が掲載されることもあり、地域とのつながりづくりにもなります。
0: やっぱり福祉の窓で皆さんに知っていただくことで、あ、お宅も置いてくれてるのねっていうのがこう、ね、市民の皆さんにも、ね、伝わっていくっていうのも大事ですね。じゃあぜひ最後に藤野さんから皆さんに一言お願いします。
1: はい、日頃から多くの皆様に温かいご支援ご協力をいただき本当にありがとうございます。これからも誰もが安心して住み続けたいと思えるまちづくりを目指していきます。お店や施設でオレンジ色の募金箱を見かけた際はぜひ少しだけお気持ちを寄せいただけると嬉しいです。そして設置にご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。お電話でのお問い合わせは 042-481-7617、 もう一度お伝えします。 042-481-7617 までお願いいたします。
0: 今日前半は社会福祉協議会総務課の藤野夏樹さんにお話しいただきました。藤野さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では藤野さんからリクエストもいただいています。一曲お送りしましょう。

0: 後半はお二方です。まずは社会福祉協議会地域福祉推進課の根木愛理さん、そして、日だまりサロン応援スタッフの帯美智子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあまずは、根木さんから伺っていきましょう。はい、調布市で数々いろんな活動をなさってる皆さんのその日だまりサロンですね。日だまりサロンというのはどういう、事業なのかというのを教えていただいていいでしょうか。
2: はい、日だまりサロンとは年齢や性別を問わず誰でも気軽に参加することができます。活動の内容や運営を住民の皆さんが主体的に行う交流の場として現在調布市内に92カ所あります。
0: 92カ所、すごいですね。結構ざっと調布市内のこう地図を見ても結構まんべんなくいろんなところでこの92カ所散らばって皆さんがいろいろと積極的に活動なさってるっていうのが伝わってきますよね。どんな場所でこう活動されてるんでしょうか。
2: はい、市内の地域福祉センターなどの公共施設やマンションの集会室、また個人宅のリビングを開放していただいてサロンを行っています。その他にも屋外の広場で健康体操を行ったり、

0: 畑を利用して野菜作りを行っているサロンもあります。
1: 本当にいろいろと多岐にわたるということなんですね、はい、じゃあもう少し踏み込んで活動の内容、具体的にはどんなことがありますか？
0: はい、皆さん本当に様々な活動を行っていて、サバ会を中心としたサロンだったり、スタッフによる手作りの食事を楽しむ会食のサロン、他には体操や脳トレ、昔懐かしい歌を歌ったりと、活動内容は様々です。参加されている皆さんが相談しながら決めています。
1: じゃあやっぱり体を動かすっていうのもありました、野菜作りというお話もありました。じゃあちょっとみんなが集まっておしゃべりを楽しんだり、おいしいご飯食べようよもあり、歌を歌うとか、本当にジャンルが幅広くありますけれども、ということはこの92箇所で活動されている皆さん、それぞれやっぱりそれぞれの工夫で集まって楽しんでいらっしゃるということなんですね。で、今日はですね、その実際にみんなの体操サロンで代表されてます帯道子さんに、この日だまりサロンの活動についてご紹介をいただきたいと思いますので、ここからはじゃあ帯さんお願いできますでしょうか。
2: はい、
1: まずは、はい、帯さんが代表を務めるというみんなの体操サロンですね、こちらではどんな活動をなさってるんでしょうか？
2: はい、みんなの体操サロンは上石原2丁目にある西部地域センターで行っています。理学療法士の先生のご指導をいただき、体を伸ばすことや筋力をつけたりして、介護予防にも、効果的な体操を行っています。先生からの指導が終わった後は、皆さんで先生の体操を振り返ったり、簡単に体を動かしたりしています。
1: ちゃんと理学療法士の先生に指導していただいて体を動かすということは、もう間違いなくその体にもしっかりと効果的ということになりますよね。
2: はいはい、そうですね。
1: そもそもその帯さんがみんなの体操サロン立ち上げようってされたのは何かきっかけがあったんですか？
2: 特別にないんですけれども、以前に包括 の, 先生方がから紹介し していただいて、これを続けていってほしいという要望があり、私たちも行いたいなっていうのと一致しまして、それで始めることになりました。
1: 今参加されている方々メンバーは何名ぐらい？
2: そうですね、月によってだいぶ違うんですけれども、15名から20名ぐらいの方が楽しみにして来てくださってます。
1: そんな皆さんが西部地域福祉センターに集まって先生に教わりながら体を動かしていると、やっぱりこう伸ばしたりっていうことってすごく大事、ストレッチ大事って言いますもんね。
2: そうですね。
1: じゃあ実際にその体操を始めて何かこう体に変化というか、何かやっててよかったなっていうのはありますか？
2: そうですね、一回教わったのを先生は家に帰ってもやってねって言われるんですけれども、はい、ついつい忘れてしまいまして翌月になるとすっかり忘れているということが多いです。
1: そうですか。でもやっぱりこういったサロン活動していてよかったななんていうことありますよね。
2: そうですね、
1: いかがでしょう？
2: はい、理学療法士の先生はいらっしゃるんですけれども、皆さん自分のペースで無理のない範囲で先生やって先生がやっていいですよっていうお話があるんですね。ですからそういう面でもとてもやりやすいです。でなかなかうちから出る機会がない方もこの日は家に出て体操したいっていう思いとか、みんなに会えるっていうことがきっかけで外に出られるっていうことが良かったかなっていうふうに思います。また最初は一人で参加されてたんですけれども、何回か参加するうちに顔見知りが増えて、体操してご近所同士の顔が見えたり、方に会えるっていうことで、とてもいい関係ができてきてるかなっていうふうに思ってます。
1: そうですか。じゃあやっぱりそういったサロンに参加することによって、そこから最初はちょっと勇気があったかもしれないけれども、でもやっぱりそこからお友達が増えたりっていうことでね 楽しく活動されている様子というのが伝わってきます。じゃあそんなサロンに参加したいとか、また私も一からサロンを立ち上げてみたいわなんていうふうに思われた方、どこに相談すればよいか、じゃあネギさんお願いできますか。
0: はい、サロンに参加したい、立ち上げてみたいと思った場合は、調布市社会福祉協議会の日だまりサロン

育てています、でお送りしています。まだまだ皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。調布 FM のホームページリクエストフォームからお寄せください。この時間は2曲続けてお送りしました。人とようで花水木、富田ラボフィーチャリングママレイドラグ田中博邦で暖かい雨でした。

時刻は1時57分を回っています。調布 FM 交通情報です。まずは1時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上り世田谷区南烏山4丁目付近 0.5 キロの混雑、府中街道南行き国分寺市恋学母付近 0.8 キロ、世田谷通り下り世田谷区木ぬた中学校入り口付近 0.8 キロ、環八通り内回り世田谷区玉美台前付近 0.5 キロ、瀬田付近 1.9 キロ、外回りは杉並区川南付近で 1.8 キロ、環八中野橋付近で 1.2 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高と高速道路の状況です。4号新宿線は上り三宅坂ジャンクション付近で2キロ、下りは高井戸付近で3キロつながっています。なお上り線の外苑付近では路上障害物があり一車線規制が行われています。お近くを走る方ご注意ください。

0: なお上り新宿出口の通行止めはすでに解除されています。変わって高速道路です。中央自動車道上下線ともに目立った渋滞の情報は入っていませんが、下り線の神代寺バス停付近には故障車が止まっている模様です。お近くを走る方はご注意ください。次の調布 FM 交通情報は2時26分ごろお伝えします。
1: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
2: 関東電気保安協会。
3: あ、また本買って。
4: いいじゃないか。
3: これ以上うちのどこに置くのよ。
5: 家財や書籍などの保管には斉藤倉庫のトランクルーム、必要な時必要なスペースをご用意いたしますよ。お問い合わせは 0424-88-2100 まで。
4: だって
3: あんたを預けたいわ。
6: 人はちょっと。
7: 調布 FM 防災インフォメーションです。浸水の恐れのある地域や想定される浸水の深さを確認できる洪水ハザードマップ。お住まいの地域の浸水ランクや避難場所を改めて確認し、水害への備えを行っておきましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
0: 時刻は午後2時になりました。午後のカフェテラス、木曜日のお相手は山下静香です。引き続き皆様からのメッセージ、リクエストお待ちしています。今週のメッセージテーマ、こんな植物育てていますでお送りしています。メールアットマーク調布 -fm.com までメッセージ、リクエストお待ちしています。トム・ジョーンズでグリーングリーングラスオブ。

後のカフェテラス木曜日2時台は、子供の頃から猫が大好きでキジトラ柄の12歳のオス猫と暮らす私が、動物にまつわるちょっと役に立つ情報や楽しいイベントについてお送りするアニカツ猫多めのコーナーです。アニマルの兄でアニカツ、そしてつい猫寄りになっちゃうので猫多め。もちろん皆さんからの身近にいる動物やうちの子の話、気になることや知りたいこと、曲のリクエストなどお待ちしています。さて今日のアニ活はペット防災について取り上げます。と言いますのも、近年地震や豪雨などの災害において避難所におけるペット受け入れ体制の未整備が課題となっていまして、ペットを飼育する世帯が避難所を利用できないで車中泊や在宅避難を余儀なくされる、いわゆるペット難民の問題が社会的に指摘されています。こうした現状を踏まえ、一般社団法人日本ペット防災協会が設立され、ちょうど昨日20日水曜日に協会設立の背景及び目的、今後の活動方針や自治体民間企業との連携によるペット防災体制の構築に向けた具体的な取り組みについて紹介する設立記者会が、設立発表会が行われましたので、こちらに参加してきました。そこでまず前半でですね、このペット防災の現状について簡単にご紹介したいと思います。災害が起きたとき、私たちと同じようにペットの命を守るための準備というのが必要になりますね。そこでまず知っておきたいのが、環境省がまとめた人とペットの災害対策ガイドラインです。このガイドラインでは同行避難が原則とされていますが、同行避難というのは災害が起きたときにペットを置いていかないで一緒に避難することとされています。ただし避難所の中で人と同じ場所にいられるとは限らないわけです。多くの場合はケージに入って過ごすか、人とペットのスペースを分けるといった周りの人への配慮が必要になります。そこで飼い主が準備しておくべきものは、キャリーケースやリード、そしてご飯にお水、普段飲んでいるならお薬、そしてワクチンの記録や迷子札などとされていまして、うちの子の防災バッグを作っておくことが大切なんですね。そこで動物愛護管理法との関係についても触れておきたいと思います。動物愛護管理法では、飼い主は動物の命を守り、適切に世話をする責任があるとされています。で、この考え方は災害の場合も同じですね。ですからペットを守るための備えというのは法律の責務の延長線上にあると言えるわけです。そして大規模な災害で家が壊れてしまった場合、自治体が建物の被害を調査し、全壊、大規模半壊、半壊といった認定を行います。その結果を証明するのが罹災証明書というものになりますね。でこれは生活再建の支援金や保険、税の減免などに大切な書類なんですけれども、ペットの面でも飼育環境を失った世帯への一時預かりやペット家の仮設住宅への案内といった支援につながることがあるので、罹災証明書とても大事なわけです。また公共施設が避難所になるときの考え方としまして、災害が起きたときに学校や公民館といった公共施設が避難所として開設されるケースが多いわけですけれども、まずやはり何といっても最優先されるのは人の安全です。その上で環境省のガイドラインに沿ってペットを受け入れるスペースを確保するよう努めることとなっています。まあ、ただし建物の構造とか設備によって受け入れ方というのは施設ごとに異なるわけですよね。避難所には実は2つの段階があるというのをご存知でしょうか。まず一時避難所と言われるもの、これは地震直後や津波警報が出た時などとにかく命を守るために逃げ込む場所で、公園や広場といった屋外が多くペットと一緒に避難しやすいというのが特徴になります。で二次避難所というのは生活を続けるための場所で、体育館や学校の建物内が使われることが多く、ペットはケージで過ごしたりといったルールが細かくなり、人とペットのスペース、いわゆるゾーンを分けるゾーニングというのも行われます。そこで災害時にペットを守るための地域の支援拠点を設け、

ペットの一時預かりやフード、そしてお水の配布、迷子動物の保護獣医師による応急処置などを行い、人の避難所とペットの救護センター、この中間地点のような存在が必要になってくると言われているんですね。で、こうした災害時のペットの現状を踏まえますと、ペット防災というのは、災害が起きたとき、うちの子をどう守るかを考えることと言えるわけです。ガイドラインや法律、また避難所の仕組みを知っておくことによって、いざというとき落ち着いて行動できるということも言えますので、頼るべきは飼い主しかいないこのペットと、災害時をどう乗り越えていくのか改めて考えておくことが大事ということなんです。で、そこでですね、後半にはこの度設立されました日本ペット防災協会理事長の野中秀樹さんに、この協会を設立したきっかけについてお話を伺ってきましたので、こちらをお送りしたいと思います。ではその前に1曲お送りしましょう。辻彩乃で猫になりたい。

さあ今日のアニ活はペット防災について取り上げています。まあ、前半ではその現状についてお話をしたわけですが、後半は昨日設立発表会が行われたばかりの日本ペット防災協会理事長の野中秀樹さんのインタビューをお送りしたいと思います。まあ、野中さんはペット強制集合住宅を管理する不動産業を経営されていまして、そのノウハウを生かして様々な人が集まる避難所運営においてペット難民を生まないためにも災害時のインフラをどう整えていくかを提示されています。

0: されているんですね。そこで日本ペット防災協会を立ち上げた、その設立のいきさつを伺ってきました。どうぞ。日本ペット防災協会理事長の野中秀樹さんにお話を伺います。野中さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 日本ペット防災協会を立ち上げることになった、そのいきさつについてご紹介いただけますでしょうか。
1: はい、2022年のあれは暮れでしたね。産官学のペット同行避難シンポジウムが広島県の尾道で開催されました。産業側のコーディネート役っていう形で私は参加させていただいて、でその時にペット同行避難、震災があった場合は一時避難所までどういうふうにペットと安全にかつスムーズに避難ができるかは大切なことです。初期動作として一番大切なことなんですけども、一時避難所、二次避難所がペットの受け入れ体制がまだできてない我が国で、それをやる人たちもたくさんいるでしょう。その講師セミナーさんはそれはそれでお任せしときながら、国でも県でも市町村でもできてないところ、それが能登半島でやっぱり露呈してしまったんですね。で、まあ、珠洲市においてはペットを飼っている世帯、3年ちょっとの間避難所で暮らせなかった人は全体の 15%、 残りの 85% はみんな友人、知人、親戚、県外出て行ってしまって、今現在戻ってこない、まあ、地方創生の一番根幹が揺らいでしまう、人口がどんどんどんどん減っていくのに震災起こるとなおさら、まあ、そういうのを鑑みてヒアリングを始めたのがきっかけです。最初は草加市、できないことは、いやそういう廃校舎を活用したりとか空いている土地を二次避難所に、もしくは公共施設を二次避難所には全く考えてませんねと、そもそものお金が市で出ないと、じゃあどうなってるかを県庁に聞きに行こう、まあ、そんなようなことをしているうちに4年半も経ってしまったんですけども、
0: そうですか。
1: じゃあ国を動かせばいいんだと、国が困っていることを我々協会が代わって自治体に提供できればいい、廃校舎を活用したペットの二次避難所パウステーション構想ということで、概要と事業計画書を持ってですね、それがようやく通ったのが去年の暮れです。これを武器に地方自治体に対して、持っているものは空いているものはありませんかと、土地だけしかないところはそこに一旦ドッグランを作って、その周りに建築確認がいらないようなトレーラーハウスとかインスタントハウス、こういったものを作って二次避難所、まあ廃校舎だと大体200世帯ぐらいが3年以上雨露しのいでご飯が食べられる、要は俗に言う雨露しのいでご飯が食べられる施設が皆無の状態な、環境省のペット防災ガイドラインはね、書いてありました通り、同行、同伴、同室っていうふうに言われる。この同室がようやく出てきたのも、我々が4年半、さまざまロビー活動をして、避難所で暮らして次の再建ができれば、またそこに根付いていく住民が。だから人口は減らない。地方創生の骨太改革にぴったしだと。で、防災庁もこれからできるというところで、国でもできない、県でもできてないこと、まさや地方自治体でできないことが分かってしまったのが、同伴、同室、避難所ってやつです。同行だけは行動計画のところ、それ以上同伴と同室、同じ名前で3つが並んでってみんな同じように見えるかもしれませんが、同伴、同室は避難所っていう館なんです。
0: 人の安全も確保しなきゃいけない災害時に、果たして動物の命っていうのが二の次三の次になってしまうという中で、同室という言葉を初めて聞きました。
1: はい、僕の背景はこのペット共生型住宅、集合住宅のことです。全国で5000戸以上作ってきた、私から見た災害時の社会課題がその同室がないで、同伴の場合は混ぜるのが危険といって、アレルギーを持っている、もしくはペットが嫌いな人と大好きな人、もしくはマナーの悪い人、これが混在一体化をすることが危険なんです。どうすれば同伴の避難所がうまく運営できるかっていうノウハウは我々が持っています。それからもう一つその上の同室、

0: これはだから大好きな人、もう一つはマナーの悪い人、この2人をどういうふうな運用すればいいかっていうことも我々が分かってます。話を聞いてればこの同伴というところの真ん中が一番難しいんだなっていうことが分かります。賃貸マンションではこのペット共生型、名前は違うけど同じ考え方。
1: なるほど、そのノウハウがベースにあるからこそ災害時のその同室避難という形が実現するということなんですね、はい、ということです。
0: もちろんその下の同伴っていう混ぜるな危険のところでも、うん、最低限無策でやるよりは我々が関与した方がトラブルリスクっていうのは出るにはなりませんけども、多分相当軽減されるでしょう。これを今地方自治体の防災室、危機管理室、それから動物愛護担当、こういう人たちが分かっていただくためにこの協会を立ち上げたんです。ペット同室もしくは同伴の二次避難所がない問題、それからペットのワクチン接種確認というのができない、この社会課題2つをこの協会は提供します。
1: 野中理事長がおっしゃっていましたように、能登半島地震でもやはりそのペットを飼っているというご家庭の中の 15% が、残って、そして残りの 85% はその地元を離れることになってしまった。やっぱりペットがいることによって災害時にペット難民になってしまう、こう避難所もやはりさまざまな人がいらっしゃるので、その大変さというのがその特に能登半島地震でより露呈したと。じゃあどういう条件の方々も同じくしてこの避難所で安全に暮らしてその地元にいられるようになるのか、また一時的にも避難する場所がペットを飼っているからによっての大変さっていうことを少しでもクリアしていこうということで、さまざまな方法をお考えになっているということが伝わってきました。で、野中理事長には具体的な今後の展開について、先ほどちらっと出てきましたけれども、そのペット難民となってしまう被災者への課題ということで、パウステーションという避難拠点の整備であったり、さまざまなそのペットにおいてもいろんな、例えばワクチン打ってますとか狂犬病の注射打ってますとか、そういったいろんな情報、その個体においての情報などをちゃんと一括管理するという、ペット ID プラットフォームアニモバというものの構築運営をこうさらに進めていくという、そんなお話も伺っています。パウステーションどういうこと、またアニモバって何、こういったお話の続きは来週ご紹介しようかなと思っていますので、また引き続きお聞きいただければ嬉しいです。ということで今日はペット防災についてお送りしました。さてアニ活のコーナーでは、ぜひ皆さんの身近にいる動物のことやうちの子の話、気になることや知りたいことなどお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で、メールアットマーク調布 -fm.com です。以上、アニ活猫多めのコーナーでした。今週のメッセージテーマ、こんな植物育てていますでお送りしています。曲は牧原紀之でリンゴの花。

時刻は2時27分になりました。調布 FM 天気予報です。まずは調布市周辺の外境からお伝えします。ずいぶん雨足は弱くなってきたようですけれども、まだ路面は濡れているようですね。また東京23区東部に発表されていました雷注意報、強風注意報、波浪注意報、多摩北部西部南部に発表されていました雷注意報はすでに解除となりました。この後は夕方から曇り空に変わるでしょう。少しずつ気温は下がり、今夜は肌寒くなりそうです。夕方以降は服装に注意してお過ごしください。明日も雨が降りやすいですが、お昼前から曇り空に変わるでしょう。調布市のお天気です。今日は北寄りの風、雨で夕方から曇りでしょう。今夜の降水確率は 20% です。明日は北寄りの風、曇りで昼前まで時々雨でしょう。明日朝の最低気温は14度、日中の最高気温は16度の見込みです。降水確率は日付変わって深夜0時から明日朝午前6時まで 30%、 6時から正午までは 50% です。明日は朝から日中にかけてほとんど気温は上がらない見込みです。

0: 続いて調布 FM 交通情報です。まずは2時25分現在の一般道の渋滞情報です。狛江通り南行き調布市国領町8丁目付近1キロの渋滞、世田谷通り下り狛江市狛江三差路付近 0.7キロ、連雀通り上り三鷹市塚付近 0.5キロ、五日市街道下り武蔵野市武蔵野中央付近 0.5キロ、環八通り外回り杉並区川南付近 1.8キロ、環八中野橋付近 0.6 キロの滞りです。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高と高速道路の状況です。4号新宿線は上り初台付近で1キロ、下りは高井戸付近で1キロの混雑。3号渋谷線は上り大橋ジャンクション付近で4キロ、反対下りは用賀付近に故障車が止まっており、現場付近を先頭に7キロつながっています。中央環状新宿線は外回り熊野町ジャンクション付近を先頭に7キロの渋滞です。高速道路中央自動車道上下線ともに目立った渋滞の情報は入っていませんが、下り線の神代寺バス停付近には故障車が止まっている模様です。東名高速道路上り線の東名川崎下りのインターの入り口ですね、横転転覆事故のため通行止めとなっています。ご注意ください。なお下り線の大和トンネル付近で2キロ、横浜町田インター付近では3キロ渋滞しています。次の調布 FM 交通情報は2時50分ごろお伝えします。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
3: 調布観光土木事業協同組合は調布市内の水道工事会社の組合です。皆様と一緒に歩んで50年、皆様に寄り添いさらなる50年を目指します。観光事組合で覚えてくださいね。
0: お聞きの放送は調布 FM 午後のカフェテラス木曜日、山下静香のお相手でお送りしています。残り時間わずかになってきましたけれども、今週のメッセージテーマ、こんな植物育てていますでお送りしています。皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。調布 FM のホームページリクエストフォームからお寄せください。曲はゆずでグリーングリーン。

さあ、この時間はイベント情報のコーナーです。調布市周辺のイベントに関する情報をご紹介していきましょう。まずは今月いっぱい実施されています神代植物公園の春のバラフェスタから、今週末23日土曜日と24日日曜日、バラコンサートが行われます。雨の場合は中止ということなんですが、今のところ週間予報ですと土曜日は曇り、日曜日は曇り、一時雨ということですので、実施の有無に関しては神代植物公園の SNS などをご確認ください。大空の下、広大な芝生広場で美しい音の調べを体感していただけますということなんですね。23日土曜日の出演者はワンディファレンスというバリトンサックスとギターのユニット、バリトンサックスは白坂弁さん、ギターは米田雄一さんの演奏です。24日日曜日はバイオリンとチェロ、バイオリニストは西田沙羅さん、チェロは浅井千佳子さんということですね。両日ともに午前11時15分からと午後2時15分からそれぞれ30分程度芝生広場で実施されます。時間になったら芝生広場にお越しいただければお聞きいただけるということですので、ぜひバラコンサート、お天気がね、雨が降らなければ実施ということになります。23日土曜日、24日日曜日実施です。またさらに来週末30日土曜日には調布国際音楽祭2026と

との連携企画でフローラルコンサートも予定されています。こちらもぜひお楽しみになさってください。いずれも詳しくは神代植物公園の SNS またホームページなどご確認ください。続きましては24日日曜日、調布市グリーンホール大ホールで午後1時30分開場、午後2時開演で調布フィルハーモニー管弦楽団の定期演奏会が行われます。調布市を拠点に活動しているアマチュアオーケストラ調布フィルハーモニー管弦楽団、定期演奏会ということで午後2時から開演ということで、終演は午後4時頃を予定しているということです。定員は当日先着順で1300名、そして費用は全席自由席1000円ということです。中学生以下の方は無料となります。現在チケット発売中ということですので、調布市グリーンホールチケットサービスまたは文化会館たづくりインフォメーションでお買い求めをお願いします。詳しいお問い合わせは調布フィルハーモニー管弦楽団の久保さんまで、電話 090-7224-5808 090-7224-5808 番となります。おしまいはクリーンプラザ富士見100メートル煙突登りにチャレンジが6月13日土曜日に実施されます。ゴミ焼却炉の全停止期間中に普段登ることができない煙突に登ってみませんか。ご家族やお友達同士でぜひご参加ください。13日土曜日午前10時からが1回目、そして2回目は午前11時からとなります。それぞれ1時間程度ということですね。参加対象が調布市三鷹市民在学在勤を含みますの皆さんで、小学4年生以上の体力に自信のある方、各回定員は10名程度ということになります。煙突の内部にある螺旋階段445段を上り、およそ10段の垂直はしごを上がって煙突の頂上まで行きます。頂上からの眺めもお楽しみいただけるということですね。こちらメールにての参加受付となっています。申し込み多数の場合は抽選です。締め切りが5月26日火曜日となっています。詳しくはクリーンプラザ富士見のホームページをご確認ください。またお問い合わせは富士見衛生組合まで、電話 042-490-5374 042-490-5374 番です。以上イベント情報のコーナーでした。一曲お送りしましょう。インディゴラエンドで神楽。

京王線各駅停車の旅、あなたと新しい明日へ、京王グループがお送りします。今日は京王ニュースよりご紹介しましょう。京王電鉄はカバー株式会社が運営するバーチャル YouTuber、VTuber 事務所のホロライブプロダクション所属タレント、あずきとのコラボレーション企画を、あずき×京王電鉄として、明日22日金曜日から6月7日日曜日まで実施します。この企画では、京王線新宿駅や井の頭線渋谷駅、桜上水駅、京王稲田堤駅の全部で4カ所に設置の等身大キャラクターパネルを巡るデジタルスタンプラリーを実施するほか、オリジナル台紙と京王線井の頭線1日乗車券をセットにした記念乗車券を発売します。また期間中に渋谷駅の改札外で展開するポップアップショップではオリジナルグッズを販売。さらに井の頭線ではコラボ限定ヘッドマークを掲出した車両を運行します。デジタルスタンプラリーは、あずきの等身大パネルを設置する4カ所のラリースポットをめぐり、 LINE 公式アカウントからスタンプラリーにアクセスして2次元コードを読み込むことでデジタルスタンプを集めます。記念乗車券は明日22日金曜日、スタンプラリースポットと同じ4つの駅で始発から発売、税込み1500円で数量限定です。ポップアップショップは井の頭線渋谷駅中央口改札内コンコース地上階行きエスカレーター付近で、明日22日金曜日から6月7日日曜日の午前11時から午後7時までオープン。あずきのアクリルスタンドや缶バッジ、トレーディング駅名看板風プレートチャームなどを販売します。22日金曜日、23日土曜日、24日日曜日の一部時間帯のみ、イベント特設サイトより事前物販整理券配布を先着で受付します。詳しくは京王お客様センターまで、電話03-3325-6644、03-3325-6644番、午前9時から午後6時まで受け付けています。今日は京王ニュースよりご紹介しました。京王線各駅停車の旅、あなたと新しい明日へ、京王グループがお送りしました。

時刻は2時51分を回っています。調布 FM 交通情報です。まずは2時45分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上り府中市寿町3丁目付近 0.6 キロ環八通り外回り杉並区川南付近 1.8 キロ環八中野橋付近 1.1 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高と高速道路の状況です。4号新宿線下りは幡ヶ谷付近で1キロの混雑です。3号渋谷線は上り谷町ジャンクション付近で1キロ、さらに大橋ジャンクション付近を先頭に6キロ、下りは用賀付近に故障車が止まっており車線規制です。現場付近を先頭に7キロ渋滞しています。中央環状新宿線は外回り西池袋付近で4キロつながっています。反対内回りは順調です。続いて高速道路、中央自動車道上下線ともに目立った渋滞の情報は入っていませんが、下り線の小仏トンネル付近には落下物が、さらに下り神代寺バス停付近には故障車が止まっている模様です。東名高速道路下り線は大和トンネル付近で2キロ、さらに横浜町田インター付近で3キロ渋滞しています。また下りの東名川崎インター入り口は横転転覆事故のため通行止めとなっています。お近くを走る方ご注意ください。ドライバーの皆さんは安全運転お願いします。以上、調布 FM 交通情報でした。今日のラストナンバーはサカナクションで夜の踊り。

0: と手を握って何もね、もう気合い入れたら失敗すると思って、もう何も、もう意識せず、ただ手を握るだけで幸せと思って行ったら、母がもう思わずサラゲーってね、あのサラヘヨのなんか現地の言い回しみたいな言葉が、韓国語が、はい、ネイティブなサラヘヨ愛してるっていうのがもうサラゲーって大声で出たんです。そしたらもうシーンとしたその握手コーナーに響くその声で俳優さんも笑ってくれて最高やった
1: パンちゃんのお母さんいいですね
0: 本当にもう、はあ嬉しいわ嬉しいわってもう眠られへんって言ってまして、やっぱそういう時も気合い入れすぎない方が、推し活の時もね、
1: 逆にね、
0: 力を抜いて本来の力が発揮できるんだな、
1: やる方も見る方もということですよね。
0: そうですね、はい、ありがとうございます、は
1: い、ということで今日の番組ラインナップご紹介しましょう。
0: この後日本一の逆回転男出題があります、はい、そして4時台の前半はゲストコーナーです。
1: なんと鈴木しげるさんがやってきてくれております、はい、やってきてくれますでしょ。
0: はい、やってきてくれます、はいはい、しげるさんへのメッセージや質問もお待ちしています、うん、で4時台の後半はつれづれビートルズです、はい、今日も皆さんからのビートルズ川柳募集しています。
1: お待ちしております、
0: インターネットでアフパラフェイスブックと検索するとビートルズ川柳の応募フォーム開いているので、はい、こちらから作品お名前入力して送信ボタン押してください。
1: はい、そしてそして、
0: 新企画歩いてみる計画の投稿フォームもオープンしています、
1: はい、
0: 先週木曜日から昨日水曜日までの中で一番歩いた1日分の歩数を、このフォームに入力してください、
1: はい、
0: こちらも、アフパラフェイスブックでインターネットで検索していただくと、うん、アフタヌーンパラダイスのフェイスブックページに開いていますので、
1: はい、
0: 入力できます、
1: はい、
0: お願いします。
1: お願いします。そしていろいろやらなきゃいけないことがあるんですけど、今日のテーマは私の周りのミステリー、
0: はい、
1: ね、私の心の中の探偵が勝手に推理を始める瞬間ありませんか、
0: はい、
1: 亡くなった靴下か片っぽの行方とかなぜかね、こんなものを置いたことないのにとかね、
0: あの
1: 誰かが食べた冷蔵庫の中身とかね、いろいろ減っていく、そういうのがございましょう。お待ちしております。
0: はい、宛先は E メールで、メールの方はメールアットマークアフパラ .jp で、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけて参加してください。
1: はい、そしてそして、
0: はい、
1: なんとアフパラ木曜またまた新企画、不定期でやるつもりでございます、アナログパラダイス。はい、ここにねアナログプレイヤーがあるんですけど、実はこれね、はい、サントリー核ハイボールオリジナルレコードプレイヤーっていうのがありましてですね、
0: これ本来は、
1: う
0: ん、キャンペーンで応募した方、100名様に、
1: はい、
0: このレコードプレイヤーと、あと野田洋次郎さん、はい、ラッドウィンプスの野田洋次郎さんが歌うウイスキーがお好きでしょのレコード100名にプレゼントというもの、はい、
1: そうなんですよ、
0: 今年の年始に頭ぐらいにやってたんですね、年末から。
1: 一応私作者ということでいただいてきまして、
0: かわいい、
1: はい、持ってまいりました。かわいいんだよね、あのスーツケースというか、
0: アタッシュケース的な形になっていまして、
1: パッと開くとね、
0: はい、
1: レコードプレイヤーになっているという、
0: これを使って不定期にお届けしていくということですね、
1: はいはい、
0: アナログパラダイス、
1: はい、本当はだからその核ハイボールのついてたオリジナルレコード、野田洋次郎さんのウイスキーがお好きでしょう、はい、
0: それもまた
1: あの30センチなもんで今日は持ってこれなかったんです。
0: そうですね、
1: もう箸より重いもの持ったことないもんじゃあこれはどうしてもプレイヤーはどうしたんだって言われるんですけど
0: 3時間ギターを持ち続ける杉さん、
1: はいはい、来週持ってきま す,
0: そうです、ね、
1: ちょっと大きいものはシングル版持ってきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: ね、今日は早速これに針を落として、アナログ版ってやっぱりいいんですよ、はい、なんかね、はい、
0: 音の感じが。
1: 今日はスタッフがですね、なんとナイアガトラアングルの時に出た非売品のこのシングル3枚これなぜ持ってるの、
0: いや今日はナイアガラトライアングルボリューム2の40周年記念ボックス
1: についてたんだ、
0: に復刻版、完全復刻プロモーション用の7インチレコード3枚組から1枚、
1: 僕持ってるよこれ
0: それはありゃりゃ、
1: しかも3人のサイン付き、
0: 1枚もうこれターンテーブルに載っております。
1: 出さないよ、
0: 絶対出さないでください。
1: 当たり前でしょそれでマーナさんがまずかけてみるという、
0: は
1: い、
0: 恐れ多くも私が針を落とさせていただくんですが、頭出しから
1: 曲はその中からね、僕のシングルの夢見る渚、今日ゲストに来てくださいます鈴木しげるさんがギターを

0: てる。
1: はい、ではちょっと頭出しの準備しますので、はい、少々お待ちくださいね。いきますね、
0: はい、
1: 今回しました。
0: はい、回して
1: 回して、はい、はい、今お玉のとこが来ました。でちょっと
0: さっきから針ブチとかや
1: るの、針ブチブチさせちゃう。
0: そっから
1: もうちょっと、ここが頭ですね、はい、こっからこの
0: まだ頭じゃなかったかもしれない。
1: まだここもまだこの辺もまだ曲、
0: まだ音が鳴ってる。
1: この辺か、はい、この辺からもうちょっと戻しまして、はい、あ、ちょっと回る回る、
0: 大丈夫か、
1: はい、一回来ました、 OK です、大丈夫かな、はいはい OK です、では
0: じゃあ
1: お願いします。
0: 辻正道、夢見る渚。

ナログ版いいですね。はい、やっぱりなんかアナログ版の音がしてて、はい、なんかもうギターシデルさんでしょ、はい、ドラムは林さん、ベースは岡澤、シデルさん、そしてキーボードは佐藤淳さん、覚えてますね、レコーディングした時のこと。はい、ということで今日初の、新たなコーナーアナログパラダイス、曲は先週さっき間違っちゃって火曜日って言いましたけど月曜日ですね、今週の月曜日18日にやったライブでも

0: 時刻は3時14分です。この時間までに入っているニュースをお伝えします。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で逮捕された指示役とされる夫婦が現場にいた少年4人に貸したとみられる白い外車は夫婦と少年の合わせて6人以外の名義だったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は夫婦が第三者から車を借りたとみて詳しい経緯を調べます。次に、財務省が発表した先月4日の貿易統計によりますと、中東からの原油の輸入量は速報値で384万3000キロリットルで、去年4月に比べ 67.2% 減りました。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖された影響を受けたもので、比較できる1979年以降で1ヶ月分としては過去最低でした。中東からの輸入では原油由来のナフサが大半を占める揮発油も落ち込みました。アメリカの IT 大手メタは AI を搭載したスマートグラスを日本で発売しました。サングラスの有名ブランドレイバン、オークリーを傘下に置くフランスのメガネ企業と開発したもので、メガネをかけて見えたものについて質問すれば AI が音声で回答します。通話や写真撮影の指示も可能です。以上、ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の

0: さあ日本一の逆回転男のコーナーですよ。いろいろ目まぐるしく来てますよ、
1: はい。
0: これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛えて日本一の逆回転男逆回転女を目指してください。ということで3時台の問題はこちら。オーロゴクイシテコ、はい、これだけでございます、これどうやって解くかというと、とにかく僕の言ってる言葉意味が分かんなくて当然なんですが、それを聞いたままローマ字で書き出してください。そして逆から読む、
1: ね、はい、
0: はい、もう一回聞いてください。オーロゴクイシテコ、はい、最後にね、シーンとかクッとかグッとかそういうのがあるんですけどね、ずっとかね、はい、それも加味してもう一回聞いてください。オーロゴクイシテコ、はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。Facebook やってないよっていう方でもネットからこの方法で回答できます。
0: はい、
1: あとは杉さんの公式 X にもリンクがアップされているのでこちらからでも回答できます。
0: もう一度聞いてみましょうかね。オーロゴクイシテコ、はい、この逆回転正解は、4時台最後に発表しますが、それまでもう一回出題チャンスありますので聞いておいてください。ちょっと今日のテーマにも関係あるかもしれません。今日のテーマは私の周りのミステリー。
1: はい、まずこちらアリゾナの K さんからです、はい、ミステリーなんですがちょっとライブやアルバムのお話で、杉さんのニューアルバムミュージックマン先週末に配信になりダウンロードできるようになりました。
0: ありがとうございます。
1: やった、早速、はい、ダウンロードして毎日聞いてます。今週月曜日には東京でライブ、行きたかった。でも杉さんファンの友達にライブの様子を聞き、また

0: CD も買って確保してもらっているので次回帰るのが楽しみです。今日は皆さんのライブの感想を聞くのを楽しみにしています。
1: ありがとうございます。感想いっぱい、
0: はい、たくさんいただいてます。こちらギルバート・オワリハンさんからです。渋谷に参戦しました、うん、めちゃくちゃ楽しくてずっと興奮しっぱなしだったのですが、個人的に印象に残っているのがある楽曲の冒頭で違ったと最初からやり直した場面。そうそう、あの瞬間、あ、今めちゃくちゃ生のライブ見てるとなりました。音源には絶対入らないあの会場だけの特別感というか、ちょっとレアな瞬間を共有できた感じがしてすごく良かったです。しかもそのまま進めずにちゃんとやり直すところに杉さんのこだわりと誠実さを感じてそういうところ好きなんですと改めて思ってました。
1: ありがとうございます。そんな間違ってやり直したのに
0: 、ひなちゃんさんは、はい、ライブお疲れ様でした。最新アルバムからのシュガーラブの日焼け止めなどいらない幸せな日差しというフレーズには参りましたの一言、確かに私も感じたことのあるあの穏やかな感覚を歌詞にして歌い上げてしまう杉さんの凄さ感服。そして第2部で皆さんを夕日の情景から宇宙に連れて行って最後に地球の美しさを見せてくれるという流れ、素晴らしいの一言。
1: ありがとうございます、
0: うん、京子さん、ライブ素晴らしすぎて感動です。最高の法則で始まったライブ、杉さんは最高を更新し続ける人ですね。まさかの新曲まで、今回はミュージックマンというタイトルの新曲を初披露で、言葉にならない夜ありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: そしてこちらティアレさんから、先週の神戸チキンジョージに参加しました、うん、ゲリラ豪雨にびっくりしましたが熱く盛り上がりましたね、うん、至福のひとときありがとうございました、はい、
1: まだじゃあ後ほど
0: また、はいはい、ご紹介します。
1: 最後のアンコールの、ね、時に飛び入りで井上翔子ちゃん、はい、前の日に頼んでやってくれました。はい、ということでもう大ジリアな大会になりました。杉間さんち、バブル絶頂期。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707

0: お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 0 6 8 1 2 8 8、快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、大好評の電動爪削りのご紹介です。爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところを綺麗に削れるので、形綺麗に保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです。
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか。
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です。で、使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いっていう方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです、で、削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルで、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
0: 削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
1: そうなんです。赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
0: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
1: いいですよこれ、LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、電源は炭酸の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ、 LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、炭酸乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です、
0: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
1: そうなんですけど、今1000円お値引きで税込み3900円、です、で、さらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、です
0: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
1: そう、もうこれ使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み3900円、2個なら2000円

0: 円引き、税込み5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は牧師正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマは私の周りのミステリー。
2: こちらアイアイさんからです、
1: はい、
2: 私の旦那さん過ぎ去りし昔寝る前に携帯の充電を車でしてたことがあります、うん、ミステリーでしょ。何を間違えたのか車のドアを開ける音がしたとかで階段をすごい勢いで降りてきて私がリビングにいるのを見て首かしげながら部屋に戻りました。だから旦那さんは2階にいて、うん、携帯の充電は車でガレージでされた。で2階にいる旦那さんがあれなんか玄関のドア車のドアを開ける音が、うん、アイアイさんが車のドア開ける音がしたと、うん、でもしかして多分ですけど携帯見られるんじゃないかってことで大急ぎですごい勢いで降りてきてあなんだ奥さんリビングにいるわと思って戻っていきました。
0: あ
2: ミステリーですねこれは。
1: はい。
2: わざわざもうちょっとなんか
1: ちょっと分かりやすいですね。
2: 僕はそうそうなんですよ。
1: もしそうだとしたら、もしそうだと何も言ってないけどね。
2: 何も言ってませんけどね。はい、あとはい、あゆめさんからフェイスブックのアカウント、アフタヌーンパラダイスのフェイスブックがこう上がらなくなってうまく見れなくなってるんですけど、はい、他の方はエラー出てませんかっていうふうな質問が届いてるんですが、皆さんいかがでしょう。
1: どうなんでしょうね。
2: ちょっと私の方でも、うん。ページを見てみますが、うん、もし他の皆様で Facebook 見られなくなってるよという方もいらっしゃったら、はい、ひとまず杉さんの公式 X、 これもネットで、うん、杉さん杉正道 X とか、はい、杉さんのネットで X 開いていただいて、うん、そちらにいろんな各、なんですかフォームであったり、うん、メッセージテーマであったり情報も載せてもらっているのでこちらもぜひご確認くださいまし、はい。もうお一人、ね、はい、こちらは X もご紹介しますね、はい。X の皆さんのミステリーは、ミックスモモットさん。焼きそば作るときって今日は具材多めにと思って作るのですが皿に盛った途端あれ具材どこ行ったほぼ麺になったとなるのは何

0: でも分かります、あんだけお肉入れたはずなのに、
1: あ、まあね、
0: あれちょっと探すとか、
1: うん、
0: そしてこちらは、三日ぶりの民さん、夕方スーパーに買い物に行くとカゴの中が知らぬ間に値引きシールが貼られたものいっぱい入ってるいいですね、
1: いいですね、はい、
0: あと、はい、ごめんなさい、アナログパラダイスについても、
1: はいはい、
0: リエさん、そしてニフィーさんも最近昔のアナログレコード引っ張り出して聞いてます。
1: あ、
0: 状態が心配でしたが全部無事カビなし、
1: うん、
0: アナログレコード最高ですよね、と、
1: はい、
0: 杉さんの新譜のアナログもお待ちしてます。
1: そうなんです、6月に出ます。
0: はい、
1: はい、新譜といえば5月29日にリリースされるポール・マッカートニーの最新スタジオアルバム「ダンジョン・レインの少年たち」というからね、
0: はい、
1: 先行楽曲が発表になりました、
0: はい、
1: この楽曲はね、リンゴ・スターがボーカルとドラムで参加して、トレシー、なんだっけ、ほら、あ、クイーン・シー・ハイド、プリテンダーズのもコーラスで入ってるんですよね。はい、聞いてみましょうね。
0: はい、
1: ポール・マッカートニー、ホームトゥアス。

0: ポール・マッカートニー Home to Us
1: でした。ポールの新譜いい曲でよかった。
0: よかった、はい、
1: ということで続いて、
0: はい、
1: 小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
0: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです、

0: ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょう、はい、となっております。で、はい、先週ですね、先週はもう最初の目的地だった FM805 丹波、兵庫県丹波市のコミュニティ FM 局通過いたしました。
1: 通過早いね、
0: はい、キューンと通過して、はい、でこのアフパラをかけている、かけてくださっているコミュニティ FM 局をね、こう届けて
1: 通過したんだよね、夢ウェーブとかね、
0: はい、今日はですね、うん、もう1時からフォーム応募投稿フォーム空いてまして、はい、岡山県の FM 夢ウェーブ、広島県 FM 福山レディオビンゴ、はい、広島県 FM 尾道、そして FM 三原、もうこの三原市で我々通過しながらタコを食べましたからね、はい、タコが有名ということで、うん、で、その後もうすでに FM 東広島も通過いたしました。
1: 追加、
0: はい、はい、今日ここまでにいただいている歩数、うん、
1: はい、全部で、
0: あ、ごめんなさい、歩数にしますと124万2334歩。
1: はあ、わからない ね、 距離にすると
0: 距離にすると869キロ以上行ってますね、
1: ってことはどの辺、三茶から
0: 三軒茶屋を我々出発して、はい、この全員みんなの歩数をずっと足していってます、はい、距離にすると、うん、1051キロが次の目的地、うん、福岡県直方市、はい、これ直線の直に方向の方と書いて直方、ね、の直ックラジオ向かっているので、
1: 直方の直っていう字から取ったのか な、うん、
0: だから東
1: 小田康子ちゃんも直方出身です
0: よね。あ、そうですか、はい、東広島市と直方市のちょうど間ぐらいですね。
1: 九州に渡りました、それともまだ、
0: まだじゃないですか、
1: まだ山口県には入りました、
0: まだ広島県には入ったぐらいですかね、どうでしょうか。
1: この本当はその距離が換算できるアプリがあればいいんですけど、そこまでまだね、
0: はい、手作業で今パソコンとスタッフさんが向かい合って直で距離を入れてやってるんです
1: か。ここ
0: で本当であれば、うん、この間でね、うん、それこそタコ食べたねとか丹波の黒豆とか、うん、こういう観光地回ったよねとか、うん、そんな話もして全国旅をみんなで楽しみたかったんですけど、もうそんなする暇なく、
1: ね、すごい周南市、
0: 周南市の手前20キロぐらいにいます。お、周南市といえば杉様行かれたことは
1: ないっすよ。
0: あったかな
1: ちょっと待って、ってことは、
0: 山口県周南市、
1: 山口県だよね。
0: 何が、今私たちちょうどこのねバーチャルで周南市におりますけれども、何が周南市は有名なんかいな、でも山口と言ったら、
1: このリスナーの方の周南市の方がいらっしゃいますね。
0: あら、勝地と馬の日々さん、あ、じゃあぜひ周南市のおすすめを
1: すれ違うとき手振ってください
0: 確かにこの歩数の中には勝地と馬の日々さんはいらっしゃらないので、
1: はい、
0: 今のところもう周南で待機してくださいって言った、は
1: い、そういうことですね
0: ぜひおすすめなどございます。あ、周南市徳山動物園など今ちょうど出てきました。あ、杉さん見てください、はい、このなんか門構えがレトロな感じで素敵ですよ。小動物昆虫類までおよそ500羽の動物を展示しているという、うん、そんなね動物園みんなで行ったり、あとは、はい、温泉もありますね。
1: ちょっと一休みしてますね。
0: 一休みちょっともう足パンパンですからね、そうそう、こんだけ歩いて
1: 本当ですよこれは、
0: うん、杉さんは、はい、今週は
1: 7000歩
0: ちょいくらいで
1: 一番歩いた日がね、
0: はい、そうです、はい、先週木曜日から昨日水曜日までで一番歩いた日、はい、うん、私は1万2000歩ちょいくらいで
1: 歩いてますね。
0: 皆さんいっぱい送って25400、ごめんなさい、25488歩、ミミオさんとか、あとお伊勢に行きましたの福本ちゃんさん、13642歩、うん、

0: ごいな。じゃあまさにそんな長い長い道っていうことで、リンゴスターのねニューアルバムの中の曲を言ってみましょうか。
1: はい、
0: ロングロングロード。

0: リンゴスターロングロングロードでした、
1: 今日のテーマは私の周りのミステリー、
0: ちょうど少し前に勝地と馬の日々さんから、はい、あの週の FM でお聞きの、はい、ミステリー薬のタイミングですね。僕はアフパラの時間帯に隔週で市内の某診療所に通い、がもう今診療所に行かれてて、もしかしたら聞けてないかもしれない。
1: もしかしたら僕たちとすれ
0: 違ったかもしれない、はい、その都度近くの調整薬局で処方箋を買ってます、処方薬を買ってますと、はいはい、それだけに飲むべき薬を3食以外のタイミングで飲むのはミステリーのもとです。気をつけなくてはと、うん、薬飲んだか飲んでないかは本当にミステリーですね。ありますあります、はい、あとこちらは猫舌さんからです、はい、先週坂崎さんのラジオに杉さんが出演された時、うん、血圧の話が出ましたが、はいはい、正直このお年まで血圧の薬を飲んでいないのがすごいと思いました。
1: そうですか。
0: ちなみに私は40代くらいから血圧の薬を飲んでいます、うん、はい、そしてアルフィのマネージャーの方、アルフィのマネージャーさん、
1: はい、
0: 田瀬さんがおっしゃってましたが、5年ほど前のディアビの打ち上げで、うん、杉さん

0: 油もバクバク食べて大丈夫なんですかと打ち上げで杉さんが
1: 油身ね、
0: はい、召し上がったと、しと聞いたら、そもそもその数値を調べてないと
1: 大丈夫、ね、大丈夫調べてないからって言ったんだよねひどいね。
0: それに油って月変にうまいって書くんだよとおっしゃっていたと話してくれました。
1: 田野さんはねいつもねもう杉さんの名言だっておっしゃるんです。
0: あ月変にうまい、ま
1: あ、あの肉好きっていうんですか、はい、うまいって書いて、あ違う油って書いてうまいって言うんだよね。どっちだったっ
0: け、油という字は月にうまいと書いて
1: 油という字
0: は、
1: そうそうそう
0: 油で、その何でした2年前ぐらい、その2年後くらいにも、はい、リアビの打ち上げ課で杉さんのお母さんも
1: そうそう油身が好きだって話をね杉さん家の家庭はそういう油を分解する酵素が出てんじゃないかって言われましたけど、そういうことじゃないです。
0: 猫舌さんも、はい、杉家はミステリーですいただいてます、
1: はい、ということでそろそろ一部の地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください、はい、4時台鈴木茂さんご登場です。
1: はい、手荒さんにゃおりんさんからリクエストいただきました。杉間さん

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災ですが、今回は普段読んでいる新聞紙の災害時の活用方法について教えてください。
2: はい、まず最初にスリッパです。避難所となる学校の体育館は冷たい床のため、体を冷やしたり足を汚してしまうということがあります。まあ、そのための新聞紙で作った簡易的なスリッパの履物っていうのが安心なんですね。
1: なるほど、保温と衛生面両方で役立ちますね。
2: はい、次に骨折や捻挫をした時の添え木やギプス代わりに一時的に利用することのできる方法です。これ新聞紙を数枚重ねてくるくると棒状に巻くとプラスチック並みの丈夫さがあります。まあ、この上から包帯や食品ラップを巻くことで固定することができるんですね。
1: うん、覚えておくだけでいざという時の応急処置に使えますね。
2: はい、寒い時であれば保温や断熱材代わりにもなるんです。例えば新聞紙や紙くずを大判のポリ袋に詰めて、そこへ足を入れるだけで保温効果もあって足を冷やさずに済みます。また衣服や靴下の上から数枚の新聞紙を巻くだけでも断熱効果があります。
1: 空気の層が保温してくれるんですね。これは誰でも試せそうな知恵ですね。他に緊急時のトイレにも使えると聞きましたけれども。
2: はい、断水した時に便器に大判のポリ袋を二重にかぶせてくしゃくしゃにした新聞紙を敷けば、汚物の水分を吸収したり嫌な匂いを防ぐ効果も期待できるんです。
1: まさに知恵と工夫次第で様々な用途に使えますね。
2: はい、これ以外にも簡易的なゴミ箱、紙皿や紙コップ、頭巾、また火起こし用の着火剤の材料としても使うことができるんです。さらに濡れてしまった靴の中に切れっ端を入れておくだけでも早く乾かす効果があるんです。
1: 最近は新聞を取っている方も減ってきていますけれども、 A4 サイズの紙でも代用できますか？
2: はい、十分代用できますから、作り方はインターネットや動画サイトでぜひ探してみてください。
1: はい、災害が発生してから慌てて覚えるのではなく、ぜひ時間のある時に作り方をマスターするなど平時から覚えておきたいですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
1: 関東電気保安協会。
2: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
3: 無料で遊べるパチンコパチスロアプリ37リアル杯、5月25日から27日まで東京オーバル KO 各。
4: 調布清掃ではペットボトルのキャップを集めています。このキャップポリオワクチンになるんです。世界の子どもたちに届けることができるんです。キャップを簡単に洗って調布清掃までお持ちいただけたらとっても嬉しいです。ご協力よろしくお願いします。美しい地球を明日につなぐ調布清掃でした。

0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。今日は前半お一方、そして後半お二方、3名をお迎えします。まずは社会福祉協議会総務課の藤野夏樹さんです。藤野さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 藤野さんにご紹介いただきますのは募金箱についてということなんですが、この募金箱の取り組み、どういうことなんでしょうか、教えてください。
1: はい、社協の募金箱は幸せ福祉運ぶ箱というオレンジ色の募金箱で、地域福祉活動を支えるためのものです。社協のマスコットキャラクターチョビットのイラストが目印で、日常の中で気軽に支援に参加していただける仕組みになっています。
0: うん、オレンジ色の募金箱、どんなところに設置されてますか？
1: はい、現在調布市内のお店や企業、お寺、公共施設など174箇所にご協力いただいて設置しています。お出かけの時に募金箱を目にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
0: うん、174箇所でしたら、やはり皆さんが利用されている、ね、お店とかで見られた方もきっといらっしゃいますよね。で、ついやっぱりこう募金箱ってこういつも置いてあると、なんとなくそこにあるっていうのは分かってるんだけども、なんかいざとなるとそこにこう手を伸ばすっていうのは、ちょっとこうハードルを感じる方もいらっしゃるかもしれないななんて思うんですけど、いかがでしょう？
1: そうですね、この募金箱は大きな金額でなくても大丈夫という点を大切にしています。お釣りの小銭やちょっとしたお気持ちを無理なく形にできる気軽な応援の方法です。
0: うん、実際にどんな様子が見られますか？
1: はい、実際に設置している場所では、お買い物の後にお釣りを入れてくださる方の姿も見られます。また設置してくださっているお店や企業、お寺、公共施設の皆さんご自身も日頃から積極的に募金にご協力くださっていて、地域の一員として一緒に支えていただいています。こうした広がりがこの取り組みの温かさにつながっています。
0: うん、やはりこうちょっとしたちょっとずつのちょっとずつの積み重ねって、すごくこう気がつくと大きな皆さんのお気持ちになってるっていうことにもなっていきますよね。集まった募金というのはどういったことに使われてるんでしょう？
1: はい、地域での見守り活動や支え合い、交流の場作りなど、地域福祉活動の推進のために大切に活用させていただいています。地域の中で住民同士が支え合う関係づくりに役立てられています。
0: うん、じゃあ自分がその募金箱にちょっとと思ってもこう気持ちこう入れた、そのお金がいつか自分のためにももしかしたら活用してもらえることになるかもしれないっていう、こうやっぱり循環していくっていうのはとても大事かなというふうにも思いますけども、じゃあその募金箱の回収自体はどんなふうにして行われてるんでしょうか？
1: はい、基本は年に1回回収に伺っていますが、箱がいっぱいになった場合はご連絡いただければその都度回収にお伺いします。
0: まあ、そんな、ね、幸せ福祉運ぶ箱というオレンジ色の募金箱、そうか、市内にいろいろ置いてあるんだね、あ、うちもじゃあどうぞどうぞっていう方もいらっしゃるかもしれません。そういった場合はどうしたらいいでしょう？
1: はい、募金箱を置いていただける店舗や施設を募集しています。やってみたいなと思われた方は、まずは社協総務課までお気軽にご連絡ください。募金箱設置承諾書をご記入いただく必要があります。

0: の設置するメリットっていうのもやっぱりあるわけですかね。
1: はい、地域の福祉活動に気軽に参加していただけることが一番のメリットです。募金箱を通して地域を支える取り組みに関わっていただけます。また広報誌福祉の窓に設置店のお名前が掲載されることもあり、地域とのつながりづくりにもなります。
0: やっぱり福祉の窓で皆さんに知っていただくことで、あ、お宅も置いてくれてるのねっていうのがこう、ね、市民の皆さんにも、ね、伝わっていくっていうのも大事ですね。じゃあぜひ最後に藤野さんから皆さんに一言お願いします。
1: はい、日頃から多くの皆様に温かいご支援ご協力をいただき本当にありがとうございます。これからも誰もが安心して住み続けたいと思えるまちづくりを目指していきます。お店や施設でオレンジ色の募金箱を見かけた際は、ぜひ少しだけお気持ちを寄せいただけると嬉しいです。そして設置にご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。お電話でのお問い合わせは、042-481-7617。もう一度お伝えします。042-481-7617までお願いいたします。
0: 今日前半は社会福祉協議会総務課の藤野夏樹さんにお話しいただきました。藤野さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では藤野さんからリクエストもいただいています。一曲お送りしましょう。平井大でスロー&イージー。

0: た後半はお二方です。まずは社会福祉協議会地域福祉推進課の根木愛理さん、そして、日だまりサロン応援スタッフの帯美智子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあまずは、根木さんから伺っていきましょう、はい、調布市で数々いろんな活動をなさっている皆さんのその日だまりサロンですね。日だまりサロンというのはどういう、事業なのかというのを教えていただいていいでしょうか。
2: はい、日だまりサロンとは年齢や性別を問わず誰でも気軽に参加することができます。活動の内容や運営を住民の皆さんが主体的に行う交流の場として現在調布市内に92箇所あります。
0: 92箇所、すごいですね。結構ざっと調布市内のこう地図を見ても結構まんべんなくいろんなところでこの92箇所散らばって皆さんがいろいろと積極的に活動なさってるっていうのが伝わってきますよね。どんな場所でこう活動されてるんでしょうか。
2: はい、市内の地域福祉センターなどの公共施設やマンションの集会室、また個人宅のリビングを開放していただいてサロンを行っています。その他にも屋外の広場で健康体操を行ったり畑を利用して野菜作りを行っているサロンもあります。
0: 本当にいろいろと多岐にわたるということなんですね、はい。じゃあもう少し踏み込んで活動の内容、具体的にはどんなことがありますか。
2: はい、皆さん本当に様々な活動を行っていて、サバ会を中心としたサロンだったり、スタッフによる手作りの食事を楽しむ会食のサロン、他には体操や脳トレ、昔懐かしい歌を歌ったりと活動内容は様々です。参加されている皆さんが相談しながら決めています。
0: やっぱり体を動かすっていうのもありました。野菜作りというお話もありました。じゃあちょっとみんなが集まっておしゃべりを楽しんだり、おいしいご飯食べようよもあり、歌を歌うとか、本当にジャンルが幅広くありますけれども、はい、ということはこの92箇所で活動されている皆さん、それぞれやっぱりそれぞれの工夫で集まって楽しんでいらっしゃるということなんですね。で今日はですね、その実際にみんなの体操サロンで代表されてます帯美智子さんにこの日だまりサロンの活動についてご紹介をいただきたいと思いますので、ここからはじゃあ帯さんお願いできますでしょうか。
1: はい、お願い
0: します。まずは、はい、帯さんが代表を務めるというみんなの体操サロンですね、こちらではどんな活動をなさってるんでしょうか。
1: はい、みんなの体操サロンは上石原2丁目にある西部地域センターで行っています。理学療法士の先生のご指導をいただき、体を伸ばすことや筋力をつけたりして介護予防にも、効果的な体操を行っています。先生からの指導が終わった後は皆さんで先生の体操を振り返ったり、簡単に体を動かしたりしています。
0: ちゃんと理学療法士の先生に指導していただいて体を動かすっていうことは、もう間違いなくその体にもしっかりと効果的ということになりますよね。そもそもその帯さんがみんなの体操サロン立ち上げようってされたのは何かきっかけがあったんですか。
1: 特別にないんですけれども、以前に包括 の, 先生方がから紹介し ます、うんうん、していただいて、これを続けていってほしいという要望があり、私たちも行いたいなっていうのと一致しまして、それで始めることになりました。
0: 今参加されている方々メンバーは何名ぐらい。
1: そうですね、月によってだいぶ違うんですけれども、15名から20名ぐらいの方が楽しみにして来てくださってます。
0: そんな皆さんが西部地域福祉センターに集まって先生に教わりながら体を動かしていると、
1: はいはい、そうです。
0: いや、 やっぱりこう伸ばしたりっていうことってすごく大事、ストレッチ大事って言いますもんね。
1: そうですね。
0: じゃあ実際にその体操を始めて何かこう体に変化というか、何かやっててよかったなっていうのはありますか。
1: そうですね、一回教わったのを先生は家に帰ってもやってねって言われるんですけれども、ついつい忘れてしまい

0: まして、あの翌月になるとすっかり忘れているということが多いです。
1: そうですか。でもやっぱりこういったサロン活動していてよかったななんていうことありますよね。
0: そうですね、はい、あの理学療法士の先生はいらっしゃるんですけれども、皆さん自分のペースで無理のない範囲で先生やってあの先生がやっていいですよっていうお話があるんですね。ですからあのそういう面でもとてもあのやりやすいです。でなかなかあの家から出る機会がない方もあのこの日は家にあの出て体操したいっていう、あの思いとかみんなに会えるっていうあのことがきっかけであの外に出られるっていうことがあの良かったかなっていうふうに思います、うんうん、またあの最初は一人で参加されてたんですけれども、何回か参加するうちにあの顔見知りが増えて、体操してご近所同士の顔が見えたり、うん、あの方に会えるっていうことで、うんうん、とてもいい関係ができてきてるかなっていうふうに思ってます。
1: そうですか。じゃあやっぱりそういったサロンに参加することによって、そこから最初はちょっと勇気があったかもしれないけれども、でもやっぱりそこからお友達が増えたりっていうことでね楽しく活動されている様子というのが伝わってきます。じゃあそんなサロンに参加したいとか、また私も一からサロンを立ち上げてみたいわなんていうふうに思われた方、どこに相談すればよいか、じゃあネギさんお願いできますか。
2: はい、サロンに参加したい、立ち上げてみたいと思った場合は、調布市社会福祉協議会の日だまりサロン担当までお電話ください。電話番号は 042-481-7693 042-481-7693 です、
1: はい、今日後半は社会福祉協議会地域福祉推進課の根木愛理さんと、日だまりサロン応援スタッフの帯美智子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。
3: 京王電鉄からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは慶応アカデミープログラムで検索。
4: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
3: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え、365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。

0: シルバー人材センター、ご存知ですか？シニアが経験を生かして様々な仕事をしています。あなたの時間と経験で社会を支えてみませんか？詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
1: 調布 FM 交通安全メモ。ドライバーの皆さん、夕暮れ時や雨の日などは周りが見づらいですよね。暗くなってきたら早めにライトを。

0: 検討しましょう。歩行者や自転車の方も自分の存在を周りに示して事故の防止に努めましょう。調布 FM 交通安全メモでした。
1: 藤田京子です。セラビーでは深大寺の僧侶の方に様々なお話を伺ったり、深大寺恋物語の朗読をお送りしています。仏教行事や深大寺についての質問、日頃のお悩みなどがあればお寄せください。セラビは毎週土曜朝8時から。

時刻は午後5時になりました。こんにちは、調布 FM 夕方5木曜日の藤田京子です。今日は朝からしとしと雨になりました。ただ調布市田作り周辺では傘をささずに皆さん歩いていらっしゃいます。どうやら、少し前から小康状態に入っているようなんですね。ただまだこの後、夜以降明日のお昼頃まで、雨が降り続きそうですので、傘持たずに帰るのはちょっと危険かもしれませんね。そして今日もですね、日中どんどん気温が下がっていくというね、嫌なパターンだったんですが、明日も、このまま気温が低いままで1日、経緯しそうだということですので、明日はしっかりと上着など羽織ってお出かけいただくのがいいと思います。まあ、この雨ですがどうやら梅雨の走りらしいんですね。ですので次の晴れ間、おそらく来週の頭あたり晴れるのかな、この晴れ間をぜひとも有効活用していきましょう。私もこの間ですね、夏の布団に入れ替えたりしながら、クーラーを入れるほどじゃないけれどもという時に使っている扇風機をですね、出してきて使おうと思ったんですが、点検したところ寿命が来ておりました。はい、ということで新しい扇風機探してるんですが、背の低いタイプ同じようなのがないんですよね。これはもう今流行りのサーキュレーターにするべきなのかどうかということで悩んでおります。さあ今日は雨をテーマにしたナンバーをお届けしていきましょう。オープニングはアデルでライトアズレイン。

さて梅雨入りすると毎年のようにあこれ買っとけばよかったという思うものがあるんですけれども、それがきちんとした傘、これが欲しい欲しいと思いながらもう何年も何年も買えずに、過ごしているんですよね。とにかく持つものは軽いことを最優先課題にしているんですけれどもね、雨傘はそればかり見てちゃいけないなと思うようになりまして、やっぱり骨の数の多いしっかりしたものが欲しいなというふうに思っているんですね。まあ多少重さも出ますけれども、風が強かったりするとちょっと心配になるような傘もありますのでね。で先日吉祥寺に古くからあります傘の専門店にちょっと家族が買い物するというのでついて行ったんですけれどもね、ここはやっぱりですね種類が豊富ですね。デパートなどよりもやっぱり何倍か品数が多いです。で職人さん手作りだろうなっていう傘も豊富にありまして、いやこういう本格的なのやっぱり欲しいなというふうに改めて、熱が出てきてしまったんですよね。いや今年こそいい傘、本格的な傘買えるといいなと思っております。時刻は間もなく6時7分です。改めましてこんにちは、夕方5木曜日の藤田京子です。文化会館田作り3階の調布 FM のスタジオから午後7時までの2時間生放送でお送りしてまいります。では今日の夕方5のメニューをご紹介します。この後曲を挟んで調布市やその近辺で開催されますイベントをご紹介していきます。今日はですね、来月の21日に、サッカーワールドカップ日本対チュニジア戦のパブリックビューイングがシアタス調布で行われます。調布市民の方などを、対象にしたものなんですが、その申し込みが昨日から始まりましたので概要などをお伝えしていきます。5時25分頃からは天気予報、交通情報です。交通情報は番組中30分に一度お伝えします。5時半から調布市ホットインフォメーションです。市政情報をお伝えします。その後はハートビート、前半では六本木の国立新美術館で開催中の展覧会森花絵バイタルタイプ見てきましたのでご紹介します。またその後後半はプチ音楽特集といたしまして、先ごろ亡くなった作曲家大野雄二さん追悼ということでルパン三世のテーマ曲をお届けします。6時になってすぐニュースをお伝えします。その後はスタジオパレット、調布市文化コミュニティ振興財団が主催するコンサートやイベントなどをご紹介していますのでチェックしてください。6時半頃からは FC 東京百科のコーナーです。先週末アウェー浦和戦はPK 戦での勝利となりました。さらに6月11日スタートの北中米ワールドカップ日本代表に長友選手、韓国代表にキム・スンギュ選手が選ばれて記者会見を行いました。そちらの選手たちの声をお届けしますのでどうぞお聞き逃しなく。続いてはサラボーンでダブルレインボー。

0: 夕方ファイブ。
1: さあここからは調布市とその近辺で行われるイベントについてご紹介していきましょう。まずは美味しい情報です。調布市の姉妹都市であります長野県木島平村の農産物などを販売するアンテナショップ新鮮屋、こちらで明日5月22日金曜日にアスパラガスの産直即売会が行われます。アスパラガス今が旬なんですね。で、木島平村のアスパラガスは雪解けの水分をたっぷり含んで根元まで柔らかく、風味甘みは今が一番、まさに今が旬だということです、ね、あのアスパラガスものによっては、ね、こう根元の方があのキシキシして筋立っていたりということも結構あるんですが、どうやら木島平村さんのものは美味しいみたいですよ、はい。新鮮屋さんはですね、京王線調布駅の広場口から歩いて約3分、調布銀座商店街の入り口にあります。トリエ京王調布の C 館のちょっと道を挟んで向かい側といったあたりですね。便利な場所にあります。で、アスパラガスの産直即売会は明日22日午前10時から午後2時までの予定です。ただし売り切れ次第終了ということになりますので、どうぞお早めに。はい、いいですね。ぜひ美味しいアスパラガスを、手に入れたいという方は時間お早めにいらっしゃるのがいいかもしれません。なお新鮮屋の電話番号は 042-489-3610 489-3610 です。お問い合わせはこちらへお願いします。そういえばですね、あの神代寺お田植えの儀というのがあさって23日土曜日に行われますね。こちらは木島平村の、木島平銘柄のお米の、苗を植えるということになっていますので、すでに参加希望者の締め切りは終わっているんですけれどもね、午後2時半からあさって神代寺本堂前でお田植えの儀を見学することはできるのではないでしょうか。興味のある方はいらしてみてください。さあ続いては6月11日にスタートします北中米ワールドカップ、こちら日本代表が戦うグループリーグの第2戦、6月21日のチュニジア戦を調布市がパブリックビューイング開催することが発表されました。会場はイオンシネマシアタス調布のスクリーン5。試合が正午からということで、ごめんなさい、試合が午後1時からです。でその前に、ゲストの FC 東京のコミュニティジェネレーター石川直弘さんのトークショーを行い、さらに抽選会も行ってからパブリックビューイングに突入ということになっております。石川直弘さんにはワールドカップの見どころや

来場者からの質問にも答えていただく予定だということです。またここでしか手に入らないグッズが当たる抽選会が行われる予定です。対象となりますのが市内在住在勤在学の方で、定員は200名、事前申し込み制になっています。申し込み用のフォームがあります。こちらで5月20日から申し込みスタートで、31日までに申し込みが必要ですので、どうぞお早めに。参加費は無料で、1回の申し込みで最大4人までお申し込みいただけます。詳しくは司法調布5月20日号に掲載されているほか、調布市のホームページの方にも載っています。QR コードで、申し込みフォームに飛ぶ、QR コードを読み込むという形がね、一番楽にいけると思いますので、ぜひスマートフォンなどを準備の上お申し込みください。詳しいことを知りたいという方は、担当部署が調布市生活文化スポーツ部スポーツ振興課となっています。電話 042-481-7496 481-7496、こちらの方にお申し込み、お電話、お問い合わせをお願いします。なお応募者多数の場合は抽選となりますので、どうぞご了承ください。お家でね、ご家族と一緒に見るのもいいんですが、もっと大勢の方たちと広い場所で、大きな画面で応援するっていうのもね、なかなかおつなものでございます。6月21日日曜日の昼間に日本では見られる試合ですので、そういった機会には絶好のチャンスになっています。ここまで調布市とその近辺のイベントについてご紹介しました。さあ、それでは雨に濡れてものフレンチバージョンをお届けしましょう。クレモンティーヌで雨に濡れても。

時刻は5時25分になりました。調布 FM 天気予報をお伝えします。まず外況です。調布市周辺はこの後

明日の昼過ぎにかけて雨が降りやすくなりますが、降りが弱いことが多く、明日日中は徐々に止み間の方が多くなりそうです。ただ明日も涼しい空気に覆われるため気温が上がらず、日中でも20度に届かない予想です。では予報です。今夜は北東の風で曇り時々雨でしょう。24時までの降水確率は 50% です。明日は北東の風で曇りで昼過ぎまで時々雨でしょう。明日の予想最低気温は15度、予想最高気温は18度の見込みで、降水確率0時から6時まで 60%、 その後正午まで 50% となっています。天気予報でした。

0: 続いて調布 FM 交通情報です。はじめに5時20分現在の一般道の渋滞情報から。甲州街道上りは永福1丁目で 0.3キロ、下りは下石原で 0.3キロ、永福1丁目で 0.4 キロの滞り。旧甲州街道は上りの飛田給駅入り口で 0.3 キロの滞りです。府中街道北行きの泉町で 0.4キロ、寿町3丁目で 0.3 キロの滞り。武蔵境通りは南行きの下石原で 0.4 キロの滞りです。三鷹通り北行きの三鷹変電所北付近で舗装工事のため片側交互通行となっています。どうぞお気をつけください。吉祥寺通りは北行きが八幡宮前で 1.2 キロの渋滞。世田谷通り下りの絹田中学校入り口で1キロの渋滞です。井の頭通り下りの吉祥寺駅前で 0.5 キロの渋滞。五日市街道は下りの吉祥寺北町で 0.5 キロの渋滞です。環状8号線外回りは環八井の頭で 0.7 キロ、環八中野橋で1キロ、瀬田で 1.2 キロの渋滞。内回りは瀬田で 0.5 キロ、千歳台で 0.6 キロの渋滞となっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高速です。4号新宿線上りはスムーズ、下りが新宿から永福にかけて渋滞。中央環状新宿線外回りは大橋から熊野町にかけて渋滞、内回りは富ヶ谷から大橋にかけて渋滞です。3号渋谷線上りは池尻から渋谷、下りは高木町から三軒茶屋にかけての渋滞となっています。高速道路です。中央自動車道は現在スムーズです。東名高速道路は下りの東名川崎の入り口が閉鎖となっています。またその先の横浜町田付近で渋滞ですのでお気をつけください。次の交通情報は5時56分頃にお伝えします。
1: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: 皆様に支えられて半世紀が経ちました。私どもは地域の皆様の暮らしのお手伝いができればと考えています。ゴミの出し方やゴミの分別などわからないことがありましたら 042-483-6259 吉野清掃までお問い合わせください。地域の暮らしのお手伝い、吉野清掃でした。
3: 釣り大好き川久保秀和と
4: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
3: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
4: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。

ナーは調布市がお送りします。はじめに地震への備えについてのお願いです。大きな地震が起きた際に安全に速やかに避難するためには日頃の準備が必要です。また避難の際には前もって危険から身を守ることが重要です。各家庭や地域で防災知識を身につけ、事前の対策を立てておきましょう。日頃の準備として、家族の集合場所を決めておく。災害時に近所で協力し合って、救出・救助ができるよう日頃から声かけをする。災害伝言ダイヤル171など、災害時の家族との連絡方法を決めておく。家具類の転倒や落下防止の対策をしておく。テレビ、ラジオ、防災行政無線、ホームページなど災害時の情報源を複数確認しておく。最寄りの避難所、緊急医療救護所を知っておくなどです。震災時に安全に速やかに避難できるよう日頃からの備えをお願いします。なお、この件に関する詳しい内容は総合防災安全課へお問い合わせください。電話 042-481-7346 481-7346 です。以上、地震への備えについてのお願いでした。次に、母子健康手帳の配布のお知らせです。妊娠が分かったら早めに母子健康手帳をお受け取りください。妊娠届出書に記入後、母子健康手帳と各種受診票やサービスの案内書などが入った母と子の保険バッグをお渡しします。交付場所は文化会館田作り西館4階の子ども家庭センター、または国領町3丁目1番地38、ココスクエア2階、子ども家庭支援センターすこやかです。子ども家庭センターでは、お渡しする際に保健師など専門の職員が詳しい説明や相談を行っています。初めて妊娠された方は、なるべく田作り西館の子ども家庭センターへお越しください。なお、子ども家庭支援センターすこやかでも予約制で相談を受け付けています。この件について詳しくは、調布親子手帳アプリをご覧になるか、子ども家庭センターまでお問い合わせください。電話042-441-6081 441-6081 です。以上、母子健康手帳の配布のお知らせでした。代わって、調布ライフサポートについてのご案内です。調布ライフサポートは、生活にお困りの方へ向けた相談窓口です。窓口では主に就労に関する相談や家計に関する相談などの支援を行い、生活にお困りの方の自立をお手伝いしています。生活に悩みを抱えているけれどどこに相談していいかわからない方は、調布ライフサポートにご相談ください。この件について詳しくは調布ライフサポートへお問い合わせください。電話 042-481-7693 481-7693 です。以上、調布ライフサポートについてのご案内でした。調布市ホットインフォメーション。このコーナーは調布市がお送りしました。

時刻は5時35分になっています。調布 FM 夕方5、木曜日は藤田京子がお届けしています。ここでお送りするのは小野梨沙が歌うシェルブールの雨傘。

夕方ファイブ。ハートビート。このコーナーでは私自身が見たり体験したりして心に響いたものをご紹介しています。前半は六本木の国立新美術館で開催されている展覧会、森花絵バイタルタイプをご紹介していきます。2022年に96歳でその生涯を終えた森花絵、半世紀以上にわたるファッションデザイナーとしての軌跡を400点の華やかな衣装また資料でたどる大回顧展です。いや本当にね、知らなかったことが多いなという展覧会だったんですね。結婚後に洋服作りを学んだ森花絵は1951年新宿に日吉屋という名前の生地洋装店をオープンさせ、自作のアトリエだけでなくバッグなど小物類を置く、いわばブティックとして人気を呼びます。やがてその評判から映画の衣装作りを依頼されて、石原裕次郎や浅丘ルリ子などが着用した服がまず展示されます。ちょっとね、これ日活のそれこそ映画もダイジェストで映写されておりまして、このシーンで着てたこの服が、モノクロなんですけどね、映画はね、それがカラーで実物が目の前にあるという、狂った果実の石原裕次郎さんが着ていたとなると、調布にねゆかりのある人々にとってはおーっと

なりますよね。まあそれで多くの映画を手掛けるようになって多忙を極めた森英恵は、まあ、ちょっと疲れ果てたということで周囲の勧めでフランスやアメリカへの旅行を果たします。そこで日本で作る洋服を海外へ広めるという決意をしまして、帰ってきてから着物の生地やデザインをその道のプロたちと共に研究して独自の着物スタイルのドレスを発表していきます。そして1965年にニューヨークコレクションでアメリカに進出することになります。この頃ニューヨークにはですね高級デパートがいくつもあって、特にその中の一つのニーマン・マーカスというデパートの経営者が、彼女のデザインまた大変高級な日本の生地を使っているという部分を高く評価して取り入れてくれたということなんですね。そしてその後1977年にはフランスパリのオートクチュール組合にアジア人として初めて正会員として加盟しまして、その後2004年まで27年間にわたってコレクションの発表を続けました。まあ、そのファッションデザイナーとしての仕事と並行して日本にファッションを文化として根付かせるべく媒体作りに力を入れていたんですね。そのあたりのことも大変細かいさまざまな資料が展示されています。1966年に創刊した森英恵流行通信という読み物、これはですね彼女が自分でこんなことがありましたということを書いたりしているものだったのが、その後流行通信という日本を代表するファッション誌に成長していきます。やがて海外のコレクションを映像で見せるテレビ番組流行通信にも発展していったんですね。これよく見てたんですよ私、はい、もう夢のような世界だなと思いながら見てたんですが、それも、彼女が作り始めたものだったんですね。でまたですね広告用の写真とか映像などを奈良原一行、またアートディレクションを田中一行などなど、もうその当時の新進気鋭のアーティストたちによって作り上げていたということで、そういった作品群はですね今見ても全然古びていないことに驚くんですね。でトレードマークの蝶の柄、また派手な色使いというのは海外で特に好まれました。私もですね会社員時代に上司が海外へ出張に行くのでお土産を買いに行きなさいということでしょっちゅうデパートに行って買わされたのがこの森英恵さんの蝶の柄のスカーフだったんですよ。とにかく海外に行くと、これが、奥様に喜ばれたということなんですよね。まあ、ただその外へ日本の染色、絹帯などを発信しただけではなくて外から日本にもっと美しいものを身の回りに置きましょうと提案していった、こちらにも同時に同じくらい力を入れていたということにあまりこれは知らなかったなというふうに感じたんですね。そしてもちろん高級注文服だけではなくビフィドなど若い人向けのラインも手掛けました。実は私もですねえいやと思ってこのビビドというブランドの冬のコートを買ったことがあります。普通の OL にも頑張れば買えるというものがあった。まあそして女性の視点で20世紀後半の日本と海外の女性たちを輝かせたいと、まあ、先頭を切って走り続けたデザイナーだったんだなというふうに感じました。森英恵バイタルタイプは六本木の国立新美術館で7月6日月曜日まで開催されています。

ハートビート、ここからは先日84歳で亡くなった作曲家ピアニストの大野雄二を偲びプチ音楽特集をお送りします。私にとってアニメルパン三世の音楽は子供心に衝撃的でした。大野雄二が1971年

のテレビシリーズの最初から手掛けたこのルパンの楽曲の数々は、ジャズロック、クロスオーバーなどのジャンルで当時の小学生たちを大人びた世界に導いてくれました。今日は数多いルパンの楽曲から印象深いものをお送りします。まずお送りしているのは4代目のオープニングテーマのルパン三世80です。続いて水木一郎が歌うルパン三世愛のテーマ、さらに南春夫が歌う78年の映画ルパン三世ルパン対クローンの挿入歌ルパン音頭をどうぞ。

では最後にエンドロールで流れていた女性ボーカルのスローナンバーをお送りします。サンドラ・ホーンでラブスコール。

先日亡くなった作曲家大野雄二をしのんでルパン三世プチ音楽特集をお送りしました。お届けした曲はルパン三世80、ルパン三世愛のテーマ、ルパン音頭、そしてラブスコールでした。ハートビートのコーナーでした。

0: 時刻は5時56分を過ぎました。調布 FM 交通情報をお伝えします。はじめに5時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは本宿交番前で 0.5 キロの渋滞、下りは寿町3丁目で 0.4 キロ、下石原で 0.3 キロの滞りです。府中街道は北行きの泉町で 0.4 キロの滞り、南行きの府中本町駅入り口で 0.6 キロの渋滞。新小金井街道北行きは小金井警察署前で 1.3 キロの渋滞、南行きは若松町2丁目で 0.4 キロの滞りです。世田谷通りは下りの絹田中学校入り口で 0.8 キロの渋滞、東八道路は下りが航空宇宙技術研究所で 1.1 キロの渋滞、井の頭通り下りの吉祥寺駅前で 0.9 キロの渋滞、五日市街道は下りの境橋で 0.7 キロの渋滞、成田西3丁目で 0.3 キロの滞りです。環状8号線外回りは川南で 1.8 キロ、環八中野橋で 0.6 キロの渋滞、内回りは瀬田で 1.6 キロ、環八中野橋で 0.8 キロの渋滞となっています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高速です。4号新宿線上りは三宅坂で渋滞、下りは代々木から永福にかけて渋滞です。中央環状新宿線外回りは西新宿から熊野町にかけて、内回りは富ヶ谷から大橋にかけていずれも渋滞。3号渋谷線上りは渋谷から谷町、下りは高木町から三軒茶屋にかけて渋滞しています。高速道路です。中央自動車道は引き続きスムーズです。東名高速道路は下りの東名川崎の入り口が引き続き閉鎖されています。ご利用の方はどうぞご注意ください。ドライバーの皆さんはこの後もどうぞ安全運転お願いします。次の交通情報は6時30分ごろにお伝えします。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡田美和子です。この番組は1970年代、80年代、90年代初めまでの懐かしいフォーク、ニューミュージック、そして歌謡曲まで、あなたのリクエストで午後のひとときを彩る青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から、ぜひ聞いてくださいね。
0: 時刻は午後6時になりました。ここでニュースをお伝えします。はじめに、今年7月から9月の電気・ガス料金の補助を行う財源として政府が5000億円規模を予備費から支出する方

向で検討していることが分かりました。中東情勢の悪化で燃料価格が高騰しているためで、1世帯あたりの補助額は去年の夏に実施した分より大きくなるよう調整する方針です。次に、高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う閣僚会議で、石油製品の目詰まりについて、小規模事業者から切実な声が多数あると述べ、流通の実態把握や供給の偏りの解消を引き続き指示しました。また、ナフサ由来の塗料などで流通の目詰まりがあるものの、個別企業にアプローチし、解決につながっているとしました。代わって、兵庫県辰野市の住宅で、住人の70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、屋内に現金が入ったままの財布が残っていたことが分かりました。また、2人の遺体には、いずれも上半身に複数の刺し傷や切り傷があったということです。警察は、強盗目的の事件ではないとみて、2人が亡くなったいきさつを慎重に調べています。次に、アメリカのトランプ大統領は、台湾への武器売却をめぐり、台湾の頼清徳総統と協議する意向を重ねて示しました。1979年に台湾と外交関係を断ち、中国と国交を樹立して以来、アメリカの大統領は中国に配慮して台湾の総統との接触を控えてきましたが、トランプ大統領が頼総統と直接対話すれば、中国側が反発するのは確実です。代わって、女性市長として全国で最年少の京都府八幡市の川田祥子市長が、今年9月に予定している出産の前後に産休を取得する方針であることが分かりました。自治体の女性の市長が産休を取るのは全国で初めてとみられます。現在35歳の川田市長は2023年11月の市長選挙に出馬し、33歳で初当選を果たしました。日本大学の今年3月の入学試験で替え玉受験をしようとしたとして、警視庁は誘引私文書偽造などの疑いで、埼玉県川口市に住む中国籍の塾講師を再逮捕しました。警視庁によりますと、SNS で知り合った人から、入試を受けたら報酬を支払うと言われたと供述しているということです。おしまいに、大相撲の大関琴桜が夏場所12日目の今日、休場しました。師匠の佐渡ヶ嶽親方によりますと、場所前に腰を痛めていたということです。琴桜は11日目に8敗目を喫して負け越しとなっていました。今場所は豊昇龍と大の里の 両横綱と大関青錦もすでに休場していて、横綱2人と大関2人が不在となるのは2020年11月場所以来です。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

0: お送りしたのはステイシー・ケントで雨の季節でした。この後はスタジオパレットをお送りします。
1: スタジオパレット、スタジオパレットは調布市文化コミュニティ振興財団からの情報をお送りするコーナーです。今週のスタジオパレットはゲストをお招きしています。調布市仙川劇場の萩原恵子さんに第15回仙川劇場演劇コンクール受賞公演についてお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて、まずはじゃあどちらからご紹介いただきましょうか。
2: そうですね、それではまず日程が先になります。オーディエンス賞受賞公演、劇団浮浪者のサイキックサイファーのお話からしたいと思います。
1: はい、こちらは5月29日金曜日から5月31日日曜日までの公演です。例えば見どころはどういったところですか。
2: そうですね、この浮浪者さんのサイキックサイファーは昨年の演劇コンクールでオーディエンス賞を取ったまさにその作品の再演になります。
1: はい、
2: ただコンクールでは40分という規定の時間があったんですが、これをボリュームアップしまして、70分程度の作品になるというふうに伺ってます。
1: はい、どういったところに注目すればより楽しめるでしょうか。
2: はい、この作品ですね、昨年コンクールの好評でも非常に演出とか見せ方の手数の多い劇団というふうに、紹介されたんですね。
1: はい、
2: で照明はもちろんですけれども、音楽はラップというのが一つのテーマになってますので、音楽もそうですし映像とかですね、非常に、五感に訴えるというようなところが特徴的な作品だと思います。
1: なるほど。あとその舞台上にとてもその気になるこのオブジェクトというかものも置かれるって聞いてるんですか。何ですか。
2: テントです。
1: テント、キャンプとかで使うテントですか。
2: はい、そうですね、それとまたちょっと、もちろんオリジナルで作ったものなんですけれども、そのテントが舞台上の非常に大きい舞台装置、意味のある舞台装置になってます。形もいくつかね、バラエティ変わりますので、その変化などもご覧いただけると思いますね。
1: なるほど。例えばどんな演劇が好きな方とかにおすすめでしょうね。
2: そうですね、セリフももちろんですけれども、そういった音楽とか、あと今回ですねテーマの一つに陰謀論というのとか、アラビア語のゼロっていう、サイファーってゼロっていう意味でもあるんですね、とか暗号とかですね、そういったようなテーマが散りばめられた作品です。なので、全く別の世界に行くというのもそうですが、この浮浪者さんって割と若い皆さんの団体なんですが、そういう若者の目から見た社会ですね、そういった社会がどういうふうに見えているのかというような、そういうことに興味のある方にも非常に刺さるんではないかなと思います。昨年もお客様でもですね、若い方から非常に年配の方までものすごく面白かったっていう、感想がたくさん寄せられた作品ですので、さらにボリュームアップしたということで、ぜひ多くの皆様に楽しんでいただける作品かなと思います。舞台がコンビニという、これが本当私たちの身近なところが舞台になってますので、それとラップのそのリズムとか

0: 続きましてではどういった、ご紹介でしょうか。
1: 昨年のコンクールでグランプリはもちろんなんですけれども俳優賞演出家賞も取りまして三冠受賞ということで、大変期待されています7度さんの、あさっての人をご紹介したいと思います。
0: はい、こちらは6月3日水曜日から6月7日日曜日までの公演です。
1: はい、このあさっての人というのは、芥川賞とそれから群像新人賞を2007年にダブル受賞した諏訪哲司さんの小説を原作にして舞台化するという作品です。でこちらはさっきの不老者さんとは違って完全な新作となっています。さっき不老者さんの時に、音楽とか照明とかいろんな手数があってっていうお話をしましたけれども、これ私の印象でもあるんですが七度さんの場合は、ある意味非常にそぎ落とした演出とも言えると思います。舞台装置もかなりそぎ落とした形で、割と照明もシンプルな雰囲気を考えていらっしゃるということで、そういった逆にそぎ落としてそぎ落としてそぎ落としてそれでも残った何かというのを非常に骨太にストレートに見せてくれる、劇団さんだと思います。
0: どういった方におすすめですか。
1: そうですね、あの原作が原作ですので、演劇好きの方はもちろんなんですが、読書とか文学とかがお好きな方にもぜひぜひご覧いただきたいと思います。
0: 芥川賞受賞ということでどうしてもちょっとなんか硬いイメージがあるんですけれども、どうなんでしょうそのあたりとかは。
1: そうですね、実際確かに原作は難解な作品ではあります、ここでこういったあらすじですよというふうにご紹介しやすい作品ではないんですね。この主人公といいますか、主体となる人のおじさんというのがキーワードになってるんですが、このおじさんというのが喫音に非常に苦しんでいて、推挙というか周りからはちょっと理解されづらい振る舞いを繰り返していたおじさんがモチーフになっています。でこのおじさんがあさってというものをずっと追い求めてたということで、それを追体験していくようなお話なんだそうなんですね。でもう映像化舞台化は不可能だと言われているような作品だそうなので、それをどう舞台化するかというところが見どころではあるんですが、実は非常に見やすい我々の身近なところから話を始めていつの間にか作品世界にどっぷり浸からせてくれるというのがこの七度さんの魅力でもあったので、あまり構えずに難しいと思わずにどんなもんかなと見に来ていただければ面白いんじゃないかなと思います。
0: はい、今回ご紹介いただきました、2つの作品見比べるのも楽しそうですね。
1: そうですね、非常に個性が際立っている団体2つでその個性が全く違うというところでもありますので、2週間連続にもなりますけれどもぜひ

0: ぜひ千川劇場に足を運んでいただければと思います。
1: わかりました。今週は調布市千川劇場の萩原恵子さんに第15回千川劇場演劇コンクール受賞公演についてお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今回ご紹介いただきました第15回千川劇場演劇コンクール受賞公演、オーディエンス賞、劇団浮浪者サイキックサイファー、5月29日金曜日から31日日曜日まで、全席自由、チケットは3500円、29歳以下の方は2800円です。なお当日券は一律4000円。グランプリ演出家賞俳優賞受賞の7度あさっての人、6月3日水曜日から7日日曜日まで、全席自由3500円、29歳以下の方は3000円、当日券は各500円増しです。チケットはそれぞれ好評発売中です。公演日程など詳しくは千川劇場ホームページをご覧ください。途中お送りした曲はルイ・アームストロングでハロードリーでした。ナビゲーターは小坂由美子でした。また来週のスタジオパレットもどうぞお楽しみに。

送りしているナンバーはクラシックワイでジェントルレインです。時刻は6時20分になっています。調布 FM 夕方5、木曜日は藤田京子がお送りしています。この後午後7時までどうぞご一緒にお過ごしください。さて、調布駅を利用してらっしゃる皆さんはもうね、しばらく前から、いや駅前広場本当に綺麗になったなと気づいていらっしゃると思いますが、5月30日土曜日にこの駅前広場完成記念のイベントが開かれることになっています。平成24年2012年の

鉱泉地下化から約13年かけて広場の整備事業が少しずつ少しずつでも着々と行われてきました。長年進められてきた調布市中心市街地基盤整備事業が完了ということで、5月30日土曜日の午前10時から午後4時半にかけて、駅前広場完成記念行事が行われることになりました。その名も駅広グランドオープニングデーということで、駅前広場を略して駅広ということになりますね。当日は完成記念式典を皮切りにメインステージで調布の文化や魅力を凝縮したプログラムを開催することになっています。で、朝一は俳優の舘ひろしさんを招いて一日警察署長任命式とトークイベントや、その後鬼太郎キャラクターショー、また FC 東京 OB によるトークイベント、こちら午後3時からです。はい、また商品が当たる大抽選会などが予定されています。なんといってもですね、商店街巡りとカプセルトイを組み合わせたクイズイベントというのがありますので、これ今から集めていって当日持っていってガチャを回すということになってますので、ちょっとこちらをまだ参加されてない方に向けてお知らせしておきたいと思います。実はすでに4月28日から、調布駅前商店街の方でクイズの回答用紙付きリーフレットというのが配布されているんですね。で、ここにですね、8つのキーワードを入れていくようになっているんです。で、この商店街のいろんなお店にキーワードが隠されていますので、それを巡っておいて全部、書いていって、その中からある一つのワードを抽出して、それが正解だったら先着500名の方がガチャを引けるということなんですね。当日ガチャを引けるということなんです。5月30日の駅前広場で、カプセルトイと商店街巡りが組み合わされているというなんか面白いイベントですよね。で、当日ガチャを引いてパルコやトリエ京王調布の商品券ですとか、シアタス調布の映画鑑賞券、その他市内約130店舗のサービス券が当たるという企画なども、用意されているということなんですね。ですから当日ガチャを引きたいという方は、今のうちに、この商店街のお店に、回答シート置いてあるところもあると思うんですが、もうなくなっている可能性もありますので、そういった方は調布駅前商店街のホームページの方からダウンロードすることができるようになっているんです。ですのでダウンロードして、それを持ってお店をダウンロードして印刷して、それを持ってお店を巡っていただければいいのではないかなと思います。はい、で FC 東京の OB トークショーなんですが、午後3時からコミュニティジェネレーターの石川直弘さんとクラブナビゲーターの羽生直武さん、ダブルナオさんが来てくれることになっています。実は私もその司会でお手伝いすることになっていますので、多くの青若サポーターファンの皆さんに集まっていただけたらいいなというふうに思っております。まあ、私普段バス利用していますので、バス利用民としては本当にこの駅前広場、バス乗り場だけでももう夢のような違いなんですね。全てのバスの乗り場に屋根がつきました。それから時刻表もですね、今や電光掲示板表示になっていて、デジタルサイネージ付きと夜でも明るくて見やすいというようになっているんですね。今後おそらくですね、バスの、到着が近いとかいう表示も出るようになるんじゃないかなと思われるんですね。はい、もちろん木々、それからベンチがあって皆さんが休めるといった憩いの場としての調布駅前、今後いろんな活用がされると思いますので、まずはその、第一歩、駅前広場完成記念のグランドオープニングで5月30日、ちょっと調布駅前広場に集まってみて、さまざまなイベントお楽しみいただくといいと思います。続いてはピーター・シンコッティが歌うレインボーコネクション。

時刻は6時29分を過ぎました。調布 FM 交通情報をお伝えします。はじめに6時25分現在の一般道の情報です。甲州街道上りは本宿交番前で 0.4 キロ下りは同じく本宿交番前で 0.4 キロの滞り、永福1丁目で 0.6 キロの渋滞です。府中街道は南行きの栄町3丁目で 0.5 キロの渋滞、世田谷通り下りの絹田中学校入り口で 0.4 キロの滞り、東八道路は下りが航空宇宙技術研究所で 1.1 キロの渋滞、ひとみ街道上りの三鷹市役所前で 0.4 キロの滞りです。井の頭通り上りは吉祥寺駅前で 0.4 キロの滞り、下りは同じく吉祥寺駅前で1キロの渋滞となっています。環状8号線外回りの環八中野橋で 0.6 キロの渋滞、川南瀬田でそれぞれ 0.4 キロの滞り、内回りはスムーズに流れています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高速です。4号新宿線上りは三宅坂で、下りは代々木から永福にかけてそれぞれ渋滞、

0: 中央環状新宿線外回りは西新宿から熊野町にかけて、内回りは大橋でそれぞれ渋滞しています。3号渋谷線上りは大橋と谷町で混雑、下りは高木町から三軒茶屋にかけて渋滞です。高速道路です。中央自動車道、東名高速道路、現在いずれもスムーズに流れています。東名高速下りの東名川崎の入り口も現在はオープンしている模様です。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転お願いします。次の交通情報は6時50分ごろに天気予報と合わせてお伝えします。
1: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献

週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。古今東西、時折リクエストも交えながらの時節を感じる楽曲、頭の体操あいうえお作文。そして木曜は週替わりで地域の注目ニュース、ニューヨークレポート、海外滞在レポ、車の豆知識と専門家を交えながらのうんちくコーナー、金曜はスポーツホットラインです。さらに月1回名曲カバー、ヒデカバーズも。あなたの声ももちろん待ってます。メールはhide@musicbird.co.jp へ。

0: FC 東京百科のコーナーです。先週末アウェーで行われた浦和レッズ戦、90分の中では両チームともに得点できず0対0で引き分けまして、そのまま PK 戦に突入しました。まあ、ちょっと初っ端から PK 戦どっちのキッカーも失敗したり止められたりということで、結局ですね、11人蹴ってもまだ決着がつかず13人目まで回ったという大変長い PK 戦になりました。さあ、その PK 戦についてゴールキーパーのキム・スンギュ選手の声からお届けしていきましょう。まあ、その PK 戦の中では相手のキックを2本も止めた、さらにご自身も PK を蹴ることになって、これが実は初めての PK キッカーの経験だったということなんですが、そのあたりこのように話しています。
1: ゴールキーパーコーチ님이랑상대분석도했었고이제더막을수있는이제장면들이있었는데그런부분에서막지못해서좀 PK 하면서아쉽다고생각합니다
2: ゴールキーパーコーチと相手のところは分析がしっかりした中で、2回しか止められなかったというところが、とてもちょっとそこの部分はもう止められたと思ったので残念だったと思います。
1: 속으로는긴장했는데안그래보이게잘찬것같아요
2: 心の中でとても緊張してたんですけども、そう見えないように切りました。
0: ね、そういうふうに見えないように慣れてるよぐらいの雰囲気で蹴ったということなんですね。いやでもいろいろやっぱりこう研究してるから、もっと本当は止めたかったというところね、さらに上を目指してるんだなという感じもします。さあ、そしてもう一人サイドバックの橋本健人選手です。結果的にですね、その PK キッカー最後の一人を蹴ることにもなったわけなんですね。この PK 戦勝利の受け止めと、さらに最後のキッカーになった気持ちをこう話しています。
3: まあ、やれる最低限のことをできたかなと思います。本当はできれば決めて勝ちたかったですけど、今できる最低限をできたかなと思います。
4: そうですね、やっぱり、浦和のスタジアムでやる PK 戦って簡単にはいかないかなって正直思ってたんで、それでも勝てたっていうのは結構2回1からだいぶ鹿島に対するプレッシャーのかけ方とか、仮に負けて明日鹿島が千葉に負けた場合のことを考えたら結構大きな勝ち点2だったんで、結果勝ててよかったです。いや、もう自分の前で外してくれたんで、正直その自分が外すっていうのはないという、絶対はないですけど、サッカーなんで自信はあったんで、そこはちょっとでも最後のこれは入ったら決まるっていう PK で真ん中に止まれるキーパーはいないと思って真ん中蹴

0: やろうと思ったんですけど、やっぱあの人はあそこで止まってくるんだなっていうのは怖かったというか、まあ、蹴る直前で全然動いてない両足が見えちゃって、ちょっとずらしたら奇跡的に入りました。
1: はい、まあ、あの人はというのは相手ゴールキーパー浦和の西川選手のことなんですけれども、やっぱりすごいキーパーなんですね。ただそのゴールキーパーが全く動かないのを見ながら自分も最後の判断をして蹴ることができるというね、この、サイドバックの橋本健人選手、42番の橋本選手も、いや素晴らしいキッカーだったなというふうに思いますね。まあ、あの90分の流れの中でもチャンスがあっただけに、おそらくそれを決めたかったという気持ちもね、大きかったと思います。さあ、そしてこの試合 FC 東京は勝ち点2を積んだんですが、翌日試合のあった鹿島アントラーズが結局千葉に90分でしっかり勝ち切りまして、勝ち点差が5に開いてしまったんですね。なので最終節、まあ、我々が頑張って鹿島に勝ったとしてもイーストの首位を取ることはできなくなってしまったわけなんですね。ただ、まあ、この、浦和戦が終わった時点ではまだその鹿島の結果も分かっていなかったということもありますし、とにかく最後の鹿島戦をどのように戦うのか、42番橋本選手このように話しています。
0: いや、もちろんあの今シーズンずっと今日に限らず熱い応援くれましたし、どうなるか分かんないですけど、 どうなるにせよその鹿島を倒すっていうところは今シーズン自分たちの強さを証明するためには絶対に必要だと思ってるんで、明日の結果がどうなると鹿島をちゃんと90分で倒しに行きたいと思います。
1: はい、まあ、FC 東京も結果次第では3位に一つ落ちてしまうっていう可能性もなくはないので、やはりきちんと最後の試合アウェーですが鹿島に勝って、この、地域リーグのレギュラーシーズンを終えてプレーオフに臨みたいところでもあります。ではここでデュランデュランのナンバーです。ホールドバックザレイン。

FC 東京百科後半へと参りましょう。さあ、先週金曜日5月15日にはサッカーワールドカップの日本代表が発表されまして、 FC 東京から長友佑都選手が選ばれました。まあ、26名中 J リーグの選手はたった3人だけ、しかもフィールドプレイヤーは長友選手ただ1人、あとの2人はゴールキーパーという中だったんですね。そして翌日16日、浦和戦が行われた、その試合の始まった頃に

0: 韓国代表が発表されまして、ゴールキーパーのキムスンギュ選手が選ばれています。いや2人とも本当に頑張ってもらいたいと思います。で17日にこの2人の記者会見が行われましたので、その中から少し声をお届けしていきたいと思います。まずは長友佑都選手です。選ばれてこの試合に向ける目標や今の気持ちをこう語っています。
1: 5大会連続の、ワールドカップメンバーに選出されて非常に光栄に思います。カタール大会から4年間、本当に苦しいこともたくさんありましたが、たくさんの方々に支えられて、ここにたどり着くことができました。ただここで終わりじゃなくて、僕らには大きな優勝という夢があるんで、そこの夢に向かって絶対に全身全霊をかけて戦いたいと思います。ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。まず気持ちはもう感謝 1000% という感じです。もうそれ以外の感情は今はないです、はい、とにかくたくさんの方々に支えられて、まあ、吉本のスタッフもそうだし、チームメイトもそうだし、応援してくれる方々がいなかったら今の自分はいないんで、とにかく、まあ、家族ですね。感謝 1000% という感じですね。
0: 面白いね、キャッチフレーズみたいな言葉を長友選手はよく思いつくなと思いますが、もちろんご自身が頑張っているっていう、全てをサッカーにかけているっていう部分もありますけれども、やっぱりそれを支えてくれる自分のこう360度の周りの人たちに対するやっぱり思いっていうのをね、この場で語っていたわけですね。さあ、そしてキムスンギュ選手、選ばれた今の気持ち、さらに、この鹿島戦、レギュラーシーズンの鹿島戦が彼らが参加できる、チームの最後の試合になって、その後プレーオフに参加できないので、チームに向けてのメッセージ、こんな風に話しています。
2: 저는일단지금까지월드컵때보다뭐뜻깊은게저는일단큰부상도있었고뭐큰부상후에이제월드컵이라는것을생각하지도못했던이제그런시기도있었는데뭐축구를할수있을까없을까라는생각을했던시간이길었기때문에이월드컵을나갈수있다는거는제가나가는것보다이제팀에서너무나많은도움을줬기때문에이제저는나갈수있다고생각하고뭐제가잘해서나간다기보다는정말이제좋은복귀를할수있게도와준팀이저를많이도와줬기때문에이월드컵에나갈수있다고생각을해가지고뭐일단팀한테감사한마음이제일큽니다
3: 今までのワールドカップに比べるととても大きい怪我がありまして、とてもワールドカップに出られるとは考えられませんでした。ただチームからの、非常にいい助けがありまして、こうやってワールドカップに出れることができる、そのことをしっかりとかみしめてチームに常に感謝して臨みたいと思います。
2: 마지막경기항상대표팀가기전에생각하는거는마지막팀경기가이제대표팀의경기력으로이어진다고생각을해서마지막경기도어쨌든좋은경기를하고대표팀에가는게목표이고또지금저희팀장점이뭐한두선수가바뀐다고해서크게바뀌지않고지금경기를안뛰는선수들도준비가굉장히잘돼있기때문에뭐이제플레이오프에서걱정되는건없고또좋은경기펼칠수있을거라생각을합니다
3: 最後に代表に行く前に試合があるときは常に感じていることなんですけども、まあ、いい試合をして代表にいい形で臨めるというふうに思っています。で、まあ、1人2人が今の現状変わったとしても代わりの準備している選手たちが非常にいい準備をしているので、プレーオフに関してもその選手たちがいい準備をしているというところで信頼をしてしっかりと行きたいと思っております。
0: キムスンギュ選手はとても大きな怪我があったので、まあ、一時は引退すら考えたということなんですが、そこからしっかり復帰して、そしてまた韓国代表に選ばれるというね、まあ、このベテラン2人のものすごいこう頑張りというか精神力、そしてさらにプレーする力というのを、ね、改めて感じたわけなんですね。なのでもうぜひとも出場機会をもうぜひとも勝ち取って、出場して、帰ってきてほしいなと思いますね。ということで

100年構想リーグのイースト最後の試合、はい、5月23日土曜日午後5時半アウェーのメルカリスタジアムでキックオフということになります。まあね、鹿島はホームで特に強いと言われておりますけれども、そこでしっかりと、破って最後の試合締めくくってもらいたいと思います。ここまで FC 東京百科のコーナーでした。

時刻は6時50分を過ぎています。調布 FM 天気予報をお伝えします。まず外況です。調布市周辺ではこの後も明日の昼過ぎにかけて雨が降りやすくなりますが、降りが弱いことも多く、日中は徐々に

に闇間の方が多くなりそうです。ただ明日も涼しい空気に覆われるため気温が上がらず日中でも20度に届かない予想です。では予報です。今夜は北東の風で曇り時々雨でしょう。24時までの降水確率は 50% です。明日は北東の風で曇りで昼過ぎまで時々雨でしょう。明日の予想最低気温は15度、予想最高気温は18度の見込みで、降水確率0時から6時まで 60%、 その後正午までは 50% となっています。天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。はじめに6時45分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは本宿交番前で 0.4 キロの滞り、下りは永福1丁目で 0.5 キロの渋滞、府中街道北行きの泉町で 0.4 キロの滞りです。三鷹通りは北行きの三鷹変電所北付近で舗装工事のため片側交互通行となっています。このため三鷹変電所北で 0.5 キロの渋滞、また南行きは大成高校前で 0.7 キロの渋滞です。狛江通りは南行きの国領町8丁目で 0.5 キロ、世田谷通りは下りが絹田中学校入り口で 0.8 キロの渋滞、東八道路は下りが航空宇宙技術研究所で 0.5 キロの渋滞、環状8号線外回りは川南で 0.7 キロの渋滞、内回りは瀬田で 0.5 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高速です。4号新宿線上りは三宅坂で、下りは西新宿から高井戸にかけてそれぞれ混雑しています。中央環状新宿線外回りは西新宿から高松にかけて、内回りは大橋でそれぞれ渋滞、3号渋谷線下りが渋谷から三軒茶屋にかけて渋滞です。高速道路です。中央自動車道、東名高速道路、いずれも現在スムーズに流れている模様です。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転をお願いします。この時間の交通情報をお伝えしました。

今日最後にお届けしているナンバーは豊野のブラジリアンカラーズです。豊野さんは調布 FM で毎週日曜日の午後1時からモーダブラジルというブラジル音楽、また音楽だけでなくブラジルのさまざまな情報を伝える番組を持っていらっしゃるシンガーなんですけれども、今週末活動25周年を記念したライブを開催されるんですね。実は私も行く予定にしているんですが、とても楽しみなんですよね。ゲストにはブラジル音楽でパーカッションで、大変、実績と人気のあるマルコス・スザーノさんもやってくるということで、楽しみにしたいと思います。最後のナンバーに、豊野さんかけさせていただきました。まもなくニューアルバムがリリースされるということで、それもとても楽しみにしています。さあ、そして神代植物公園の春のバラフェスタも佳境を迎えております。いよいよ今月31日日曜日までの開催なんですが、今週末バラコンサートが開催されます。結構早い時期にね、バラコンサートもご紹介していたので改めてといった感じなんですが、23日土曜日がバリトンサックスとギター、そして24日日曜日はバイオリンとチェロのそれぞれ、デュオが登場する予定です。芝生広場で午前中が11時15分から、午後は2時15分からそれぞれ約30分の予定です。雨が降らないといいなと思うんですけれどもね、ぜひお天気に恵まれますように。さあ、今日も2時間お送りしてまい、あ、まだ時間あと1分ありましたね失礼しましたということで、はい、5月30日にも神代植物公園の春のバラフェスタのフローラルコンサートが開かれる予定です。これももう一つお伝えしておきましょうね。こちらは調布国際音楽祭2026との連携企画になっています。芝生の広場で、5月30日土曜日午前11時15分からと午後2時15分から、こちらもやはり各回およそ30分ずつのコンサートになりますね。とうとう神代植物公園もこの調布国際音楽祭との連携を取るようになったということで、神代寺でも演奏会やりますし、植物公園でもあるということで、調布全体でやっぱりこの音楽祭もね、盛り上がっていくといいなと思います。2時間お送りしてきました夕方5、お別れの時間になりました。明日金曜日は井上彩香さんが登場します。ここまでのお相手は藤田京子でした。ではまた来週の木曜日にお会いしましょう。さようなら。

0: 電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: 無料で遊べるパチンコパチスロアプリ37リアル杯、5月25日から27日まで東京オーバル KO 各。
2: 俺は調布が好きだ。調布のことを考えると胸がドキドキ、目はチカチカ、周りが暗くなって心臓がキューッと締め付けられるんだ。
3: お前熱あるんじゃないの？
2: 違う、これは恋だ。
4: 調布が好きすぎる人へ、調布のことが丸わかり、フリーペーパー182チャンネル、プレゼントやお得なクーポン券もいっぱい調布市内のお店に置いてあります。もうてけ。

ドクター後藤の食べるラボ、略して食べラボ。食べることは生きること。皆さん、食べることは好きですか？この番組は人生最後の瞬間まで口から食べることを諦めず、生きること、食べることについて考える30分。皆さんも一緒に考えてみませんか？お相手は自転車で訪問診療をする歯医者、後藤智之です。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。私は自分の考え方として累積思考なのでアベレージ思考ではないんですね。意味ちょっと分かりにくいですよね。要は平均何点ぐらいみたいなのにあまり関心がないですね。もうやってきてそれが何回っていうところに興味があるんですね。だから、まあ、野球とか見られる方だと分かると思いますけれども、打率ってあるじゃないですか。3割2分5厘とか、2割4分3厘とかこうあるじゃないですか。で、打率なのであれアベレージですよね。だから10回打席に立って何回ヒット打ちましたかホームラン打ちましたかみたいなのが2回だったら2割ですみたいな、そういう感じですけれども、でも10回バッターボックスに立って打席に立って2回ヒットを打って2割でも100回立って2回だったらもっとガーッと下がるわけじゃないですか。もう10分の1になっちゃうんですね。なので、やっぱり率ってアベレージって変わるじゃないですか。で、変わっていくものっていうのはやっぱりこう気になるので、だんだんだんだんそれがプレッシャーになったりとかしていくっていうのがあって、でやっぱりそういうものよりも2本はヒット打ちましたよっていう事実は変わらないわけじゃないですか。10回立とうと100回立とうと打席に立とうと2本打ちましたっていうのは変わらないわけですよ。なのでどっちかというと私の考え方はそこで、いやじゃあ何回できたのみたいな、そこなんですね。やっぱりそういう思考をもう少しアベレージ派の人もね、少し持っていただきたいなと思うことがあって、やっぱりね、世の中って何割何割とかっていう計算をされるじゃないですか。そうするとなんかそれが自分のプレッシャーになってなかなかできないっていうこともあります。でもう打率っていうよりは実はホームランとかの方がね、その累積思考という中でいいと思うんですが、私も自分の中でね、数を考えるようにしていて、何回だったからじゃなくて何個成功できたかっていうことを考えると、結局一個一個やればやるほど伸びていくじゃないですか。すると成功なわけですよ。100回打席に立って2回しかヒット打たなかったって全然ダメなバッターですけど、でも次ヒット打ったら3本目になるわけですよ。自分の中にはプラスになっていくんですね。で、そういう思考を持っているとこう自分の治療とかそういうものの中でやっぱりうまくいかない時もありますよ。めちゃくちゃ難しいとか、ちょっとこれは俺の手には負えなかったなみたいなことがあるんですけれども、あ、でもこの間これでもう一回成功してこれでよかったなとか、そういうことを思えるんですね。皆さんの中にもアベレージ派と多分こういう累積派とおられると思うんですが、どうでしょう皆さんは。やっぱり一つの成功をやっぱり喜んでいく、自分の人生ですからね、最後行くまでに何回成功できるかっていうふうに数えた方が人生もっともっとやりやすいのかなというふうに思いました。私はどちらかというと整理整頓しないと嫌な方です。潔癖症じゃないんです。全く違うんですけど。だから、誇り多少あっても、それは許せるんですけど、なんかこうね、ちゃんとしたとこに物がないと嫌なタイプなので、毎朝自分の部屋は掃除して、診療に行くし、診療室の自分の部屋、まあ私だけ部屋があるんですけれども、そこも綺麗にしないと帰りたくないみたいなところはあるんですね。で、これ、妻が逆なんです。まあそういうもんですよ。夫婦ってね、真逆ですね。掃除機をかけるんだけど整理整頓しないみたいないや違うだろうとか思うんですが、やっぱりね、整理整頓とかするとやっぱり自分の中の頭の中の整理できるなというか、余計なものがこう邪魔してほしくないみたいなのがあって、特に帰る時にやるんですね。だから出ていく時にきれいにするっていうことをするんですが、朝起きて、身支度を整えてきれいにして出ていくっていうような、そんな生活なんですね。で、診療室では終わったらきれいにして帰るっていう感じなんですね。で、これが

もう基本的に私の頭の中と全く一緒で、もうなんか空白の中に、頭の中ですよ、空白の中に何か核みたいな、こう倉庫みたいなのがポンポンポンポンポンとあって、でその中で何か課

頭の中も整理整頓してないと嫌なんです。もうごちゃごちゃしてるのが嫌なんです。だからもうとにかく整理してすごいシンプルにして単純にしておいてすぐ答えを出せるようにしてあるんですね。いやもうまさに部屋と一緒なんですね。じゃあ部屋が散らかってる人はどうなんだって言った時にいますよ。私も訪問で行って、うわーまあいろいろね散らかってますねみたいな方いますよ。でそれこそ本でびっしりでもう積んであったり本棚の中にも入りきらなくってもうゴズワーッとなってるような家とかあって、いやこういう頭の中の人はどうなってるんだろうと思ってたんですが、ちょっと聞いた話ではいろいろタイプがいて、私のようにこう整理整頓をしてないと嫌だみたいな人もいるし、そうでない人もいて、そういう人たちは逆にいろんなこう因子がいっぱいあるわけですよ、ね、あのもう答えの種がいっぱいあってつながってはないです。つながってはないんだけれども、かえってその方がびっくりするようなつながりを見つけたりとか、あのもう思いもよらなかったようなことを考えたりとか、であれとあれを掛け合わすって誰も考えないようなものを考えるとか、なんかそういう思考があるらしいんですね。で、あ、まあそう言われればそうだなと。なんか私の中ではこの倉庫って決まっているけれども、実はそうじゃなくってもういっぱいダラーっとなってて、その2つちょっとつまみ上げてみたら、あれこれなんかなるなみたいな、そんなイメージですかね。あ、確かにそういうのありだなと思って、かといって妻が家を整理整頓しないのは嫌なんですが、まあ、そういう発想なのかなと、今ね、あの家の中で妻を観察しているところです。先日ね、ちょっと困った依頼があって、上下歯が一本もない方だったんですね。だからもういわゆる虫が開く、もう顎しかない、歯がない、歯が一本もないみたいな感じの方で、まあ、上下総入れ歯を入れる方なんですが、ね、だから一本もないですから。ところがその方は長らく下の入れ歯は使っていなかったと。上だけ使ってた、上の総入れ歯だけ使ってた、下の総入れ歯はあったのかなかったのかわからないですが、まあ、ちょっとあの話を聞いた中では部分入れ歯だったのに歯が抜けてしまったのでもう使えなくなったみたいな、そんな感じなのかなと思うんですが、まあ、どちらにしろあの下はなかったんですね。上だけで使ってらっしゃったんですね。で訪問に行ったんですけれども、でなくしたと、なので作ってほしいって言われたんですが、じゃあ上下作りましょうねって言ったら、いや上だけでいいって言われたんですよ。えって、まあそうですね、あの私としてはもちろん上下で作りたかったんですが、あ、まあ、希望がないものは作れんなという話なんですが、実はこう入れ歯の製作過程の中で上だけ単純に作るっていうのが実はできないんですね。何かっていうと、あの、まあ、ちょっと後でお話しますけど、上だけ完成させるということできるんですが、何かっていうと、今の入れ歯、皆さんの想像されてるあの入れ歯っていうのは、だいたい人の手で、まあ、今コンピューターとかありますが、基本的には人が手で並べてるんです。歯並びを。わかります？歯科技工士さんとか、まあ、本当に歯科医師でも自分でやられる方いますけれども、あれ人の手で、だからちょっと前に出したりちょっと引っ込めたりみたいなのは人の手でやってるんですよ。でそこで並べて最終的にそれを入れ歯に完成させるってやるんですね。だから上の、ね、型を取りましたね、わかります、上の、ね、顎の型を取りました、で並べてくださいと言っても何の指標もなければ並べられないですよ。下の歯がどこにあるのか、唇がどこにあるのか全くわからないじゃないですか。上の顎の形の模型だけあるって言ったら並べられないですよ、全く。なので下の歯があって、例えばね、下の総入れ歯があって、それに合わせて作ってくださいとかはできるわけですよ。でも下に何の指標もなくって上だけ作ってくださいっていうのはできないんですね。だからすごい出っ歯になっちゃったりとか、すごい下に来ちゃったりとかすることもあります。もしやった

としたら。でしょうがないので一応上下作っていただいて、で下を使うか使わないかは、まあ、自由なので、使った方がいいですよって言っても、いやいらないとか言われたらもうそれまでなんですが、まあ、基本的には上下を作らせてもらったんですね。でまあなんか渋々今入れてもらってます渋々ですね本当に。でまあちょっと噛み合わせっていうことが今までなかったわけですよ。私も今回初心で行って、上の歯がなくなったっていうことで行ったんですけれども、その方が上下を入れると高いっておっしゃるんですよ。そりゃそうです、下の歯が入ってるからでもそれが普通だっていうね。ただね、やっぱり年単位で入れてなかったらしくって、やっぱりそういう方だとちょっとね、これから噛み合わせに本当に馴染んでいくのか、あのケアマネさんとかね、ヘルパーさんとかも結構協力していただいていて、声掛けとかしていただいていて、で入れるとやっぱりね、お顔立ち綺麗なんですよ。もちろんですけど、口元とても綺麗なので、いやーなんとかさん綺麗ですよとかね、散々言っていただいてるんですが、まだ今のところまあ上だけかなみたいな感じですが、まあ作り方ですね、だから上だけ作りますって言って、でもやっぱり下を作ったりしないといけない時もあるし、逆に下はあると、入れ歯があるって言った時も、で自分の歯があるって言った時も、その反対側の噛み合わせのために型を取らないといけないんですね。で意外とあるのが、あの今度上の歯を作りますって、で上の歯の型を取りました、歯というか顎の型を取りました、じゃあ下も取ります、え下も作るんですかって言われることあるんですが、それはね対語というか相方がないと作れないので型を取ります、ということをね、ぜひ覚えておいてください。

この番組では皆さんからのメールをお待ちしております。アドレスは fm@p-mar.co.jp。 もう一度言います。 fm@p-mar.co.jp。 たくさんのメールお待ちしております。

私も1997年から訪問診療を始めているので30年ですね、ほぼほぼ30年近くなってくるんですが、自転車で回っているとやっぱり、あ、ここなんとかさんちとか、あ、ここの患者さんいたとかね、結構もう多くなってきました。で、やり始めた当初っていうのは結構ね、広い範囲で、というのは訪問診療する人がいなかったので、まあ、結構広い範囲で行ってたんですが、今はね、もうさすがに他の区とかに行けばもうそういう方たち、その区にも地区にもおられるので、まあそういうところに多分依頼が行ってるんだと思うんですね。で、私のところっていうのは、まあ、大体新宿区、東京都新宿区が主に来られるんですが、なのでね、新宿区結構ディープですね。知らない道は一本もないとは言えないんですが、割と実はですね、ある地区だけほとんど行ってないところが新宿区にもあって、それ以外のところでどんどん回しているので結構分かりますね。今どこの道も分かりますね。なぜかね、一つだけ距離的な話で言うと、新宿区って東西7キロ南北6キロでも、まあちょっとその四角形ではもちろんなくって、ちょっとえぐれた形してるので面積的にはそこまでないんですけど、まあだいたい7キロ6キロぐらいで、本当にね、東の北側部分だけね、ほぼ一軒も行ってないみたいなところがあるんですけれども、それね、やっぱり知り合いのケアマネさんがいない。

ないとか、やっぱりそういう話です。だから私はどっちかというと西のゾーンでやっているので、西のゾーンは結構強い強いまあ多いっていう話なんですね。結構行きましたね。なので結構見ていて、ああここ来てたのに新しい家になってるって言ったらね、亡くなられた後、まあちょっと売ったのか、こう息子さんたちの世代でまた家を建て直しをしたのかなとかねいろいろ思うこともありますしね、結構やっぱ思い出のある方がいたりとかもしましたよ、昔からね。で診療室の方はもうちょっと若く、2003年から開業なのでもうちょっと若いんですけれども、それでもねやっぱもう20年以上になってきているので、今患者さんでも20年以上という方も結構多くなってきました。で実は診療台とか、意外と変えてない、まあ、部品を変えたりとかね、修理してちょっと新しくしたりみたいなのはあるんですが、ベースの診療台ね、あのダーッとこう背中が倒れるやつですよね、クイーッと削るやつベースは変わってないですよ、二十何年前からか、2003年から変えてないので、まあ昔来た人もあ変わりませんねみたいな、そんな感じです。でこの間ちょっと見てみたんですよ、なんか変わってるものあるかな、変わってないものあるかなみたいに思っていたら、基本的に壁にかけてある絵とかの類は基本変わってないです。もう開業したその時から送られたもので、その時開業祝いでいただいたものが今もかかってるみたいなのと、あと壁掛け時計でしたね、時計も変わってなかったですね。あ、そういえばこれ開業の時にいただいたものだとか、そういったものが今も3つぐらいついてるので、結構ねなんかずっと変わってないんだなと診療室もね、で患者さんも長く来ていただいてるし、本当感謝感謝です。3月の途中ぐらいからなんですけれども、まあちょっとね原稿追い込み状態なので、結構もう毎日原稿書いてるなっていう感じなんですけれども、割とね原稿を歯医者ですよ、歯医者で原稿を書いてる人の多くはね、もちろん依頼がある方ですから結構有名人ですよ、その道の有名人ですよ、私違いますけど、あのその道の有名人で、ね、もうこの治療といえばこの人みたいな方がいて、でその人が歯科専門の雑誌に投稿というか、まあ依頼されて書いたりとか、まあ本を書いたりとか、しかも何冊も書いたりとかね、そういうことをされてるんですけれども、私そっちじゃないお前も歯医者だろって言われそうですけども、そこじゃなくてですね、私はねだいたいこう一般向けの依頼なんですね、投稿が。なので結構ねその歯科向けにはあまり書いてないですね、まあ昔はよく書いてましたけど、もういいかなみたいなあのこれ書くやついるだろうみたいな感じで、もうなんか依頼来てもあまり魅力なかったらちょっといいかなって感じですね。逆に他の職種、この間も あったんですけれども、ケアマネージャーさんの専門雑誌から依頼があったら、もうすぐ受けます受けますみたいな感じですね。で前ちょっと言われて、あそうかもしれないなと思ったのは、やっぱり歯科界の中でね、狭いですよ、あの言うても10万人ぐらいしかいないですから、全部で10万人ぐらいしかいない社会の中である程度有名人になるってすごいことなんですけれども、でそこで原稿を書いたりとか講演会をやったりっていうのはもう完全なるレッドオーシャンです。要はもう競争社会です。なろうと思えばという話ですよ、別にそんなにならなくていいと思えばそうなんですけれども、ただやっぱりねそうやってで歯科界の中の技術とか知識の中で戦っていくっていうのはやっぱり競争社会だし、レッドオーシャンなんですね。で私そこじゃなくてですね一般に向けてどうこう解説していくかっていう話なので、まあ、結構ここブルーオーシャンなんですね。でレッドオーシャンで勝ち切った人が割と一般向けに優しく解説できないんです。
そりゃそうですね。そこの世界で戦ってきて専門家の中の専門家と言われてる人なので、じゃあそれを一般の人に話してくださいって言っても話せないし、だってそもそも

0: の内容が治療の内容だったりするわけじゃないですか。だから意外とちょっとそこ苦手みたいな人がいて、私そこをこうブルーオーシャン的にですね、のんびりとなぜかこういろんなところから依頼が来るけど歯科からは来ないみたいな、そういうところなんですね。でもうそれで特化していっちゃおうという、もう感じなんですけれども、じゃあなんで私のところにそういうの来るかなと思ったら、やっぱり自分自身が結構難しい本を読んで理解するのが苦手なんですよ。で、本当にこうちょっと学習能力という問題で結構苦手なんですね。だから優しい言葉で書いてないと私が理解できないですね。なので優しい言葉で解説したりとかお話ししたりとか書いたりっていうのが得意なんですね。まあ、この間気づいたんですけどもう本当に60歳になってこの間気づいたんですが、なのでまあそれはそれで良かったと。逆にね、なんかちょっとしたことで全部が分かって理解できて、すごい難しい言葉を全部理解できていたら、ちょっとこういうね今の生き方はできなかったのかなと思っています。なのでまあ一般の方にね分かりやすいお話をできたりとか講演したりとか、まあ、こういうラジオができたり、あと本を書いたりとか、そういうことをしていこうかなと思っています。
1: それではここで一曲お聴きください。藤田恵美さんで、ケント・メリー愛と風のように。

いかがでしたか？今週のドクター後藤の食べるラボ、略して食べラボ。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。歯に関することや介護に関することだけではなく、泣いたこと、笑ったこと、感動したこと、どんなことでも結構です。あなたの郵便番号、住所、氏名、電話番号をお書きになり、郵便番号 171-0033 東京都豊島区高田 3-16-2-2F 宛先はカタカナでマール、ドクター後藤の食べるラボの係までお送りください。また私のクリニック、ふれあい歯科後藤のホームページでは、講演会やラジオ、その他の活動もご覧いただけます。ここまでのお相手は、自転車で訪問診療をする歯医者、後藤智之でした。この後はドクター幸太郎の健康雑学を引き続きお楽しみください。それではまた。

この番組はお口の健康を通してより良い健康的な生活を目指す15分、お相手は府中市部梅町部梅お話し科院長の藤巻幸太郎です。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。府中市部会長部会お話し会委員長の藤巻幸太郎です。後藤先生、本日もお疲れ様でした。ここからは私幸太郎がお送りしたいと思います。さて5月も後半に入りまして、早くも夏真っ盛り的な暑さになっております。びっくりですよね。ほぼ30度、まあ、27、8度っていう日が結構続きまして、正直言うと僕の子供の頃、まあ、だから今から40年ちょっと前の時の7月から8月ぐらいの気温なんで

ですよね今ね。僕今でも覚えてるのは6月後半から7月ぐらいにかけてプールがあるんですけども、僕の時代って寒くて入れなかったんですよ。あの25度かなんかを下回る水温がね、水温が25度を下回るとプールに入れないよと。ところが今の時代って暑くてプールに入れないよなんですよね。なので、まあ、ちょっとね時代は本当に変わってるんだなと思うんですけども、まさか5月の後半で27、8度いくとはちょっと思っていなかったので、なかなか暑さ対策が大変かなとは思っておりますね。皆さん暑熱順化というのは今までもこの番組で何度かお話をしているんですけども、対策してますか、てかできてますかっていうのがまず一つねあるんですよ。でこれ最近いらしてる患者さんたちに皆さんにお伝えしてるんですけども、ちゃんと水分取ってますかとか、あとはいきなりね暑い時間帯に長く歩かないで少しこう歩く時間を長くしていったりとか、あとはちょっと暑い時間だったら休憩を取りながら歩いていったりとか、そういう風に暑熱順化、暑さに慣れていくというのが大事だよということを、常々というかね、こう日々お伝えしている状況です。でもちろんもう皆さん徐々にというよりはどんどん暑さに慣れてきていらっしゃるんですよね。数年かけてですよ。でまあ皆さん本当におっしゃるのは、こう夏っていうのは冬、春、夏の、ね、順番だったのが、最近冬から夏に一気に行くわよねというところですよね。厚手のコートから、普通のね薄手のコートに変わって、長袖一枚かと思いきやコートから半袖みたいなのに慣れてきているというふうなおっしゃり方はしているんです。まあ、なので、あ大丈夫かなと思いつつも、そこでねやっぱりお口の中見てみるとカラカラに乾いていたりとか、唇も乾いていたりとか、もちろんこれは口での呼吸、口呼吸というものも関係あるんですけども、なかなか暑さには慣れていないんじゃないかなと思えることがあるので、ここはちょっと気をつけていただきたいなと思います。でもね、なかなかこう足が悪くてとかも含めて、お散歩を長くするとか、暑い時間に歩く、これは生活のスタイルにもよるので、なかなかそういうのができないよっていう方はどうするかっていうと、まずは汗をかくことに慣れていきましょう。なのでね、お風呂とかはやっぱりうまく使っていただくといいのかなと思います。サウナ好きという方はまあ年中汗をかいてらっしゃるかもしれませんけども、冬はお風呂使って温まるけども、実は夏に向けてどんどんどんどん湯船に入るっていうことを皆さん忘れがちになるんですね。で、めんどくさがる。なんでかって言うと暑いからなんですよ。ね、せっかくお風呂入ったのにまた汗かいちゃう。なんか意味なく感じるな、なんていうふうに思われる方も多いので、まあそれわからなくはないんですけども、でも、そこでね、一つ汗をかくためにも一旦湯船に入るってことをしてみていただけるといいのかなと思います。で、そこで、まあ疑似、まあ、偽物のというかねの、暑熱順化をしていただくと、ね、そこで汗をかくということを体に覚えてもらって、ちゃんと体温を下げるということ、発汗をするということを覚えていただけたらなと思います。でやっぱり今度は先ほど言った水分補給ということになるんですけども、再三僕番組でも言ってますけども、スポーツドリンク、これ結構僕は有効だと思っています。歯医者からするとスポドリっていうのはちょっとね、スポーツドリンクっていうのは、嬉しくない部分もあります。やっぱり糖分が結構多いので、虫歯とか歯周病とかにもよろしくないよっていうのはあるんですけども、まあこと熱中症対策としては非常に重要なものなので、ぜひですね、変に薄めずにちゃんとそのまま飲んでくださいね。これも何度も言ってますよ。でなんで薄めないかっていうと、体内への浸透率といって吸収率ですね、それが薄めない方が格段に良いよという、もともとそういう設計で作られているので、そこは必ず遵守していただきたい。とはいえ虫歯とか歯周病の対策もちょっと怖い、なのでスポーツドリンクを飲まれた後はお水とかお茶とかのこう糖分のないもので口を中和していただくというのが大事。じゃあ薄めとけばいいじゃんって言われる人もいるんですけども、もうさっき言ったようにこう浸透率とか吸収率の関係で薄めたくはない。なのでまあお茶とか

水を飲んでもらって、ちょっとまあ一呼吸置いてから口の中をゆすぐと言ったらね、ちょっと語弊があるかもしれませんけども、とりあえず中和するように口全体に、糖分のない飲み物を回していただけたらなと思います。でね、こういう言い方をするとね、お腹タプタプになるわよっていう方もいるんですけども、まあそこは程度を考えていただいて、ご自身たちに必要な水分を取っていただけたらと思います。はい、まずね、やっぱり暑熱順化はね、暑さに慣れていくこと、本当にもうこれに尽きるんですよね。冬の時に確かお伝えしたんですけども、寒さに慣れていくことっていうのも大事なんですけども、本当に暑さの時はなかなか慣れきれないということで、脱いでも限界があるので、ちゃんと暑さに慣れてください。今年は酷暑日なんていう言葉もできたぐらいなんで、お気をつけいただけたらと思います。

後半はですねちょっとお知らせみたいなものも入るんですが、実はですね昨日20日の水曜日から3週続けて僕は講演をさせていただく状況なんですね。昨日はですねある、司会司会の方でお話をさせていただきました。で、まあ、来週の水曜日は今度はオンラインで全国的にちょっとお話をさせていただきます。今400名弱かな集まってるとは聞いておりますけども、そして6月6日の土曜日、ここはですね長野の方に行ってお話をさせていただく予定なんですね。なのでちょっと3週続けて、そして水水土曜日というところで、普段診療している時にお休みするのはちょっと心苦しいのですが、求めていただいている関係もあり、やっぱりね睡眠歯科、今回のお話全部睡眠歯科のお話をするんですけども、睡眠歯科を広めるというのも、僕はですねお仕事の一つなんですよ。日本睡眠歯科学会っていうので、まあ理事をやらせていただきながら広報委員会の委員長をやらせていただいているのでね、ちょうどある意味この講演という活動自体は、まあ睡眠歯科を広めるっていうのはすごいうってつけというか十二分な状況なんですね。なので地方だろうがオンラインだろうが何だろうがやらせていただくというところで、皆さんにはご迷惑かけるんですけども、なんとお許しください。こういう話をすると、藤巻一体普段何話してるのなんていう話を、されるので、ちょっとねその辺についてお話をしておこうと思います。基本的には皆さんに普段お話ししていることとそんなに大差はないんですよ。まあ、もうちょっと専門寄りにはなりますけども、例えばですよ、睡眠って大事だよねっていうこと、まずこのすごく単純なことからお伝えします。まあ例えば僕ら個人個人だけではなくて、対患者さんというふうに考えた時に、まあ一日のうちに何人ぐらいの人に、睡眠障害とかの可能性がありますよ。その中でもしかしたらこれぐらいの数は睡眠歯科として対応できるかもしれませんよなんていうことから始まって、そもそもの睡眠とはもう当然話すので、健康寿命とか平均寿命っていう話もしたりします、ね、この寿命というものに関係あるのが当然睡眠ですし、虫歯とか歯病はなってない人はなってないんですけども、睡眠は寝ない人はいないよというところなので、まあ寝ない人がいない分、皆さんが一種対象になって、その中でご病気を持ってらっしゃる方が何名いるか、そこで僕らがどうやって役立つかを切々とお話をします。でその次にですね、やっぱりいびき、そして無呼吸、そして歯ぎしり、食いしばり、この辺が、まあ、僕らが対応できる大きなところになるので、まあ、その辺に対しての診断方法ですね、どういうふうにどういう基準で皆さんがもしかしたら、無呼吸なんじゃないかとか歯ぎしり食いしばりなんじゃないかっていうのを探し出して、見つけ出して、探し出して、でそこを判断して、で診断に至るんですよね。なのでその診断のポイントとかをお伝えします。これがね結構難しいんですよ。やっぱりもう簡単にできたらそりゃあみんながねやれてて当たり前のことになるんですけども、結構、まあ、大学で教えないというか教えるシステムが今ないので、それはもうしょうがない、知らないのはしょうがないからお伝えしていくというところですね。ただ大概が90分とかなので、詳しくお伝えできる状況ではないことも多々あります。なのでじゃあどうするのっていうと、本当にポイントポイント、そ

でこういう本も大事ですよっていう書籍を紹介したりとかもして、お話ししていきます。で今度診断ができたら治療方針とか治療の仕方などをお伝えしていきますが、ここはね僕らが本当にこうやっていることを結構赤裸々にお伝えするというか、あんまり僕もそして僕と一緒に結構活動するような友人たちもみんなねあまり隠し事しないんですよ。面白いもんで、本来だったらここのテクニックは、有料版でみたいなねなんかあってもおかしくないんですけども、僕ら結構そのまんまお伝えします。こういうふうにやっててこれは失敗しました、こういうことはやっぱやっちゃいけませんね、失敗しましたって言い方も変なんだけど、まあ簡単に言えばちゃんと成果が出なかったということをお伝えします。やっぱりそういうのあります。なんせ未知の領域でもある部分がありますから、そこはトライアンドエラーの部分ってどうしてもあるんですよね。例えば本当に装置の厚さとか 0.5 ミリ違うだけでこんなに違うんだよっていうのはやってみないとわからない部分も正直言うとありますので、で長年の経験とか、あとは、まあ、論文とかでみんな発表したりの前に正直言うと飲み会みたいなところでやっぱりこれってこうだと思うんだよねって結構激論が交わされます。ああでもないこうでもないっていう中で、皆さんへの治療方針がどんどんどんどん精度が高まってきたよっていうのがここ四半世紀もなくて10年ぐらいかなと思っています。なのでね、まあ昔の方々にはまだご迷惑をかけた部分もあるかもしれませんが、研究が進んでない以上各個人個人の先生方の経験を持ち寄るしかなかったので、まあ今からかかられる方はよりいい精度を持って治療に当たってもらえるというところで、何卒ご勘弁いただきたいと思います。まあそんなお話をしながらやっぱり身近に思っていただきたいのと、どうしても無理をしてほしくないんですよね。無理がになりそうだったら僕らをどんどん使ってください、まあ頼ってくださいって言うとおこがましいんですけども、どんどんこう質問してくださいなんていう話をしながら締めくくるというのが、大体一連の流れです。やっぱりこう回を重ねていくとですね、お伝えしたいことがどんどん増えてくる。研究も新しいのがどんどん出てくる分どんどんお伝えしたいことが出てくるんだけど、時間は決まってるので何かをはしょったり何かをこう他に回したり何かを書籍に頼ったりとかしながらうまく伝えているんじゃないかなと思っております。今年はあと何本あるかちょっとまだ不明な部分もありますけども、7月にも2本決まっていますので、いろんな方にお伝えしていけたらなと思いますから、ちょっとね不規則のお休みになるのは何卒ご容赦いただきながら、ぜひ、皆さんの診療にも当たらせていただけたらと思います。というわけで本日はですね、暑熱順化の話とここ数週間の僕の講演のお話をしました。ここまでのお相手は府中市部会長部会お話し課委員長の藤巻幸太郎でした。それではまた。

0: テレワークと残業をする人のためのラジオ、ワーキングバーつくよみ。
1: This program is supported by D2 Frontier。
2: はい、皆さんこんばんは。パーソナリティのつくよみです。5月21日午後7時45分となりました。ワーキングバーつくよみサポーテッドバイシソ第123回です。いや、なんか急にですね、30度近い真夏日から10度下がって春の気温になってますが、体調は大丈夫でしょうか？温度はですね、私大丈夫なんですけど、今年ね、なんか松の花粉がすごくて、ちょっと鼻とか喉が若干腫れぼったいです。なんかね、車とかの窓にやけに黄色い黄砂みたいなのがついてるなと思ってたら、実はね、松の花粉だったと。今年はですね、ここ5年で最も多いとのことで、呼吸器などに不安がある方はマスクなどを着用してくださいということでした。さて、まずはマーケティングのお時間です。前回はですね、施策の検証というテーマでお送りしました。改善というのはやって終わりではない。何を確かめたのか、決めて、します。ごめんなさい。前回はですね、施策の検証というテーマでお送りしました。改善というのはやって終わりではない。何を確かめたいのかを決めて、見る数字を絞り、結果を勝ち負けではなく

次の判断材料として扱う、そんな話でした。では検証した結果が出てきた後、次は何を考えるべきなのか。今回はですね、検証結果を次の改善につなげるというテーマで整理してみたいと思います。マーケティングの現場では何かを試した後に数字が少し動くことがあります。問い合わせが増えた、資料請求が減った、クリック率が上がった、商談化率が少し変わった、ここで難しいのはその結果を見て次に何をすればいいのか、数字が良くなったからこのまま進めればいいのか、悪くなったからすぐ戻せばいいのか、それとも少し見た方がいいのか、ここをですね雑に扱うと、せっかく検証したのに結局また勘と勢いに戻ってしまいます。検証というのはですね、点数をつけるためだけの作業ではなく、次の一手を決めるための材料です。ではどうすれば検証結果を次の改善につなげやすくなるのか、今日も3つに絞ります。1つ目は何を変えたかを残しておくことです。当たり前に聞こえるんですけど、実務では結構抜けます。ホームページの見出しを変えたとか、資料の順番を変えたとか、広告文を変えたとか、問い合わせフォームの内容を、少し変えたとか、その時は覚えてるんですが、2週間1月とか経つといつ変えたんだっけとか、前は何で変えてあったんだっけとか、そういう話になりがちです。そうなると結果が出ても判断しにくくなります。なので立派なレポートでなくてもいいので、最低限何をいつなぜ変えたのか、そしてどの数字が動くと思っていたのか、ここだけは残しておくと。例えば料金ページで離脱が多かったので、導入までの流れを先に説明したと。問い合わせ率が上がるかを見る、これくらいで十分です。記録があるとですね、結果を見た時に仮説と現実を比べられます。逆に記録がないと毎回記録を頼りに、会議をすることになります。これかなり危ない状態です。2つ目、一つの理由に決めつけないことです。数字が動くとつい理由を一つにしたくなります。オッカムの髪剃り理論みたいなもんですね。問い合わせが増えた、だから広告文が良かった、資料請求が減った、だからページの直し方が悪かった、もちろんそうかもしれないんですが、実際には季節要因や予算時期、営業側の動き、競合のキャンペーン、たまたま見込み度の高いお客様が来たなど、いろんな要素が重なります。なので数字だけで決めきらず、お客様の動きも合わせてみることが大切です。問い合わせは増えたけど相談内容が浅くなったとか、資料は読まれてるんだけど最後の申し込み案内まで届いていないとか、商談は増えたんだけど毎回同じところで説明が止まっていないかとか、数字と現場の反応を合わせてみないと、良かった悪かったではなく、次にどこを直すべきかが見えづらくなってしまいます。そして3つ目、次の一手を、一つに絞ることです。検証結果を見るとまた直したい場所がたくさん出てきます。見出し、資料、フォーム、営業トーク、全部変えたい。ただここで全部を一気に変えると次の検証ができなくなります。前回もお話ししましたが、マーケティングの改善は小さく試して反応を見て次を考える、この積み重ねです。例えば資料請求後に商談につながらないという結果が見えたとします。その時にですね、広告もサイトも資料もメールも全部変えたのではなく、まず資料の最後に次に何をすればいいか、これを明確に書く、あるいは資料送付後のフォローメールを1通だけ変える、こうしてですね、次の一手を一つに絞るとまた検証がしやすくなります。改善を続けるために大切なのは、毎回大きな正解を出すことではなく、むしろ今回はここを見た、こう動いた、だから次はここを直すという小さな判断の流れを作ることです。マーケティングというとどうしても派手な企画、新しい施策に目が行きがちです。しかし実務ではこういう地味な積み重ねの方が効くことが多いと。お客様がどこで迷ったか、何を見て進んだのか、どこで止まったのか、これを一つずつ見て次の改善にフィードバックしていくと。この循環ができるとマーケティングは単発の施策ではなく、事業を少しずつ良くする仕組みになっていきます。今回は以上となります。検証結果を次の改善につなげるというテーマでお送りしました。何を変えたかを残す、結果を一つの理由に決めつけない、そして次の一手を一つに絞る、この3つを意識すると検証は単なる振り返りではなく、次に進むための判断材料

0: となります。というわけで次回はこうした改善を営業や現場の動きにどうつなげていくのか、マーケティングと営業の接続についてお話ししたいと思いますと。
1: ワーキングバーつくよみサポーテッドバイシソ。
0: 今日はですね、仕事に役立つネタとして AI の使い方についてちょっと話します。まあ、よく AI について話してるんですが、投資の世界でも AI がブームです。使い方を相談されることもありますし、それを実務に落とし込むにはとお話しすることもあります。なのでどうせならここでも共有と。さて今回のテーマはですね、 AI にうまく頼むメモと AI の答えをちゃんと確認する力について。最近ですね、 AI エージェントという言葉を聞くことが増えたと思います。まあ、ちょっと難しく聞こえますが、簡単に言うとこちらの代わりにある程度手順を踏んで作業してくれる AI のことです。例えばメールの下書きを作る、会議メモを整理する、資料の構成を考える、調べた内容を表にまとめる、こうした仕事をですね、ただ質問に答えるだけではなく作業として進めてくれる、そんなイメージです。ただここで大事なのは AI にいきなり丸投げしないこと。例えば人に仕事を頼むときもちょっと資料作っといてだけだと、頼まれた側は意味わからんですよね。何の資料で誰に見せるのか、何ページくらいなのか、固めがいいのか柔らかめがいいのか、今日中なのか来週でもいいのか、ここがわからないと出てきたものもずれやすくなります。これ当然 AI も同じで、むしろ AI はこっちが書いてない情報を勝手に良い感じに補ってしまうことがあります。まあ、それがいいこともあるんですけど、仕事では少し怖いところでもあります。間違ってる可能性がありますからね。そこでおすすめなのが AI に頼む前に短い依頼メモを作ることです。書くことは基本4つぐらい。まずは目的、何のために。2つ目は前提、誰向け、どんな状況。3つ目はやってほしくないこと、専門用語を使いすぎないとか勝手に数字を作らんとか。4つ目は完成形、メール文なの、箇条書きなの、3分で読める内容なの、そんな感じです。例えばお客様に送る、日程調整メールを作ってほしい。目的は来週の打ち合わせ、候補日を確認。相手は既存のお客様なので少し丁寧な口調に、候補日は、火曜の午前、木曜の午後、金曜の午前。勝手に別の日程は追加しないこと。完成形はそのままメールに貼れる内容で、まあ、これぐらい書くだけで AI の答えはかなり使いやすくなります。まあ、もう一つ例出すなら、会議メモの、整理。この会議メモを決定事項、未決定事項を、担当者ごとのタスクに分けて、曖昧なところは断定しないで要確認と書いて、こう頼むと AI は単に文章をきれいにするだけでなく仕事で使える形に整えてくれます。ただここで終わりではないと。この AI 時代にですね、逆に大事なのは確認する力です。AI が作った文章ってパッと見自然なんですが、なので逆にね、間違っても気づきにくいんですよ。特に確認したいのは、数字、日付、固有名詞、そして判断の根拠です。例えば AI にイベント案内文を作ってもらったとして、文章は綺麗、ただし開催日が違う、参加費が違う、会社の表記が古い、こうなると文章がうまいことより間違いの方が大きな問題になります。なので AI が出したものは必ず人が最後に見る、ここは書いてはいけないということです。まあ、AI を使うコツというのは、魔法のような命令文を探すことではなくて、頼み方を少し丁寧にする、部下使うのと一緒ですね。そして出てきた答えを人の目で確認する、これも部下が出してきたものを確認するというね、あの上役の確認みたいな、責任かみたいなもんです。まあ、この2つと。まあ、AI に仕事を奪われるっていう話もよく出るんですが、実際の現場では AI をうまく使える人ほど判断や確認に時間を使うようになりますと。下書きは AI に手伝ってもらうが、最後にこれは相手に本当に伝わるかなとか、これは仕事として正しいかなと見るのは当然人間です。この役割分担ができると AI は怖いものっていうよりかなり頼れる仕事道具。まあ、最近よく話に出るのが、大卒で入ってきたばかりの新入社員みたいな感じとして扱えばいいみたいなところがあるかなと思っています。まあ、今日の小ネタとしては、AI を使う前に4つだけメモしてほしいと。目的、前提、やってほしくないこと、完成形、そして出てきた答えの、確認、これだけで AI の使い方はかなり実務向けになりますと。まあ、難しいですね、設定を覚える前に、この形から始めて試してみるといいかもしれません。

0: 戦。
1: ワーキングバーツ清美サポーテッドバイシソ。
0: 最後なのでスポンサーについて話します。シソはですね、 D2 フロンティアが提供する IT、DX、ウェブのマーケティングをまとめて支援するサービスです。今日話したようにですね、マーケティングでは施策を試した後、その結果をどう次の改善につなげるかが大切です。実際の現場でも資料は送ったがどこまで割れたのかわからない、ホームページを直したけど問い合わせにつながった理由が見えにくい、広告資料営業の動きが分断されていて次に何を直すべきか判断しづらいといった悩みが少なくありません。シソではこうした課題に対しツールと実務支援両方からサポートしています。例えばシソ PDF では、営業資料提案資料のどこを見られたかどこで止まったかを確認できます。資料を送って終わりではなく、お客様の反応を見て次の説明やフォローに活かしやすくするわけです。さらにウェブサイトの改善、広告運用、CRM 周りまで含めて施策の結果を次の改善につなげる、そんな設計を一緒に整えていけることがシソの強みです。マーケティングや DX 周りでやった施策が次の判断につながっていないと感じている方はぜひシソをチェックしてみてください。気になる方は SHI-SO ローマ字でシソと入れて間にハイフォン入れて検索してみてください。同様に shi-so.com でもアクセスすることができます。番組に対する感想、ご意見、話してほしい内容もお待ちしております。宛先は wbt@d2frontier.com wbt@d2frontier.com もしくは私つくよみの X までよろしくお願いしますと。次回の放送もお楽しみに。お相手はつくよみでした。この後まだお仕事のある方、ほどほどに頑張って、これからお帰りの方、天気が崩れるようですから、どうぞ気をつけて。それでは皆さん、良い夜をお過ごしください。
2: ワーキングバーつくよみサポーテッドバイシソ。こちらの番組は D2 フロンティアの提供でお送りいたしました。
3: 特急格安行きでございます。
4: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
3: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
4: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
5: うちの会社はね、いい会社だよ、全く心配ないからね。
6: 心配だわ社長、この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
7: 君、うちの会社
6: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
8: 午後のカフェテラス、火曜日は大西智子がお届けします。赤ちゃんとお手手で話すベビーサインのコーナー、ブックランキング&レビューのコーナーなど、火曜日ならではのメニューで皆様のお越しをお待ちしています。毎週火曜日12時オープンです。
9: ミュージックバンカーゼータ 83.8。
10: こんばんは、ミュージックバンカーの愛のさくらです。調布 FM 毎週木曜夜8時はミドルエイジカフェのお時間です。この番組はミドルエイジのミドルエイジによるミドルエイジのためのラジオ番組です。本日5月21日の放送でリスナーの皆様をおもてなしするのは私愛のさくらと
11: 柴田正幸、
12: イラケン、
13: 西村明夫、
14: 静香ライオン、
10: 白川奈々。本日の放送は私たち6名がお届けいたします。さあ5月も半ば過ぎました。いかがお過ごしでしょうか。
11: いい季節になりました ね、
10: そうですね。5月21日っていうとね、二十四節気では小満の時期に入ります。小満の時期はあらゆる生き物や植物が成長し生育がみなぎる、そんな時期だそうですよ。そんな感覚、ね、皆さん感じてますかね。えと言ってもね、なんだか力が落ちてるなーなんて感じてる方もいるかもしれません。

0: そんな時はミドルエイジカフェの元気メンバーのおしゃべりでエネルギーをチャージしてもらえたら嬉しいですね。はい、どうです、メンバーの皆さんは。
1: どうですか、
2: うん、私はやっぱりあの誕生日が来まして、5月7日で。
0: おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: でやっぱあのなんか自分が大人だと思ってることが子供だったなと思ったら、なんか私自身もそうやって成長していくのかなって思いましたね。
0: お
1: まだまだ成長途中です
0: ね、 ねまだまだ成長途中
2: こんな44歳で大丈夫かな
0: 十分
4: 大丈夫大丈夫、
1: ね、こんな60歳です
0: 同じくです、
4: はいね、私はちょっとあの精神的じゃなくて、うんうん、分かりやすい肉体的の成長を最近感じたことがあるんです、うん、でそれは足なんですよ、
1: う
4: ん、
1: 足
4: そうで皆さんあの腰痛とかね、いろいろ持ってらっしゃると思うんだけど、はい、そこに目が行きがちなんですけど、うん、実はこの足の指のこう衰えが原因っていうことが結構ありまして、で皆さんグーチョキパーできますか。
1: あ、足で
0: 私やってますよ。
4: で私もあのそれをね、うん、あのできなかったんです、うんうん、でずっと半年間やり続けて、うん、今グーチョキ、うん、逆チョキ、うんうんうん、パー、
1: 逆チョキ、
4: 逆チョキ、難
0: しいのね。
4: その差も難しいんですよ。それができるようになりました。
1: 足指のチョキってどういう風に
4: こうなるの。親指だけを手前に引く、親指だけを奥に押すっていう、結構高度
1: な
4: んです
1: 。なんかあのあれですね、指で手で言うと親指をこう立てるような感じですね。
4: あ、そうそうそう、
0: でね、釣りそうになっちゃうのね、
4: うん、そうなんです。
0: 体もね、心もね、成長し、そんないい時期になると思います。足だけ成長してます。今度一緒にやりましょう。はい、では始めましょう。ミドルエイジカフェオープン。
5: おしゃべりルーレット。
6: このコーナーではスマホアプリのルーレットでそれぞれのお題、トークテーマが投げかけられます。お題は何でしょうか。ルーレットスタート。
0: じゃーん、
1: どんどんどん。最近始めた新しい習慣、まあ、習い事。
0: 最近始めた新しい習慣とか始めたいこととか、皆さんいかがですか。
1: 僕は最近ホットケーキをよく作ってます。
4: 可愛らしい。
7: ホットケーキ、
2: 可愛いな。
1: この間言ったっけ、それを進展してプリンを作り出しました。
2: すごい、
0: いいですね。
1: ただ最近のプリンってめちゃめちゃあのカルディとかで買っていくのめちゃめちゃ簡単にできるんですよ、うん、でそれを冷やして食べるだけなんですけど、まああのホットケーキ、まあ今で言うとパンケーキって言いますか、シャレで、あとプリンですね、プリンもあのなんかこうカチカチってや
4: つ、硬い系ですか柔らかい系ですか。
1: 柔らかい系です。の上にあのなんだカチカチってこう
0: キャラメル
1: 固まらないプディングみたいなっていうのかな、あのあれをね、作ったりね、してます。
0: ね、前回確か作りたいっておっしゃってたから、
4: すごい進化
0: ね。
1: そうなんです。
0: やっぱり新しく始めたんです ね。
1: 簡単です。非常に簡単すぎて、まあ、あの自慢にもならないぐらい簡単なんで、あのぜひカルディで皆さんお買い求めください。カルディでした。
0: 食べたくなっちゃった。
1: カルディって、ね、どこにでもありますから
6: ね。ありますね。
1: 行きますよ。
6: 私はですね、あの白川奈々です。あのなんとバレエを始めてみました。
0: え、どっちの、
6: ダンシングの、ダンシングのです、ね、そう、この年齢で、あのちょっとね、やりたいなってずっと思ってて、あの
1: すごいです、
6: 思い切って始めました、うん、けれどもなかなかあの体がもうね、本当に言うことを聞かず、もう足もつってます、ね、何回も つってます。
1: つま先で立たなきゃいけない、ね、
6: あのそう、つま先で立つこともあるんですけど、まあ、普段はあの立たないんですけど、うん、普通のバレエシューズでね、うん、でも
4: 始めたことがすごい、
6: ね、もうね、思い切ってね、なんかもう、もう体がもうね、衰えをもう感じて、
1: もうこれ姿勢も良くなりますよね。
6: そう、良くなりますね。ストレッチして、あの体柔らかくして、
7: ダンスつながりでいくとですね、
6: うんうん、は
7: い、

0: ちょっと私最近始めたことで、うん、はあ、自分ダンスはもう結構30年以上やってるんですよ。
1: 実
0: ジャンル的には今まで6ジャンルぐらいいろいろやってきている中で、ずっとやってきたんですけど。

0: まあ月に1回ぐらいしか習ってなかったんであれだったんですけども、うん、先月4月にですね、うん、まあ、初めてそのビブアップっていうジャンルでのそのステージ、
1: うん、
0: あの2ヶ月ぐらい練習してステージに立つことができました、うん、ただまあまたね、自分でちゃんとこうフリーで好きながってもう振り付けを先生が考えてくれた振り付けをこなすので精一杯で、まだ自分でコントロールできてるっていう感じはしてないんですけども、まあ、ちょっとこれからまた6月にも同じ振り付けで再演をすることになってますんで、ちょっと頑張っていきたいなと思ってます。
2: かっこいい、すごいですね。
3: もうやってが見たいもののどこで習っていいのかもわからない。
2: クラシックにね、バレエの方もいれば、うん、何なんだっけ、
4: ビバップ、
3: ビバップ、
0: ビバップです、
2: ビバップ、
0: ビバップ、ビバップ、ビバップ、ビバップ
2: 、6種類ってどんなあのジャンルですか、ちょっともう一回聞いて、ね、
0: あのいわゆるストリートダンスって言われてるやつで6種類でいくと、あのロッキング、ポップ、ハウス、ヒップホップ、
3: すごい
0: です、ソウルとワックっていう、まあ、6ジャンルですね。
2: あまりね、
0: まあ、ちょっとずつ増やしてた感じで、最近はソウルワックが中心になってたんですけども、ちょっと、まあ、似たような傾向で、ビバップって足技が中心ですっげー足がつりそうになるんですけど、
3: 音楽で行くともロックとかブレイキ
0: ング、音楽で行くとですね、どっちかとジャズっぽい感じの音楽に合わせることが多いと思います。そう、大人っぽい感じでステージもどっちかとスーツみたいなのを着てやったりとか、
3: なんかスーツとか言うとですね、ブルースブラザーズみたいな感じを思い出す。
0: あ、そんなイメージかもしれない。見た目はそんなイメージでやってる感じですね。はい、
3: かっこいいですね。
2: かっこいいね、激しめの。じゃあ私も体を動かし系だったら行こうかな、はい、私の激しめじゃなくて、あの気候 の動きなんですけど、あのに対極拳みたいなのあるじゃないですか、
3: はいはいはい、
2: 対極拳ではなくて、うん、対極十五世っていう、そういう動きがあるんですね。もうその場でできるのよ。24式の対極拳って結構何メートルか歩くんですよね、うん、やったことある方は分かるかもしれないけど、でも対極十五世はその場でできるんです。だからね、すごくね、あのいいのよ、でそれをね、あの夫と一緒にこの頃ね、うん、必ずやるっていうのをね始めたんです。
3: それは何、なんか YouTube か何かを見てとか。
2: あ、いや、今私あの気候 の方習ってて、
3: はい、うん、その中の、
2: その中の、それをね真剣にねやりだして、で夫は全くやったことなかったんですけど、ちょっとこの頃ね、うん、私よりもう6つぐらい年上なので、はい、いろいろそれこそ体もね、うん、頭もね、うん、なんかだんだんいろいろなことが起きてきたので ね、はい、一緒にやろうよっていうことで、毎日 ね、 いいですね、やってるの2人で。
4: いいですね、うん、部屋の中でできる。
2: そう、だから動かないでできるの。
4: いいですね、
2: うん、いいですよ、
4: ずっと行きますよね、これから先も。
2: そうなの、
4: 素晴らしい、
3: やろうと思えば
2: 一緒に、ね、素晴らしいでしょ、ね、
4: 夫婦で できるところが素晴らしい、
3: はい、でも夫婦でやるといいですよね、どっちかがやる、
4: うん、ね、どっちかが、そうそう、
3: 今日はやらないのか、
2: そうそうそう、
4: ちょっとね、サボれないでね、
2: そうなの、うん、
3: 一人でやったとどうしても今日やめちゃおうかなとかなっちゃう。
2: そうなんです、今まで私もね、うんうん、サボってたんですけど、うん、2人でやりだしたら、うん、やろうって。
4: いいですね、
2: 必ずやってます。
4: いつでもできますね、うん、あの空いてる時間に。
2: そうなんですよ、
3: あとい
2: い
3: 話を聞きましょう、ね、私もと言ってうちの嫁さんがそれに乗るかどうかっていうの
4: そこですね、
2: うん、楽しいですよ、うん、なんかすっきりします。はい、どう、え、西村さんはどうだっけ。
5: 私は最近始めたことは、うん、あの、まあ、100均好きじゃないですか、うん、で100均で積み立て貯金ファイルっていうのを買って、うん、でこう項目に分けてこう積み立て貯金を始めましたね。
3: え、100均から
5: 100均で今積み立て貯金ファイルっていうのが流行ってて、うん、家賃とか水道とかガスとか、うん、でそこ あの一番裏のページにこっそりへそくりって書いて、うん、そこにいくら入れるかっていうのを楽しみに頑張ってます。
4: 言っちゃったからへそくりになってないから
2: 西村さんらしい

0: 結局お前からしかないよって、うん、ちょっとあの小さく言うみたいな
1: このラジオをねあのご主人が聞いてたらもうバレちゃいますね。バレちゃってる。
2: まあまあいつも仲のいいことで。
1: かわいいな。
2: いつも仲のいいことで。
1: 柴田さんは？
2: 僕だからその、うん、あれ何も言ってなかった。
1: プリンのこと言ったんだよね。うん、そうだよね。
2: まあそれはともかく、うん、実は僕来週誕生日なんですよ。
3: お
2: 27
3: 歳
2: おめでとうございます。21じゃなくて7ですね。27が誕生日で、うん、とうとう61歳になってしまうので、うん、なんかやりたいことがないかと言われても、うん、もう今更いろいろやってきたので、うん、何をやっていいのかわからないので、うん、誰か教えてください。何をやっていいのかを。
1: でもなんかやりたいことって、
4: プリンアラモードに挑戦。
1: プリンアラモード
2: ってもう食べれない域になってくる。量的に
1: 大丈夫、私食べれますよ。
2: じゃあ、これはみんなでバケツプリンを作ってくるって食べますか。
1: いいですね、食べたいですね。いくらでも食べれちゃいますよね。なんか年取ってくるとなんか食べれなくなるっていうけど、なんかあんまりそういうことがなくて、
5: あ、うん、いいことですね。私ちょっと食べ物つながりでいくと、そうそう、うん、あのすごい簡単なんですけど腸活をしっかり始めて、うん、であの便秘気味だったんでいろんなものを試してたんです、うん、アロエとか、うん、でも自分にぴったりなのが最近分かって、うん、それが納豆菌なんです。
2: お
5: で納豆菌ってあの乾燥したこう納豆ありますよ、ミートの乾燥、はい、あれ食べてもいいんですけど、それ粉砕してるのがあるんです、
2: うん、
5: でそれをヨーグルトに入れて毎朝食べれたら、うん、毎日、うん、お通じが確実に出るようになりました、うん、今まで何飲んでもなかなか合わなかったんです、
2: う
5: ん、
2: だからその人によって、まあ、違うんでしょうけども、納豆があったっていう、
5: そうそう、
1: あったんです
5: ね、私の習慣にしていて、皆さんにお伝えしたかったのはヨーグルトでも、うん、人によって合うヨーグルトと合わないヨーグルトがあるので、うん、あの便秘でお困りの方は、うん、あのヨーグルトを1週間ごとに変えてみてください、うん、そうすると、うん、かあの合うビフィズス菌に出会えるので、
1: うん、なるほどね。
2: 納豆じゃなくてヨーグルト、
5: もしもね、ヨーグルト、そういう相性があるんで、私の場合は納豆だったんですけど、

0: ございます、ね、本当合ってないとね、うん、ダメですもんね、うん、うちの母親はね、うん、納豆で失敗したタイプで、うん、食べ過ぎたんです食べ過ぎで
1: 食べ過ぎ
0: ね、うんうんうん、お腹がねもうパンパンに腫れちゃってやっぱりね、あの納豆菌なんかわかんないけど、
2: そういうのしゃって
0: そうそういうことがあったけど、
2: そんなことある、
0: そう食べ過ぎですね、もうそれはね、
1: 何でも食べ過ぎはよく
0: ない、みんなほどほどにですよね、そうそうそうね、ライオンさんはバッチリのね量で、うん、ね、いい感じで、
2: うん、今会長で
0: 素晴らしい、素晴らしい、食べ物大事ですもん ね、あとはそうね、皆さんいろいろ体動かしたり、うん、それから食べ物でね、うん、新しいことやってみたりとかも、うん、あ、私ね、うん、ちょっとまたやろうかと思ってることがあって、まだ試してないんですけど、うん、盾、時代劇とかのほら、
2: うん、
0: か切ったり貼ったり、
3: はいはいはい、
0: 貼ったり、うん、あれをねちょっとね、うん、やってみようかな、
2: 面白そう、
4: どうして そこに至ったんですか、ね、普通行かないでしょ、
0: もう話がすごく長くなって、ね、また次回に
2: 楽しみに、
3: 楽しみ、
1: これからの
0: なぜ盾に行ったかね、うん、
1: シリーズものとして
2: やりましょう、
0: シリーズものでね、でもちょっと体がね大丈夫かついていけるかちょっといささか不安ですけど、はい、無理のないようにやろうかなとか思ってます、う
1: ん、ゆ
0: る
1: ゆ
0: る、
1: じゃあ、うん、ぜひとも、
0: はい、
4: 恐るべし緑色ですね、
1: そうだよ、なんかやらなきゃいけなくなってきますよね、
0: そうよそうよ、皆さんもね、うん、リスナーの皆さんもなんか元気もらっていただけたらね、いいななんて思ってますけど、うんね、元気すぎかな私たち、
2: いいんじゃないでしょうか、ね、いいですか、
1: どこまでも、
4: ね、どこまでも、ね、
2: どこまでも
4: 行きましょう、
0: 行きましょう、はい、じゃあね、これであのおしゃべりルーレットの方ね終わりにしたいと思います、
1: はい、
0: 以上
1: はい、
0: おしゃべりルーレットでした。
5: 昭和、平成、令和を生きる

0: ミドルエイジのイチオシ
1: ミュージック。
2: このコーナーは毎週2名のパーソナリティの方に好きな曲、思い入れのある曲をエピソードとともに紹介していただきます。では、1曲目は静香ライオンさん、よろしくお願いします。
3: はい、静香ライオンです。私が今日紹介したい曲はケニー・ロギンスのデンジャーゾーンです。ちょっとご存知の方があるかな。紹介するのはですね、1986年に大ヒットしたトップガンっていう映画、皆さん覚えてらっしゃると思うんですけど、トム・クルーズ主演のね、戦闘機アクション映画のオープニングの曲だったんですよね。でこの当時私はちょうど中学3年生ぐらいだったんですけど、クラスでも見ない人はいないっていうぐらい大ブームになって、でちょうど住んでるところも学園都市だったんで、他校の学生さんもいっぱいいたんですね。でもう公演直後からもうなんちゃって トム・クルーズだらけに街がなってしまったっていう、う
4: ん、みんな MA1 のジャンパー着てましたもん。僕も買いましたもん。
3: バレた。だってそうなんですよ、先
4: 行っちゃった、先行っちゃった、ごめんなさい。
3: そうで、みんな高校生だったんだけど、そのミリタリージャケットみんな着て、で、あのドッグタグっていう貴族のキレと名前を刻印したやつを首から下げ、もうそんなのがもうマックとかにね、そんなといるわけですよ。もうそれをね、この曲聴くと、あの時もすごい青春時代だったなとちょっと思い出すんですよね。
4: ですね、
5: かっこよかったですもんね。
4: なれんけどトム・クルーズになりたかったですもんね。
5: そうそうそうそう、
3: みんななりきりがたくさんいて、でね、あの当時新しいポップとかカルチャーがすごい生まれてた時代だったから、皆さんも当時の華やかで、軽やかだった時代をね、ちょっと思い出していただきたいなと思っています。
5: 思い出したい。
3: では、お聴きください。

0: お聴きいただいた曲はケニー・ロギンスさん、デンジャーゾーンでした。では2曲目は白川奈々さん、よろしくお願いします。
1: はい、白川奈々です。私が紹介した曲は尾崎豊さんの15の夜です。これはもう言わずと知れたもう伝説の名曲です。私はですね、あのファンだった頃はですね、もういい大人になってまして、25くらいだったのかな。でもうね、この歌詞のようなね、あの環境ではなかったんですけど、でもやっぱりね、大人にもねすごくこう刺さる、なんかねこう昔をって、まだ昔を思い出すまではいかないけれども、うん、まだ心の中にね、うん、まだその頃のものが新鮮にある時期だったので、うん、もう本当にあのファンでした、すごく。で、その当時付き合ってたあの彼氏とコンサートに行きまして、うん、まあ、伝説ですよね。まさかね、あんなに早く亡くなられると思ってなかったんで、うん、まあね、まあ行けてよかったって言ったら ね、うん、本当に
2: 貴重、
1: 貴重ですね。でもすごい声量がすごくて、もうそれだけでもちょっと感動っていうか、もうね、生のね、もちろん生の歌違いますね。
3: で、彼氏ですね、尾崎豊って言ったら、柴田さんの一個上、あ、いや、同い年じゃないですか。
1: 同じ。他に同い年の人が。
3: 僕の一個上なんで、確か尾崎豊は。
2: じゃあ、もしね、生きてらしたら、私たちと同じぐらい、柴田さんね、私と同じだからなってたんだわね。そんなこともね、
1: あの、思いながら来てたらね、まあ素敵なミュージシャンになってたと思うんですけどね。
4: 今息子さん出てますよね。
1: 出てますね。
2: ではね、聞いてみたいです。
1: では尾崎豊さんの15の夜です。お聞きください。

0: お聴きいただいた曲は尾崎豊さんで15の夜でした。早い早い、そろそろお別れの時間です。番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。方法をご紹介いたしますね。
1: メールでのお便りの場合はインターネットでミュージックバンカーのホームページを検索、ホームページのトップページのメニューにある FM ラジオ番組をクリックしてください。ミドルエイジカフェのお便り専用フォームからお送り願います。その際は必ず番組名とラジオネームを明記の上送信ください。おはがきでの感想もお待ちしております。宛先は郵便番号 151-0073

0: 東京都渋谷区笹塚 2-18-3 ボルト笹塚7階。ボルトの綴りは VORT です。株式会社ミュージックバンガーミドルエイジカフェ宛てまで皆様からのご感想をお待ちしております。
1: はい、ここでミュージックバンガーからのお知らせです。リスナーの皆様、テレビドラマや CM に出てみたい、演劇をしてみたい、ラジオ番組を持ちたい、そう思ったことはありませんか？思ったことのあるあなた、私たちと一緒に新しい挑戦をしてみませんか？詳しいことはミュージックバンカーのホームページにあるシニアタレント募集のページをご覧ください。
2: さて、次回のミドルエイジカフェは5月28日調布 FM ミュージックバンカーゼータ。この後はあゆぴこのぶっ飛びラジオのお時間です。引き続きお楽しみください。
3: ではミドルエイジカフェ閉店のお時間です。番組制作はミュージックバンカー。ここまでの出演は
1: 柴田正幸、
0: イラケン、
4: 西村明夫、
5: 静香ライオン、
2: 白川奈々、
3: 愛の桜がお送りいたしました。せーの、さようなら。
6: FM ラジオでパーソナリティに挑戦しませんか？ミュージックバンカーは東京拠点に200番組を超える制作実績、企画、構成、収録、配信までトータルサポート。初心者も経験者も歓迎。自由な発想で番組を競争。サイマル放送対応。あなたの声を全国、全世界へお届けします。詳しくはラジオパーソナリティ募集で検索。
7: オリジナル曲が欲しい。ミュージックバンカーならプロが作詞、作曲、編曲、仮歌まで一括納品。参考曲を一緒に聴いて解析し、狙い通りに仕上げます。ほぼ全ジャンル対応、最短1日提案、リピート率 85% 超。まずは無料相談。個人7万円、法人10万円から。気に入らなければ料金一切不要。詳しくはミュージックバンカー楽曲制作で検索。

ゆぴこのぶっ飛びラジオ。さあ始めていきましょう。皆さんこんばんは。ったらこんばんは。毎週木曜日20時30分スタート、ぶっ飛びラジオ、パーソナリティあゆぴこと申します。はじめましての方、やったるぞ。あゆぴこ知っているよという方、やったるぞ。YTZ だった。インスタグラムやカラーシングの配信、いつもありがとうございます。最近できてないな、調布 FM の今まであの甘酒を飲んでたんですけど、噛んじゃうね。調布 FM でもどうぞよろしくお願いします。この番組はスケーター株式会社、株式会社スタジオクローの提供でお送りいたします。あゆぴこのぶっ飛びラジオは、今日は何の日から始まり、世の中の出来事を振り返りながら頭を揉みほぐし、笑いで吹き飛ばします。そしてあゆぴこといえば美容です。美容を通じて自分を知り、健康意識を高め、心と体のつながりを大切にするラジオです。あゆぴこのメッセージ、リクエスト曲、番組のテーマ、いつでも大募集です。インスタグラム、 X、TikTok、 あゆぴこアンダーバーです。検索ワード、あゆぴこやったるぞ美容にて調べてみてください。またあゆぴこの LINE もあります。こちらもアットマークあゆぴこ PICO にてお待ちしております。最後までお聞きいただくと、企業様からのメッセージじゃないよ、プレゼントが何名様かに当たるかも。たくさんのご応募お待ちしております。それではぶっ飛びラジオスタート、せーの、やったるぞー。

0: ケーター
1: 。はい、皆さんこんばんは。ったらこんばんは、お疲れ様ですね。本日5月の、21日、ね、あっという間に5月がもう後半になってきましたけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ゴールデンウィークね

終わってねゆっくりできてるこの1週間なんて感じですか、それともドタバタしてますかね。もうねゴールデンウィーク明けだから それはそっか、疲れてますよね皆さんね。お疲れ様です。お疲れを癒すためには皆さん何をやっているのかなっていうところなんですけど、私はですね夜寝る前に、マッサージポール、マッサージポールにしっかり縦に寝転びます。でそのまま寝てるっていう日もあるんですけどマッサージポールってその自律神経の調子を良くするって言われてて、副交感神経がすごく優位になるので眠くなるっていうので、でも本当そのままねそのポールに乗ったまま寝てることもよくあるんですけど、皆さんどうですか。それとあとねゴツゴツしたマッサージボール、ポールがあって、ゴツゴツしてるのをふくらはぎだったりとか足の後ろ、それとももの後ろなんかにゴロゴロゴロゴロやってるっていう時もよくあります。まあ今日の疲れなんて言ってね足がパンパンになってたりするので、それを癒すためにもちょっとやってたりはします。皆さんのぜひリラックス方法なんかもねぜひ教えていただければと思います。5月21日今日が終わりましたけども、明日は何の日かななんていうコーナーにしていこうかなと思った、そこの穴だ今日は何の日、はい、もう本当に今日は何の日をやっていきます。5月21日今日は何の日のコーナーいきましょう。読んでいくと、1869年に京都で日本初の小学校が開校したということで、小学校開校日だって。知らなかったんだけど、京都に初めてできたの？じゃあこの日の前には小学校っていうものがなかったのかな？日本初のって言ってますからね。知らなかった。だからそれまでは小学校っていう区切りもなければみんな平等みたいな感じだったんです。みんな同じ学校みたいな、学校っていうかねえところで生活するみたいな、その感じだったのかな？なんかどんな感じだったんだろう？全然想像つかない。よく保育園とかではね、下の子も上の子も一緒にっていうね方もいらっしゃったりするから、どうなの、びっくり、どんな感じなんだろうな、知らなかったな。まあちょっと知らない次元の世界にはなっちゃうのであれですけど、またその世界を知っている方に教えてもらいましょう。まあ本とかに載ってんのかなね。そしてね、対話と発展のための世界文化多様デー、多様性デーということで、文化の多様性が平和と発展に不可欠であるということで認識する国連の国際デーと言われております。とか、ね、難しい日だね。まあでもとにかくコミュニケーションを取っていこうよっていうところですよね。そこはね本当にそう思う。私ねスタジオグローという会社を経営してますけど、そこに所属してくれてるシンガーさんが何を考えてるのかなんてわからないんですよ。言ってもらわなければ、伝えてもらわなければ。でも逆もしかり、私が何を考えてるかも伝えなきゃわかんないんですよね。そらそうだわ。だからその都度その都度のイベントだったりとか、会社が世の中に声、歌声をつないでいく、届けていくっていう会社の理念なんですよ。世の中へ歌声を届け、つなぐ、これが理念なんですけど、まずはもうここを知ってもらわなきゃいけないなっていつも思ってるからこそこのラジオがあるわけなんですけど、ここをね知ってもらいたい、そう、それを知ってもらってこそ会社じゃないのかなと思ってるので、私が何をやりたいのかっていうのは、世の中に歌声を届けてつなぎたいんです、人々を、ここなんですよっていう話、これをちゃんとみんな知ってるのかいとこれこそコミュニケーションだなと思ってるので、毎回のイベントでこの理念っていうのはやっぱり掲げていて、私自身が言いたいことなんだよっていうことを皆さんも肝に銘じて動いてほしいなっていう気持ちを込めて今言ってますはい、こんな思いがあってね会社作ってます。はい、よろしくお願いします。なのでね、この2026年は特にスタジオグローではですね、歌声が響いていきます。まずはね、カノイチというシンガーが、そして2番目にはですね、天狼さんという方が、シンガーさんが歌を届けています。さあ次は誰かなっていうところでお楽しみにしていてくださいね。どうぞよろしくお願いします。 YouTube だったりミュージック、 Apple Music だったりで歌が聴けますので、ぜひ皆さんの歌声を聞いてください。そしてですね、なんと今日この日5月21日は
ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃん、ニキビの日ということで、私のこのラジオって5月あ

21日今日がそういうことじゃない、あの美容のね、美容のコーナーを設けてお話をしているんですが、ニキビの日ということで、まあそら困ったことですよ。私自身が永遠の悩みです。あのつい最近はですね、なんかちょっと食べ過ぎたなっていう日が多くて、でも食欲はすごいあるのよ。で食べ過ぎたなっていう時に、あちょっと胃が痛いななんてね、なった時に、消化不良の時ってニキビってまあここにできるっていうエビデンスじゃないですよ。たまたまそういう風になってるのかもしれないですけど、鼻と口のその人中の間にできるんですよ。消化不良の時なので、この場所にバッチリニキビができたんですよ。でしかもこの場所にニキビできると治りにくいんですよ。まあしくったしくったと思って、やられたやられた、ニキビできちゃったと思ってね、でも早速潰しましたよあの綺麗な手で潰すんですよ。はい、あのコメドっていう中に入ってる白い粒みたいなのがあるんですけど、あれをピッて出してね、あの綺麗な手で取るのよ。絶対汚い手で取るとさらに可能するのでダメなのよ。そう、まあまあまあまあ、そんなことね、私は潰す派というか、ちゃんと潰して綺麗に保つ派なんですけど、でも実際美容外科さんに行っても絶対にコメドはキュッてされる、絶対キュッて取られる、うん、絶対に取られるので、ここはねしっかり治療していきましょうねみたいになるので、まあ、ニキビができたなってなったら、まあ、すぐに皮膚科に行こうっていう感じなんですけど、ここが一番です。だってなんでかって言ったら、保険も適用されるし、炎症が起こってる場所にちゃんと外用薬くれるっていうところと、あとはニキビパッチ、最近流行ってるニキビパッチ、丸いやつだったり星型だったりとかいろいろあるんですけど、あのニキビパッチをですね、必ず私はその今鼻の下につけてるんですけど、このここに貼っておくと、自分がどうしても肌を触ってしまうのね、癖があるので、ここはねしっかり環境を整えていこうっていうところで直していくのに早いよっていうところ。まあほんと触らないのが一番なんだけど、そうもいかないのよ、もう本当にねはいっていうところです。はい、そして殺菌効果だったりとか抗炎症作用のその成分、こちらを選んでいただきたいなと思うので、このグリチルリチル酸ジカリウムっていうのがよく聞かれると思います。ここら辺をちょっと手に取っていただきたいなと思っていますが、まあでもニキビレチノールとかもいいかな、うん、いいと思います。ただ保湿しっかりしてくれないと乾燥しやすいので、レチノール使った場合にはちゃんと保湿してほしいなと思っております。はい、でニキビのケアについてはですね、日々のスキンケアの見直しっていうのが必要になってくるって言われてますけど、私のようにね内側からニキビ出してしまう方ばっかりだと思ってます、私的に。はい、あ、まあメイクを全然落とさないとかっていう方もいらっしゃると思うから、そこはちょっと気をつけてと思うんですけど、そう、そこは気をつけてほしいんですけど、まあでもそうね、メイク落ちてないっていう場合、がっつり汚れてるよねお肌はね、そらそうだわ。でももう今はもう外歩いてるだけで排気ガスだったりとか、もう外部の刺激交差だったりとか様々もあるので、紫外線みたいな、まあ、全部ね、もうお家帰ったらできれば顔を洗ってくださいで洗った後にビタミン C 誘導体だったりとかレチノールっていうところで、こうターンオーバーを促進していくことだったりとかっていう、それとニキビの跡ができないようにケアしていこうねっていうところでいくと、ビタミン C 誘導体っていうのが必要になってくるかなと思います。でも一番いいのは寝るとき、枕にしっかり綺麗なタオルを敷くってこと。やっぱねここが一番かな。同じ枕を使ってたりするとちょっと触っちゃったりもいろいろあってね。そう、あとは食事バランスだったり睡眠時間ってところでいくんですけど、チョコを食べ過ぎたらニキビになるよっていうところも個人差はあるので、そこはね何とも言えない。うん、やっぱりストレスだったりとかっていうのも関係するので、まあとにかく洗顔っていうところもそういうわけでもないあんまりゴソゴソこすってもねっていうところもあるので、まあ皆さんちょっと気をつけながらですけど、このニキビ自体にはいろんな種類があるので、そのタイプを知って自分でどんな種類なのかなっていうのをちょっと見ていただければと思います。ということでですね、今パワーソングやってるのよね。そう、ちょっとみんなで聞いてみましょうかね。ぜひ聞いてください。あやぶーさんで You are my everything、 どうぞ。

はい、ということで第2コーナー美容のコーナーに入る前にですね、なんとスケーターさん、私のこのエピコのぶっ飛びラジオ、こちらのスポンサーでありますスケーターさん SKATER、スケーターさんのですね商品、新商品が発売されたということで皆さんにお知らせがあります。イエーイ。ということでね、私前々からちょっとじわじわと告知は聞いてたわよっていうところなんですけど、なんとですねインフルエンサーさんとコラボされたということで、このインフルエンサーさん誰だ誰だ誰だというか紹介してまいります。寿司リーマンさんです、ありがとうございますっていう感じでゲストみたいな感じで紹介しちゃったんですけど本日はですねこちらに寿司リーマンさんが来てくださってます。嘘です寿司リーマンさんです、こちらではですね全国の名店へ寿司出張し、その魅力を発信する SNS 総フォロワー27万人の人気インフルエンサーでございますということで、みんなでポン簡単おいしい楽しい寿司タコス、こちらの商品が発売されたということで4月22日にですね小売りの発売スタートということになりました。おめでとうございます、嬉しいですね。はい、ということで4月の末から発売されているということなんですけど、こちらの商品どんなものかっていうところなんですけど、みんなでポン簡単おいしい楽しい寿司タコス、すごくない？もう想像つくよね。もうポンってすればいいだけ。そう、ポンとすればいいのよ言葉で伝えるとお皿があって、それがこう U の字になってるんですね。この U の字に海苔を乗せて、そこに、具材を、先に乗っけといてもいいよ、 どっちでもいい、とにかく海苔を乗せといて、そしてしゃもじみたいなお寿司のシャリになるようなスプーンがあるんですよ。このスプーンでですねご飯をすくい取って、キュッキュッキュッと形を取って、その海苔の上にポンとポンと押すとですね、なんとそのお寿司のシャリがもう簡単にできちゃうのね。そしてそこにお寿司の具だったりとか乗せていくと簡単にお寿司できちゃうよということ。すごくない？めっちゃ便利じゃない？超いいじゃん。これはねご家族の皆さんもそうだけど、お子さんも楽しくてしょうがないでしょう。これはインスタグラムの方に私もご紹介しておきます。いやこれね、お祝いとか記念日パーティーとかもバッチリじゃない？もう何もワークショップできるんじゃないのでこれは最強じゃん。私もやりたくなっちゃったもん今、こうやってポンってポンポンポンって。だってご飯のお寿司、そのお寿司作る時の何このシャリめんどくさくてしょうがないじゃないですか。それがこの一つのスプーンでグッとやって、ほんとお寿司の形みたいな感じでね、縦長なんですけど、そこにご飯をすくってポンって出すだけ。すごい

ったんで、よく考えたな本当に。はい、ということでね、こちらの商品なんですけど、ポップアップストアの情報です。京阪百貨店森口店、こちらの大阪でですね、1階イベントスペースで6月22日までポップアップをしているということで、ぜひ皆さん行ってみてください。お近くの方はですね、もうぜひぜひというところでお写真見せていただきたいところです。私はなかなか大阪まで行けないので、ぜひね見せていただきたい、お願いします。あのそちらで私もあこんなところがあるのねなんて言ってね、皆さんと一緒に見てみたいので、ぜひぜひポップアップ行ってみたら教えてください。ということで、スケーターさんの寿司タコス、こちらの新商品が4月の22日にデビューいたしましたので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。公式のスケーターホームページ、または楽天だったり Amazon だったり、さまざまご自身購入したいところでですね、ぜひぜひ見つけてみてください。どうぞよろしくお願いします。ということで、第2のコーナーなんですけど、さっき言ってたニキビ、こちらのニキビっていうところでいくと、なんとね、皆さんニキビちょっと一瞬またも第1コーナーに戻っちゃうかなみたいな、今日は何の日、5月21日はニキビの日だってことだったんですけど、どこにニキビの日っていう意味があったのかよくわからないです。ここに戻ってまいりますが、ニキビって白黒赤黄色、これ4種類あるって知ってましたか？4種類、びっくりしない？そうでね、今回はまあ皆さんが基本的に言う私がさっき今なってるっていうこの白の毛穴詰まり、ここについて皆さんと一緒にお話ししていこうかなと思うんですけど、白いのやっぱねプツってできてるのね、びっくりするんですけど、これ潰しました。はい、あんま潰すの良くないねって言うんですけど、でも米と出さないと炎症ね止まんないもんね。でね、白ニキビっていうのはニキビの卵とも呼ばれてる初期段階なんです。だから私がなったのは初期段階で、ここで食い止めるとこの炎症、まあ赤ニキビにならずに済むし、跡も残さずに綺麗に治せるよっていう状況が非常に高いんだけど、そううまくはいかない。うん、赤ニキビになる、大体なる。はい、でね、白ニキビの正体っていうのは、古くなった角質が毛穴の出口を塞いでしまうというところで、中で皮脂が、まあ、停滞しちゃってる、渋滞してるよっていう状態なんですよ。なので、まあ、ここでね対策、毛穴の掃除と肌を柔らかくすることっていうところが大事です。で、白いニキビができた時にはピーリングの成分が入っている AHA、 アハとかね、 BHA、 これビハって読むの、これそれと酵素、ここのすごいタッグすごいいいんですけど、よくねその BCL カンパニーさんの安いとこで洗顔販売してるでしょね、そこも結構ニキビに、その若い子に結構ね特化してるから、そこの BCL カンパニーさん、乾燥さんとかね、サボリーノっていうパックなんですけど、若い層にすごい響くので、まあ響くというか、もうそこをターゲットにしてるっていうところがすごくわかるので、目に見えてわかるので、この AHA が入ってる洗顔なんかもよく出てるんです、そこの会社さんで。サリチル酸っていうの BHA、 こちらの方は毛穴の奥の油分っていうところがやっぱ溜まっちゃうので、これを詰まってるのを溶かしてくれるっていう、この成分が入ってます。それと酵素はですね、私ね洗顔でよく使うんだけど、酵素パウダーっていうのがあるの。これでタンパク質のその汚れてる部分を分解してくれるっていうのが最強で、その酵素を使うと、まあ、なんかもう お肌がもうツルツルになった気になっちゃって、本当に大丈夫かって思う時がある。はい、なんか、まあ、使ったことある方は分かるかもしれない。はい、でね、まあ、保湿で肌を柔らかくしていくっていうのがすごく大事になってくるんですけど、乾燥している肌っていうのはもう硬くなっちゃうと、まあ、毛穴の出口っていうのがもう詰まっちゃう、もう狭いよ、だからどんどん詰まっていくよっていうところなんで、これがノンコメドジェニック、ここいいちゃんと言いたかった、ノンコメドジェニックテスト済みの化粧水とかジェルっていうのをすごい使ってあげるとすごくいいかなと思うんですが、ニキビって研究的に言うと、もう昔から変わらないって言ってた、美容の研究所で。私千葉の方に行ってるんだけどさ、言ってた、ニキビってね永遠に変わらなくて、最近の主流は本当美白特

って言われた。美白シミここだよって。だからこればっかり商品出るでしょって言われて、確かにって思ってます、はい、だからニキビってなんか成長してなくないみたいな感じを思いません？なんか昔から変わんないなみたいな、石鹸で洗っとけばみたいなってありませんか？でね、油分の多すぎるクリームとかオイルっていうのは白ニキビを悪化させることがあるので、そこだけ気をつけてねっていうのと、やっぱりレチノールは検討しておいた方がいいよねっていうので、先ほどお話ししましたけど、レチノールってよく塗ると皮がむけるとか言うじゃないですか。まあ、あの辺ってそのターンオーバーを早めてるんですよ、お肌のね。お肌がさらにこうまた再生していくっていうところ、ここを生まれ変わりをすごく促進してくれるので、毛穴が詰まりにくい肌質へっていうところに持ってってくれるんですけど、ただ本当使い始めの刺激っていうのが強かったり、クリーム自体の成分パーセンテージが強いと皮がむけたりっていうところがあるから、通常使いやすいレチノールを使ったらいいなと思うんですけど、私的にはレチノール、あれイニスフリーさんのレチノールが入ってるグリーンティーのやつがいいかなと思っておりますが、ナイトケアのレチノールも良かったし、全般的に初心者でも使えるレチノールだなっていうのと、使って良かったなと思うのはイニスフリーさんのレチノールすごい良かったので、もし気になる方がいたら、試してみてください。ただ使った後は必ず保湿してください。クリームお願いします。はい。でね、すごいさ、要注意でさ、やってしまいがちな NG っていうのをさ、みんなに話す前にあんたやってるじゃないって言われちゃうんだけど、指で押すっていうのなんだけどね、白ニキビなら大丈夫って言われるでしょここね、そう、確かにその美容外科さんでね、私白ニキビできた時にこうグッと出してもらうんだけど、あれさ、その専用のさ、このなんか決まってるのよ、専用の機器があるのよ、そのニキビを潰す、あれじゃないと、そのもっともっと細菌、指に細菌が入あるからねみたいに、そう、ほんとそうなのよねだけどさ、お家にいたらさ、そんなことできないじゃないね。え、だからまあとにかくゴシゴシ洗顔しましょうってねそれダメだわ、ゴシゴシはダメで、ニキビできたなっていう時にはとにかく泡にして、ふわふわな泡にして、あんまり触らないっていうのがベスト。はい、お願いします本当ね。あとね、白ニキビ自分に言ってるなって感じなんですけど、皮脂の出過ぎっていうところもあるんですよ。だからさ、やっぱ睡眠不足、ここが結構関係してきて、成長ホルモンが分泌されないと肌のターンオーバーっていうのがもう滞るのね。だからとにかくここは寝てくださいって言いたいんだけど、寝れないよね、ほんとね。そう、時間って待ってくれないもんね。はい。そしてビタミン2、ビタミン B6、ここの摂取なんですけど、私はサジ、高倉と暮らす大丈夫なもの、ここのサジジュースをいただいてます。甘酒と一緒に飲むんですけど、サジジュースを一緒に飲むことですね、ビタミン B2、 ビタミン B6、 このあたりとオメガ7、この辺も取ることができるので、私的には、サジを飲んでればベストかななんて思っておりますが、いかがでしょうかっていうところなんですけど、ニキビに対してはね、もう本当ね、永遠の悩みなので、私は本当内側から来るタイプ、外側も絶対関係あるんだろうけれどもですわ。はい。で、今日ねちょっとね、今日私が飲んでるのは体クリーンっていうので、今日さ、胃腸が疲れてるから、とにかくデトックスしたいってことで、飲むサラダって言われてるマテ茶、これを飲んでます。またインスタグラムの方にご紹介しますので、ぜひぜひ皆さん見てみてください。ということで、本日はありがとうございました。あゆぴこのぶっ飛びラジオ、お聞きいただきありがとうございます。楽しんでいただけたでしょうか。番組のテーマやリクエスト曲、あゆぴこへのメッセージ、いつでも募集しております。インスタグラム、 X、 TikTok、 アットマークあゆぴこアンダーバー、検索ワードあゆぴこやっとるぞにて調べてみてください。私の活動はですね、インスタグラムにて美容に特化した情報を発信しております。今週もまた日曜日、第4の日曜日に生放送ありますので、ぜひ皆さんタマプラザお越しください。いつでもお待ちしております。ライブ配信ではですね、日本の未来100選に選ばれた歌特化型のカラーシングにて、あゆぴこという名前で歌っておりますが、スタジオグローというロゴを見つけたら、ぜひ入ってみてください。たくさんの素晴らしい歌声が聞こえますよ。ということで、歌いたい方いらっしゃいましたら、メンバー大募集です。インスタグラム X にて、アットマークスタジオアンダーバーグローアンダーバーインク、こちらにてお待ちしております。最後まで聞いてくださった皆さんへ、キーワードです。てってるてん、デトック。

ックス、デトックス、こちらのキーワードをあゆぷこのインスタグラムオフィシャルラインへ送っていただくと企業様からのプレゼントが当たるかも。たくさんのご応募お待ちしております。また来週木曜日20時30分にお会いしましょう。これから私このデトックスの飲むサラダを飲むんだけど、これ一体何なのかなと思ったら、カルシウムも亜鉛も鉄分も相当入ってるじゃない、すごいじゃない、すごくない、とんでもない。これを飲んだらもしかしたらニキビできないからはい、ということでこの番組はスケーター株式会社、株式会社スタジオグロの提供でお送りいたしました。

0: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
1: 自転車の交通事故が増えています。一時停止の標識のある場所や見通しの悪い場所では必ず止まって安全を確かめましょう。またヘルメットの着用や暗くなる前のライト点灯など交通ルールを守って安全に自転車に乗るようにしましょう。調布市交通対策課からのお知らせでした。

0: 調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。今日は前半お一方、そして後半お二方、3名をお迎えします。まずは社会福祉協議会総務課の藤野夏樹さんです。藤野さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 藤野さんにご紹介いただきますのは募金箱についてということなんですが、この募金箱の取り組み、どういうことなんでしょうか。教えてください。
1: はい、社協の募金箱は幸せ福祉運ぶ箱というオレンジ色の募金箱で、地域福祉活動を支えるためのものです。社協のマスコットキャラクターチョビットのイラストが目印で、日常の中で気軽に支援に参加していただける仕組みになっています。
0: オレンジ色の募金箱、どんなところに設置されてますか。
1: はい、現在調布市内のお店や企業、お寺、公共施設など174箇所にご協力いただいて設置しています。お出かけの時に募金箱を目にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。
0: 174箇所でしたら、やはり皆さんが利用されてる、ね、お店とかで見られた方もきっといらっしゃいますよね。でついやっぱりこう募金箱ってこういつも置いてあると、なんとなくそこにあるっていうのは分かってるんだけども、なんかいざとなるとそこにこう手を伸ばすっていうのは、ちょっとこうハードルを感じる方もいらっしゃるかもしれないな、なんて思うんですけど、いかがでしょう。
1: そうですね、この募金箱は大きな金額でなくても大丈夫という点を大切にしています。

0: います。お釣りの小銭やちょっとしたお気持ちを無理なく形にできる気軽な応援の方法です。うん、
1: 実際にどんな様子が見られますか？
0: はい、実際に設置している場所ではお買い物の後にお釣りを入れてくださる方の姿も見られます。また設置してくださっているお店や企業、お寺、公共施設の皆さんご自身も日頃から積極的に募金にご協力くださっていて、地域の一員として一緒に支えていただいています。こうした広がりがこの取り組みの温かさにつながっています。
1: うん、やはりこうちょっとしたちょっとずつの積み重ねってすごくこう気がつくと大きな皆さんのお気持ちになってるっていうことにもなっていきますよね。集まった募金というのはどういったことに使われてるんでしょう？
0: はい、地域での見守り活動や支え合い、交流の場作りなど地域福祉活動の推進のために大切に活用させていただいています。地域の中で住民同士が支え合う関係づくりに役立てられています。
1: じゃあ自分がその募金箱にちょっとと思ってもこう気持ちこう入れた、そのお金がいつか自分のためにももしかしたら活用してもらえることになるかもしれないってい こうやっぱり循環していくっていうのとても大事かなというふうにも思いますけども、じゃあその募金箱の回収自体はどんなふうにして行われてるんでしょうか？
0: はい、基本は年に1回回収に伺っていますが、箱がいっぱいになった場合はご連絡いただければその都度回収にお伺いします。
1: まあ、そんな、ね、幸せ福祉運ぶ箱というオレンジ色の募金箱、そうか、市内にいろいろ置いてあるんだね、あ、うちもじゃあどうぞどうぞっていう方もいらっしゃるかもしれません。そういった場合はどうしたらいいでしょう？
0: はい、募金箱を置いていただける店舗や施設を募集しています。やってみたいなと思われた方はまずは社協総務課までお気軽にご連絡ください。募金箱設置承諾書をご記入いただく必要がありますが、手続きは難しくありませんので安心して始めていただけます。うん、
1: やはりこれだけの数の、施設お店などが募金箱を置いてくださってるっていうことは、じゃあその設置するメリットっていうのもやっぱりあるわけですかね？
0: はい、地域の福祉活動に気軽に参加していただけることが一番のメリットです。募金箱を通して地域を支える取り組みに関わっていただけます。また広報誌福祉の窓に設置店のお名前が掲載されることもあり、地域とのつながりづくりにもなります。
1: やっぱり福祉の窓で皆さんに知っていただくことで、あ、お宅も置いてくれてるのねっていうのがこう、ね、市民の皆さんにも、ね、伝わっていくっていうのも大事ですね。じゃあぜひ最後に藤野さんから皆さんに一言お願いします。
0: はい、日頃から多くの皆様に温かいご支援ご協力をいただき本当にありがとうございます。これからも誰もが安心して住み続けたいと思えるまちづくりを目指していきます。お店や施設でオレンジ色の募金箱を見かけた際はぜひ少しだけお気持ちを寄せいただけると嬉しいです。そして設置にご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。お電話でのお問い合わせは 042-481-7617、 もう一度お伝えします。 042-481-7617 までお願いいたします。
1: 今日前半は社会福祉協議会総務課の藤野夏樹さんにお話しいただきました。藤野さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では藤野さんからリクエストもいただいています。1曲お送りしましょう。平井大でスロー&イージー。

0: さあ後半はお二方です。まずは社会福祉協議会地域福祉推進課の根木愛理さん、そして、日だまりサロン応援スタッフの帯美智子さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあまずは、根木さんから伺っていきましょう、はい、調布市で数々いろんな活動をなさっている皆さんのその日だまりサロンですね。日だまりサロンというのはどういう、事業なのかというのを教えていただいていいでしょうか。
2: はい、日だまりサロンとは年齢や性別を問わず誰でも気軽に参加することができます。活動の内容や運営を住民の皆さんが主体的に行う交流の場として現在調布市内に92カ所あります。
0: 92カ所、すごいですね。結構ざっと調布市内のこう地図を見ても結構まんべんなくいろんなところでこの92カ所散らばって皆さんがいろいろと積極的に活動なさってるっていうのが伝わってきますよね。どんな場所でこう活動されてるんでしょうか。
2: はい、市内の地域福祉センターなどの公共施設やマンションの集会室、また個人宅のリビングを開放していただいてサロンを行っています。その他にも屋外の広場で健康体操を行ったり畑を利用して野菜作りを行っているサロンもあります。
0: 本当にいろいろと多岐にわたるということなんですね、はい、じゃあもう少し踏み込んで活動の内容具体的にはどんなことがありますか。
2: はい、皆さん本当に様々な活動を行っていて、サバ会を中心としたサロンだったり、スタッフによる手作りの食事を楽しむ会食のサロン、他には体操や脳トレ、昔懐かしい歌を歌ったりと活動内容は様々です。参加されている皆さんが相談しながら決めています。
0: じゃあやっぱり体を動かすっていうのもありました。野菜作りというお話もありました。じゃあちょっとみんなが集まっておしゃべりを楽しんだり、おいしいご飯食べようよもあり、歌を歌うとか、本当にジャンルが幅広くありますけれども、はい、ということはこの92カ所で活動されている皆さんそれぞれやっぱりそれぞれの工夫で集まって楽しんでいらっしゃるということなんですね。で今日はですね、その実際にみんなの体操サロンで代表されてます帯美智子さんにこの日だまりサロンの活動についてご紹介をいただきたいと思いますので、ここからはじゃあ帯さんお願いできますでしょうか。
1: はい、お願い
0: します。まずは、はい、帯さんが代表を務めるというみんなの体操サロンですね、こちらではどんな活動をなさってるんでしょうか。
1: はい、みんなの体操サロンは上石原2丁目にある西部地域センターで行っています。理学療法士の先生のご指導

0: いただき、体を伸ばすことや筋力をつけたりして介護予防にも、効果的な体操を行っている。先生からの指導が終わった後は皆さんで先生の体操を振り返ったり、簡単に体を動かしたりしています。
1: ちゃんと理学療法士の先生に指導していただいて体を動かすということはもう間違いなくその体にもしっかりと効果的ということになりますよね。そもそもその帯さんがみんなの体操サロン立ち上げようってされたのは何かきっかけがあったんですか？
0: 特別にないんですけれども、以前に包括 の先生方がから紹介した、していただいて、これを続けていって欲しいという要望があり、私たちも行いたいなっていうのと一致しまして、それで始めることになりました。
1: 今参加されている方々メンバーは何名ぐらい？
0: そうですね、月によってだいぶ違うんですけれども、15名から20名ぐらいの方が楽しみにして来てくださってます。
1: その皆さんが西部地域福祉センターに集まって先生に教わりながら体を動かしていると、
0: そうです。
1: やっぱりこう伸ばしたりっていうことってすごく大事、ストレッチ大事って言いますもんね。
0: そうですね。
1: じゃあ実際にその体操を始めて何かこう体に変化というか、何かやっててよかったなっていうのはありますか？
0: そうですね、一回教わったのを先生は家に帰ってもやってねって言われるんですけれども、ついつい忘れてしまいまして翌月になるとすっかり忘れているということが多いです。
1: そうですか。でもやっぱりこういったサロン活動していてよかったななんていうことありますよね。
0: そうですね、はい、理学療法士の先生はいらっしゃるんですけれども、皆さん自分のペースで無理のない範囲で先生やって先生がやっていいですよっていうお話があるんですね。ですからそういう面でもとてもやりやすいです。でなかなかうちから出る機会がない方もこの日は家に出て体操したいっていう思いとか、みんなに会えるっていうことがきっかけで外に出られるっていうことが良かったかなっていうふうに思います、また最初は一人で参加されてたんですけれども、何回か参加するうちに顔見知りが増えて、体操してご近所同士の顔が見えたり、あの方に会えるっていうことで、とてもいい関係ができてきてるかなっていうふうに思ってます。
1: そうですか。じゃあやっぱりそういったサロンに参加することによって、そこから最初はちょっと勇気があったかもしれないけれども、でもやっぱりそこからお友達が増えたりっていうことでね楽しく活動されている様子というのが伝わってきます。じゃあそんなサロンに参加したいとか、また私も一からサロンを立ち上げてみたいわなんていうふうに思われた方、どこに相談すればよいか、じゃあネギさんお願いできますか？
2: はい、サロンに参加したい、立ち上げてみたいと思った場合は調布市社会福祉協議会の日だまりサロン担当までお電話ください。電話番号は 042-481-7693 042-481-7693 です、
1: はい、今日後半は社会福祉協議会地域福祉推進課の根木愛理さんと日だまりサロン応援スタッフの帯美智子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。
3: 心の中には自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会調布教会。

調布 FM 交通安全メモ。歩行者の交通事故はその多くが道路の横断中に発生します。歩きスマホは危険の発見の遅れを招き、大きな事故へとつながります。安全確認を十分に行い、車両の様子に注意を払

0: Nothing. Comes the measles, you can quarantine the room. Comes the mousey, you can chase it with a broom. Comes love. Nothing. That's all. 釣り大好き川久保秀和と
1: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
0: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
1: おかげで我が家の食卓魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
0: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはmail@afpara.jp。
1: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: この東京の夜空の下、素敵なオアシスがここに。東京オアシス。

0: 皆様いかがお過ごしでしょうか。オーマイカンパニーの長谷川美穂です。
1: 木山瑞穂です。
0: 瑞穂さん、
1: はい、
0: 5月ももう3分の2過ぎてしまいましたよ。まあね、よくね1月犬る2月逃げる3月去るといってこの3ヶ月、うん、あっという間に過ぎるって言うじゃないですか、はい、でもね最近はねこの私ね4月は失踪5月はゴリ夢中って感じでねなんかあたふたあたふた過ぎていってしまうんですよね
1: いやもう本当に何に追われてるのか、うん、実はちゃんと推察できてないんだけれども、うん、何か心がさわさわして忙しいですね。
0: 忙しいですよね。さて今夜はね素敵なゲストお迎えしてますよ、
1: はい、調布市国領にあります評判のお豆腐屋さんおもむろの店主伊藤正樹さんです。おもむろって面白い屋号ですね。
0: 本当 ねよくね、うん、おもむろに立ち上がるとか言うじゃないですか、うんうんうんうん、おもむろっていうのはね落ち着いてゆっくりと行動をするという意味なんです。
1: もう私たち番組の名前東京おもむろにしましょうか
0: ゆっくり喋りたいです本当に
1: いや楽しみだな、ね、なんかきっと哲学があったりいろいろ深いお話聞けそうですね、
0: うん、聞けそうですね、うん、さおもむろにお呼びいたしましょう、はい、インタビュアーは大町恵子です。

0: 今日は町のお豆腐屋さんおもむろの店長さん伊藤雅樹さんにスタジオにお越しいただいています。ようこそ東京和室へ。
1: はい、私は伊藤雅樹と申します。国領で豆腐屋おもむろという豆腐屋をやっております。オープンして5年目になります。今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。友人からね、美味しいお豆腐売ってるとこあるのよってね、こう聞きまして、で行ってみたらね、

0: 本当国領のすぐ駅から南に行ったところ、あそこら辺割とこうおしゃれなお店がねいつも出てるなっていう気がするんだけど、
1: はい、
0: そちらでやってますよね。
1: そうですね、狛江通りからね、うん、ちょっと路地を入ったところにあって、はい、少し目立ちにくくって、
0: 確かに、
1: はい、でお店の見た目なんかも、うん、ちょっとお豆腐屋らしくない感じになってるので、はい、よくね知らない人が何やか気になって見に来たみたいな感じで、うん、はい、はい、来られることも多いです。
0: あ、そうね、木の感じですもんね。
1: そうですね、
0: すごくいい感じ、はいはい、うん、ぜひ皆さんにもね一度行ってもらいたいなと思います。
1: はい、
0: はい、でおもむろというね、うんうん、名前が、
1: はい、
0: 私すごく興味があるんだけど、はい、どういう意味からついてるの？う
1: ん、はい、お豆腐屋ってすごく日本に昔からある伝統的なものだと思うんですけれども、うんうん、だからね、その昔からある伝統的なものを、まあ、残しつつも、うん、少しずつ変えていく、うん、っていうその、まあ、こうゆっくりとだけど少しずつ変えていくっていう、まあ、ちょっと進歩し続けていきたいっていうことと、うんうん、あとはまあその自分個人としての、うんうん、こう少しこうゆっくり落ち着いてこう地に足をつけて地道にやっていくっていうそのスタンスと、まあ、2つの意味を込めてそういう名前にしました。う
0: んうん、いいですね、はい、地道ってとても大切な言葉だと思います。はい、うん、でね、寄せ豆腐が絶品と聞いて、
1: あ、ありがとうございます。
0: 私はそこ行ったんですよ、
1: うんうん、はい、う
0: ん、そしてやっぱ買って美味しかったなと思うんだけど、
1: はいはい、
0: やはりすごくこう、うん、作り方にこだわってる気がしたのね、
1: うんうん、
0: ちょっとお豆腐の作り方って、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: 簡単に教えてください。
1: はい、うん、はい、まあ、まずね、原料は大豆、
0: うん、はい、大豆、
1: それから水、う
0: ん、お水、うん、
1: とあとにがり、
0: にがり
1: ということになるんですけど、うん、はい、まあ大豆を、
0: うん、
1: すりつぶしたもの、
0: うん、
1: はい、まあ、それを釜で煮て、
0: はい、
1: はい、でそれを絞る、
0: うん、
1: と、
0: うん、
1: 豆乳とおからに分かれます、
0: うん、はいはい、
1: で、その豆乳の方ににがりを加えて、
0: うん、
1: ちょっとこう、まあ、混ぜることによって、うんうん、豆乳が固まってお豆腐になる、はい、
0: でその固まり具合で、
1: はい、
0: いろいろあるわけ。
1: そうですね、うん、はい、まあ、一番しっかりしたものだと木綿のお豆腐があって、
0: うん、
1: で絹のお豆腐、それから、はい、今さっきねお話が出た寄せ豆腐っていって、一番柔らかいものまで、
0: うん、
1: はい、いろいろあります。
0: そうなんだね、
1: はい、
0: いやその時にねほら豆乳ができて、
1: はい、
0: ね、その豆乳も、
1: うん、
0: 豆乳も売ってらっしゃる。
1: それもちろんもちろん、
0: はい、やってるのね、はい、どのようなもの売ってらっしゃるの？
1: はい、
0: う
1: ん、まあ、お豆腐は、うん、先ほど申し上げた3種類と、うんうん、あと揚げ物が油揚げと厚揚げ、
0: うん、
1: がんもどき、
0: うん、
1: とあとは湯葉、
0: はい、湯葉美味しかったです、
1: はい、うん、ありがとうございます、
0: ね、
1: はい、あと豆乳と納豆と、
0: はい、納豆もあるのね。
1: ございますございます。
0: 納豆は自分のところで作ってる？は
1: い、ね、これはメーカーさんに作ってもらってるんですけれども、
0: うんうん、
1: まあ、うちのそのお店としてはそのお豆の、
0: はいはいはい、
1: 個性を主役にしたお豆腐作りをしたいっていうことが、まあ、コンセプトになってまして、
0: うんうん、
1: はい、でこのお豆も、
0: うん、
1: 日本全国いろんな品種のお豆があるんですけれども、
0: はいはい、
1: うちの場合はその在来種って言われる、
0: うん、
1: 日本に昔からある、
0: はい
1: はい、固有の品種、うん、はい、それはまあずっとこう各日本の各地で種を継いでずっと作り続けてきた、
0: うんうん、
1: はい、ものを、はい、うちでは主に使っていて、で、まあ、これをお豆腐にすると非常に個性の強い、はい、甘みだったり香りだったり食感、
0: お豆の種類でそんな違うのね、
1: はいはい、もう本当にお豆の種類でお豆腐の味の感じ方っていうのはガラリと変わってくるので、はい、はい、でも作り手は一歩手前に引いて、はい、
0: お豆
1: でもお豆を主役にっていうお豆腐作り、はい、まあ、そういうのをちょっと目指してるというのもありまして、
0: そうなんですか、は
1: い、でその納豆というのも、うん、作ってもらうにしても、
0: うんうん、
1: こちらの方でお豆腐で使っている、
0: はい
1: はい、その在来種のお豆を指定して、まあ、それで納豆を作ってもらうっていう形をとってます。
0: へ、はい、じゃあもう農家さんとは密接な関係ね。
1: まあその農家さんはちょっとまた違う話もあるんですけれども、
0: うんうん、
1: 私の場合はその修行中に、
0: はい、
1: 大豆の豚屋さんで働いた経験がありまして、まあ、そこでもう初めからその農家さんとの関係づくりをしようっていう目的で働いてたんですけれども、
0: うんうん、
1: はい、まあ、そこで各地の農家さんと接点を深めて、
0: うん、
1: はい、でこう自分、まあ、顔が見えるというのももちろんですけれども、
0: はい、
1: ある程度その、ね、こうスタンスが理解できているところのものを使っていくっていう、はい、ことが、基本
0: でやってます。じゃあそこでちゃんとこういろいろなもの、はい

0: をちゃんと感覚として養ったおかげで今の豆を選んだということになるわけですね、
1: はいはい、そう思います。はい、うん、はい、
0: そうか、納豆もそんな違うんだ豆でね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、
0: まあ、お豆腐はねすごくこう繊細なものだから、お豆の味が出るだろうなっていうのは想像できたんだけど、はいはい、あ、ちょっとびっくりしましたね、
1: はい
0: は
1: い、
0: あとにがりってよく言いますけど、うん、あれはどういうものなの？
1: にがりはあの、まあ、簡単に言うと海水、
0: 海水
1: を、はい、煮詰めて濃縮したものを、うんうん、まあ、鍋、まあ、主にはまあ鍋だったりだとかでこう、うん、火を入れていくと、
0: うん、お塩ができますよね。結晶
1: がそうですね、うんうん、あの出てくる、まあ、これが塩になるんですけれども、うん、その塩を取り除いた残りの液体がにがりっていうことになります。
0: それがにがりなのね、
1: はい、まあ、主にはその塩化マグネシウムっていう、うんうん、はい、成分がメインのものです。
0: 多いんですね、
1: はい、
0: うん、それにもこだわってるって聞いたんですけど。
1: そうですね、これもその修行期間中に、うん、はい、あのその能登半島の先っぽにある鈴という場所なんですけれども、
0: はいはい、
1: はい、そちらの、塩屋さんと知り合うきっかけがありまして、はい、そちらであの泊まり込みで、まあ、そこはあの4昼夜かけてあのお塩を作る塩屋さんなんですけれども、はい、そちら泊まり込みで、はい、施設の塩作りも経験させてもらいながら、はい、どうやってそのにがりまで出てできてくるのかっていうのを、まあ、自分の目と体で、はい、体感したものを使っているっていう。
0: そうか、は
1: い、
0: にがりって私もよく聞くし、はい、うん、もうできてるものを使って
1: そうですね、
0: そうやることはあるんだけど、うん、はい、そうか、そんな大変な思いして生成するのね。
1: そうですね、はい、まあ、その原材料選びに関しては、まあ、なんでこの原材料を使うのかっていうのを、うん、その自分の言葉でお客さんに伝えたいなっていうふうに思っているので、はい、まあ、それができるものが基本ということになります、うんうん。
0: じゃあこれからまたちょっと開発していくこともありなの？
1: うん、そうですね、うん、はいはい、もちろんね、まあ、年に1回あの生産者さんのところに足運んだりということもしていますし、うんうんうん、はい、まあ、新たなねその生産者さんとの出会いっていうのも作っていきたいというふうにも思っていますし、
0: ありますもんね、はい、いや私の知ってるお豆腐屋さんって、はい、ものすごく朝が早いってイメージがあるんだけど、はい、朝が早くから遅くまで大変なんじゃないの仕事？
1: うん、まあ、うちはね、朝は割と遅くて、うん、はい、まあ、それはあのマンションの1階に製造場を設けてるって、うん、今そのね音だったり振動の都合っていうことがあるのと、
0: はい、
1: まあ、あとは個人的にあのちょっと朝があんまり強くないっていうのもあって
0: 、はい、
1: はいはい、まあ、それで、うん、はい、まあ、割と朝はゆっくりやらせてもらってます。
0: そうなんだ、
1: は
0: い、あのこの間ね連休ありましたよね、5月ね、
1: はいはいはい、
0: なんかイベントなさってませんでした？
1: そうですね、うん、はい、子供の日にちなんだイベント、はい、まあ、これはあの毎年やっているんですけれども、うん、ちょっと今年は特に力入れてやろうということで、うん、はい、でも一人でも多くのお子さんに豆腐屋の敷居をまたいでもらうっていうのを、うん、あの目的にやってるイベントです。
0: どんなことやったの？
1: はい、ね、今年は、うん、バルーンアートのパフォーマーの方が、
0: はいはいはい、
1: あの知り合いのつてでいらっしゃったので、うん、その方に来てもらって、うん、はい、もう即興で風船を作ってプレゼントするみたいな企画もやりましたし、うん、あとはお店としてもあの初めて、うん、そのドーナツ、うちの場合はまあ豆腐ドーナツを作ったんですけど、あ、まあ、半分6割ぐらい豆腐で作った、
0: うんうん、
1: はい、あの豆腐ドーナツを揚げたてで提供したりだとか、あとはあの油揚げ、
0: 油揚げ、
1: はい、うん、をあの型抜きであの星だったり動物だったりみたいな、はい、
0: これ
1: かわいい油揚げを作って、
0: はい、型抜きでできる。
1: そうですね、型で抜いて、はい、であの、まあ、普通に揚げるんですけど、はい、まあ、そういったちょっとね可愛らしい油揚げを作って。
0: でもそうよね、四角いから油揚げだけど、うん、そっか、型抜きしたら星型のができるんだ。
1: そうです、そうです、はい、
0: そっか、そういう、ね、そういうイメージちょっとなかった、は
1: い
0: はい、あ、それは子供喜びますね、
1: おかげさまで、はい、喜んでいただけたみたいで、
0: うん、
1: はい、
0: あとね、私玄関っていうかの入り口のとこに初めてのお使い受けたまりますって書いてあったんだけど、あれはどういうもの？
1: そうですね、やっぱりその初めてのお使いって、うん、子供にとってはものすごく冒険だし、うんうん、貴重な経験体験だと思うんです、
0: はい、
1: でもね、もう今って個人のお店がどんどん減ってきてチェーン店が増えてくると、うん、なかなかそういうことをさせてあげるお店ってなくなってきてると思うんです。
0: ないですよね、
1: はい、うん、からね、自分がもう本当に一個人として、
0: はい、
1: うん、街にこういうお店があったらいいだろうなって思ったので、もうこれは3年ぐらい経つのかな、はい、から始めてます。
0: どうやったらそれ申し込めるの？はい、

0: それで普通にお店に来てもらって特に予約とかも必要ないので、うんうん、はい、一声かけてもらえれば、はい、
1: で何自宅からお子さんがそこまで頑張って行って、はい、何かを買ってくると、
0: はい、まあさすがにね、あの、うん、お店まで来るのは親御さんと一緒に来られるケースがほとんどですけれども、うんうん、はい、もう親御さんはあのお店の外で待ってもらって、はい、はい、でもね扉が閉まったところから
1: 始まる、
0: はい、もうお子さん一人で買い物していただくっていう、
1: へえ、はいはい、面白いこといっぱいありませんでした。
0: うん、面白いですよね。本当にあの、うん、ね、全然物怖じしない子もいれば、ね、うんうん、扉が閉まった瞬間にあの泣き出しの子もいたり、はい、でもね、本当にあのお買い物を終えた後に、うん、あの本当にこうパッと、ね、あのあの解き放たれたように、ね、
1: お母さんのところ に
0: 、
1: はい、戻る子もいますよ ね、
0: はい、ね、あのいろいろとあの、ね、うん、症状プレゼントしたりだとか、ね、はい、いろいろ景品もプレゼントもしてるんですけど、うん、ね、すごく喜んでくださるお坊さん
1: ですよ、ね、
0: はい、たくさんいらっしゃるので、
1: 本当初めの一歩ですもんね、うん、
0: はい、
1: すごいいい感じですね、いいそういうのね、
0: はい、
1: うん、子供も喜ぶだろうな、
0: うんうん、
1: はい、はい、あのね、なんかね、元はサラリーマンをなさってたという伊藤さんが、
0: はいはい、
1: 町のお豆腐屋さんというコンセプトで開業するに至った経緯も大変興味があります、はい、後半はそのあたりのお話を伺いたいと思います、はい、
0: よろしくお願いします。

0: 今日は町のお豆腐屋さんおもむろの店主伊藤正樹さんにスタジオにお越しいただいています。元はサラリーマンでお豆腐とは全然縁のない生活だったとのことですが、サラリーマン時代は何をなさってたんですか？
1: 大手流通の企業で働いてたんですけれども、その営業の方はもう全く関係なくて、人事とか、その管理部門って言われる前は内勤の仕事をずっとやってました。18年
0: か、
1: 働いてました。
0: なんかね、特にね、仕事がつまんなかったとかそういうことはなかったって、反対に楽しかったって聞いたんだけど。
1: そうですね、入社した頃は本当ベンチャーって言われる規模の時に入ったので、そこは会社が急成長していく過程を経験できたので、そこはすごく楽しいなと思ったんですけれども、18年経った頃に、会社もやっぱりものすごく大きくなってきて、自分がやりたいことと、あとその会社から求められるもの、そこでできることみたいなものにこうズレをちょっと感じるようになってきて、
0: でそれが40歳の時。
1: そうですね、
0: 何が大きかったんだろうな。
1: やっぱりその、さっきの大豆の話ではないですけど、やっぱりその人間も個性を発揮したいというやっぱり気持ちはあるので、その仕事を通じてその個性発揮する、簡単に言うと、やりたいことをやるっていうことが大きい企業ではやりづらくなってきた。
0: 確かに、
1: でそこにかけるあのプロセスとかエネルギーもすごく必要になってくるので、もっとシンプルに自分のやりたいことをやるっていうことがしたい。大きい規模でなくても小さい規模でもいいから、自分のやりたいことをストレートに表現できる環境を作りたいなって思って。そうですね、
0: でもそこで、そこで選ぶとしても、お豆腐と来たのはなぜ？
1: そうですね、私の場合はまず自分で何かをやるから始めたので、その おっしゃる通り、何をやるかっていうのにはものすごく悩みまして、そんないろいろ模索をしている時に、私が結果的に修行することになるお豆腐屋さんの豆腐を食べる機会があったんですけれども、そこでびっくりしたわけです。
0: お豆腐は、
1: 大豆と水とにがりだけでこんな美味しいものができるのか。私が知ってる豆腐と全然違う。でその豆腐の裏側に、その在来種と言われるものがあったりとか、その生産者さんと豆腐屋のつながりがあったりとか、そういういろんな世界があるのが分かって、こういったものを表現できるのであれば、残り、人生かけてつぎ込んでやっても、面白いんじゃないかな

0: でもお豆腐作りを知るためには、はい、なんか修行なさったって言ったけど、
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい、もうお豆腐屋さんにもういきなり行って、はい、ちょっと修行させてほしい、豆腐屋になりたいのでっていうのをお願いさせてもらって、はい、住み込みで、はい、1年ぐらいやってました。はい、
0: じゃあそこで作り方はマスターしたと。
1: まあマスターはしてないですけどね、うん、はい、とりあえずまあ豆腐の作り方は分かって、うんうん、はい、でその後にあのさっきお話をした大豆の問屋さん、
0: はいはい、
1: でその大豆のこととか農家さんのことを勉強する期間があって、
0: そこでもそういうの勉強できたことは良かったですね。
1: そうですね、はい、修行期間は全部で3年半ほど、はい、ありましたが、はい、まあ、大部分はもう豆腐作り以外のところに、はい、使った。
0: そうなんだ、は
1: い、結果になります。
0: へえ、それが今なのね、
1: はい、
0: でもね東京でね、
1: はい、
0: 町のお豆腐屋さんを始めたっていうのは、はい、なんか理由あるの？
1: あの私東京生まれの東京育ちだったので、うんうん、あの人生一度ぐらいは東京以外のところであの生活したいなって思う気持ちもあって、初めは東京以外の場所で出店場所を探してたんですけれども、うんうん、まあ、当時あのコロナもあったりだとかして、
0: その時代ね、
1: はい、うん、はい、なかなか現地に足を運べないみたいな期間もあったりして、はい、うんうん、その間にいろいろ考えたんですけれども、まあ、結果、うん、あの東京ということに落ち着きました、
0: うん、
1: はい、でなぜかというと、うん、まあ、豆腐って大豆が原材料で、はい、あの農家さんが作るものですけれども、うんうん、あの東京ってあのやっぱり農と食の距離がものすごく離れているなって思いました。
0: そうです
1: ね、はい、もう私自身も、うん、その豆腐屋に興味を持つまでは、うん、あの農業のことなんて考えたこともなかったし、食べ物がどうやって作られてるかなんて興味を持ったこともなかった、うん、はい、なので逆にそれを、うん、あのまあ、私のような人に、うん、その豆腐の先にあるものを伝えていけた方が面白いし、はい、価値があるんじゃないかなって思いました。
0: そうですね、はい、いや本当そうですよね。東京にはそう農業なくはないけど、そうね、密接ではないなって気がしますよね。
1: はい、
0: そっか。斉藤さんは今後ね、
1: はい、
0: お豆腐屋さん何を目指していくんでしょう？
1: 日本のその豆腐文化っていうのは、はい、すごくその世界に誇れるものだと思っています。これだけ、まあ、歴史もあって、うん、あのね、在来種のような多様なその楽しみ方もあって、うん、でその豆腐の種類もそうですよね。
0: そうですね、はい、うん、
1: そういった国ってもう本当に日本しかないと思うんですけれども、うん、はい、その認知ってやっぱりまだされてない、その豆腐の可能性って多くの人には伝わっていないと思うので、
0: うん、
1: はい、まずはそこですね、うん、でそれからあの、まあ、私はその東京で町のお豆腐屋さんとしてやっていく、うん、でその地域に根ざしてやっていくっていう部分は、うん、あの軸足としてやってるので、うん、はい、あの今どんどんあの町の豆腐屋さんが減っていってる、
0: そうなんですよ、
1: はい、時代ですけれども、うん、はい、それを、まあ、残していく、
0: うんうん、
1: はい、できればねその自分がやってる豆腐屋の姿を見て、うん、面白いなって思ってくれる人が、うん、自分でも豆腐屋をやりたいって思ってもらえると嬉しいなと思いますし。
0: そうですよね、私もね、はい、お豆腐は昔、
1: はい、
0: あのお豆腐屋さんにお鍋持って買いに行った口なんで、そのお豆腐屋さんがどんどんなくなっていくのが、
1: はい、
0: ものすごく残念でな、ね、ならなかったんだけど、はいはい、そんな中でそういうことができるお豆腐屋さんがあるっていう感覚がね、はい、すごく嬉しかったです、
1: うんうん、そうですね、なので去年から、
0: はい、
1: あの移動販売
0: を
1: 始めたんですけれども、
0: そうそう、
1: はい、まあ、あえてね今の時代にラッパを吹きながら自転車でお豆腐売って歩くっていうのをやってまして
0: ですよね、
1: はい、
0: 私の家の近く回ってますよね。
1: あ、そうですよね、
0: はい、
1: はい、
0: よく聞きますピープーっていうの、はいはい、
1: ね、うん、昔からのねお豆腐屋さんを知る世代の人にとっては懐かしいものですし、
0: うん、
1: はい、今のね若い人、お豆腐屋さんを知らない世代の人にとってはものすごく真新しくて新鮮で、うん、実際回ってるとね、
0: うん、
1: なんかすごく目まん丸くして
0: びっくりされるでしょ、
1: ね、あの、うん、何やってんだろうって興味持って見てくれる、でそこでね豆腐屋って知ってるなんて話もできますし、
0: うんうん、
1: はい、
0: 本当にですよね、はい、ね、お話もっともっと伺いたいんだけど、そろそろねお時間もなくなってきました。最後にリスナーに一曲あのプレゼントしてほしいんですけども、
1: はい、
0: 何にいたしましょう？

0: あのザ・ブルーハーブっていうこれね日本のヒップホップなんですけどの、アンダーゲインっていう曲なんです。
1: はい、
0: はい、でこれ私がねその会社員辞めて、
1: はい、
0: まあ辞めようで辞めた後どうしようって、まあ、ものすごくこう悩んでた期間があったんですけど、ね、その今までのようにそのサラリーマンとして残り半生生きていくのか、
1: うん、
0: じゃあもうねガラリとやり方を変えて挑戦するのか、うん、みたいなことをいろいろ本当に悩んだ時期があるんですけど、
1: うん、
0: まあその時に知った曲で、はい、まあぜひそのリリックっていうんですけど、まあ歌詞ね、
1: はい、
0: 聞いていただきたいんですけど、うん、まあ、ものすごく背中を押してもらって、はい、うん、
1: まあそ
0: のね、自分の人生の中でやり残したこと。なんだろうってすごく考えて、うんうん、で結果その豆腐屋やることになったっていう、はい、まあ、そういうきっかけを作ってくれた曲でもあります。
1: じゃあその転換期の大事な曲だったのね。今日は素敵なお話をいろいろありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: それではコーナーいっぱいまでザ・ブルーハーブの And Again お聞きください。インタビュアーは町子こと大町恵子でした。
0: ありがとうございました。
2: いや、ありがとう。いや、限界の向こうか突き抜けて笑って別れよう。最後の曲です。Once again, under pressure, one two show, old school show, one two show, new school show.ギフテッドワンナフロー内側からナチュロ寂しさを聞くと書いて着地。俺も汚

ってんな。魂は売ってはいるが、媚びは売らねえ、すまねえ。俺は雇われているラッパーじゃねえ。できることは多くはねえ、だけどそう遠くじゃねえ。病心とのコンクラーベ、俺にしかできないことがあるとすれば、俺にしか組み合わせられない言葉のコレクター。追うものは追われるものに勝ると、追われる

0: 止まるな、探しつけろ、横なるな、幕が降りるまではまだあるさ。何をやってきたかじゃないよ、よ、何をやり残したんだよ、あなたは。やらなかったこと、よ、これからはそれだよ、あなたが人生においてやらなかったことだよ、やらなかったこととも言うな。
1: ただいまお聴きいただきました曲はブルーハーブのアンドアゲインでした。
2: おもむろさん、ね、伊藤正樹さんいかがでしたか。
1: いや、やはりよくね、人は職種を変えたり、職業を変えたりっていうことは勇気を出してやってる方いっぱいここにいらしたけれども、でもやはりサラリーマンから全くその修行をして、自然食、もう最も日本人が昔から愛しているものに挑戦して、今その、トップランナーのような、
2: そうですね、
1: お仕事をしてすごいなと思って、
2: やっぱりね、その決断っていうのが素晴らしい、なんか骨太の方だなと思って、絹ごしのようなお豆腐の方だと思っていたらね、本当に素晴らしいなと思って、しかも住み込みをして、それでゼロから習ってっていうことですよね。
1: だから本当に正直に、そのいいものを、大豆を、じゃ昔からあるものを、DNA のものを使ってやって、もう裏も表もどこを見られてもこれ以上ないという職人魂でやるっていうのは大変だろうけども、すがすがしいですね、見ててね。
2: 本当にすがすがしいし、美味しいです。
1: 私まだ食べてないのよ、柴崎なのに。
2: ダメ柴崎なのに。
1: 行く行く。

0: もううちね、うん、夫がねほぼほぼ毎日通ってますよ。
1: なんか定休日が
0: 定休日はね、うん、変わるそうなんです、はい、今ね月火が定休日だったそうですけど、うん、6月から火水となるそうですので皆さん
1: じゃあ月曜日に買っとかなきゃね
0: そうねぜひぜひね、はい、まず水穂さん行ってみてくださいね。
1: 分かりました、
0: はい、そろそろ東京アシスお別れです。次回も素敵なゲストお迎えしますよ、私もね少し変わらせていただいているんですけれども、調布の佐津にあります認定 NPO 法人青少年の居場所キートスでデータ管理やシステム作りのボランティアをしていらっしゃるシステムエンジニアの中西優里さんです。
1: またお豆腐からちょっと硬くなる感じですけれども、
0: ちょっと硬いかもしれませんけれども
1: 素晴らしい、うんね、楽しみですね、
0: はい、次回は5月28日木曜日夜9時30分からです。この後も素敵な夜をお過ごしください。
1: オーマイカンパニーがお送りいたしました。

0: スマホがこの値段。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回線目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
6: なぞなぞもね。
7: 言いたいことは俺に言え。一斉の本音で行こうぜ。
8: 本音で行こうぜ。お聞きの皆様、こんばんは、伊勢でございます。
9: こんばんは。筋トレしたら腰を痛めました、近藤博之です。
8: やってるんですね。やったんすね。
9: 脳筋のあの先生、曽我先生にお会いしてから、はい、よし筋トレ頑張るぞってやったら、早速腰を痛めるっていうね、メンタルに体がついていかなかったっていう。
8: 気持ちはね、
9: そうやろうっていう、前のみり、そう少し今シップ張ってます。
8: わかるわ。いやでもまあそういう回であったことをね祈ってますよ、はい。まあちょうど私もこの収録は、うん、初回を聞いてからの、まあ、収録なんですが、
9: モチベーション上がったんじゃないですか。やっぱ筋トレやるぞって気持ちに
8: 上がってると思いますよ。
9: ですよね、曽我先生にお会いしてから筋トレの意欲が
8: すごいなんかね、うん、勇気づけられましたね。
9: しかし体がついていかないこともあるので、準備運動は大切です。
8: ホームランダーなのに。
9: いやー、ホームランダーもあれ薬の力で強くなってるだけなんで、 V1 でそうですよ、あれで強くなってるだけですからね。コンパウンド V で、
8: まあ、確かにね、
9: まあ、実際大したことない体なんです。
8: そうですね、
9: 筋トレしたことないと思いますから。
8: ザ・ボーイズをね、そのよく知ってる方はうんうんっていう形のラジオだと思う。今日はね、はい、あれですよ、まあ、いろいろ納金アイテムも持ってきてますし、まあ、時間があればという話もそうですが、
9: 筋トレの話も
8: 今日は結構その、はい、本田真理子さんの回までに結構いろいろコメントとか感想をもらってるんですよ、はい。
9: なんか大盛況の、ね、回始まって以来の
8: スピードではね、もう本当にその最速で、あのアーカイブが、まあ、再生回数が回るという。
9: さすがですね。
8: いや、本田真理子さんはね、現時点収録時点ではね、 YouTube の登録者も11万を突破したと。
9: いやー、さすがエリザベス。
8: ということでございます。もうエリザベス、ニワトリファイター、まあ、その辺の話もちょっと本編でまたさせていただこうというふうに思ってますので、
9: はい、
8: 皆さん最後までよろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。
10: ユミちゃん、任せてよ。鍵ぐらい開けてあげるから。
11: ほら、鍵穴潰れた。あれ、どこの部品だ。あれ、これは、あれ、ドアノブ取れ。
10: 鍵のことならプロにお任せよ。トリプルウェ
8: イ。それではですね、本田真理子さんの回の、はい、まあ、感想ですとかコメントをですね、いやこれびっくりしましたね。
9: そんな後からいっぱいあるんですね、はい、すごいすごい。
8: これなんとですね、びっくりした、ニワトリファイター

0: はい、監督アニメの監督の鈴木大輔さんから
1: え
0: コメントいただいております。監督
1: から、はい、あ、ありがとうございます。
0: 聞いていただいた、
1: お聞きいただいたんですね、
0: はい、
1: あら、
0: わざわざありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本田さん、ニワトリファイターの布教活動お疲れ様、アンドありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 近藤様はじめまして。
1: お、はじめまして。
0: そしてホームランダー収録前に戸川純様お聞きになってると
1: そうです、毎回ね、そのメンタルを整えてから収録しておりました
0: ぴったりすぎる
1: ありがとうございます。狂気の世界を、はい、吸収してました。
0: 大好きな話題が3つも揃ったラジオでした。また聞かせていただきます
1: ぜひぜひ。ありがとうございます。こんな嬉しいお話はないですね。
0: いやけど絶対聞いてるのはこれだけですよ。
1: え、
0: いやもうね、あんた聞いてないですよ
1: なんてこと言うんですか本音で行こうぜだけに。いや、そんな本音で言っちゃう
0: やさぐれた気持ちにちょっと。
1: いや絶対聞いてくださってますって。
0: いや鈴木さんはね、俺聞いてくれてると信じたい、信じたいね。
1: でもボーイズも見てくださってるということですね。
0: そうですね、
1: ホームランダーをご存知ということは、うん、
0: やっぱりこのラジオ、
1: ありがとうございます。
0: そのホームランダーが正式に加入したということ、うん、まあ近藤さんがねまあ、レギュラーだという、その世にも奇妙な珍しきラジオなわけですよ。
1: いやいや、ここだけですよ、世界探しても。
0: そんなの調布 FM でしかもうないわけですよ、
1: はい、ちょうどね昨日最終話の配信が終わりました。
0: そうです、そうです、はい、でね、過去のそのコメントもですね、はい、結局いやな、コメントだけ来てるのはその、ホームランダーしか出てこないとかね。
1: 出てこない、出てこないって
0: 初回ですね、初回。
1: ああ、過去回を、
0: 過去回を聞いていただいた方とかのコメントで、
1: 川崎時代のを聞いてくださったということですか。
0: そうそうそうそう、
1: ありがとうございます。
0: であとはですね、そのプロジェクトエッグの鈴木さんが来てて、はい、MSX について気持ち悪く鈴、あの
1: 気持ち悪く、
0: 菊池さんと
1: 気持ち悪く、
0: 気持ち悪く語ってくれた回、
1: 初めて触ったゲームが MSX だっただけ
0: ですよ。お前らは気持ちよかったかもしれないけど聞いてるこっちは気持ち悪いんだよっていう回があったじゃないですか。
1: いやいやいや、気持ちよかったです、はい、
0: いやで、ホームランダーがシュウさんって方がね、ホームランダーゲーム語ってるって思いながら聞いてました。
1: あら、みたいな。ありがとうございます。 MS エドガーとホームランダー、そうそうそう、ですかね。
0: いや、エドが気持ち悪かったですよね、あの会話。
1: そんなに、だって MSX についてめっちゃなんかさらに調べてから来てましたからね。
0: そうそう、だから、うん、このことは絶対語りたいんだって言って、うん、割となんか菊池さんも焦点されてましたからね、なんか満足
1: みたいな。いやー、すごい、一番語ってましたよ菊池さんが
0: あの菊池さんがね、僕のラジオで一番気持ち悪かった会話あれですよね、うん、いや俺はいいんですよ、俺ああいう気持ち悪いっていうか、なんかその腹の底から、もうなんか何も読まずにもう心の底から喋ってるってことをやっぱ言っていただくのがこのラジオのいいところだ
1: と思って。あんな前のめりな菊池さんはあんまり見たことなかったんで、新鮮でしたね。
0: 新鮮でしたね。
1: あ、でも聞いていただいてありがとうございます。
0: いや、菊池さんも早く呼べよって思ってると思いますけど、ここにね、
1: ぜひ
0: 快適な環境だろうみたいな、なんか、
1: うん、またね、MSX でも、はい、ボーイズでも話しましょう。
0: そうですね。まあ、あとはやっぱ本田さんのファンの方からもすごい、
1: はい、
0: 生徒会の一存とか日常以来、はい、アニメですけどね、久しぶりに、いや、もう久しぶりに声聞いたかもしれないっていうコメントもいただいてて、いや、よかったですね、本当に本田さんの回を本当に、
1: いやいや、本当に本当に本当に、
0: またね来ていただきたいという、
1: ぜひぜひぜひ、ありがとうございます、
0: 思っております。で、あとはまあゴールデンウィークを、
1: はいはい、
0: まあ、俺たちどう過ごしてたかっていうところ
1: 、どう過ごしたか、
0: うん、これはどうです結構お仕事入ってました
1: ゴールデンウィークはですね、あのボーイズの収録が4月の下旬に終わったんで、
0: はいはいはい、
1: 全てがだから、うんうん、ゴールデンウィークは本当にゴールデンウィークになりましたね。
0: あ、よかったですね。
1: いやいや、無職ですよそれはいやいや、我々にとって休みは無職、休みは無職なんです。
0: いや、確かに、うん、その職人的な発想だとそうですよね、
1: うん、そうだからずっとね大河ドラマ見てましたよいや本当にユーネクストでずっと見てたんですよ本当に、ね、自分の幼少時から見てた、あ、懐かしいって思いながら、
0: NHK オンデマンドで、
1: はい、そうです、そうです、信長とか秀吉とか太平記とか、
0: すげ
1: ー、あとは穂村達、あと、あ、花の乱も見ましたし、飛ぶが如くとか新選組風林火山もずっと見てました。
0: すごい、
1: 大体見たんじゃないですか自分がその多感な頃に見てた懐かしい大河ドラマを、
0: か、
1: うん、あ、新選組も見た。
0: いや、ユーネクストの NHK オンデマンドってめちゃくちゃ優秀なの、は
1: い、優秀です、ね、優秀だって
0: すごいんですよ。
1: 見たかったけど、あの当時 VHS とかでしか見られなかったから。
0: そうです、
1: だからあの時の記憶は確かだったのかなって思いながらもう一回見たら意外と確かだったりしてね、その死にっぷりとか、その役のキャラクターの、
0: いやー、だからやっぱね、独眼竜政宗とか、
1: あ、政宗もね、
0: 傑作すぎる。

0: るじゃないですか。
1: 一生さんは多分正宗なんかドンピシャだった世代ですよね。あれ87年とかでした。
0: で、87年で、そんなにドラマを見てた方じゃないんですけど、娯楽少ないから、やっぱり NHK 大河ドラマっていう。

0: 山岡総八先生が、
1: あ、小説ね、
0: そうだから原作ですよね、はいはいはい、いわゆる独眼竜政宗の原作、うん、はい、山岡総八、
1: 読んでたんですか。
0: それは高校になってから読みました。で漫画は先に読んでたんですよ、横山光輝だから。
1: あ、横山光輝先生、
0: そう、横山光輝先生がもうあの歴史シリーズとかを、山岡総八のやつを結構、徳川家康とかもそうだし、結構書いてて、その漫画がめちゃくちゃ面白かったんですよ。
1: へえ、見てみよう。いや、横山先生が大好きなんだ
0: けど、僕だから独眼竜政宗です大好きなキャラが古斎善治でしたからね。あの師匠、
1: あ、
0: 大滝秀治さんがやって
1: る。なるほどなるほど。
0: あのね、なんか教えとか、ええ、あのなんだろう、古斎イズム、まあ禅なんですけど、基本は禅の教えなんですけど、はい、あれがすっごい面白かったんですよね。なんかそのエピソードとかも結構漫画に出てきたエピソードも、ええ、その
1: 再現されてました、
0: 再現されてたんですよ。そのお母さんから、うん、畑仕事をするのに靴をもらって、政宗が靴をもらって、はいはい、あのその畑仕事をしようとするんですけど、その師匠 の古斎和尚が、はい、お前もう生まれながらに靴持ってるだろみたいな風な話をするわけですよ。まあ、自分の足の裏があるだろみたいな。
1: なるほどなるほど。
0: でも母親からもらったものだって分かると、うん、まあ、それは親孝行でもあるから、まあ、それは使っていいと、その破れるまで使えと。
1: なるほど。
0: そういう感じのなんかね、割とトンチが効いた、はい、その禅の、まあ、問答とかあったり、あといろいろその政宗に言うのは、幼少期から言うのは、まあ、なんだろう、こうへそ曲がりになれみたいな、暑かったら寒いと言えみたいな。
1: なるほど。
0: 寒かったら暑いと言えみたいな。
1: 強がれと。
0: 強がれと。
1: 人生の師匠みたいな。
0: そう、人生の師匠、メンターがその古斎禅師だったので、ああいう人がね、すごく僕は好きでしたね。
1: 大河ドラマ、そういうメンター的なキャラっていますよね。いるいる、役結構いますよね。
0: いるんですよ。
1: 87年だと何歳ぐらいで見てたってことですか。
0: 僕はね、ちょうど9歳とか。いや、でも
1: 早熟ですね。
0: おそらくその後になんか VHS 借りてちょっと見たりとか好きだった。だから大河ドラマを全部通して見た記憶っていうのはないんですよ。
1: なるほど。
0: ただ渡辺謙さんとかがなんかすごいかっこよかったなとか、っていうか独眼竜政宗ってもうビジュアルがかっこよすぎるじゃないですか。
1: かっこいい。あの眼帯がまず中二病 には刺さるんですよね。
0: そう。
1: でもあれなんかすんごい毒盛られて熱病になってみたいな、出したっけ。あれ毒でしょ。あれ違った。
0: 一応ね、病気で
1: 天然痘か、
0: あの天然痘、まあ、放送にかかって、それでこう高熱で、であとはその片目が結局その何でしょう、潰れてっていうか傷が入って、それがその海でその片目が潰れたみたいな、だからそういう設定ではありましたね。その毒とかそういうことには一応原作の方もなってないんで、ドラマも毒ではなかった、放送でしたね。
1: そこかな、なんかすごい印象に残ってるんですよ、大河ドラマで。その場面はそれ、僕6歳とか7歳だったんで、まだ物心そんなつく前だったんで、ただその天然痘で苦しんで固めになるとだけは覚えてますね、当時は。
0: そうだから子役の方もその時に5歳とか、その本当一番最初の政宗、まあ梵天丸の時代の時って5歳の時の方なんですけど、今も当然その活躍されてて、俳優じゃないんですよ、もともと。
1: あ、そうですか。
0: あの日本舞踊とかそっちの家系の方なんですよね、
1: はい、あの子を子役として起用して。
0: そうです、起用して。
1: あ、いや、その後も俳優ではなくその別の道を行かれてる。
0: そのなんか伝統芸能みたいな形の道をやられてるんで、ですね、藤間勘十郎さんというお名前で、で、
1: ああ、でも藤間流って、そうですよね、松本幸四郎さんとかさん、でも藤間家の方ですよね。
0: 日本舞踊ですね、うん、はい、だから46歳、現在。
1: おー。
0: だから同世代です。
1: 同世代ですね。
0: だ同世代、まあ僕からしても年が下だったんですけど、その、昔はその藤間亮太という名前で子役俳優をやってた時代があったと。
1: うん、そうなんですね。藤間一族ってね、有名な。
0: 梵天丸はね、すごい、うん、記憶に残ってたし、なんかすごくその 可愛らしいし、うん、なんかね、舌足らずな感じとかちょっとこう乳歯が抜けた感じの喋りがすごく印象的だったんですよ。
1: それはもうでもその当時にしかできないお芝居ですよね。
0: そうなんです、そうなんです、
1: あれ、それは
0: そうなんです
1: 本当に乳歯が

0: 抜けたばかりなんじゃないですかね。
1: いや今何やってんのかなと思ったら藤間勘十郎さんという名前で日本舞踊の先生大家でございます。
0: もう人を教える立場なんじゃないですか、
1: ね、そうそうそうそう。いやだからすごいね、独眼竜正
0: 宗、正宗です、
1: はい、
0: 一番
1: 楽しんでます。
0: 記憶にあるのは正宗、
1: あれ大傑作ですね。
0: ああ。
1: まあその後は秀吉とかだったんですけど、
0: 秀吉も素晴らしかったですね。竹中さんがもうね、まあ、10世作ですけど、あのギョロッとした感じとギラギラした天下取るぞ出世するぞっていうのが素晴らしかったですね。
1: なんか
0: 前のめりな
1: そうですね、
0: お芝居が、
1: うん、だから大河ドラマってその年の、うん、まあ集められるだけ集めたスターを出すぞっていうことだって、まあ、それは今も変わってはないと思うんですけど、
0: ただ当時はでももっとすごかった気がしますね。
1: なんか全国区になるっていうきっかけのドラマが大河、まあ、朝ドラよりも大河って感じでしたね。
0: 意外と大胆な、そのまだバーンって売れてない状態の役者を使うのも、はいはい、例えば竹中さんもまだそこで跳ねましたから。
1: 確かに、いや俺もそこですげえと思いました、ええ、
0: 風林火山の内野聖陽さんもそこで跳ねましたから。だからそれまで舞台とかでも有名な方でしたけども、やっぱりドーンってくるその青たがいがうまいというか、
1: まあ、
0: ここから来るぞという役者さんを使ってる。渡辺謙さんを起用したのはおそらく伊達政宗でドンと来たはずですから、
1: うん、謙さんだってまだ20代ですよ、あの子の時、
0: ですよね。だから
1: そう、
0: NHK のその先見の明というか、
1: 確かに
0: すごいですね。これから伸びるぞっていう方を結構使ってると思うんです。
1: いや僕はね、その秀吉に関しては、はい、竹中直人さん前から当然他で知ってたんですよ、ね、当然いろんな映画とかで邦画も出てたし、
0: はい、
1: 昔は本当ちょい役でコミカルなキャラが、多かったんですよ、
0: お笑いにも出てらっしゃいましたからね、笑いながら怒る人。
1: 昔のそれなんで、武田鉄矢さんが坂本龍馬やってる映画があ
0: ったんですよ、龍馬が行く、あれ違ったかな、
1: なんかねちょっとかなんか海援隊みたいなのが主役の、なんかねちょっとコメディのちょっとその幕末ものがあったんですよ。そこにも竹中さんが出てて、あのやっぱりそういうコミカルなキャラクターとか、はい、で他でもちょいちょい見てたんですが、まあ、一気に知名度上げたのはやっぱり秀吉、うん、
0: やっぱり1年間夜8時7時8時にこう、うん、出続けるっていうのは知名度もぐんと上がりますし ね、何で素晴らしかったですね。
1: 僕もなんか必死でリアタイしたのは、秀吉は本当に未だにそういう、あれでも高校生の時でしたね。
0: 秀吉は96年、96年ですね、
1: 高3ですわ。
0: 僕は高1かもしれない。
1: 高1、
0: うん、あの大仁田敦さんとか出てるんですよ、8すか5、6で。
1: そうなんです
0: よ。いいんです、いいなと思って、あと、うん、いやいいキャラでしたし、玉置浩二さんが足利義明
1: やそこ
0: あれめっちゃうまい、
1: それを言いたかった俺も。
0: 僕の大好きな安全地帯の玉木さんがですね、名優ですよ。
1: 俺いまだに足利義明のイメージっていや玉木さんが出てきちゃうんですよ。
0: いやめっちゃいいですよ ね、あのちょっとキテレツな感じと、でもマロな感じも出てくるし、
1: マロな感じで声の甲高い感じとかもちゃんとこう、
0: そう
1: ちょっと雅なんだけど
0: 狂気性がありますよね。
1: そうすごい狂気な雅
0: で途中歌うんですけど本職だからめっちゃうまいんですよ。その和の感じで歌うんですけど、 そこがね、いや本物来た。
1: そうだからやっぱりそのやっぱり義明も実際の義明も一回そのなんて仏教ってお寺に入ってて還俗して
0: 後継ぎ、
1: まあ、担がれた人だけど、やっぱ教養はものすごいわけじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: であの歌とかを玉木さんが本当にやるってことが
0: めちゃうまいっす
1: よ。うまいに決まってるよなっていう。
0: いやいや日本一級の歌唱力で贅沢で、このためにキャスティングしたんじゃ、歌わせるためにキャスティングしたんじゃないかと思ったんですけど、セリフもめっちゃ、うん、うまいです所作とか。
1: でもねあの当時玉木さん結構その前から TBS ドラマとか結構出たりとか、結構ドラマにも結構出てた、俳優活動やってた時期があるんですよ。
0: サバカレーのラグビーの
1: 何
0: でしたっけね、
1: はいはいはい、
0: そのそれで田園の主題歌で歌ってらっしゃったドラマがあったんですよ。
1: ありました、
0: あれちょっと出てこないんですけどね。
1: ありました、
0: あれあれあれ、そうそうとか、ね、
1: 結構出てましたから、ね、
0: いい吉明
1: でした。玉木さんは俳優としてもすごい好きなんですよ。
0: そう、古畑任三郎にも出てましたからね、犯人役で。
1: そっか、
0: そうです、あの新幹線かなんかの電車の中で問い詰められる役で、もうダブルだから主演ですよね。
1: なんかそうですよね、あの軽やかな感じって、うん、 すごくいいですよ、ね、俳優さんとしても。
0: なんか自然な演技をされるから、結構そのそ、ね、歌手本業の方で役者やられると結構、ね、苦手なのかなっていう時が時々あるんですけども、
1: うんうん、
0: そういやいや完璧でしたね。いや武田鉄矢さんもそうでしたけど、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: なんか俳優としても素晴らしいぞっていう。
1: そうなんだよな、
0: なんでしょうね、だからその音域の広さを見事に使ってたわけです、
1: うん
0: うん、高音裏声低音の それを全て使った義明でしたね、あれ。
1: 確かに、いや素晴らしかったですね、うんうん、あの大河ドラマは本当僕見てて面白かった。秀吉
0: は良かったですね。
1: そうなんですよ。であとはその6月のゲスト
0: お
1: のお話もしなきゃいけなくて、5月の4日に文学フリマがお台場でありまして、ビッグサイトで、
0: ほう、文学フリマ、
1: はい、文学フリマでね、僕はなぜか営業活動をしてたんですね。このラジオの普及とか広報活動も含めて。でもそれはもう一個その目的があって、6月の放送で来ていただくゲストのライター、映画とかゲームのライター、 IGN ジャパンというところでウェブ記事なんかを書かれてる、まあゲーム映画ライターとして活躍されている、はい、山田修香さんという、
0: はい、
1: 方がいらっしゃいまして、その方がですね、あの同人誌を出すと、
0: あ、その文学フリマで出される
1: 、はい、出すと、はいはい、販売もするよということで、まあ、タイトルがガンダムもプロレスもあるフェミニズム映画評論集って。
0: ほう、素晴らしいタイトルだ。
1: いやこれ、ね、
0: もううちね、我々ガンダムの話ばっかりしてますし。
1: そうなんですよ。
0: いやプロレスも私大好きですしね、はい、で
1: この2冊をなんと山田さんからプレゼントで、は
0: い、プレゼントしていただいたんですか。
1: いただいたんですよ。
0: あら、あらららららららら、
1: このガンダムもプロレスもあるフェミニズム映画評論集は2冊、はい、リスナーの方に、
0: はい、
1: 2名の方に、
0: え
1: で今日中、この放送リアタイで聞いてる方は、
0: ええ、
1: 今日が締め切りになってると思います。 X でその前から告知はしてるんですが、あのこちらをプレゼントさせていただきます。
0: ぜひぜひ応募していただいて、
1: はい、
0: コメントを寄せていただいて、
1: まあ、買いたいよっていう方は山田修香さん そのブースというサイトがあるので、うん、それ調べていただければですね、まあ、映画で変わる、映画と生きるというそのエッセイ集ですとか、あとこのさっきのガンダムもプロレスもあるフェミニズム映画評論集というのが販売されてますので、
0: お聞きしたいですね、いろいろガンダムやプロレスについても、はい、あ、楽しみですね、
1: まあ、ぜひこれは近藤さん持って帰って、
0: あ、あ
1: の収録までに読んでいただきたい。
0: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: ぜひぜひ、ありがとうございます、
1: はい、で営業活動とか何かというとですね、今後のゲストを
0: フリマで探したんですか。
1: フリマで探しました。
0: そんなことしてたんですか。
1: あの出すっていう情報は知ってたんで、他の動画配信者の方も今ね、ライターの人っていっぱいいるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 文字書く人たち、映画評論とかそういった批評をやる方は、非常にその動画とかポッドキャストの親和性が高いので、もうねすでにラジオにも出られてる方もいるし、あの自分でニコ生とかで YouTube で配信やってる方もいてですね、
0: はいはい、
1: その方たちを
0: 声かけた、
1: 声かけました、
0: ナンパしたわけですか。
1: ナンパしました。
0: すごいですね、はい、相変わらず納金活動をされて、
1: そうですね、そして本も買っていくという、
0: あ、まあ、
1: ファンだからねこっちとして。
0: いやいや、でもあ、いいですね、そうやってあの行動力でつてを人脈を広げてらっしゃるんですね。
1: なんかね、もう自己嫌悪しかないですよね。なんか、
0: なんですか、純粋に楽しんでないでください、フリマを。
1: なんかこうすごい不純な感じがすごくする
0: 。いやいや、不純ではないですよ、そのね、お互いウィンウィンということですからね。
1: まあ、まあ一応2人と、まあ、2組とも今ちょっと名前は言いませんが、あのその場で OK はもらってるんで。
0: おお、じゃあ正式にじゃあご承諾いただけたら、
1: う
0: ん、お名前も発表して。
1: まあ今言ってもいいんですけど、
0: いいんですか、
1: まあ、1組は、うん、大山熊夫さんと、
0: はい、
1: あと寺澤ホークさんというこの方たちもライターの方ですね。でダブルダイナマイトっていうその、
0: はい、
1: おしゃべり映画館っていうサイト、あの配信をやってるんで、まあ、ぜひそこもチェックをしていただきたい。そこに山田さんも出演とかされてるんですよ。
0: 繋がってきましたね。
1: イデオンとかガンダムで。
0: イデオン、富野さんで繋がってるわけですか。
1: そうそうそうそう、
0: 音体で、いやいや、ね、賞もいただいた、
1: は
0: い、ね、
1: そしてですね、あのこれもまたちょっとマニアックな話なんですけど、はい、もう一組はあのニコ生時代からやってる、うん、まあ、ドクターマクガイヤーっていう方が、医学博士の方がいらっしゃって、
0: はい、おー、また先生がいらっしゃる。
1: その方が超オタクなんですよ、はい。
0: どんなオタクな、何のオタクの方ですか。
1: もう SF から、もう本当に普通にアニメとか漫画とか、あと藤子 藤、まあ、漫画とかで
0: 藤子先生も

0: 藤子先生とかの話とか
1: 僕も大好きなんでお話したいですね。
0: その方も、まあ、ブースが近かったんで、出してるみたいな感じだったんで、これは行く行くしかないと、
1: はいはいはい、
0: で声かけさせてもらって、まあ、ぜひお願いしたいということで、まあ、この調布のスタジオに呼ぶ予定ではいますので、まあ、あと曲のね方の紹介もそろそろしていただかなきゃいけないので、はい、まあ、今日はちょっと近藤さんからお願いします。は
1: い
0: は
1: い、いやもう最近ずっと見てる大河ドラマの風林火山、これは1年間リアルタイで見てましたね。それぐらい内野さんの山本勘助役が素晴らしいのと、
0: ね、
1: あれです、板垣信方の役 の, その千葉真一さんです、
0: はい、
1: その方の散り際が本当です。
0: いや、
1: あの方の確かもうアクションの引退作だったと思います。
0: あ、
1: もうこれを最後にアクションは引退しますっておっしゃってたと思うので、はい、その板垣信方が最後討ち死にするんですけど、
0: はい、
1: 千葉真一さんの魂の盾、もうそれが最終回でもいいんじゃないかぐらいすごいアクションされてるんで、ぜひ見ていただきたい。その、大河ドラマ風林火山より千住明さんの作曲で風林火山メインテーマ。
2: 早きこと風のごとく、静かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、動かざること山のごとし。

0: いやなんか、
1: はい、
0: 風林火山やっぱ見なきゃっていう風にありましたね。見ていただきたい。
2: ぜひその千葉真一さんの壮絶な最後の打ち死にシーンは見ていただきたい。すごかった。
0: 素晴らしい。
2: はい、
0: ということでこの番組は感想やメッセージ、お待ちしております、はい、ぜひぜひ。過去の放送アーカイブは YouTube、Spotify、Amazon Music 等で聞くことは可能でございます、
2: はい。
0: そして近藤さんの情報等、
2: はい、
0: ぜひお願いします、
2: はい。昨日5月20日をもって7年間足掛けや7年間やりましたあのザ・ボーイズ海外ドラマついに最終回の配信が終了しました、はい。本当に今までありがとうございました。ご覧いただきまし
0: たお疲れ様でした。
2: ありがとうございました。もう無事に終了しました、
0: はい。
2: それとあとディズニージュニアで配信中のアニメの Hey AJ という作品にですね、主人公の女の子の AJ ちゃんのおじいちゃんカールおじいさん別の作品みたいですよね。カールじいさんつって
0: 言いた
2: それではないです。

0: で別のカールおじいさんの役で声で出演しておりますのでよろしければご覧ください。
1: はい、ありがとうございます、はい。まあ、来週もまあちょっと2人会なのでいろいろ好き勝手喋りたいと思ってます。最近見たものとかも含めてね、はい、あとおすすめの映画ありましたから、
0: お
1: 近藤さんが言われてたやつをね、
0: あ、はい、ぜひ楽しみに、はい、どんな映画だったかは。
1: 炎上って怖いねみたいな話もそうですけど、
0: お、はいはいはい、
1: まあ、そんな話とかいろいろちょっと最近の話もしたいと思ってますので、
0: はい、
1: 本日のお相手は
0: 近藤浩典と
1: 一斉でございました。それではまた来週も生き延びてお会いしましょう。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 調布市文化コミュニティ振興財団から寄付募集のお願いです。当財団は調布市の芸術文化の振興やコミュニティの活性化などを図るため、さまざまな分野の事業を展開しています。文化会館田作り、グリーンホール、千川劇場、これら施設の管理運営を行いながら、誰もが芸術文化に親しみ想像することができる環境づくりに取り組んでいます。詳細は調布市文化コミュニティ振興財団のホームページをご覧ください。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。お休み前のひとときは古今東西の暮らしぶりから今気になる情報をルイボスティーを飲みながらお伝えします。お相手は江戸時代にタイムスリップしてみたい渡来亮と
0: 世界のワイナリー巡りをしたい石田明子でお送りいたします。
1: ユッキ
0: ー、はい、
1: いや先々週相撲の話したじゃないですか。
0: はい、
1: まだあの本場所中なんでね、またその続きをやってみようかと思いまして、
0: はい、絶賛ね、本場所中ですね。
1: そうです、前回行事の話しましたね、
0: はいはい、
1: じゃあねまず行事になるにはどうすればいいかっていうこと。
0: あ、そうです ね、
1: あのもしかしたらリスナーの皆さんで行事になりたい方いらっしゃるかもしれないんでね、あの行事になる資格っていう試験とか特にないんですよね。
0: ないんですか。
1: うん、ただね19歳までに相撲部屋に入らなければいけないんです、うん、で義務教育は終わっていると。
0: なるほど、
1: それだけです。
0: へえ、別に体が大きくなきゃいけないとか、あ、どうのこうのっていうのは特にはないですね。
1: そうなんだよ、あのね、あの相撲が好きで本当は相撲取りになりたいんだけども、
0: はい、
1: 体が大きくないから、うん、でも相撲に携わっていたいということで行事さんの人が多いんだ。
0: あ、なるほどね、
1: うん、
0: そうか、だって常にそのお仕事に就いたら毎日見れますもん
1: ね。相撲見れるもんね、うん、そう、
0: で
1: まず相撲部屋に入ると、
0: はい、
1: 3年間の養成期間があるんだって、
0: うん、
1: でいろいろ教えてもらうね、
0: はい、
1: で雑用を話しながら、うん、あ、教育を受ける、
0: うん、
1: で幕下格になるまでは、
0: うん、
1: あの力士と同じ大部屋で一緒に過ごすんだよね。だからプライベートがない。
0: あら、そう、
1: ちょっとね若い子にはね大変だよね。
0: うん、
1: 大体、初土俵から幕下格もしくは十両格に昇進するまで10年以上かかるんだって。
0: あら、そうなんですか。じゃあお相撲さんが上がってくるより大変じゃないですか。
1: 大変だよね。ただ定年が長いからね、
0: あ、そういうことか。
1: お相撲さん40歳ぐらいでしょ。
0: いや、言ってもね、
1: 言ってもね、
0: うん、
1: もう行司さんは65歳までできるから。
0: そうか、なるほど、なるほど、うん、
1: それはちょっと有利かもしれない、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: で、まあ部屋に入ると、
0: はい、
1: 部屋の行事の事務を取り扱ったりね、
0: うん、
1: あと冠婚葬祭の案内状とか令状とか書くという物書きね。
0: じゃあ字も経営じゃなきゃダメなんですか。
1: そうなのよ。
0: あら、
1: だからねその字を書く練習をずっとやるんだって。
0: 大変。
1: いやー、あの文字なんていうの、まあ、なんとか理由ってあるんだけどね。
0: あるんでしょうね。素晴らしいですもんね。
1: 独特だよね。
0: そう、お相撲さんのあの字。
1: そうなのよ。今ね大体42名ぐらいいて、うん、定員は45名なんですって。
0: あ、そうなんですか。
1: うん、だから、まあ、狭き門ではあるよね、
0: うん、でもあと3名
1: いや、まあそうだけどなかなかどうなんでしょうね、うん、
0: ね、
1: うん、入ったらなかなか辞めないしね。
0: まあそうでしょうね、うん、修行期間長いですしね。
1: 本当だよね、
0: うん、
1: で、大体知ってると思うけども、
0: はい、
1: 名前は姓がね式守さんか木村さんなんだよね、
0: はい、そうですね、
1: これ有名だよね、
0: うんうん、
1: なんか昔はもっと亀がいっぱいあったらしいんだけどね。
0: そうなんですか。今はもう2つの亀だけ
1: だけみたいですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: でどっかの一門に入るわけでしょ。
0: はい、
1: でその最初はね本名を使ってたんだって。
0: お、
1: 木村何々ってね、式守何々って。
0: ほう、
1: で大体その重量格以上の行事になると、
0: うんうん、
1: 昔の偉い人の名前を襲名できるという。
0: ああ、やっぱり位が上の人だけなんですね。
1: そうみたいね。で最上が式守伊之助、木村庄之助、これが、まあ、盾行事になるわけですね。
0: じゃあなんか歌舞伎っぽいですね。歌舞伎の世界もあの上のランクっていうかやっぱり技ね、あの演技が上手でないと襲名がなかなか、
1: まあ襲名ね、それはね、うん、家だからね、
0: うん
1: うん、でも周りがね認めない、
0: ね、そうですよね。ああ、そうですか。
1: 階級が、ね、結構あるんですよね。だから行司さんってのは
0: 大変
1: で、昇格降格もあるしね。
0: 昇格しても降格しちゃうことがあるんですか。
1: そうなんですよ。 あの年1回ね、
0: はい、
1: あの審査みたいなものがあって、あの9月場所後に、うん、開催される番付編成会議の後、うん、まあそこの中でかな、
0: うん、
1: やるんですね。で、まあ前巡業ごと、あとは審判部長などが作成した評価表みたいなのもらって、
0: いやー大変
1: 怖いね、
0: 怖い、じゃあ何点数がこうつけられて、そのまあ、ある程度 の、 その基準に行かないとダメなんですか？
1: おるんでしょうね。だけど何も普通にやってれば年に1回は昇格はするらしいけどね。その評価ってのはなかなかじゃあ何なのかってことでね。
0: へえ、なんか学校の単位みたいじゃないですか。
1: 本当だよね。よくほらあの行事差し違えとかあるじゃないですか。
0: ありますね。
1: あれね、
0: うん、
1: 例えば幕内十両格は年9回まで OK、
0: はい、あ、何間違えても
1: 間違えても、で幕下三段目格は年12回差し替え OK、
0: う
1: ん、あ、そう。でそれを超えるとちょっとこの人はってことで降格させられることもあると。であとは例えば土俵上の姿勢とか態度とか、
0: あら、
1: ね、かっこいいとかね、そういうことなのかな。
0: そっちですか。
1: 声の大きさとかね。
0: ああ、皆さんいい声ですもんね。
1: いい声してるね。掛け声の仕方とかね、
0: はい、
1: そうそう。であとはまあ後輩の指導とか、
0: あ、そんなのまで。
1: あとは日常の勤務状態、
0: まあまあね、そうね、ね、
1: そこだよね。
0: そこはまあみんなどの仕事も大切ですからね。
1: それあるよね。
0: うん、
1: やっぱり集団生活してるわけだからね。
0: そうそう、特に厳しそうですもんね、お相撲さんの世界ってね。
1: いやー、そうでしょ
0: う。
1: やっぱり礼を重んずるからね。
0: そうそうそうですよ。
1: じゃあもちろん昇格すれば給料も上がるのかっていうことで、
0: うんうん、
1: ちょっとこれは給料のお話をしてみましょうか。
0: はい、興味深いですね。
1: ね、
0: うん、
1: これあの、まあ、もちろん序の口に入った時は一番低いよね。
0: はい、
1: これはまあ手当てを含めて、
0: はい、
1: もろもろで12から14万からスタートです。
0: これ初任給ってことですね。
1: 初任給ですね。
0: 初任給、はい、ああそうですか。
1: ま
0: あ、
1: 悪くはないんじゃないの。
0: まあまあね、
1: うん、で部屋でねご飯食べられる
0: し、
1: ね、
0: そっか、あの自分が住むところはもう払わなくていいんですもんね。
1: そうですよ、大部屋だからみんなで一緒に住むからね。
0: あ、じゃあ12ぐらいあったらまあ
1: いいんじゃないですか。
0: いけますよね。
1: だってお相撲さんは給料ないからね。
0: へ
1: え、幕下以下は。
0: あ、そうなんですか。
1: あ、ゼロ円じゃないよ。
0: まあお小遣い程度ってことですか。
1: うん、年額はもらえるらしいんですけども。
0: そうか。
1: これじゃあ縦教師、
0: はい、
1: 日本に2人しかいない、

0: い、
1: ね、木村翔之介、
0: はい、
1: 木森伊之助、
0: はい、
1: 年収いくらでしょうか。
0: 年収ね、800万ぐらいはもらえるんじゃないかな。
1: まあ、でもそれぐらいもらえれば、まあ、でも日本に2人しかいないんですよ。
0: あ、そっちか。
1: お相撲さんで言うと横綱級ですよ。
0: あ、そうか。じゃあ1000万ぐらい。
1: そう、ね、もうそれ以上ですね。
0: すごい。
1: 1300から1500万です。
0: 1500万ももらえるんですか。
1: はい。
0: すごくないですか。
1: ね、それで、ね、もしかしたら谷町からいろんなね、
0: いや、そう、ごひいきさんもいらっしゃるだろうから、
1: あるかもしれないしね。
0: すごい。
1: でその次の三役格っていう人たちね、
0: はい、
1: あの小結とか、
0: はい、
1: 関脇を、うん、あの仕切るね、
0: はい、
1: その人がね600から800万ぐらい。
0: でもすごいですね。
1: あ、すごいと思いますよ。
0: あら。
1: で幕内格は400から600、重量格は300から400と、
0: うん、
1: いいじゃないですかね。
0: なんか普通のビジネスマンよりなんか頑張れば
1: いいかもしれない、
0: ね、良いですねこれ。
1: ただ勤続年数長いからね。
0: だからいいですよ、
1: うん
0: うん、ずっと。はい、
1: それじゃあユッキーの、
0: はい、
1: 待ちました衣装ですけどもね、うん、
0: 衣装ね、
1: これね、滴れって言うんですってね。
0: あ、
1: まっすぐ垂れるっていう、
0: あの装束ですか、うん、行司さん、
1: はいはい、鎌倉とか室町時代からのその武家の礼装がベースなんですって。
0: だって私前回ちょこっとお話ね、うん、させてもらいましたけど、お雛様を私連想するんです。
1: そうだ、言ってましたね、
0: うん
1: うん、本当きらびやかだよね。
0: そう、きらびやかでございます。
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: これね、
0: はい、
1: 盾行司になると、
0: うん、
1: 本物のその職人さんによる手作りで生地とかね、
0: はい、
1: 刺繍によってはね、
0: そう、
1: もう100万を超えるものがありますから、
0: ね、いやーすごいわ。じゃあ証券なんですかね、絹なんですか。
1: 証券ですね。
0: うわー、はい、そう、すごい。
1: 絹を使うらしいですよ。
0: あ、そう、だからあんな綺麗な感じなんですね。
1: はい、
0: 100万。
1: 100万ですよ。
0: うわー、ちょっと話してもいいですか。
1: はい。
0: 私この間ちょっと検索したんです。
1: お、
0: 式守伊之助さん。
1: あ、
0: そしたら
1: 横浜出身。
0: そう、横浜出身。と思って、森田さんね、
1: 森田さん、ね、
0: あの方の見たら、なんと神奈川県のこの県章、神奈川の
1: 県のね、
0: そう、県の
1: 印ね、
0: そう、印、神奈川の、うん、あの神様の神っていう、 あの字を丸く図案化したものをガー
1: ッ、あの模様。そうなんだ。
0: そうなんですよ。もう私もときめいちゃいました。
1: あ、そうそう
0: だね。もうだからね、もう次からもう森田さんって応援しに行こうかと。
1: いいんじゃないですか。
0: もうサイン取り、いただきに行きたいと、そう思いました。はい、ありがとうございます。
1: 喜びますよ。
0: はい、それで有馬さん、ごめんなさい。
1: 盾行司ってのはね、うん、すごいですよ、やっぱり、
0: うん、
1: まず房の色はね、紫色、
0: 高貴な、ね、
1: そう、高貴な、他の人はもうつけられない。
0: あら。
1: で白足袋履いて、草履履いて、で、ね、漆塗りの軍配。
0: あれ漆なんですね、やっぱり。
1: なんですね。
0: あ、
1: この漆ってのは重量格以上は持てるんですけどね。
0: ほうほうほうほう。
1: でさっき言った冬用は絹の厚手の、
0: はい、
1: 生地ですね。
0: うん。
1: で左腰には短刀を刺して、右腰には印籠を刺すんです。
0: そうなんですか。
1: まあ、担当ってのはよくね、
0: はい、
1: 刺し違えたら、腹を切るという
0: のは、
1: それはその気持ちで、刺してるらしいですね。
0: そうでしょ。だって、うん、だって 何回でしたっけ？ 5 回？ 10 回？
1: まあ、
0: 間違えてもいいって。
1: ね、
0: うん、そんな命ない
1: です。あの盾行司はね、降格ないんです。盾行司になったら。
0: そうなんですか。
1: 自己申告でやめますって言わない限り、ずっと続けられる。
0: あ、そう。
1: ね、特権ですね。
0: でもそこまで行くのが大変ですからね。
1: いやいや、日本に2人ですからね。
0: うん、
1: ということですよ。
0: はい、はい、
1: ね、他にもまだまだ面白い話あるんですけども、
0: あ、いっぱいもっと伺いたかったですけどね。もうでも私もまたお相撲さんも好きですけども、式守伊之助さんファンで、
1: 本場所中ですからね。
0: はい、
1: テレビで見てくださいよ。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、ということで今日もあっという間にお別れの時刻が近づいてまいりました。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。リクエストやご質問大歓迎ですので、ぜひこちらの番組公式アドレスまでお気軽にお寄せください。
1: 番組公式メールアドレスは ryo.yuckey@

0: @gmail.com こちらまでコメントお待ちしてます。
1: はい、今日は相撲のお話の続編をお届けしました。リョウとユッキーのルイボスティーを飲みながら、毎週木曜22時30分より放送です。今夜も聞いていただきありがとうございました。
0: お相手は渡来リョウと
1: 石田ゆき子でお送りしました。それではごきげんよう。

調布 FM をお聞きの皆様、こんばんは。本日のパーソナリティをやらせていただきます、サトシ・サトシです。みんなで千人ライブを目指しているサトシです。何度失敗しても立ち上がる歌い手としてみんなで夢を叶えていきます。そんなわけで最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、というわけで昨年の7月から始まった歌スタも2月で終わりを迎えました。皆さんの支えのおかげでイベントの総動員は7ヶ月で200人を超えました。本当にありがとうございました。今月はそんな歌スタを振り返っていきたいと思っています。

はい、今週も先週に続きまして歌スタを振り返っていきたいと思います。3週目の今回はですね、歌スタで思い出深いエピソードについて話していきたいと思います。いやー、思い出深いエピソードはね、もう思い出、もう7月ですよ。7月の時に僕は死ぬ気で動員しちゃろうと思ってもうめちゃくちゃもう来てくださいお願いしますって言って、もうひたすらもうお願いしますお願いしますって言って言ってもらったんですけど、その時の全体の総動員が103人だったかな。時はもうすごい嬉しかったです。パンパンとまではいかなかったです。まあ、でも結構入ってましたよ。びっくりしましたよ。びっくりしましたよ、今年は。本当に。で、みんなすごいね、躍起になって、1位取るぞ、2位取るぞってね、やってくれて、もうそれも相まってね、あの時はもう最高でしたね。来場者数が、配信もすごくて。ただもう、僕がもう、かなり、上がり症なんですけど、まあ、それでもうあんまり歌えなかったんですよね。いや、もう今だから言うというか、もうあの時はごめんなさい、本当。いや、もう本当、もうね、あれがもう悔しすぎて、昔からすごい上がり症なんです。だから人前とかでそういうなんか全校集会とかあるじゃない、学校とか、そういう時にもう歌えなかったり、もう話せなかったりするんで。

それぐらい僕極度の上がり症で歌詞が飛んじゃったりとかっていうのがあって、もう本当にあかんと、もう初日でこれはやってるなと思って、もうこれって弱さなのかなと思いながら、もう当時はね本当すごいもう落ち込みました。うわー、いや本当申し訳ないと思って、いやこの失敗をもう地上波に流したいです。本当もうこの失敗をね、もうこの恥ずかしい思いどころじゃないよ、もう恥ずかしい思いどころじゃなかったんですけど、いや本当今だから本当言います、もう当時の、ね、お客様と演者様本当申し訳ございませんでした。もう本当にもうそれが思い出深いですね。今思い出すと本当、まあ、それも相場今日もこうやっていろんな、ね、話とかするんですけど、まあ、最近は本当歌唱強化していこうっていうのでもうダメだと、もう特に僕ねリズムと音程が結構苦手なんですよね。だからそこをまず強化してやっていこうかなと。発声はいいみたいなんですけど、まあ、あれですね、でかい剣を振り回してるんだけど当たらないってやつですね。脳筋プレイをしてます。でやっぱりあとは9月ですね、あの台風があってですね中止になったんですよ。前日まで考えてて、で結構すごい大きな台風になりますって話になって、どうしようどうしようと思ったんですけど、やっぱいろいろ言われるんじゃないかなってすごい思ったんですけど、いやでもみんなの安全の方が大事だなと思って、あのその時は中止の方向にしました。もうね、演者さんのお客様とかも心配してるしさ、やっぱその演者さんに何かあったらどうしよう、お客様に何かあったらどうしようっていう、まあ結果そんなに雨は降らなかったみたいなんですけど、いやでも大事をとってねやってよかったですよ。ただその後が問題でしたね。あのやっぱ前歴がない状態だったので、やっぱそういう払い戻しだったり、まあ、チケットのそういう設定だったりだとか、まあ、そういう平均対応だったりとか、そこが大変でした。とにかく大変だった。もういやあの時中止になって、ね、行けなかったお客様方は次のライブでは行けてるんですかね、なんかそういうことばっかり心配してますけど、自分の利益は取らなかったですね、あの時は。ちょうど本当結構な動員数だったんで、いいライブになるんだろうなと思ったんですけど、まあちょっと台風はね無理ですよ。そして僕も結構その技術系の仕事をしてるので、まあ、それ結構シビアに見ちゃうんですよね。天候がとか、どうしよう、明日をとか、明日どうするんですかとか、話が、やっぱちらほら聞こえた時に、やるべきかやらないべきかっていう。で、多分それで雨そんなに降らなかった状態で中止になった時には多分いろいろ言われるんだろうなと思ったし、やるってなったらやるってなったで、やっぱそのねえ、あんな状態でやるんですかってなってたろうし、まあ、他のライブハウスのところでやったみたいですけどね、まあうちはうちよそはよそっていう感じで、うん、感じでやりました。本当にね、よかったです。いやあ、あの時は中止してよかった。マジで。あとは、誕生日は、10月、嬉しかったんですけど、なんかそんなに、盛大に祝ってほしくなったわけじゃなかったんで、まあでも、よかったなっていう感じです。いや、でも考えてると、もう涙が、ちょっとポロポロ、出そうな気はしますが、はい。あとは、もう2月ですね。もう最後を迎えて、いや本当一つ一つも大きい思い出ですよ。もう本当ありがとうございます。

0: まあ、印象に残った戦車の方についてはデイビッド・ユーサーっていう方がいて、めちゃくちゃ歌うまいですよすごい遠いところに来てくださってるんですけど、ただそのダットさんとリラさん、ちょっとリラさんっていう方がいらっしゃって、まあ、ダットさんに関してはもう前回で、僕は初期の頃の主催から出てくれて、もうサトフェスには出ていただかなかったんですけど、まあ、その時のうわ久しぶりですねっていう気持ちもあり、本当楽しかったですね当時は。もう印象深い人ね、もうみんな印象深いですよ。でリラさんは女性なんですけど、すごいどこからそんな声量出てくるんやろなっていうぐらいの、すごいね、すごい歌がめちゃくちゃ上手かったですね。もうユウさんはもう長年にわたるこの歌の洗礼されたね、クオリティがもうフルに出されてて、もう僕はここまで届くのだろうかって思いながらいつも聴いてるんですけど、でも実はユウさんは結構長くて、お付き合いがね、実はサトフェスの1月ぐらいの時に初めて出演していただいて、初めてお会いしたんですけども、そこからずっと長きにわたって仲良くしてもらってますね。いやー、こうやって歌ったりも出てくれて、いや本当ありがとうございますっていう感じです。もう他にもいろんな方がいらっしゃったんですけど、あとトワ君とか、やっぱりその後ワンマンライブっていうのをやられてたみたいでね、もうすごいトインスだったりだとか、歌もとってもパワフルで、あすごいすごいなっていう彼、もうすごいね、体力が、体力お化けだなと思って歌い手さんみんな体力お化けですよね。ふっかる多すぎるどこからそんな体力出てくるんだっていうぐらいの人は結構多いです。いや本当思い出深いこともたくさんあったし、印象に残ったこともたくさんありました。もう本当、いや本当ね、もうしんみりしちゃったいや本当なんか、ああ終わるんだなって2月は思いましたね。ああまた終わっちゃったっていう。でも次の俺ならもっとできるなと思いながら、思い出で、鍛えながらやってますね。でも次はもっともっと大きいものを出していこうと思います。いや、本当にありがとうございます。もう、涙が、うるうるしてますけど、はい。ちょっと、頑張って喋ります。いや、本当、もう皆さんありがとうございます。思い出深いエピソードはもう本当皆さんがこんなにたくさん応援してくれてることです。本当にありがとうございます。それが何よりの思い出深いエピソードでございます。
1: 伝えてダーチューン。
0: 残念ながらそろそろお時間です。いやー思い出深いエピソードやね、残ったね方々って誰ですかって、もう全部ですよもうありきたりですけど、でもそのぐらい気持ちでしたね当時は。もう本当そのぐらいの気持ちでした。楽しかったし、うん、大変だったし、辛い日もたくさんありましたけど、本当ありがとうございます。皆さん本当ね、これから

らもよろしくお願いします。はい、ついに来週は最後の週となっております。これからやっていきたいこと、そして次回以降のね活動予告についてお話ししたいと思います。それでは今日はここまで。バイバーイ。

0: 僕安全エレちゃんです。皆さんに電気を無駄なく安全に使っていただきたい、それが僕たちの願いです。電気の安全を守るため今日も頑張ります。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: あ、この音使えそう。この音もいいな。この音もできた。想像力は宝物だ。東邦学園専門学校放送音響科。
3: 作家さんってすごいですね。そうやって次々文章が出てくるものなんですか。
4: まあ俺ぐらいの大作家になればね。
3: すごい。
5: ゆめちゃんにも小説の書き方教えてあげようか。
3: 嬉しい。どうするんですか。
4: まずは金曜午後にラジオを聞くことだな。
3: 金曜の午後3時は
1: アットフライデー。
5: 栗山圭介と
3: 内田ゆめがお送りします。ラジオの中でレッスンよ。
6: DHK 大調査。皆さんこんばんは。時刻は午後11時となりました。 DHK 第一放送の時間です。この時間のお相手は電気通信大学放送研究会の高田と
7: 松島でお送りします。よろしくお願いします。
6: ということでですね、はい、
7: はい、
6: 始まりましたね。
7: DHK 第一放送始まりました。
6: 始まってしまいましたね。
7: てか高田さんは何回、はい、何回ぶりってか何ヶ月ぶりですか。
6: いやでもマジで前出たのがいつか覚えてないぐらいだから1年空いてる説はあるぐらいかな。多分1年ぐらい空いてるかも。
7: 去年の夏ぐらいに出てたかもしれないですね。多分
6: 誰と出てた
7: っけ。そのなんか1回自分がブッチしちゃった時があって、うん、多分
6: あーなんか
7: あの時多分高田さん出たんじゃないかな。
6: あれ
7: あれ違いましたっけ。
6: それえちょっと待って、いや俺がブッチした時に松島が出たのなかった。
7: あそれはあった。
6: それはあった、
7: ね、逆に自分がブッチした時に、
6: うん、えそれ誰の担当会した。
7: 石川さんですね。あそれ田原くんとだったかも。
6: あそうそうそうそう、それはそう田原くんとヤクモが2人であのうんこマンについてやった会ですね。
7: なんだよそれマジで。
6: そこの部分だけなんか聞いたことある。
7: ということだよマジで。
6: だけどまあでも多分本当に1年半年ぐらいは出てない、うん、第一放送出てないんですごい緊張しております。はい、
7: その緊張することじゃないと思うんですけど。
6: いやでもやっぱ緊張感持ってラジオやっていかないといいラジオは作れないのかなっていうね僕は思ってるんで、もっとねピリピリした空気でラジオやっていきたいんですけども。
7: なん、
6: は
7: い、どういうラジオですか。ピリピリしたラジオってひりついたやつ、
6: まあ、なんていうんだろう、やっぱ政治の話とか。
7: それ岡崎さんと やってくださいもう。
6: そうですね、
7: マジでやばいっすよ。
6: やばいな、ちょっとマジでねめっちゃ緊張してるんですよ今。
7: そんなに。いやまあまあ、まあ、
6: なんか出てなさすぎて、てかもともとあんまり僕、はい、ラジオに出るようなキャラじゃなかったっていうのもあるし、あと俺基本誰ラジオ出るときって基本前会長の石川役もと俺みたいなペアで出されがちだったから、はいはい、そのなんだろう、ヤクモじゃない人と喋るっていうのが普通になさすぎてちょっとビビってますね。
7: そんなビビらないでください。
6: 松島にビビって百戦錬磨の。
7: いやいやなわけないでしょ。いやでも、はい、でも、まあ、一個思ったのは、はい、その自分新入生ラジオでやった時は高田さんだったんですけども、
6: ね、
7: あん時マジ高田さんもうバカクソ緊張しててやばかった。本当にやばかったあれ。
6: いや緊張するでしょ。
7: でもあれでもあれ相当やばかった出すマジで。マジでなんか
6: オリックスの話したんだっけ。
7: そうですね、
6: なんだっけなピッチャーがねなんか出てきた話をした。
7: そうなんかオリックスは自分は山岡が好きだから。
6: あそう山岡のスライダーがすごい曲がる話をしたんだ。
7: そうあれ好きだけど最近ちょっとね、うん、オンライン化しのして
6: し
7: まい、
6: そうだっけ。
7: そう山岡がオンライン化しのをしていてでそう出なくなってちょっとオン化しでいなくなって、
6: 寂しい。
7: ちょっとオリックスはちょっと押せないなみたいな。
6: あ、ございます。

0: そうそう。
1: 今年オリックス強いんですか。
0: 今年はどうなんですかね。でもまあまあまあ、なんか意外となんかそう由伸とかもいなくなっちゃったけど、
1: あそっか、
0: まあ、結構前ですけどいなくなったの。でもなんか なんとかなってるみたいな、
1: は
0: い、
1: あそうなんだ。
0: でも今年のプロ野球で面白いのは、はい、あの下馬評で最下位だったヤクルトが首位を独走していた、はい、
1: あそうなんだヤクルト強いな今。
0: ヤクルト強いめちゃくちゃ古い逆になんでこれで1位なのかよく分かんない
1: ヤクルトって今なんか誰かすごい選手いるの。
0: いや多分いな、そうだから村上が抜けたから、
1: あそうだ、ね、
0: みたいになってた気がするんですけど、
1: 村上メジャー行ってね。
0: えそう、じゃあ自分もあんまりプロ野球最近追ってないから分かんないですけど、
1: 村上が無双してるっていうのだけはなんかすごい流れてくる。
0: そう、村上なんかホームランがやばいみたいな。
1: アーロンジャッジと競ってるみたいな。
0: えそうそうそうそう。おもろすぎる。
1: 俺嘘つけと思ってるけどね。
0: 嘘つけかよ。
1: 知らなすぎるから嘘だろうと思ってるけど。
0: 今2日前にヤクルトが単独首位浮上してます
1: 。うん、そんなわけなくて。
0: ヤクルト、阪神、巨人、DeNA、広島、中日ですね。
1: おもろ。
0: おもろ。なんでヤクルト1位なんだ。
1: 対してそんなすごい選手知らないけどね、ヤクルト。
0: いやでもちょっとあの野球ちょっと自分もそうそう疎いんで、はい、結構あんまり正確な情報で喋れないからよくない
1: どっちもあんま野球見てない
0: 実は見てないからな最近。まあでもね、ラジオもほらちょっとだんだん緊張がほぐれてきたじゃないですか。
1: いやちょやめて、そういうこと言うとまた緊張してくる。緊張がほぐれてるとか言うとまたなんか緊張してきちゃうから、
0: やっぱ、ね、やっぱ緊張ガチガチなラジオをしていくべきだと思って。
1: いやそう、緊張感を持ってやっていかないと
0: なんだよ、だからそれってなんだよ、
1: ガチガチのラジオやっていかないとねいけないということでね。じゃあそろそろガチガチのラジオを、
0: は
1: い、始めていきますか。
0: はい、はい、ということで DHK 大調査ではリスナーの皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。 X のアカウントをお持ちのリスナーの皆様はぜひハッシュタグ DHK 大調査をつけて番組についてポストしてください。
1: リスナー同士で思っていることを共有することで DHK 第一放送をより楽しんでいきましょう。それではオープニングはこのあたりにしてそろそろ始めていきましょう。最後までお付き合いよろしくお願いします。
2: DHK 第一放送

0: BHK 第一放送
1: X ニュース座談会イエーイ。
2: 今収録時点で X 旧 Twitter のタイムラインで話題になっているタイムラインで話題になっていた最新ニュースや思わずあるあるとうなずいてしまう投稿をピックアップ、それに対して私たちが投稿していくコーナーです。
1: 全部言うんかーい。
2: ここで松島だけ一言だけ

0: ていうの
1: まあね、はい、
0: すいません。
1: ということで X 改めツイッターニュース座談会、
0: はい、イエーイ、
1: はい、
0: なんか話題のツイッターニュースに関して我々がフリートークをしていくという、
1: はい、
0: 格ら

0: 人が参加し満点者が出現という見出しのニュースがあるらしいです。
1: はい。
0: ニュース内容が共通テスト国語をランダム選択するフォームが登場。第1回は 16,632 人参加で平均 51.61 点、まあまあ5択だからその方が、
1: はいはいはい、
0: で今年は 31,971 人まで増え満点者が出現したということでこれはなぜなんでこんなことしようと思ったんですか。
1: いやでもなんか毎年あるんじゃないですか。なんかその自分もまあ後輩とかがツイッターでこれやりましたみたいな、
0: は
1: い、
0: ああ
1: ポストしてて、
0: マジ何も知らんの。
1: マジっすか。えそうこのそう
0: グラフおもろ
1: そう下にあのあれなんですよ、その大元のポストにこの写真が載ってて、
0: はい、
1: 協定国語運ゲーチャレンジみたいな結果はこれでしたみたいな、
0: はい、
1: で確かなんかめっちゃまんまずしてて、あのめちゃあのあれなんですけど反響あったんですけど、これが丸々貼ってあったんですね、ポストに。でそう平均値が
0: ちゃんとなんか綺麗な分布になってるのすごい、ね、
1: めちゃくちゃ
0: ちゃんと確率って収束するんだっていう、
1: めちゃくちゃ正規分布なんだよねこれ
0: そう、
1: そう
0: 50点のところが頂上になってて、それから山なりにどっちにも下がっていくっていう
1: ね、
0: すごい綺麗な
1: グラフにな
0: ってますね。
1: でそうまあそう数学的に言うと、
0: はい、
1: 期待値
0: 期待値が
1: 期待値がおそらく
0: 50ぐらい、
1: そう50ぐらい、あとだってあれだ4択問題だから、はい、
0: あ
1: 1個の問題で当たる確率が4分の1、
0: そうね4択で200点満点だからね、
1: そうそうそうそう、だから4分の1かける200で期待値は50、
0: あなるほど、
1: ちょうど平均が 51.67 だから
0: すごい確率ってすげえな、
1: めちゃくちゃ確率ってか中央値51だしな、
0: すごい
1: めちゃくちゃ正しい、しかも試行数 N が、
0: はい、
1: 31,900 だから
0: もう本当に完璧なんだね、
1: 完璧なあれだよね
0: すご
1: もう普通にこれ統計としてのちゃんとデータになってるっていうね、すごい
0: すごいな、
1: まあまあまあ
0: 協定国語か、
1: 協定国語、
0: 協定国語なんか思い出あります、協定に対する
1: 自分はですね、
0: はい、
1: 共通テスト以前に国語が、
0: はい、
1: もう共通テストとか関係なしでめっちゃ苦手なんですよ。はいはい、河合塾の、模試を全部受けてたんですけど、第2回かなの共通テスト模試、確か、
0: はい、
1: 偏差値40くらいを取って、そう。
0: お前、雑魚すぎるだろ。
1: 雑魚すぎて、200点中で、80、60とか、そんぐらいで、
0: すご
1: なんかやばかったんですよ。で、もうやばいよね。
0: やばいですね。
1: で、しかも、それよりも前も別に良いわけでもなくて、100点超えないし、
0: ああ、いやでも分かる分かる。そんなもんで、なんか。
1: 普通に記述で、
0: はい、
1: その真剣模試で記述の国語も受けさせられたことがあって真剣模試ってどちらかといえば、はい、あやばい終われちゃったどちらかといえば、はい、なんか意外と河合模試よりも偏差値が出やすい、
0: まあまあまあまあなんかそうですね、
1: そう
0: 他の全部の受験者が受けるみたいな感じだから、
1: うん、割となんかちょっと高めに出がちっていうのも含めて偏差値 42.6 で、そう
0: やば本当に苦手な人なんだ、
1: 本当に苦手な人だったんですよ。
0: えどれもう全体的に苦手なの、国語が、それとも現代文とか、
1: もう小説ができない、
0: ね、ああ小説ができないんだ、大問2のね、
1: そう大問2がちょっとできなくて
0: ああなるほどね、
1: でもう無理だよねってなってて、
0: でも人の心が分かんない、
1: でも本番は、
0: はい、
1: 本番は139、
0: 無双してんじゃん。
1: なんでかっていうと、
0: はい、
1: あの自分漢文満点だったんです
0: よ。すごっ漢文満点すごいね、
1: 漢文満点、
0: 国語できるやつの取り方じゃん、 なんか国語をちゃんと勉強し始めた人が漢文は満点取れるみたいな、
1: 漢文は
0: やつ、ね、
1: 満点、
0: それは何、ちゃんと勉強して、
1: あそうですね、ある程度勉強して、
0: すごいな、
1: 漢文満点で、そう古典がちょっと当たって32とか1とかで、その昔の方で80点稼ぐっていう、
0: 現代版だ
1: ったら50点
0: あ3分も取れる、
1: しかも別に自分論説文は得意だったつもりなのに小説より論説の方が低いっていう、そう
0: 悲しいな
1: 本当に意味わからない取り方をしたんですよ自分は。
0: 漢文取れるのいいな、でもなんかちゃんと勉強したって感じがして、
1: でもやっぱ理系は漢文取りが
0: ち、いやなんかそういうよね、なんか覚えたらもう漢文は取れるみたいなの、うん すごい言ってるイメージがある。
1: マジでそうっすね。なんか、あの、いまだ何々ずとかね。そう、まだ何々ないとか。
0: わ、懐かしい。
1: 何々あらずんば何々とか。
0: あ、すんだっけ。将来の章書いてさ、まさになんとかなんとか
1: みたいな。あ、出た出た出た。再読文字来た。
0: 再読
1: まさに何々セントスとかね。
0: あった
1: あったあったあった。
0: 懐かしい。

0: うわ
1: いいね国語。
0: そうだから漢文は結構論理的に解けるから、はい、すごい理系の人にはおすすめだったはずだったんですけど、
1: はい、
0: 確か、はい、自分の1個下か2個下から協定が変わってるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: ああそうですね、情報が入ったりとか、ね、
0: そう総合とかなんとか総合になったじゃないですか。
1: そう、
0: あれのせいで あながちに自分たちが何も言える立場ではないと、
1: うん、確かにな。そう、自分もう全く分かんないもんな。
0: そう、だってまず協定が先天満点なことが意味が分からない。
1: いやそうそこをちょっと感覚がおかしくなるんだよな。
0: 何かお前800点だろって思ったら、あ僕先天満点の日で人で、ああそう、
1: なるほどね。
0: まあ、なんでこんなに詳しいかっていうと、自分の妹が今受験生だから。
1: ああなるほどね、いいですね。え結構
0: えあれ
1: 頑張ってますか。
0: いやまあ結構頑張ってるっていうか、まあ
1: 理系、
0: いや文系なんで。
1: あ文系、
0: あの数学は教定でしか使わないんですけど、たまに教えたり。
1: あいいですね。
0: そうですね、もうなんか
1: お兄ちゃんしてるやん。
0: いやちょっと大変ですよね。いやしかもあれなんですよ、そのうち、はい、めちゃくちゃ話取れるんですけど、
1: はい、
0: うちは家族が全員文系で、自分3人兄弟で、お姉ちゃんが文系で、自分だけ理系で、妹が文系、でお父さんも文系なんですよ。でお母さんは別にあの文系理系とかなかったんですけど、理系がいないんですよ。
1: 急に松島だけ、
0: そう自分だけ理系なんで、そのなんか理解されてないというか
1: 理解されてないって言い方やばいな。
0: 理解されてないっていうか、なんか
1: 一人だけ
0: その分かんないなみたいな、そのなんか別にお前何やってるか分からんわみたい
1: な
0: 感じではある。
1: あ、ね、親もあんまなんか言いづらいか。
0: え多分そうなんですよ、
1: 自分は理系じゃないからね。
0: えその何をやってるのか多分分かんないから、逆に捉えると、
1: うん、
0: その文系の人たちが理系にちょっとでもかじろうとした瞬間に、
1: うん、
0: あお願いしますって頼られる。
1: うわめっちゃ美味しい立場じゃん。
0: 一番美味しい立場。あこれこうだよみたいな。
1: 妹とかが教えてって。
0: あそうで、
1: お兄ちゃん
0: なんか宿題ができなくて
1: 宿題
0: 宿題ができない宿題をなんか自分が解いて、うん、その iPad に解いて、その写真送ったんですよ。
1: ね、
0: そしたらなんかいつの間にか、
1: はい、
0: なんか妹のなんかグループラインかなんかでなんかばらまかれてたらしい。
1: 過去問みたいな。大学の過去問みたいな広がり方してるんだ。
0: そうなんか
1: すごい。
0: やられてたらしい。
1: でもいいななんかそれ。
0: 面白い。
1: めっちゃかっこいいお兄ちゃん。
0: ないないない。
1: 勉強ができてさ。
0: 協定の国語からここまで来ちゃった。
1: 協定の国語ね。
0: まあね。でもまあでもそれで言ったら、協定の国語じゃないんですけど、ちょっとこれにこの協定国語運ゲーチャレンジに関して一個話したいことがあって、
1: は
0: い、めちゃくちゃあるんですけど、それが、
1: はいはい、
0: そのまず導入として、
1: はい、
0: 電通大の1年生の必修科目に基礎プログラミング演習っていうのがあるじゃないですか。
1: あなんか1年の後期にありますね。そうそうそう、
0: あれで1から10の数字を指定したら、
1: はい
0: はい、そのうちでランダムで1個
1: 範
0: 囲を指定したら、その中で1個なんかランダムで出してくれますよみたいな関数が確かあって、それを使ったプログラミングを書きなさいっていう課題があったんですよ。その時に自分が何をしたかっていうと、去年の共通テストの物理運ゲーで解いたら何点になるかチャレンジを出したんですよ、課題で。それを
1: 一緒やん。
0: そうマジで同じなんですよこれ。
1: え
0: 本当に
1: パクられて
0: る。逆これはあのあやばいめっちゃ割れた。これはあのあれじゃないですか、その実際にその実測値、
1: うん、まあ、みんなに打ってもらうっていうやつだから、ね、
0: うん、ですけど、そうですね、あの自分はプログラムなんで何回でも試行回数できるんで、は
1: い、あ増やしていったらみたいなのができるんだ。
0: 変数の N をもう1000とかにしたりとか1万とかにして、で毎回ランダム変数でそのバワーみたいな。で各問題に点数をつけといて、
1: はいはい、
0: 合計点計算して出力させるみたいな、プログラミングで再現できますね、は
1: い、
0: これ。
1: うわかっこいい。
0: いやいやいやいや同じでしょ、同じでしょ。
1: そんなに何やったか覚えてない。
0: え？いやでも自分あれなんですよ、その、
1: うん、
0: まあちょっとあのプライベートな話になるんですけど、その、はい、あの高田さんの研究室の先生いるじゃないですか、
1: はい、 あ、 はい、
0: あの先生に教わってたんですよ、
1: ね、
0: 基礎プロ。
1: ああそうね、
0: そうですね、そう6クラスはその先生で、
1: そうです、
0: ね、であの人はめちゃくちゃ点数くれるんですよ、
1: はいはい、そうなんだ。
0: そうあの基礎プロって課題がその4点満点で、
1: はい、
0: 4点が S みたいな、
1: あ
0: で
1: そうそうね、
0: 3点が A みたいな感じじゃないですか。
1: 出せば2は来るみたいな、
0: 出せばその2点 B は来るみたいな、
1: あったあった
0: 感じで、大体、うん、みんな周り見てもやっぱり A3 点が多い、なんか自分は8連続4とかをたっぷらけ出したんで、
1: 無双してんじゃん。
0: 無双しててそうめちゃくちゃ無双してたんでそうでも確かその協定物理のやつはあの3点でした、う
1: ん、なんで
0: わかんない。
1: なんかそれこそなんかアイデアで4点とかなりそうだけどね。
0: だから自分も結構自信満々で出したら全然3点 点であちょっと違ったかみたいな
1: 先生見てな

0: もしかして。
1: いやでも、いや周りみんな3点なんですよ。
0: あ
1: だからなんで俺ずっと4点継続なんだろうみたいな。でも結局多分テストがあんま良くなくて、うん、普通に U でしたね。
0: いや U いいだろ十分。
1: まあまあまあまあでもまあ許せない、まあ課題はまあ AI 使ってたかなみたいな。
0: AI で4を叩き出してたんだ。
1: AI で4を叩き出してた。
0: まあでも AI 使える人がね一番かっこいいです、ね。
1: まあまあまあそれはそう。
0: 逆張りで AI 使って
1: ない。あれかな、なんか AI に関するニュースとかないのかな。
0: あるんですか AI に関するニュース。
1: いやまあでもこれ言っちゃうじゃん、もうあの DS ノスタルジックの思い出。
0: それ
1: だから DS のやつ AI イラスト。
0: ああこれか。はいはいはい。どういうニュースなんでしたっけ。
1: まあ全然関係なくはあるか。
0: Z 世代の小学生時代を描いた DS イラストがノスタルジックな思い出を呼び起こす。
1: まあでも AI すぎるってだけ
0: だ、まあ、AI イラストすぎるってだけだから
1: 全然関係なかったな。まあまあ、まあ、
0: こっち行ってみるか。
1: まあ
0: 内容が Z 世代の小学生時代に大流行した DS や 3DS が公園でローカル通信を楽しむ光景がイラストで描かれ5万件以上のいいねを集めた。放課後の口約束での集まりや車内でのおしゃべり、時間の濃密さを懐かしむ声が相次ぐ一方、ゲーム機を持たない子の寂しい体験談も共有されているということらしいですね。
1: これあの自分ゲーム機を持ってなかった人間ですね。
0: マジで。
1: でも小学校の高学年は、うん、自分中学受験したんで、はい、まあ結構塾行ってたんでそれでできなかったのもあるし、
0: はいはい、
1: その 3DS を手にしたのが中学生の時だったんで。そうなんですよ。
0: もうじゃあ逆に何やってたの、その3DS 最初に買った時は。
1: パワープロズってやつです。
0: パワープロ、ね、
1: パワープロと、あとはなんだろう、マリカとか。
0: あ、マリカは、8。
1: セブン。
0: あ、セブン。セブン。セブン。
1: そう。セブン。
0: セブンって何
1: ?3DS のやつです、
0: ね。初めてグライダーが出始めたとか。
1: あ、そうそう。
0: ああ、そこね。
1: あの、一番最初にグライダーが出たやつ。
0: ああ、ありました、ね。
1: いや、でもあの、メリオ B ダレって言って、
0: はい、
1: あの、メタルマリオ、うん、ワイルドレッド、ビーダッシュが一番
0: カスタムの話 ね、車の
1: 一番早いっていうので、
0: あの確かにメタルマリオめっちゃ強かったね。
1: そう
0: なんかあったわ。
1: なんかあれじゃないですか、もう最近もよくあのマリカやってると思うんですけど、
0: やってますね、
1: マリオカート。自分もスイッチ2買ったらやりたいんですけど買う機会なさすぎて。
0: まだ買ってない。
1: あ、そうっすね。
0: でももう値上げしちゃうじゃん。
1: そうっすよね、やばい。
0: 早く買わないと。いつだっけ値上げ。
1: いやでももうそろそろ5000円っすよね値上げ。
0: えもっとじゃなかった。
1: もっと、でも5万9000円になるでしたっけ。
0: もともと、あ、ん？いや、もともと4万9000とかじゃなかったっ
1: け。じゃあ一番値上げかも
0: しれない。1万ぐらい値上げするから。
1: やば。
0: いや、買っとかないと。いや、今一番流行ってるやん、マリカ。
1: 部内で。部内で。
0: HK 内でめちゃくちゃ流行ってるから。
1: いいな。
0: 買わないと。
1: マリカはしたいな、マリカは。
0: マリカはね、マリオカートワールドね。
1: なんかね、てか、あれじゃないですか、はい、その、自分たちが成長していくにつれて、
0: はい、
1: 携帯機で、はい、なんていうんですか、携帯機の状態でやんなくなっちゃったっていうか、
0: うんうん、ああ、なんかもう普通にモニターに映して、
1: 普通にモニターに映してやってるから、
0: スイッチが別に持ち歩いたりしないもん
1: ね。そうっすよね。なんか、
0: それはあるな。
1: ちょっと悲しくなってきたな。自分この前っていうか最近ちょっとマリギャラを、はい、マリオギャラクシーを、
0: ね、ギャラクシーね、映画もやってます
1: ね。映画をちょっと見て、
0: ああ映画を見たからやってるんだ。
1: で自分は Wii は、うん、Wii はちょっと Wii スポーツしか触ってなかったんで
0: 野球とかできるんです
1: ね。
0: あ、そう
1: っ
0: すね。ゴルフか。
1: あ、そうっすね。そう Wii スポーツ、そう Wii スポーツクラブっていうのが今部室にあるんですけど、あの、
0: ね、
1: この前、
0: はい、
1: そう新海ケンディこれひろゆきで4人でテニスしたっすね。
0: うわ、いいな。でもあれのテニスってさ、振ってるだけじゃなかったっけ。
1: いや、あれあの中は振ってるだけでいいんですけど、
0: うん、
1: 外は振ってるだけだとなんか、
0: うん、
1: こんな動きになって変な、ちょ後でやりましょう。そう、なんか変な動きになって、うん、あのできなくなるんで。そうなんですよ。ちょっと自分は、
0: はいはい、
1: あの今後、はい、DHK で B を流行らせていきたいんですよ。
0: あ、いや俺さ、友達コレクションやりたいと思
1: って。友コレ来た。でも友コレありませんか、一個。
0: え、あったっけ。
1: あれ B のやつ。
0: え、あるの。
1: え、わかんない。
0: 別でさ、なんか友コレってさ、うん、みんなの B 作ってさ、なんか観察したいじゃん、うん、なんか誰かが今飯を欲しがってるみたいなのみんなでやったら楽しいのかなとずっと思ってるんだけど。
1: いやでもあれっすよ、だから B をもうその、うん、物質の Wii に住ませて、
0: そう、ね、みんなで協力してみんな育てていったら楽しいのかなっていうのは俺はずっと思ってて
1: 今あれっすよ、あの Wii U に入ってる Mii、
0: はい、
1: はい、あの放送犬っていう名前でよくわかんないやつ、はい、あとザクレイって書いてある。
0: ザクレイいるよな。ザクレイいるんだよ。
1: ザクレイ
0: 誰が作ったかわかんないザクレイがいる。
1: 放送犬その2つしかいないんで。そうで、あのあれっすよ。

0: B の方は大地っていう誰か
1: の誰だよ大地って。
0: ダ
1: ッパーかな、
0: わかんない、もう絶対もうよくわかんない OB の名前説ある。
1: ああそういうことね。そう、
0: 品川先輩かもしれない。
1: でもあの OB って別に部室にあった OB じゃないんでしょ確か。
0: そうなんだ。
1: そう、多分藤本さんが持ってきた、新一の先輩が持ってきたやつだから。
0: それだったら
1: うん、
0: え絶対そう、水戸になってるじゃないですか絶対。
1: まあ確かに水戸はいるはずだもんね絶対、うん、
0: でも大地しかいないんですよ。
1: 大地とザクレしか放送犬っていう放送犬のゴンゲがいるから。
0: そうマジで誰だよっていう。そうだからちょっとみんなのみー作ろうぜとは思ってる。
1: 確かに。
0: でマジで、
1: ね、作りたいな。
0: やりましょうや。
1: やろうぜ。
0: DHK
1: トモコレやろうぜ。
0: トモコレ買いませんか。
1: トモコレ個人じゃできないからね。もう恥ずかしくて誰作るんだよって話ですから、ね。
0: でもスイッチ2のトモコレは買ったんですか。
1: うん、いや買ってない買ってない。
0: 買ってないですか。
1: だって買ったとしてどのミー作るって話じゃない。友達のミーなんてさ恥ずかしくて作れない。
0: いやもうだから
1: あって思っちゃうから。
0: 放送権全員作ればいい。
1: いやちょっと気まずいって。
0: え
1: 気まずいって。結婚とかすんだよあのゲーム。俺それがずっと嫌なんだよ。トモコレって結婚するからさ、
0: おもろ、
1: もう気まずくて作れないよそんな。
0: おもろ、
1: いやなんかトモコレ2から、うん、なんか好きな性別の対象が選べるようになったらしいよ。なんか男は女子と付き合うみたいなのがもうなくなってて、男と男もいけるようになってるみたいな。
0: ダイバーシティやん。ダイバーシティ、
1: そうダイバーシティな社会が実現されているらしくて、もうねできないよそんなゲーム。
0: 一人でミーいっぱい作って、うん、一人で勝手に結婚されちゃって一人で恥ずかしくなってるの意味わかんない
1: 。いやー それもやだな確かに。その言い方をするとそうだわ。恥ずかしいじゃんなんか。
0: なんか最近 Wii ってかみんな部室に来ないから
1: 来ないね。
0: なんか悲しいっていうのと、みんな部室に来ないからこそやっぱ Wii が悲しんでる。
1: Wii
0: が悲しんでる。
1: 確かにね。あれやろうよ、あのマリオパークだっけ、ニンテンドーパーク、
0: あニンテンドーランド、
1: あニンテンドーランドだ、あマリオが逃げるやつ、
0: あオリゴッコや、来た、
1: あれやろうよ。
0: あれめっちゃ楽しい。
1: マジで楽しい。
0: あれ操作性悪すぎて。
1: そうなんだよな。
0: カメラゴミすぎてあれ。
1: そうなんだよな。
0: そう
1: あとルイージマンションみたいなやつ。
0: データ、いや待って、ルイージマンションめっちゃおもろいっすよね。
1: いやあれめっちゃおもろいや
0: ん。そうなんかこの見る側だと全員見えるけど、
1: う
0: ん、
1: そう
0: ルイージは見えないみたいな。
1: そうお化け側とお化けを探す側3人とかに分かれてやるやつね。あれ楽しいからやろうよ。
0: マジでみんなでやろう。
1: みんなでやりましょう。ルイージマンション。
0: まあそろそろ次の問題行くか。
1: はい。
0: まあ、ゲームで話がいっぱい盛り上がっちゃった。
1: あ、でもそういえばなんか米田コーヒーでなんかクランチ、チョコクランチだっけあれ。
0: 何それ。あ、新しいやつ。
1: 茶色いやつの、
0: はいはいはい、
1: 白ノワールにロッテのあのオレンジのチョコにつぶつぶが入ってるクランキーとコラボしたっていうのがね。最近話題になっておりますね。
0: はいはいはいはい。
1: というのが5月14日木曜日から数量限定で販売開始ということで。
0: でも米田コーヒーってどこら辺にあるっすかね。その
1: 米田は調布だと、
0: はい、
1: 熱台周辺だと千川駅のところか、はい、武蔵野台。
0: あちょっと遠い。
1: そうちょっとそうちょっと遠いんだよ。調布に米田ないんですよ。
0: あれっすよね、調布にあるカフェってサルタビコと
1: ドトールとかある。
0: あとドトール、コーヒー館、
1: あコーヒー館ある。
0: あとは
1: あれ
0: あれだ、
1: あのココイチの隣ってなんだっけ、あれ
0: ココイチの隣、ココイチの隣、あ分かんないっすね。
1: うわなんかあるんだよ、ココイチの隣にも確かなんかカフェがあって。
0: ミスドじゃねえな。
1: いやミスドじゃないです。
0: あれっすよ、調布にもね、ニューヨークカフェみたいな、あのルノアール系列のやつがあるんで。
1: そうなんだ。あのルノアールバイトだから。
0: そうルノアールバイトだから
1: 詳しいですね。
0: そうあのなんかあるんですよね、調布にも、よくわかんないカフェが。
1: でも
0: そう
1: カフェ行かないな。でも全然。
0: マジっすか。
1: 逆に
0: 俺最近めっちゃ行ってっすよ、マジ
1: で。なんでカフェに行く。
0: なんかまあなんかちょっと最近は結構生産性のある一日を過ごしたいなと思って、はい、
1: うわわかるわ。
0: なんていうんですかね、自分って作業始める前にやることを結構リストアップするんですよ。
1: ああいいわ、すごいね、効率のいいや
0: つ。そうですね、最近は自分オブスリディアンっていうそのソフト使ってて、そうですね、
1: 文書管理、
0: あそうですね、文書管理っていうか、まあ結構メモ、まあ、要するにメモアプリなんですけど、うん、それでなんかやることをなんていうんですか、具体化、具体的に全てリストアップするみたいな。
1: なるほどね。始める前にこれをやろうみたいなの明確に決めてから始めたいみたいな。
0: そ
1: うです
0: ね。それでなんかやることをなんか選択して、
1: はい、
0: あのポモドーロテクニックって知ってますか？その25分、
1: はい、
0: 5分休憩、25分5分休憩っていう
1: ポ
0: モドーロテクニックっていうのがあるんですけど、 それに

0: に乗っ取って、はい、その、はい、やるプラグインがあって、そう、そなんかタスクを選択して、それを選択したら、はい、で、そのタイマーを開始したら、25分ちゃんとビーって言って、で、25分経ったら通知来て、
1: はい、
0: 今から5分休憩してくださいみたいな、通知来て、
1: すご
0: い、5分休憩して、で、経ったら、あ、じゃあもう一回やりましょうみたいな、
1: すごい、
0: 来るっていうのがあるんで、
1: 面白
0: い。で、それって、はい。まあ、正直家でもできるなと思うんですけど、そのリストアップすること自体がちょっと家でやるより外でやった方がなんか知らないけどちょっと効率がいいんで、
1: あ、まあでも確かに家だったら別に何ていうの、誘惑があるっていうのもあるし、
0: ね、なんか
1: だらけちゃう、
0: そうだらけちゃうですね。そのよく YouTube とかで出てくるめっちゃおしゃれな家っていうかデスクあるんですけど、なんかできないんですよね。そのリストアップっていうか、なんかその自分の頭のな、そのごちゃごちゃした中身をめっちゃ整理する、はいはいはい、その作業だけはなぜかできなくて、家で。
1: からその作業だけはもうカフェでやるって決めてる。
0: あ、そうですね。だから それのためにめっちゃドトールとかベローチェとか言ってますね。
1: そのさ、ポモドーロなんだっけ、
0: あ、ポモドーロテクニック、
1: ポモドーロテクニックが気になりすぎるんだけど25分を、うん、だ25分経ったらもうきっかりやめるの、その作業がなんか中途半端だったとしても、
0: ね、
1: 一旦やめて
0: 5分休憩、
1: 5分休憩、そうするとなんか作業が無限に続くみたいな、
0: 集中が続くってやつですね。そう、だからよくよくツイッターで、あ、集中切れたわみたいな、
1: めっ
0: ちゃツイートしてるから、
1: もうドバ書きなんで5分に1回ツイッター見ちゃうんで5分やって5分休憩するっていうポモドロテクニックやってるんですけど、
0: はいはいはい、すいません、ワッツポモドロテクニックどういうテクニックだよ。
1: いや、でも分かるな、
0: え、結構いい、それ取り入れてみたらどうですかね。
1: 25分5分25分5分って、
0: はい、25分5分を1周サイクルしたら1回長めの休憩を取るみたいな、
1: はい、
0: っていう流派もあった気がする。確かその25分5分でを
1: ワンセットだよね。
0: ワンセットして、まあ、なんか3回ぐらい、1時間半ぐらいやったら一旦長めの休憩15分入れてまたもう一回再開みたいな。
1: なるほどね。そう、俺も最近生産性の高い1日を目指してて、
0: 来た、
1: その時にチャット GPT とお話ししてて知ったのが、はい、なんかウルトラカーディアンリズムみたいな、
0: 何それ、
1: なんか人間は90分単位で集中力を、
0: はい、
1: なんか90分集中してちょっと休憩みたいなのがなんか人間にとって一番いいみたいな、人間の体内時計は90分単位でできてるんだみたいな、めっちゃ抽象的なんであんま信用しないでもらいたいんですけど、なんかそういうのがあるらしくて、そう、なんかそれと一緒だなと思いました。
0: え、でも絶対、ちょっとでも、でも自分はそれに対してちょっと反論したいんですけど、AI 絶対当てにできないですね、そういう系。え、マジで、めっちゃもう関係ないですけど、ツイッター。
1: いや、いいじゃない。
0: いや、なんか、そういう系の自己啓発的なやつって、
1: はいはいはい、
0: 基本的に一番大元の情報源って多分本なんですよ。
1: はいはい、ああ、なるほどなるほど。
0: で、本って買わないと読めないじゃないですか。
1: まあ、そうですね。
0: で、本にある情報って多分、はいはい、AI は 100% 理解してるかっていうと、そうじゃなくて、
1: まあ、
0: 多分 AI が、はい、そのサーチをかけて要約とか、はい、その予約したノートとか、
1: まあそうだね、感想みたいな
0: の、そう、ブログとかそういうのを見て言ってるから、
1: あ、
0: 絶対多分そういうのは
1: ちょっと解釈が入っちゃってるんだ、何かしらの
0: 本で読まない
1: と、そのままを読まないと
0: ダメなんじゃないって思ってるっすね、それちょっと、
1: わあ、深いこと言うねAI の使い方がうまいな、なんか、
0: いや、でもマジで、ね、なんかそういうのをずっと考えながら生きてたら、はい、なんか気持ち悪い人間が生まれてる。
1: いや、でもちょっとわかんだよね、なんかロボットみたいな生き方したいんだよな最近。なんかもう決まった時間に寝て決まった時間に起きる人間になって、決まった何か成果を出す人間になりたいなっていうのをずっと考えてて、
0: でもなんかどうだろうな、いや、なんか、そうそう、はい、それで言うと自分もマジで生産性を高めようと思って、
1: はい、
0: 先週マジで朝のルーティーンと夜のルーティーン決めたんですよ、はい、でも
1: 気になるな、
0: じゃあでも全然 X 関係なくなってやばいちょっとこっからちょっとこれは意味を持たせたいんですけど、今からの話に、自分は、まあ、TwitterX ニュースじゃないですかこれ。
1: そうですね、
0: X ニュース、はい、X ってやっぱドーパミン出るじゃないですか。
1: まあそうですね。
0: でこれ安価なドーパミンなんですよ、やっぱり安価なドーパミン、はいはいはいはい、でこれを脱しないといけない、絶対に。
1: なるほど。
0: やっぱニュースはいっぱい流れてくる、
1: はい、そうです
0: ね、けどやっぱりそのドーパミンの、その安価なドーパミン中毒をやっぱり脱出するために
1: 簡単に手に入れられるドーパミンばっか手に入れちゃったらダメなんだ。
0: そう、それのために俺はちょっとね、自分の意見を今から共有して
1: 怖い、なんか怖いラジオになってきたな。
0: そう
1: 思想ラジオ、
0: そんな硬いものじゃないけど
1: はいはい、はい、
0: まず紙って多分大事、
1: 紙
0: って大事。
1: なるほど。
0: そのなんか自分 は、

0: 頭の中がぐっちゃぐちゃになってるのをカフェで整理する、
1: はいはいはいはい、
0: っていうのを自分やってるんですけど、その整理するときに、
1: はい、
0: 自分の頭の中を落とし込むじゃないですか、例えば iPhone のメモアプリに書き出すとき、
1: はいはい、
0: じゃあ例えば箇条書きだとするじゃないですか、
1: はいはい、
0: その物事の関連性がマジで見えない、その書き出してる
1: とき
0: に
1: 一つ一つのその箇条書きのことの関連というか、そうそう、ね、関係が見えない、
0: そう、関係性が図として見えない、なんか、あの、なんていうんですかね、イメージとして見えない、
1: ただ並んでるだけみたいになっちゃうってことか、
0: そうですね、で いくらその、はい、めっちゃ綺麗にしようと思っても多分難しい、
1: は
0: い、
1: まあ文字でしか打てないから限界があるよってこと ね、
0: だからやっぱツイッターばっか見て結局ああをやっぱ脱出するためにやっぱ紙を
1: 紙
0: を使おう、
1: 紙を使ってより大きなドーパミンを、
0: ね、でもやっぱ自分の
1: 一つ次元の高いドーパミン中毒になるってこと、
0: なろう、だから
1: やってんのかない
0: やマジでめちゃくちゃ俺も適当に喋ってる今
1: いやでも紙はそれもいいと思う、
0: マジ紙大事っすよ、
1: 紙ね、紙っていいですか、
0: ね、そどういうどういう感想っすか、
1: ね、いやでもなんかいいじゃないですか、俺もなんか、まあ、DHK っぽい話になっちゃうんですけど、はい、なんかお話とか書くときはやっぱ紙に書いてなんか線引いてなんか人物の関係みたいなの書いたりするっていうのがあるから、俺はもう割と紙は好きです、
0: だからツイッターでニュースを見てる君も、はい、全てを自動的にいろんなニュースを受け取ってたらそれはすぐ1日で忘れちゃうけど、
1: 確かに
0: そう、気になったことがあるなら
1: 確かに、その見たものをちゃんと自分の中に一回読み込んでそれを出してみると、
0: そしたら
1: 自分なりの違う、これはおかしいなでもなんかちゃんと自分の情報になるっていうか自分のものになるという、
0: そう
1: ことですね、
0: そうじゃないですかやばい、何これ何このラジオ終わった
1: ちょっとやばいぞ大事なこと言ってるんじゃないですか、思いました今日ね、
0: いやまあね、なんか意味わかんない方向に行った、カフェかカフェから意味わかんない方向に行
1: った、だから皆さんも YouTube ショーツばっか見てないでちゃんと見たものを一回自分の中で咀嚼して紙に書いてまとめてみるっていうので ね、
0: そうですよ、
1: なんか情報が、
0: うん、最近の YouTube ショートはよ情報源よくわかんないからね、
1: よくないっすよ、グランメゾン東京ばっか出てるから、ね、皆さんも一回グランメゾン東京の情報をいっぱい入れて自分の中で組み立てて一つの話にしてみるっていうのもねいいのではないでしょうか
0: どういうことだよ、どういうことだよ、よくわかんねえよはい、ということでとりあえずなんだっけこれ、
1: そうそう、終わりますか、
0: X ニュース座談会は以上でございます、
1: 以上 X ニュース座談会でした。

0: DHK 第一放送
1: 教えて新明解。
0: イエーイということで、この企画では、はい、日本一熱い辞書とも言われている新明解国語
1: 辞典。熱いの感じがさ、ホットな方なんだ。
0: 新明解国語辞典に、その言葉がどう載っているかを当てていただきます。
1: ほう。辞書の記述に近ければ1ポイント。そして、

0: もし辞書の解説を、上回る真理をついた回答や、あまりに粋な回答が出た場合は、独断と偏見で2ポイント差し上げます。
1: はい、問題は全部で3問、最終的に得点が3ポイント以上の場合は、はい、今夜栄えある歩く辞書の称号を授与しますということで。
0: いらね、
1: いらなすぎる、いらなすぎるけど、まあちょっとまあ勝負していきましょうやということで、まあ、
0: バチバチっていうことですね、
1: はい、バチバチにやっていきましょう。
0: 独断と偏見で2ポイントくれるの熱いな、
1: 熱いな、
0: これ狙っていこうか。
1: 大喜利やんほぼ。
0: いや、やめてくれ。大喜利っていう言葉出したら大喜利になるんだけど。お、なんか、
1: はい、
0: 辞書の例ってやつが来ましたね。
1: はい、
0: なんかまあ例題みたいなことですかね。動物園というのが、捕らえてきた動物を人工的環境と規則的な広い家、なんて言うのこれ、
1: まあ、わかんないです。
0: まあ、あ、給食の給か、給食の給に餌と書く単語によって野生から有利し動く標本として一般に見せる啓蒙を兼ねた娯楽施設。啓蒙を兼ねてんね。怖っ。
1: やば。
0: そんな意識高いくね。怖っ。めっちゃ思想強いやん。
1: あ、そう、もう一個。
0: 凡人ってのが来てます。凡人。自らを高める努力を怠ったり、公明心を持ち合わせなかったりして、他に対する影響力が皆無のまま一生を終える人。
1: やば。
0: 辛辣じゃないか、こいつら。
1: えぐいな。
0: 新明会なんかすげえ辛辣だな。
1: やばいね。何これ。
0: 自らを高める努力を行ったりすごいな。だから新明会的には人間っていうのは努力をすることがもう前提になってるんだ。
1: やば。人イコール努力をする人間。
0: 怖っ。こめっちゃ怖い辞書やん。
1: え、
0: まあ、こういう問題がいっぱい出てくる、
1: まあ、ると、
0: ということなんでしょうね。
1: はい、ということで、じゃあ第1問いきますか。
0: 第1問、大学ということで。わあ、なんか、うわあ、むずいね。
1: え、大学むずくね。
0: 大学むずいな。まあ、我々大学生ですから。
1: あれだな。
0: むるいな、むず。
1: じゃあ僕いきますか、じゃあ。高等学校による高等教育を修了した人間が、より専門的な研究をするために入学する4年生の学校。
0: なんでそんな早くそこまですごい、かっちりした回答出せんの。
1: 一回頑張ってみた。
0: いいね、その高等を卒業したっていう前提条件が。
1: 高等学校を超えた高等教育をね。
0: むずっ、何これ。
1: むずいですね。
0: むずいな。でも大学ってやっぱいろいろあって、短大とかそういうのもあるから、まあね、なんか4年とか入らない気がするんだよ。だから、
1: あー、そっか、
0: なんか多分ちょっとかぶんだけど、まあ、高校を卒業した人がなんかもっと専門的って言葉は絶対入ると思うんだよ。専門的でなんか高度なとかも入るんですよね。ちょっと間違いなんて言ったか忘れちゃった。
1: 研究とか
0: 高度で、うわ、研究、いやでも研究ってなんかもう大学院とかに使いそうな気がするんだよね。
1: そうだな、あ、そうだ
0: な。だからなんかより専門的で高度な学習をする場所みたいな、または自分、
1: または
0: サークル活動など課外活動により自分を高めるための場所。
1: なんだそれ。
0: 人間人格形成をする場所みたいな説明なんじゃないかな。
1: なんだよそれマジで。
0: いや、まあまあ大学生ってね、半分勉強で半分遊びですから。
1: そんな
0: っていうのを新明会が組んでくれたり
1: するのかな。大義名分言ってるのかな、新明会は。
0: え、むず。え、こんなもんでいいのかな。
1: どうなんだろう。で、これどうやって発表するんだろうな。
0: お、回答が来ました。
1: おいおいおいおい。
0: やばいな。回答、社会の第一線に立つべき人を養成する学校、高校の上。高校の上。
1: なんだよこれマジで。雑魚すぎるって。
0: やばいな。社会の第一線に立つべき人間を養成する場所らしいっすよ。俺たちがそうできてるのかっていうね、話だよな。なんか研究とか言わないんだよ、その勉強みたいな、ね、専門みたいな。
1: 本当になんか
0: 入ってこないんだ。
1: 第一線の人を養成する場所。
0: でもさ、それで言うとさ、さっきの俺の課外活動により人間性を高めるみたいな説明。
1: 含めすぎでしょ。
0: ちょっとかすってんじゃない。あ、両方1ポイント。
1: やった
0: やった
1: やった。
0: どっちも1ポイントくれた。やった。
1: やっぱ審査員優しいですね。
0: 優しいですね。
1: はい、
0: まあ、
1: じゃあ次行きますか。
0: そうですね、
1: はい、なんか意外と短い説ありますね。なんかね、
0: ツンと言ってもいいかも、うん、
1: ちょっとあの動物園がやばすぎた。
0: 動物園長すぎだ。思想が入ってるもん。
1: 啓蒙を兼ねた娯楽施設。

0: 嘘つけそんなわけない。うわうお、
1: いや
0: 第2問恋愛ということで、うわ難しいですね恋愛か。
1: むずっとじゃあ行きますか。
0: あどうぞどうぞ。
1: 人間が、
0: はい、
1: 他の人間と心を惹かれ合う現象。
0: わあありそう。でもそんなさ受動的なやつなのかな。
1: あ
0: なんかもっと行く気がすんだよな。
1: シミ、あその自分の心をもっとダイレクトに表現してくる。
0: なんて言うんだろうね、惹かれ合うとかじゃない気がするんだよな、うん、だから人間という生物的な種族が新しい種これキモいかやめて。
1: うわキモ
0: ちょっとキモいか
1: キモ
0: ちょっとキモいわこれは。いやでもさそうじゃないの恋愛って。
1: 新しい
0: 恋愛ってでも子孫繁栄がメインっていう風に結構かっちりしてるから置く気がするんだよ。
1: 生理的現象、
0: そう生理的に新しい子孫を残すための人間が行う準備段階みたいな。
1: キモキモすぎる。
0: あキモとか言うなよキモくないだろ。
1: だから
0: これしかも
1: これは長いらしい。
0: 長いって言ってるね。
1: 無理でしょ恋愛にそんな長くさ説明することできないけど
0: 恋愛なんて一言でした好きですって締めるもんなんです。
1: あそうなんですか。
0: 知らないですけどね。
1: あそうなんですか。
0: 恥ずかしい話です
1: いやこれも多分こっから出てこないですよ多分恋愛について。
0: 無理無理
1: 出てこない。もう無理もう無理。
0: むずすぎだろ答え。
1: 人間長っ読むか、はい、特定の相手に対して他の全てを犠牲にしても悔いないと思い込むような愛情を抱き常に相手のことを思っては2人だけでいたい2人だけの世界を分かち合いたいと願いそれが叶えられたと言っては喜びちょっとでも疑念が生じれば不安になるといった状態に身を置くこと。
0: 作者めっちゃ恋愛のやん。
1: キモいなこいつな。
0: こいつ
1: すごい最高だな。
0: 興奮して書いちゃって
1: もうやばい
0: になって
1: る。他の全てを犠牲にしても悔いないと思い込むような愛情
0: 思い込むようなって言い方がちょっと思想混じってんだよね恋愛なんて所詮思い込んでるだけだよっていうちょっと思想が入ってるのがねいかついっすこいつ。
1: なんかでもなんで大学こんな短いのに恋愛こんな長えんだよっていう、
0: ね、なんだろう中卒かなこいつ。
1: あ、
0: やばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばい。
1: カットで。カットで。
0: カットで。出卒なわけないんだよ。
1: いやいやいや。
0: 作るような人。
1: 二人だけの世界を分かち合いたいと願い。
0: あ、すごいっすね。
1: 二人だけの世界を分かち合いたいってなんだ
0: よ。分かち合いたいってすごいね。それが叶えられたと言っては喜び。ちょっとでも疑念が生じれば不安になる。まあまあまあまあ。
1: あながち間違いではない。
0: そうなのかもしんないっすね。なんか。難しいっすね。なんか恥ずかしい。
1: なんか、うおってでそ
0: こ。うおって。これツイッターで言ったら万バズ取れるんじゃない
1: 。いや。これ万バズだわ。
0: これ万バズだよ。うおって言われるよ。いや、すごい、ね。
1: 恋愛とは
0: 作者ちょっとこじらせ。
1: 絶対これ140字オーバーしてた。
0: ツイートできない。課金しない
1: と。やっぱね、ツイッターはやっぱ140字という文字はね、やっぱ認識してないとダメですから。
0: 縛られてるからね、140字。
1: 140字まで。両者1ポイント。
0: 両方1ポイントくれた。
1: いや、むずすぎでしょ、これ。
0: いや、これ。ちょっとでも、これどっちも2ポイントか。
1: 今、次で、
0: 3問目
1: 歩く辞書になるかどうか。
0: あ、そっか。
1: 判定されます。
0: いや、ちょっと次抜けに行かないとダメだね、じゃあ。うわ、最終問題。幸福。ということで。
1: うわ長そう。
0: これはちなみに長いですか。
1: 長そう。いや長くないのか。
0: 長くないのかな。
1: でも恋愛でこんな長いんだったら結構感情表現入れてきそう。
0: そうね。
1: うん。
0: あ長いです。恋愛よりは短いけどちょっと長めということらしいです。
1: ああ。
0: うわむず。
1: だって幸せって単語は多分使っちゃダメな気がするんですよ。
0: あ確かにね。入っちゃダメだよね、うん、その説明の中に。
1: どうしようかな。まあ行くか。
0: おー行きます
1: 自分はやっぱ先陣を切る
0: 先陣切る人
1: 先陣切る人なんで
0: やだな、はい、ありがて
1: え。いやねやっぱ後ろの人やっぱその方がやりやすいと思うんで。
0: うお
1: やっぱね、
0: うおうん、
1: 自己犠牲の精神。
0: うわかっこいい。
1: ガハハじゃあ行きます。はい。どうだろうな。人間が単純に喜び、
0: はい、
1: 喜怒哀楽の喜びってなんだっけ。喜びや嬉しさが溢れ出している状態であり、
0: はい、あり
1: 自分

0: 分の思い通りの状態に、
1: はいはい、
0: 自分の世界、自分の周りの世界が動いている状態みたいな。
1: あ、でもなんか自分の思い通りにっていうその感じはなんか入ってそう
0: では、ね、自分の思い通りに動いている状態。
1: 確かに。
0: であり、まあ、であり些細な少し少しぐらいの、
1: はいはい、
0: あの不幸って言っちゃダメだな、少しぐらいの嫌なこと、自分に対しての悪いことが自分に降りかかってきても難なくと対処できてしまう心情。
1: うわー、なんかかっこいいね。ちょっとマイナスを入れてくる感じがあるんだ。うわー、なんかうまいな
0: って感じ。
1: うわー、めっちゃうまいな。
0: はい、ということで頑張ってください。
1: 私の回答頑張ってください。じゃあ私いきますか。
0: はい、
1: なんだろうな、まあでもやっぱり幸福ですよね、うん、
0: はい、
1: まあみんなと仲良くご飯をいっぱい食べ、いっぱい寝て、いっぱい勉強して、いっぱい運動することじゃないですかね。
0: どう反応する？人間としての最低限度の、
1: 人間として
0: 最低限度の、
1: いっぱい寝ていっぱい食べて人と仲良くすることなんじゃないですか。こう
0: どういうこと？
1: すいません、ちょっとミスりました。なんだ、でもまあまあまあまあ、まあやっぱ幸福、じゃあ僕の回答いきますか。
0: あ、いきますか。もう一回いく。はい、
1: だから幸福っていうのは、なんだろうな、衣食住ってありますよ、やっぱ、はい、衣食住すべて揃っている、いい場所に住んでて、いい服を着て、いいご飯を食べて生きていくっていうことが幸福っていうことなんじゃないかなと僕は思いますね。
0: はあ、人間として最低限度の、うん、文化的な最低限度の生活を得る、
1: なんだっけ、生存権あったな。
0: 要するにそういうこと。
1: まあそういうことかも、確かに生存権なのかな。ご飯をいっぱい食べることだと思うんだよな俺は。
0: でそれ多分ご飯をいっぱい食べたら幸田さんが幸福になる。
1: 俺は幸福になるから幸
0: 田やっぱ
1: 辞書も幸福なのかな。
0: 松の屋で馬とまかつを食べる。
1: 馬とまかつ食べたいね。まだ行けてないんですよ俺、馬とまかつ。
0: え、馬とまかつを人生で食べたことはない？
1: いや、あるあるある。
0: あの、
1: 10月のあれじゃん、
0: あ、てか
1: ラゴバスの深夜撮影して、
0: あ、そうじゃん、
1: 11時ぐらいに馬、え、松の屋に行って
0: 馬とまかつを食べて、
1: 食べて発狂するっていう。
0: え、甲田さん家まで一緒に歩いて、自分がめっちゃお腹痛くなってたって。
1: あった、なんかね、
0: 馬とまかつのせいで、
1: 馬とまかつのせいなのかしら
0: けど、ね、いや、そう馬とまかつのせいで。まあでもまあご飯を食べることが幸福。
1: そう、ご飯をいっぱい食べ幸せになることです。
0: あ、来た。
1: お、来た。
0: 現在の自分の境遇に十分な安らぎや精神的な充足感を覚え、あえてそれ以上望もうとする気持ちを抱くこともなく、現状が持続してほしいと思うこと。うわ、でも
1: なんか、まあまあ
0: まあわかるな、
1: わかるけど向上心がないで、なんか思った以上に。
0: でも、うん、
1: 幸福っていうか、それが幸福なのことなのか、
0: 現状維持でいい、あくまで現状維持がいいって思うのが幸福、
1: いい思うぐらいいい生活をできてるみたいなことなのか
0: ってことっぽいっすね。なんか ね、
1: なるほどね。
0: あ、でもまあなんかわかるな、あながちわかる、結構わかる、うんうんはします、
1: うんうんですね、うん、
0: まあ、全くご飯は出てこなかった
1: いや、でもご飯食べることに安らぎや精神的な充足感を覚えることだと思うけど
0: なんか結局でもやっぱなんか幸福、
1: うん、
0: 幸福とか恋愛とかも、
1: うん、
0: なんか心、自分の心情をずっと書いてるんで、
1: はいはいはいはいはい、
0: その原因じゃない、幸福になる原因はご飯だとかじゃない
1: 確かに。じゃなくて、これちょっと変だったな。イコールで繋いでないんだ、俺だけ。矢印で繋がってたんだ。そういうことか。
0: そう、あの、ご飯メイドミー幸福やつ。
1: そういうことか。
0: 幸福イズなんとかじゃなくて。
1: あ、恥ずかしい。
0: SVC じゃなくて SVOC だった。
1: わ、英語やめてくれ。
0: トイック、トイック。
1: まだ受けてない。来週受けますか。
0: うわ、すご。
1: トイック満点目指して受けていきます。
0: 森鉄だ。来た。
1: 森鉄さ、森鉄さって言うだけど965点取ってたよね。
0: 森鉄満点逃した。
1: なんか新幹線に長く乗ってみたいなこと言ってたやつね。言い訳だろうと思ってます。
0: いや、言い訳っす
1: ね。あれは言い訳だよ。
0: はい、
1: ただ実力を奪わなかっただけです。
0: 両方100万ポイントらしいです。
1: 適当だな。 両方100万ポイントですってきた。
0: いやもうなんか森鉄に対してなんか言ってる時点で100万ポイントもない。
1: 森鉄は凡人だから。自らを高める努力を怠った人間だから。
0: トイック満点ならトーフル受けようぜ。
1: いやそうなんだよ。知らんけど。
0: いや絶対受けてるけどな。やばい、なんか急に X ニュースになってる。
1: よくないですね。まあ両方100万ポイントということで、じゃあ

0: っちも100万2ポイントということか。え、そうじゃないの。合計、合計
1: が100万2ポイントね。
0: 合計が100万2ポイント。
1: はい。
0: ということで、まあなんか。
1: 歩く辞書辞書辞書ということで。
0: 3つなの。
1: あ、もっともっと歩く辞書辞書辞書辞書辞書辞書辞書。100万ポイントだから。
0: 嬉しいね。
1: うん、
0: そういうことか。あ、1ポイントにつき歩く辞書がつく。そういうことだった。
1: いや、そういうことではない。
0: そういうことじゃないよね。
1: 勝手に言ってます。
0: 歩く辞書。え、この場合歩く辞書はどっちなんですか。
1: 両方じゃない。
0: 2人とも歩く辞書になるのこれは。じゃあもう嬉しいか。
1: 嬉しい。
0: 嬉しい。
1: やったー。
0: 嬉しいね。
1: シェイシェイ。
0: 歩く辞書になれました。あ、シェイシェイ。
1: やったー。
0: いいですね。触診のスタンプ、ね。
1: 触診のスタンプ。
0: 触診のスタンプな。買いたいけどな。逆張りで買えないんで。
1: 自分あれなんで、LINE プレミアムなんで。
0: LINE プレミアム入ってたら触診のスタンプ使えるんだ。
1: 使えます。
0: 熱。
1: 月120円。
0: え、安っ。
1: はい、いけます。
0: いいですね。
1: 安いですね。はい、ということで、以上、教えて新明解でした。
2: DHK 第一放送。
0: そろそろお別れのお時間が来てしまいました。 DHK 第一放送ではお便りを募集しております。メールの宛先はすべて小文字で no1@dhk.jp no1@dhk.jp です。 DHK ホームページではお便りのボタンをクリックすると投稿フォームから送ることができます。また DHK 公式 X（旧Twitter） の DM または公式 LINE でもお便りを受け付けております。たくさんのお便りお待ちしております。
1: さらにこの DHK 第一放送を DHK の公式 YouTube チャンネルにてアーカイブ配信しております。過去作や特に面白かった回なども見ることができますので、ぜひチェックしてみてください。
0: 公式 LINE って書いてるけどさ、
1: ああ、そう
0: です。公式 LINE ってさ、今誰か見れるんですか。
1: 多分自分に権限は多分あって た気がするんですけど、磯さんがどこまで僕に権限付与してたか覚えてない。なんか見れるようにはなってた気がする。
0: なるほど、なるほど。
1: すけど見てないですね。
0: じゃあまあなんか皆さんお便りがあれば DHK 公式 X の方に
1: DM
0: を送ってくれれば、はい、みんな見てくれるんじゃないでしょうか。
1: はい、てかそれで言うと、はい、ちょっとあのホームページにもお便りのあれ多分あるんですよね。
0: あるらしいね。
1: ちょっとDHK の
0: テンプレだから、
1: ホームページはちょっと書き換えたいですね。はい、
0: 新しくね、
1: 新しくね、
0: やりたいですね。皆さんのお便りをと受け付けられるようにしていきたいですね。
1: なんか自分的にはやっぱ DHK 第一放送を学内のコンテンツとしてやっぱ面白いものとして、
0: まあみんなが見てくれたら嬉しいですよね。お便り来たら嬉しいからね。お便り会最近全然やってない。
1: お便り会マジでないですよね。
0: ないね。なんかいつからか急になくなった。昔は困ったらお便りやろうみたいな感じだったんだけど、なんか春のお便り、夏のお便りみたいな、毎回やってる感じではあってた。
1: いいな。
0: 最近ね、まあちょっとずつなくなってきてるっていうのはある。
1: まあなんか新しい風ではある。
0: まあ、ね、完全に企画が面白ければ何だっていいですから。そうね、お便りもお便り皆さんくだされば、
1: まあ
0: すごい嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。本当に嬉しいですよね。これ外の人から来た時にマジで嬉しい気持ちになるので、
1: 直接的に DHK 第一放送に関係してる人じゃない人がラジオ聞いて聞いてくれてる時点でマジで嬉しい。
0: いや、そうそうなんですよ。野良の視聴者の方がいたら本当に嬉しいので、気が向いたらなんかお便り送ってください、はい、マジで何でもいい。好きなご飯でもいいし、おすすめのなんか教えてくださいとかくれたらすごい嬉しいです。
1: 絶対 DHK 第一放送聞いてる人は絶対コアなファンなんで、
0: まあ、
1: 絶対そんな好きなご飯ない。
0: めっちゃ変な質問来るのかな。
1: 絶対なんかめっちゃしっかりした来るかもしれない。
0: パチッとした。
1: でもめっちゃね、ゆるゆるなやつでもね、あのめちゃくちゃ嬉しいんで、てか逆にそっちの方が答えやすいかもしれない。
0: まあそうね。お便り来たらマジで喜んで多分3回ぐらい使います。皆さんぜひ送ってください。
1: はい、
0: ありがとうございます。この放送は電気通信大学放送研究会講座と
1: 松島でお送りしました。ありがとうございました。

0: 勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: 無料で遊べるパチンコパチスロアプリ37リアル杯、5月25日から27日まで東京オーバル KO 各。
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。

0: よ。
1: まぶちフェス。
2: 皆さんこんばんは、まぶち京子のまぶちフェス、今週も始まりました。よろしくお願いします。小室哲哉サウンドプロデュースアイドル365度の緑色担当、まぶち京子です。よろしくお願いします。5月の21日明けて22日、もう5月もあと少しで終わっちゃいますけど、もうだいぶ暑いですね。なんか噂によると雨降ってるのかな。え、梅雨ってこと？梅雨ではないのかな、まだ。にしてももう暑くて全然夏みたいな格好してますね。来ちゃった夏がもしかして。ほんとやだね、汗が。やだね。みんなはどっち派ですか？あの、暑いの耐えれる派か、寒いの耐えれる派か、着込めばいいよ派か。なんか私的には夏はでも汗かくのもうジメジメして本当に嫌だけど、結局シャワー浴びたらすっきりするから、汗かくこと自体はそんなに嫌じゃないですけど、まあベタベタするのが嫌かな。今年の目標は日焼けをしないことで頑張ろうかな。そろそろね、いろいろ気にしないといけないですからね。そんなガンガン、いや気にしないとか言えないですね、もうね。みんなも日焼け気をつけてね。あとはなんだろう、最近なんか変な風邪が流行ってるらしいので、それも気をつけてもらって、最近7月の予定までこういっぱい組んでるんですけど、アイドルズアルスのいっぱい予定組んでるからさ、体調崩してる場合じゃないのよみんな。だからよろしくね。楽しみいっぱいなので、ぜひ一緒に楽しんでいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。一番近い話で言うと、明日明後日の大阪名古屋のオフ会ですかね。ホットケーキ振る舞うオフ会があったりとか、名古屋で街ブラするオフ会があったりとか、いろいろ組んでますのでね。あとは来週かな、民族ハッピー組にが4人体制になって、宇野ちゃんと私で入るので、そっからちょっとミーハッピーの曲を懐かしいの持ってこれたらいいなと思ってるんで、そっちも楽しみにしてほしいし。でもあれだよ、なんか持ってかれるんじゃないかみたいな言ってる人とかちらほらいるんですけど、ちゃんとリズムと前々にフォーカスされるようにというか、このソロやってほしいとか、ダンスソロやってほしいとかっていうのを考えてやってるんでね、そんな文句ばっか言ってないで一緒に楽しんでいただけたらと思います。なんかさ、大概の人は褒めてくれるんだけど、その文句言う人にばっかりさ耳が向いちゃうというかさ、アンチって気になっちゃいますよね。なんかそんな気にしてないよ私とかは。もう全然私レベルになったら気にはしないですけど、新メンバーとか特にさ、褒めてくれる人の方が多いのに、やっぱりそういう良くないコメントにばっかり目がいってしまったりとかあるのでね、お手柔らかに。でまあそういうのに強くなっていかなきゃいけないんだけどね。頑張ろう、楽しもうね、ということで、平和に行きましょう。よろしくお願いします。では今週も楽しんでいきましょう。まぶちフェス。お便りのコーナーの前にお便りを募集するコーナー。では次回のお便り先に募集します。次回5月の28日お便りのテーマは質問コーナーでいきたいと思います。何でもいいです、大きいことでも小さいことでも何でも質問ぜひ

お待ちしてます。月1でやってるのでね、このタイミングでね。ということで、今週のテーマが三日坊主を告白でしたね。みんなあんのかなって思ったけど、私はちなみにめっちゃあるので、私の中で言ったらあれだな、スケジュール帳だね。スケジュール帳欲しくなって買うのはいいけど、予定書いて終わるっていう、その後見ないですよねっていう、良くないですね。昔はねもっとまめに見てたよ。でも今はねやっぱ携帯で予定見ますよね。もうどんどん変わるからさ、予定も。それがいけないわ、予定変わるから。ということで読んでいきますね。まずはラジオネームかぼすけさんからいただきました、ありがとうございます。占いであと4年は頑張れと言われたまぶち、おこんばんは。こんばんは。そうなんですよ、4年って言われました。健康を考えてジョギング、少しダイエット、タバコやめようとか、すべてダメでしたね。試したんや、偉い。でもね、我が推しまぶちさんの応援だけは三日坊主にならず続いているのよ、不思議。まぶちさんの魅力ですかね、わら。ほなほな現場からは以上、今日が誕生日のかぼすけでした、おつーとのことです。ありがとうございます。おめでとう、誕生日22ですね。おめでとうございます。いや嬉しいね、応援は続いてるんですね。でもさ、人の応援をするっていうのすごいよね、普通に考えて。自分のことでもこんないっぱいいっぱいなのにさ、みんな人の応援をずっと続けて、本当に偉いなと、優しいなと思いますわ。ありがとね。では続いてラジオネームまるさんからいただきました、ありがとうございます。きょんちゃんこんばんは。こんばんは。テストまで1週間です、やばいです。こんなことしてる場合ではありません、頑張ります。頑張れ。こんなことって何。お便りの三日坊主ですが、毎日継続して何かを続けることです。家計簿とか日記つけようとかしたことはありますが、専用ノートを買ってそのままです。買って袋から出して1ページ目も開いた記憶がありません。気が向いたらやってみようと思います。多分やらない、わらとのことです。私よりやばい。あ、よかった、安心した。1ページ目も開いた記憶ない、結構エグくない？すごいね、あんた。私より上だ。まあ似たようなもんですね。変わるから予定はね。ありがとうございます。続いてラジオネームまーさんからいただきました、ありがとうございます。この前握力トレーニングを始めましたが、綺麗に三日坊主で継続できませんでした。おもろ。ハンドグリップは持っていないので、それなしでインスタとかに載っている握力トレーニング動画を見て、だいぶや仕事に行く合間にやってましたが、気づいたらやらなくなってました。一応やれる機会があればやりますが、やっぱり僕は久しぶりにテニスがしたいです、とのことです。ありがとうございます。あー、テニスやってたから握力のトレーニングとかも知ってんのかな、わかんないけど。で、三日坊主だったんだね。だからトレーニングって続かないんすよね、わかる。めっちゃしょうがない、みんな一緒。でも続いたら強いんだよな。ありがとうございます。続いてラジオネーム激推しさんからいただきました、ありがとうございます。きょんちゃん、リスナーの皆さんこんばんは。こんばんは。自分の三日坊主、強いて言うならスマホのゲームです。簡単なゲームはいいけど、だんだんとレベルアップして、だんだん難しくなって、三日坊主じゃなく、もう全然すぐ放置してしまうこともあります。きょんちゃんはゲームでの坊主になったことありますか、とのことです。ありがとうございます。ゲームでの坊主、三日坊主ではないな。なんかある程度のとこまでちゃんとやって、やりきって終わるかな。すごいハマってた時期何だったんだろうってぐらい、こう綺麗にやらなくなりましたね、っていうのはいっぱいあります。はい、ありがとうございます。続いてラジオネームあきさんからいただきました、ありがとうございます。きょんちゃん、やっほーやっほー。私の三日坊主はダイエットです。時々少し体重落としたいなと思ってランニングマシン動かすけど、3日で終わります。目標がないと続かないんだよね。なんか目標ください、お願いします、とのことです。ありがとうございます。いや、それはそう、目標がないと続かないよ、それはそう。なんかでもさ、自分の中でそしたらご褒美を決めたらいいんじゃない。だってみんなはさ、例えばで言ったらグラビアをでこう体を見せるとかもないじゃないですか。そういうのがあったらね、なんか頑張ろうってなるけどね、ないから。例えばじゃあ体重計乗って何キロまで行ったらご褒美で自分にこれを買ってあげようとかさ、推しとのこれを買ってあげようとか、なんかご褒美制度にしたらいいんじゃないですか。どう、ちょっとやってみて、あの今度私も一緒に考えるよ、ご褒美ね。ありがとうございます。まだいけるかな、もう一個。ラジオネームサンジババさんからいただきました、ありがとうございます。まぶちさん、こんばんは。こんばんは。私は仕事帰りに晩ご飯の買い物をすると、海苔塩ポテチを必ず買ってしまい、食べながら帰るのが日課みたいになってしまいました。やっぱり間食は控えようと、買わずに帰ると落ち着かず、次の日は仕事中に存在しないはずの磯の香りがしました。3日間

なんとかしてのり塩ポテチを忘れるしかないと明暗が浮かびました。それ以来のり塩はしばらく食べてません。幸せバター味って幸せな味がしますね、とのことです。ありがとうございます。あ、そっちにね流れたんですね。味を変えただけだったんだ。

お便りのコーナーでした。まぶちフェイス、好きなもののコーナー。では好きなものを紹介するんですが、これは多分派閥が分かれると思うんですけど、綿棒なんですけど、皆さんは白と黒どっちを使ってますかね。これ私ずっと白使ってたんですけど、綿棒最近ここ1年ぐらいはずっと黒くて、いやここ2年ぐらいかな、もうヘビーユーザーになってしまった。黒がいいよ。しかもスパイラルね、この黒のスパイラルにハマってからは白い綿棒が使えなくなりまして、白い綿棒はあのメイクの時に使えるんだけど、こうはみ出た時とかねスッてできるんだけど、耳かきは黒い綿棒がおすすめですね。はい、わかんない、みんなのおすすめはあるかな、あったらあんま聞かないよね、綿棒のおすすめとかね。いやとりあえず私の好きな綿棒は黒のスパイラルです、ということで以上好きなもののコーナーでした。まぶちフェイス、エンディングです。今週もありがとうございました。あの私の過去を知って、なんか重いな、過去を知ってる人とかすごい重たい言い方になっちゃったんだけど、私結構今までいろんなグループユニットに所属をしてきて、結構便利屋なんで、あのピンチヒッターというか、急にこれやろうかって言われた時に、わかりましたってこうやっちゃってきたから、いろいろやってるんですけど、あの大正ただのりウェーブっていうのをユニットを知らない人が結構いて、ちょっと改めて紹介させてもらうと、あのパイセンと大石さんと私のユニットみたいな感じで、大石さんの声も入ってるし、パイセンの声も入ってるかなと思います。大正が漢字、ただカタカナ、ノリノが漢字、リひらがなで、ウェーブが英語で、調べてみていただくとなんか意味わからんジャケットが出てくるかと思いますので、ちょっと見てみてください。でそんな中から今日はエンディングに大正の曲をいこうかな。なんかねすごいなんかね、なんて言うんだろう、これ曲名何にするってなって、大石さんが思いつきでこうバーって言ったのをそのまま曲名にしたので、本当長くて覚えづらいんですけど、いきますよ。それでは聞いてください。大正ただのりウェーブで、不実なあなたを信じて、噛んだ不実な、もう一回いくよ。不実なあなたを信じてきたふりをしてた私に罰が来るのは当たり前なのです。どうぞ。

こんばんは。アイドルザウルスラジオマイタイムのお時間です。民族ハッピー組の緑担当リーダーの鈴濱舞です。今夜もよろしくお願いします。いやー、久しぶりになんか東京にゆっくりいる気がします。本当に都民に戻った気分です。すごくね、ジゴロックから遠征が続いていて本当に楽しくて、こう遠征って移動も多いし荷物も多かったり体力的には大変な部分も多いんですけど、でもそのね、遠征先で待っていてくれる人がいたりだとか、初めましての方とも出会えたり、こう来てよかったなーって思う瞬間が何回もあって、帰ってきた時にね、東京の駅名たちを見て、あ、ただいまーとは思ったんですけど、同時にまた行きたいなーって思ってる自分もいて、また

行けるの楽しみだなとか言って予定のねスケジュールを見てみたりとか、あの人間ってね忙しいですよね。こう帰ってきた瞬間にもう次のことを考えてたりとかしますね。はい、でちょっと話題が変わるんですけど、あのこれが流れている頃には民族ハッピー組のね現体制が終了していますね。2025年の9月1日にあのマイとリズムちゃんとリオの3人でデビューしてから、あの本当にいろいろとありましたね。本当にいろいろありましたけれども、あのここまでねついてきてくださって本当に本当にありがとうございました。ありがとうです。ここからね民族ハッピー組は元々のミーハピの先輩である京子さんと宇野さんにサポートに入っていただいてまた頑張っていきますので、ぜひねこちらも一応今の予定では7月までとなっているんですけれども、ついてきてくださったら嬉しいです。今できることを全力でやるしかないですし、やれたらいいなと思っていますので、ぜひねよろしくお願いします。今日はモヤモヤがテーマなんですけどモヤモヤって悪いものだけじゃなくてね、こうちゃんと向き合いたいものがあるから生まれる感情なのかもしれないなって思ったりもします。今日もねクスッと笑ってちょっと心が軽くなる時間にできたらなと思います。よろしくお願いします。はい、それでは次のコーナー行きたいと思います。マイのマイクイズ。はい、今日もマイにまつわるクイズを出していきます。ぜひね皆さん一緒に考えてくださったら嬉しいです。はい、それでは行きます。第1問、てれん、マイの顔にあるほくろの数は何個でしょう。マイの顔にあるほくろの数は何個でしょう。いきます。 A 1個 B 3個 C 4個 A 1個 B 3個 C 4個です。さーて、さてさて、どれでしょうか。シンキングタイムいきます。チクタクチクタクチクタクチクタクチクタクチクタクチクタクチクタク。それでは正解発表します。正解は C の4個です。これすいません、直近の配信見てくださってた方、確か私配信中にね自分の顔見て、ほくろ、私ほくろ全然ないかもしれないとか言いながらほくろ数えて、あ3個だ、三角形じゃんみたいな話をしてたんですけど、ちゃんとまじまじ自分の顔を見つめてみたら4個ありました左の涙袋の横と左目のね目頭のちょっと斜め上と、なんか鼻のところと、あと前髪を上げた時の左側のおでこの方にもう一つありました。4個あった。ぜひね、前の顔を見るとき探してみてください。あ、このことじゃん。ほくろあったあった、みたいなね。なんかほくろとかさ、同じ場所にあったりすると嬉しいじゃん。え、同じ場所にあるみたいな。そんなね、共通点とかもね、見つけてもらえたらと思います。はい、では次の問題いきます。第2問。でれん。舞の一番苦手な匂いはどれでしょう？いきます。A。いろいろな家庭のお弁当が混ざった匂い。B。人混みで甘い香水が混ざった匂い。 C ゴミ捨て場の生ゴミの匂い。どれでしょうか。もう一回いくよ。 A いろいろな家庭のお弁当が混ざった匂い。 B 人混みで甘い香水が混ざった匂い。 C ゴミ捨て場の生ゴミの匂い。はい、どれでしょうか。それではシンキングタイムいきたいと思います。チクタクチクタクチクタクチクタクチクタクチクタクチクタクチクタクチクタクタラン。正解は A のいろいろな家庭のお弁当が混ざった匂いでした。いやー、私塾とかの自習室でお弁当の時間になったりお昼の時間になると、一斉に多分ご家庭でね、それぞれがお母さんお父さんに作ってもらったねお弁当だったり、自分で詰めてきたお弁当を開けた時にすぐ充満するじゃないですか。多分朝に作ってるから、お昼になるとちょっとなんて言うんだろう、食べ物って感じのなんか匂いが出て、一個ならいいんですけど、そのいろんな家庭の匂いが充満したお弁当の感じ、教室に充満する感じ、だからなんか自習室もそうだけど、高校の教室とかもそうだね。

校も私お弁当制だったんですけど、あんまり得意じゃないというか、結構私が今まで嗅いだことのある匂いでは結構一番苦手レベルで、結構おーってなっちゃう匂いなんですよ。これ意外かもね。その私なんかあんまり同じ人聞いたことない、同じ人いるかな、家庭のお弁当混ざった匂いあんま得意じゃないよみたいな。なんかあの市販のお弁当だと全然匂いしないんですけど、家庭のお弁当特有の匂いがねあるんですよね。あるんですよ。これ共感できるよって人、ぜひね物販だったりコメント欄とかで教えてください。はい、ってことで本日のマイタイムは第2問、2問出題しました。ありがとうございました。正解できましたか？ぜひ前の方いっぱいね、これからも知ってってください。ということでマイクイズありがとうございました。はい、では続いてのコーナー行きたいと思います。お便りのコーナー。まずね、次回のお便りテーマ発表します。次回のテーマは大人になったなーと思った瞬間。はい、私って結構さ、20歳超えて21歳だけど学生でも、学生だけど社会人というかアイドルで仕事をさせていただいてるみたいな、結構大人と子供の境みたいなところにいるんですけど、こう大人になったなって思った瞬間があったらぜひ教えてください。それでは今回のテーマ、今抱えてるモヤモヤ、読んでいきたいと思います。カボスケありがとうございます。マイマイのコーナー、いつも声のでかい、あ、今日もでかいかも、ちょっと静かにしてみようかな。静かにしてもうるさいね。声のでかいニヤニヤおこんばんは。あ、もうニヤニヤのマイマイって言われなくなっちゃった。ニヤニヤって呼ばれるようになっちゃった。おこんばんは。もやもやしていることはアイドルザウルスの今後ですね。今後10年以上応援してるので毎度のことなんですけど、やっぱどうなるんやろう、心配しております。なるようにしかならんけど、心折れなければ大丈夫。前々はどんな形になっても大丈夫でしょう。ありがとう、そんな風に思ってくれて。心折らさず頑張っていこうね、みんなも。俺は前々の失敗を見つけてニヤニヤな物販に並ぶだけですけどね。そうなの、なんかね、前がね、よろけたりとか、こけたりとか、靴が壊れたりとか、ま、いろいろちょっとライブ中にね、いろいろあるんですけど、そういうことがあると、すごいね、ニヤニヤしながら物販に並んでくれるんですよ。ありがとね。ほな、またね、大阪で待ってるよと、ありがとうございます。これからもよろしくね。では続いてのお便りいきます。まる、ありがとう。まいのマイタイム、まいちゃんこんばんは。こんばんは。先週はラジオ聞こうと思ってアプリ開いてそのまま寝落ちしてしまいました。わー、でも寝落ちはね、体がもうシャットダウン、限界シャットダウン、もう気絶しますみたいなことだから、本当に疲れてたんだと思います。お疲れ様、今日も仕事。寝落ちは疲れが抜けないなと実感しました。確かに寝落ちね、なかなか抜けないよね。気をつけますと。私も気をつける。結構寝落ちしてばっかだから。お便りのテーマの今抱えてるモヤモヤは、今月社員に昇格したスタッフと自分のやってる仕事量と責任感の違いです。話すと長くなるので割愛しますが、なぜかアルバイトの自分の方が仕事量も多く、店舗経営に関わる仕事を任されることが多いです。あれだろうな、多分マルガさん優しすぎるし、頼まれるとできちゃうから、多分できちゃうから頼まれちゃうんだろうな。でも無理しすぎちゃダメだよね。そこだけ見たらとても喜ばしいことだと思いますが、それで自分の方が時間に対して給料が低いと思うと納得できません。確かに、できるだけ気にせず仕事しようと思います。びっくりマークびっくりマークびっくりマーク。いや、最後に気にせず仕事しようと思いますってこう書ける、思えるマルは本当に立派ですよ。すごいですよ。いや、確かにね、ほんとそれはモヤモヤするよね。責任と評価がこう合ってなかったりとか、そういうの感じちゃったりするとしんどいよね。でも自分の頑張りを自分だけは軽く見ないようにちゃんと認めてあげてくださいね。前も認めるからいっぱい褒めます。偉いね。物販でも褒めるからね、来てね。ってことでありがとうございます。続いてのお便りいきたいと思います。我が輩の猫に名前くださいさん、ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。今のモヤモヤですが、ずっとマイさんにメールを送りたいと思って考えているのですが、モヤモヤすることが思いつかなくてモヤモヤしています。すごい、わかりやすくて毎毎ね、選んでもらいやすいメールが全然思いつかなくて、メールを送りたいのに全然書けなくて、ずっとモヤモヤです。毎毎さん、どんな内容なら読んでもらえますか？
読ませていただきましたよすごい、めちゃくちゃ読ませていただきましたよ。答えはこれです。今みたいにね、そのまま思ったことをそのまま送ってくだされば私すっごく嬉しいので送ってください。あの、何を書けばいいかわからない、もうちゃんと気持ちだし、ちゃんとお便りになりますのでね。ありがとうね。もやもやもやもや、そのもやもや舞が追っ払うぞ。シュッ。

これでもう我が輩の我が輩の猫に名前くださいさんのモヤモヤはなくなりましたってことで次のお便りいきたいと思います。くまちゃんありがとうございます。まいさんこんばんは。こんばんは。今回のテーマではモヤモヤすることを聞かれてますが、モヤモヤすることはたくさんあります。そうだね、そのモヤモヤをどう解決するかを大事に感じてます。何か好きなことに没頭したり、人に話して解決を助けてもらう、いろんな手段を使ってモヤモヤを解決して楽しい時間に変えてしまうことが大事だなぁと感じる今日この頃です。確かにモヤモヤを解決してね、それを楽しい時間に変えれたらもう素晴らしいよね。モヤモヤを吹き払うようなライブを楽しみに明日も頑張りますね、ライブがそのモヤモヤをね、追っ払うきっかけになれたら舞もすごい嬉しいです。舞もも舞がいっぱい追っ払うからね、またライブ会いに来てね待ってるよー。ということでありがとうございます。次のお便りいきたいと思います。しんさんありがとうございます。まいまいハロー。しんさんハロー。休みがライブと重ならなくて会えないね。でも未発表しなので応援してるよ、ありがとう。今モヤモヤしてるのはズバリまいまいの名古屋生誕祭に休みが取れるかどうか。うわー、モヤモヤ、それはモヤモヤだ。時間見たら定時終わりじゃ間に合わないので休むしかないんだよね。そっかー、そうだよね。最悪行けなくても魂だけは参加してるからね。え、ありがとう、そう思ってくれるだけで嬉しいです。これからもアイドル活動頑張って。ありがとう。魂参加めちゃめちゃ受け付けてます。でもね、まあ本音を言ったら会えたら嬉しいですけど、休み取れるように前もしんさんの上司に念を送っておこうと思います。しんさんが6月28日前の生誕に来れるように、6月28日休みは取れますようにこれで大丈夫です。ありがとうね、モヤモヤ送ってくれて。では次のお便りいきたいと思います。キングタッチンありがとうございます。マイマイこんばんは。さて今一番モヤモヤしていることですが、最近のマイマイの X の3文字ポストですね。なんかすごいじゃないですか。いつもこの3文字ポストを見るたびに、この3文字は何を意味しているんだろうと、いつもモヤモヤというよりドキドキしながらリポを考えながら書いています。嬉しい。これからもマイマイの楽しいポストを期待してます。ワクワク。ということでありがとうございます。なんか本当にね、こうやってリプをね考えてくださってるとか、そういうのをね伝えてくれるのすっごく嬉しくて、3文字ポストでモヤモヤさせてるのは申し訳ないですけど、モヤモヤの後に来るドキドキなのであればね、これからもねいっぱいいっぱい3文字ポストもそうだし、面白いポストを上げていきたいと思いますのでね、ぜひ反応お待ちしております。ありがとうございます。では次のお便りいきたいと思います。はるこんありがとうございます。いつも可愛いまいちゃん、こんばんは。こんばんは。ありがとう。ミリオン3人体制ラストお疲れ様でした。自分もライブに行く予定ですがどうなるかな、ね、どうなるかな、どうなってるかな。泣いてない、泣いてないさて今回のテーマ、今抱えてるモヤモヤですが、やっぱりまいちゃん推しとしては7月以降の活動がはっきり教えてくれてないことですね。自分は昨年9月のデビュー月にまいちゃんと会って子さんの前推しになるって今まで来ました。ミハピも応援してたからどうなるんだろうって期待しながらも不安もあります。ただどうあれまいちゃん推しは変わんないよ、ますますの活躍を期待してるよーんと。ありがとうございます。ね、そうですよね、私だけはっきりこう出ていなくて不安にさせちゃってる部分もあると思うんですけれども、大丈夫、大丈夫ですでもね、こうどうあれまいちゃん推しは変わんないよって言葉すごくすごく心強いです。本当にありがとうね、ありがとうございます。もう愛でいっぱいです。ありがとう。では次のお便りいきたいと思います。レイレイありがとうございます。こんばんまい、こんばんまい。私の悩みはチェキの時のポーズがあまりないのと、みんなはうまく撮れません。だいたい自分の胸出しポーズかマッスルポーズしかないのですが、まい先生どうしたらいいですか。でも結構レイレイみんなと面白いチェキ撮ってる印象だな。でもなんかレイレイは本当になんか話のネタが尽きないというか、いっぱいね話の引き出しを持ってたりとか、今まで経験してきたこともそうだし、すっごく面白いから、なんかそういうね物販での会話を元にポーズ考えたらいいんじゃない。なんか 牛の話してたら牛のポーズとかさ、なんかね筋トレの話してたら筋トレしてる風ポーズとかさ、ね、いろいろやってみよう、いろいろやろうね。これからもレイレイといっぱいいろんなチェキね撮れるの楽しみにしてます。ありがとうまい先生にお任せあれ。ありがとうね。では次のお便りいきたいと思います。アイドル激推しさんありがとうございます。激推しありがとう。まいまいリスナーの皆さんこんばんは。さて今回のテーマが今抱えているモヤモヤですね。これはファンにとってあるあるの話を言おうと思います。前にアンジュちゃんのぐちぐちパラダイスでも言ったと思うけど、家の親結構うるさいです。遊びに行くのはええけどお金ある程度貯金しなさいよ。いやアイドルは金しか目がないって言いますそれはアイドルの送れんや。これって

考えでしょうか。今は令和だし、今だと家庭内パワハラだと思います。また早く結婚して孫見せてよ、とうとう言ってきます。なるほどね。俺全部なくなったら何が残るの？親からの奴隷？それともお金のため？自分の夢はアイドルと結婚するのが夢で、俺が大好きな人が結婚しました。 YouTuber の水友チャンネルで元オタクと元アイドルがいるんですが、自分は羨ましいし理想のやつです。自分何を信じていいかわからない。前々どうすればいいですか？アドバイスがあればお願いします、と。いっぱい悩んでるんだね、激推しは激推しなりに。そうだよね。でもなんか結婚もそうだし、推し活もそうだし、なんか自分のね、今やりたいって思った気持ちに正直に生きていけば、激推しは絶対幸せでいれると思うよ。だから今やりたい、今こうしたいって思う気持ちを大事にしたらいいと思います。だから会いたいって思ったら、まいたちに会いに来てくれたら嬉しいしねーPS、 前回の妄想シチュエーションで大変なご迷惑をおかけしました。どうもすみませんでした。また妄想シチュエーションがあったら、またドラマ映画みたいなことを書きたいと思います。もう書く気満々じゃん。これからも書いてね、ドラマ映画みたいな。激推しの妄想めちゃめちゃ面白かったです。ありがとうございました。ってことでね、いっぱいお便りありがとうございました。今日の名言、名言コーナー、本日の名言はこちら。モヤモヤは心の未読通知。放っておくとね、溜まるし、見たくない時もあると思うんですけど、こうちゃんとね、自分の心を開いてみると、意外と、こう大事なね、ことが詰まってたりしますよね。だから、こうやってね、モヤモヤを吐き出してみたり、誰かに言ってみたり、書いてみる。それでもいいと思うから、モヤモヤをね、ぜひぜひ吐き出してみてください。ありがとうございます。はい、ってことでエンディングコーナー行きたいと思います。あっという間だね。そろそろお別れのお時間ですね。今日は今抱えてるモヤモヤをテーマにお便りを読ませていただきました。あの、今後のことだったり、仕事のこと、あの、会えないこと、チキのポーズ、家族とのこと、みんなね、それぞれ違うモヤモヤを持っていて、でもそれちゃんとね、大事にしたいものがあるから生まれる気持ちなんだなと思いました。あの、私自身もね、今変化の中にいます。こう不安がないと言ったらね、嘘になるし、でもそれ以上にこう今できることを全力でやりたい気持ちがあるので、あの、頑張りたいと思います。一旦ね、現体制終了ということで、9月1日からね、ここまでついてきてくれた皆さん、本当に本当にありがとうございました。あの、ここからのね、民族ハッピー組も京子さんや宇野さんにサポートしていただきながら、今できる最高を届けていきたいなと思います。届けます。あの、モヤモヤしてる時って、こう未来がね、見えないとかなって苦しかったりとかすることも皆さんあると思うんですけど、見えない未来にね、こう向かって歩いていくからこそ強くなれることもあると思います。だから一緒にアンチフラジャイルに、変化も逆境もちゃんと力に変えていこうね。ってことで、今んとなった方は正解です。アンチフラジャイル、今から私が説明する言葉なんですけど、あの、アンチフラジャイルっていうね、あの、まず言葉もあるんだけど、曲名があるのね。アンチフラジャイルっていう曲があるんだけど、この曲は私がね、高校受験の時にずっと聴いていた、背中を押してもらっていた曲です。高校受験じゃないや、高校生の時に聴いてた、大学受験の時にずっと聴いてた曲、あの、本当にずっと聴いてた。で、このアンチフラジャイルはね、アンチとフラジャイルをつまこう組み合わせた造語なんだけど、あの、アンチは普通にアンチっていう意味で、フラジャイルは壊れやすいっていう意味ね。で、こう何かね、人や物がアンチフラジャイルであるっていうことは、大きな衝撃や変化だったりとか混乱が起こった時に、こう多大なる利益を上げられるっていうことを言うんだけど、その利益のためなら逆境すらも味方にします。逆境すらも私たちは望んでやりますっていう強い意志の歌なんですよ。で、こう一番簡単な例がね、人の筋肉で、こう負荷の軽い筋トレを行っても大した筋肉ってつかないじゃん。でも、こう自分の筋肉の限界に近い負荷、つまり大きな衝撃を与えることによって筋肉の細胞が壊れて、その後元よりも強い筋肉が出来上がるっていう、それがこうアンチフラジャイルっていう現象なんだけど、まあ、K-POP の歌なのね。ルセラフィムっていう、あの、韓国のグループのアンチフラジャイルっていう曲なんだけど、このルセラフィムの人たちもね、すごい、もうめちゃくちゃ筋トレ頑張るよ。でも本当になんか強い女性をテーマにした、あの、グループで、あの、本当にかっこいいんですけど、日本語版にね、歌詞を直すと、私は逆境でもたくさんの成功を手にするのだったり、逆境がたくさんの成功を私にくれるのだったりとかね、なんかすっごい本当にかっこいい曲なんですよ。で、だから、私たちもだし、みんなもだし、強い気持ちでね、頑張っていけたらと思って、この曲を今日流して終わりにしようかなって思います。待って、その前に

いつもの言葉言わなきゃ。いくよ、せーの、一番大好きだよってことで、最後にこの曲聴いてください。ルセラフィムさんでアンチフラジャイル。

リズムのリスニングチャンネル。皆さんこんばんは。民族ハッピー組の黄色担当星リズムです。はい、ということで今週もリズリッスン始まりました。イエーイということでね、はい、今回のラジオはスペシャルバージョンということで、いつもの分数の倍喋っちゃいます。先日はね、いろいろあのダンスをね、そうダンス特典を交換してくださっているファンの方にダンスをしてたりだとか、あのとあるお仕事で振り付けを考えたりだとか、結構ダンスに携わってる時間がたくさんあったんですけど、そうすごい私はね、あの踊ることが好きなので、そういう時間をね仕事で得られているっていうのはとても嬉しいです。やっぱりね、そうなんか自分ができてても人に教えることってすごい難しいなって思いました。なんかやっぱりさ、自分はこう十何年ダンス習ってきて、すぐできるステップとかも最初はできなかったし、あのこうやってできるようになったんだっていう記憶がもう遥か昔の彼方だから、あのそれをこう掘り起こしながらも、あのこういう風に教えたら分かりやすいんだとか、こういう風に教えたら理解してくれるとか、スピード感とか試行錯誤、あのダンス特典やってるんですけど、なんかこういう風に教えてたら、なんかいつかこうこのアイドルっていう仕事じゃなくなった時に振付師だったりとかダンスの先生になれるような気がします。なんかそういったことも生かせそうな気がします。そう、改めてね、なんか TikTok とかでよく流行ってるダンスを考える人って本当にすごいなって思って、なんかこんだけキャッチーでダンス習ってない人も一緒に真似できて、なんだろう、曲にフィットしてるというか、中毒性のあるものを作り出すのって本当に難しいと思っているので、なんか私もね、そういう開発ができるような、はい、ダンサーになりたいですね。ということで、あの今週もリズリッスン楽しんでいきましょう。それでは続いて、ホシリーのラップのコーナーだよ。よチェケラッチョー。はい、今週もねやってきました、このコーナー。はい、来月はねアイドルザウルス、この事務所であの学力テストが行われるということで、皆さんは誰が1位予想、誰が一番ペケ予想ですか？私はそんな予想をぶった切ってみせます。まだ何もみんな言っていないが、なんとなくわかります。ではね、あのラップを思いに込めて、思いをラップに込めて、逆でした、行きたいと思いますよ、聞いて。6月ザウルス学力テスト、根拠ないのに自信はベスト、最年少でもメンタルタフめ、赤点回避は気合で勝つぜ。よよよよ、テスト中でもファミチキ必須、集中力ならマジで優秀、カリカリ衣に脳内ヒート、クーランあっても顔だけチート。よ、今のを聞いて皆さんの予想を覆させたんではないでしょうか。以上、ホシリーのラップのコーナーでした。

はい、今の曲はね、あの私のお父さんがキリンジさんがすごい好きで、車の中でねずっと流してた曲なんですけど、聴き始めたきっかけはお父さんなんですけど、あの高校の時陶芸工事にあの音楽聴いたりとか、あのやってみたいのはキャンプをして焚き火を見ながらあのこの曲を聴いてみたいですね。調べてみたら13年前の曲らしくて、皆さん結構あの知ってる方いるんじゃないでしょうか。どうですか、おすすめの曲1曲目聴いていただきありがとうございました。それでは続いてお便りのコーナー、イエーイ。ということで今週のお便りテーマは、休みの日は何してる、どこにお出かけしてるっていうテーマで募集させていただきました。たくさんのお便りありがとうございます。それではまずはじめにラジオネームかぼすけさん、いつも元気なリズム、おこんばんは。こんばんは。今回のお休みは、毎年行ってる奈良の山奥での茶摘みですかね。そこの一角だけは整備されてなくて、ほったらかしにされた茶畑でジャングルになっていて、機械で刈り取れないので手摘みしかできない畑なので、毎年一回行って摘んでいるのです。あ、一回行って摘んでいるのです。ただ、今絶賛筋肉痛です。和紅に和紅茶か和紅茶になるので、毎年楽しみの一つです。現場からは以上です。ほなまたねとのお便りをいただきましてありがとうございます。私茶摘み行ったことないんだよね。いいな。でも行ってるんだね。毎年行ってるってことか、かぼすけは。なんかね、和紅茶飲んだことないから調べたんだけど、こうなんだろう、渋みが少なくてストレート向きで、砂糖やミルク入れなくてもなんか茶葉本来の甘みや香りを楽しみますって書いてある。それが筋肉痛になってるのか。私も筋肉痛といえばこの前のあの田植え企画やった時に筋肉痛になりました。だいぶね腰を曲げてる時間が長かったので、茶摘みもそんな感じなのかな。ね、私もやったことないのでやってみたいです。それでは続いてラジオネームしんくん、リズミーハローハロー。なかなか休みとライブが一致しなくて会えないね。うん、でも気持ちは一途に応援してるよって、ありがとう。休みの日の過ごし方だけど、冬はスノーボー、夏は音楽フェスに参加かな。たまにバーベキューしたりするよ。リズミーは休みでも映画見に行くこともできないくらい時間が自由にならないよね。最近はダンス動画たくさんアップしてくれてるんでよく見てるよ。体に気をつけてこれからもアイドル活動頑張ってねとのお便りいただきました。ありがとうございます。いいね、冬スノーボーするんだね。冬はねもうほど遠いけど、もう次ね夏がやってくるからね。でもスノーボー私もしてみたくて、っていうかしたことないのね。のしんくんは結構するんだね。みんなはしたことありますか。そう、そういえばこの間そう事務所で、あのスキー、スノボできる人っていう、あのなんだろう、そういう話になった時に、あの結構みんなできるって言ってたのが、スキーの方はできる人が多くて、まあ中にはね、やったことないけどちょスキーやってみたいですってできるっていう風に、やってみたいけどやったことないけどできるって言ってた人もいるんですけどね。面白い女ですね。そっか、じゃあ夏音楽フェス今年もじゃあ行くのかな。あの茨城県のあの公園のなんだっけ、あそこなんちゃら公園でさ、あのでっかいロッキンっていうフェスやってるよね。あれってさ夏くらいじゃなかったっけ。バーベキューも私人生であんまりしたことなくて、なんかね夏といえばキャンプしてバーベキューしてっていう、結構あのね夏の思い出話とかで聞くじゃないですか。私お肉が大好きなので、そうお肉をメインにいっぱい焼いてバーベキューしたいですね。そういうオフ会とかね今後ねできたらいいなって思います。一回だけね大阪でバーベキュー オフ会したことあるよね。でも確かその時雨降っちゃって、室内でなんかたこ焼きパーティー&なんか他のものもちょっと焼いて食べるみたいな感じだったよね。
それでは続いてラジオネームアイドル激推しさん、リズムリスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。さて今回のテーマ、休みの日は何してる、どこにお出かけしてるですね。自分アイドルザールスのイベントがない場合を話します。主にキャラクターショーを見てますね。主にウルトラマンや仮面ライダーのヒーローショーですね。自分は写真をパシャパシャ撮りまくってますね。またそれもなければ家でゴロゴロしてるかどっかに出かけてますね。リズムはアイドル大変だと思いますが、もし休みをいただいたら何をしてますか、教えてねってとのお便りいただきました。ありがとうございます。そっか、趣味が結構あね、あのキャラクターショーの写真を撮ることっていうことで、いいな。私はね、推しのキャラクターといえばね、あのサンリオのクロミちゃんが大好きなんですけど、サンリオピューロランドに行ってクロミのショーを見て、クロミの写真をパシャパシャ撮ってみたいですね。そう、サンリオで昔あのなんか迷路のコーナーがあって、そのコーナーに行った時に私あの迷路ゴールできなくて、途中でねリタイアしたら、クロミちゃんとあのツーショット、なんか牢獄の中でクロミちゃんとツーショット写真を撮ったことあるんですけど、単独ではこうパシャってパレードとかで写真撮ったことないので撮ってみたいですね。あとそのテーマパークとか行くと、その小中のダンサーさんがねすごいもう表情とかも豊かで、なんかその曲に合ったジャンルのねパフォーマンスもすごいし、結構アクロバティックじゃないですか。で中にはね歌いながら踊る方とかもいて、本当になんだろう、すごいリスペクトしちゃうというか、なんかまあ同業ではないけど、でも歌って踊るのは一緒じゃないですか。でそういう感じで私もねこんなパフォーマンスができるようになりたいなっていう目線で見てしまうのはありますね、どうしても。そう、私がもし休みをいただいたら何をしてますかっていう質問に関してなんですけど、最近ちょっとあのあれに行きたいんですよ。スイパラかステラおばさんのクッキーの食べ放題店に行きたくて。そうなんですよ、やっぱ食べ放題とかってなんかね、時間結構あの2時間90分とかが多いのかな。で休みの日とかじゃない限りさ、あんまりその時間取ってご飯食べに行ったりする機会もないからさ、あれですね、ポイント特典とかでそうファンの方と一緒にそうちょっと連れて行ってもらえたらなって思います。まあ、私スイパラってもあんまり甘党ではないので、あのスイーツをこまめに食べて、ポテトとかカレーとかパスタとかをねあのいっぱい食べたいなっていう所存でございます。それでは続いてラジオネームちょめもりたさん、こんばんは。休みの日はだいたい朝一ジムに行って、その後海沿いをドライブしたり山行ったりして帰って寝ます。ジムのない時も、ドライブしてるか神社行ってますね。やっぱり自然はいいですね。ちょめさんは海派、川派、山派ですか、とのお便りいただきました。ありがとうございます。

ですね、ちょっと山かな。私泳げないんで山です。あの小さい頃から私階段とか結構歩くのとか好きなんですよ。なんだろう、結構わんぱく少女だったので、あのでも自然界隈結構森田さん行ってるイメージありますね。いいね、なんか自然界隈行って運動して。でも自然界隈といえば結構サウナとかもね行く人多いですけど、でも夏だとあれかな、もともと暑いからサウナあんまり入りたがらない方が多いのかな。やっぱ神社とかってねパワースポットでもあるとも言われてるので、結構なんか有名な神社とか行って、結構あの参拝するのにすごい並ぶじゃないですか。そう、なんかそう、並ばない神社に行きたいですそう、今後夏になってきてね、私並ぶの苦手なので、今度おすすめの神社あったら教えてください。それでは続いてラジオネーム一角さん、超かわいいリズリズ、こんばんは。こんばんは。早速本題ですが、休日は弟と一緒にドライブしながらご飯を食べに行きます。いつもおごるのでお金が足りない、汗可愛いので癒しです、リズリズのことも癒しです、それではまたねとのお便りいただきました、ありがとうございます。すごい弟さんとねめっちゃ仲いいんだね。なんかこう家族で仲いいのってすごい微笑ましくてね、いいな。私もね結構お母さんと二人出かけたり、あの家族お父さんとお母さんみんな揃って出かけたりとかしてたタイプなのでね、なんかねドライブ結構ドライブ趣味の方多いのかな。ね、私はねまだ車の免許実は持ってないので、あの車の免許を取ってお母さんとお父さんを乗せてドライブに行ってご飯一緒に行くのが夢ですね。それでは続いてラジオネームレイさん、おはーチョベリグアゲポヨナリズチョスさん、え、私の休みの日の過ごし方は基本的にライブに行くかジムに行くことです、ではではとのお便りいただきました。え、結構さね多いね、ジム行く方も。やっぱりでもこの夏に向けてやっぱり体をムキムキにして筋肉もファッションですってこう見せてくスタイルなのかもしれませんね。ライブね、あライブ来てくださってありがとうございます。それでは続いてラジオネームサンジパパさん、リズムちゃんこんばんは。こんばんは。私は休みになると銭湯に行きます。これから6月になると梅雨になって雨の日が増えますが、そんな日は銭湯もガラガラでゆっくり入ります、サウナで熱くなった体を雨に打たれながらブーンチョスしたら仕事の疲れも癒されます。雨の日こそ銭湯ぜひおすすめですよとのお便りいただきました、ありがとうございます。ちょっとこれ放送してよかったのかなっていう、ちょっと小声にふにゃふにゃふにゃっていうほにゃほにゃほにゃってこうモザイク代わりにちょっとあの伏せさせていただきました。その私のねギャル語のリンチョスをつければ何でもなんか言っていいっていうわけではないので勘違いしないでください。私サウナでね整った経験がなくてね、整いたいんですよ、整うっていう感覚を知りたいんですよ。そっか、雨に打たれながらってなんかそれってさ風邪ひかないの？もうあったかいところに、ね、もう無限ループじゃない？サウナ入って暑くなって出て雨に打たれて、あ風邪ひきそう、サウナ入って雨に打たれてって、なんか一生そこに入れそうな感じするね。今度やってみたいです風邪ひかないようにあの気をつけてください。以上お便りのコーナーでした。それでは続いてホシリーのクイズコーナー、はてなはてなポンポンポーンということで第1問目、ドゥドゥン。ホシリーが、お風呂に入ってまず初めに洗う部位はどこでしょうか。1頭、2足、3耳裏、どれでしょう。チクタクチクタクチクタクチクタクチクタク、正解はドルドゥン、1の頭です。ヘッドヘッド。第2問、ドゥドゥン。私が最近着て、あ間違えた、最近聴いている音楽は何でしょうか。1ヒップホップ、2、J-POP、 3バンド、どれでしょう。チクタクチクタクチクタクチクタクチクタク、正解はヒップホップです。最近はヤングパトラさんにハマってるので、よかったらもしヒップホップ聞いたことないよっていう人もあの聞

くの好きだよっていう方もぜひ聞いてみてください。第4問目、ドゥドゥン、ホシリーが、好きなディズニーのアトラクションは何でしょうか。1、ビッグサウンダーマサウんビッグサンサウンダーマウンビッグサンダーマウンテン、2、スプラッシュマウンテン、3、タワーオブテラー、どれでしょう。チクタクチクタクチクタクチクタク、正解はドゥルルルルン、3のタワーオブテラーです。皆さん、全問正解できましたか？できた方は、物販で、ハグ手前チェキを取りましょう。取れ、正解できなかった人も物販来てください。以上、ホシリーのクイズコーナーでした。

0: 何教えてやらないか俺にそうなってつかない友達は綺麗事じゃ飯なんて食えないさ人や人も口らかすブロックボーイ俺が決める food 俺が決める love 俺が決める time
1: ただいま聴いていただいた曲はヤングバトラさんで Date Just でした。聴いていただきありがとうございます。リズリッスン最後まで、
2: ここで一曲お聴きください。黒金のので人生リセットボタン。

0: 我々は宇宙人だ。
1: 宇宙人？宇宙人ならもっとピッチ上げて。
2: え？
1: じゃあもう一回。
2: 我々は宇宙人だ。
1: 音も入れちゃおう。
2: 我々は宇宙人だ。おい人間、どうやったんだ？
0: 宇宙人も学びたい音響技術を東邦学園専門学校。
3: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
4: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断

0: から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
1: 君、うちの会社
0: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
2: 午後のカフェテラス、月曜日担当の赤羽真由美です。素敵な音楽を取り入れながら、時にはゲストをお迎えして楽しいおしゃべりをお送りします。午後のカフェテラスは毎週月曜日から金曜日、お昼12時から3時まで。月曜日にお会いしましょう。
3: 井上セラのセラピー開始します。
4: 皆さんこんばんは。第60回小室哲哉さんサウンドプロデュースアイドル365度の青色担当、井上セラのセラピー開始しますのコーナーです。今週は皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。たくさんのね、遠征期間からちょっと東京に戻ってきてゆっくりできた1週間でしたね。しかしね、やはり東京ボーリング、そして中野オフ会イベント続きました。参加してくださった皆さん本当にありがとうございました。めちゃめちゃに楽しかったです。あのね、中野オフ会、私あの中野には専門1年の時に初めてできた友達、韓国の子と中国の子2人でね、女の子で一緒に行って、テニスの王子様が好きだったので、当時あのキャラソン CD を買い漁ったっていう思い出があったんですけれども、やはり2、3年経った今の中野のね、あんまり変わらず、すごいマンだらけとかさオタクとしてはすごく嬉しい場所でね、めちゃくちゃにあって、とっても楽しかったです。そしてね、ボーリングなんですけれども、私1回目114取れました。やったー、久しぶりに100超えましたよ。前回の101だったんで、ちょっとなんかこう惜しい気持ちだったんですけど、なんか14とかね、こう付加価値ついたなって感じしました。でもやっぱり2ゲーム目でこうね、集中力が低下する、まあそれが私ってもんなんでねちょっと次回に期待、次回6月の大阪なんですけれども、参加者ね今も募集中でございますので、ぜひとも一緒に投げましょうね。それでは早速次のコーナーに参りたいと思います。今週もよろしくお願いいたします。
5: コーラスコーラスコーラスクイズ。
4: はい、コーラスクイズのコーナーでございます。今週も皆さんぜひとも当ててみてください。コメント欄で書いてみてもよろしいのですよ。はい、それでは早速いきたいと思います。聞いてください。1、2、3、4

0: お分かりいただけたでしょうか。今回結構パーカッションを強めにやってみましたね。ドゥンドゥンパドゥン。こういうイントロです。分かった方いらっしゃるかな。はい。それではぜひとも、答え当ててみてください。以上、コーラスクイズのコーナーでした。
1: お便りのコーナー、ガッチャ。
0: はい、お便りのコーナーでございます。今週も皆さんたくさんありがとうございました。今週のテーマなんですが、アイドルザウルス定期ライブの個人的ハイライトでした。あのね、365度そしてミンハピ全体のこの子のここがいいっていう最近のパフォーマンス教えていただきたいなと思いまして募集しました。たくさんありがとうございます。早速読んでいきたいと思います。ラジオネームシンさんからのお便りです。セラチハローハロー、いつもお便り読んでくれてありがとう。今回も読んでもらえるかな。定期ライブのハイライトはなんといってもセラッチのターンが綺麗すぎて毎回楽しみにしてるよ。特に好きなのはワイヤード、曲も振りもお気に入りだよ。セラッチの物販での神対応には感謝しております。なかなか仕事で会えないけど引き続きアイドル活動頑張ってね。だそうです。ありがとうございます。ターンを褒められるとは思いませんでしたね。ターンですか。いや、私、小2から小4まで、ヒップホップダンスは習ってたんですけど、なんか中でもターンってあんまり得意じゃなかったんですよね。あんまりこう、ヒップホップではターンすることはなかったから。だから、いざ、こう、アイドルダンスとして、こう、ターンするときって、全然慣れなかったんですよ、最初の方。なんか、内回りもあれば、外回りもあるし、自分の苦手なね、こう、方向の回り方とかもあって、すごい苦労したんですけど、最近、1年、いや、半年3ヶ月前かな、言うて、ぐらいの時に星降るキャンディーの、キャンディーナーイのところのターン、こう、右手をぴょんぴょんってやってからのぐるーんって回る。

0: すごいね、安定感ある回り方に急になったんです。今まで結構不安定で自分でもこうおぼつかない感じで回ってたんですけど、いやなんかね、回りやすくなって、きっとインナーのマッスルがちゃんとしているのか、体幹ができたのか、それともまあ振り付けにちゃんと慣れるようになったのか、なんかその要素が重なってね、すごい今でも結構ターンは自信あるようになってきましたよ。それを褒めていただけてるとはね、ありがとうございます。照れますな。はい、ありがとうございます。続きまして、ラジオネーム MK スクラッチさんからのお便りです。セラさん、こんばんは、こんばんは。最近のライブで特に良かったのは、行かないでで見せた5人総出でのカメラ目線です。一人でやるものだという思い込みがあるから、意外性があってめちゃくちゃグッときました。それと最近のライブの MC では、ふわりさんが絡んでくるようになりましたね。威勢のいいセラさんと物腰柔らかなふわりさん、対照的な2人で進行していく様子は面白みがあります。最近対バンで他のアイドルを見る機会があったので、なおさら365度ならではの独特の空気を感じますね。セラさんの口調で押し通しても刺激的で楽しめるのですが、ふわりさんが間に挟まることで、純然たるアイドルファンの方がほっと一息つけるような感じなんじゃないかと思ってます。しばらくの間このスタイルでの発展させるもの良さそうです。ありがとうございます。そうなんですよ、あのこの思いあなたへと歌うはずっとの、ここの後の、あの欲しいのはからのね、カメラ目線ですよ。これあのオンラインライブでは割と前もちょっとだけやってたのかな、あの1個のカメラにね全員5人で押し寄せて、あの結構画面の圧が強いような感じでこう可愛い訴えかけあれね可愛いですよね、カメラ目線。いや喜んでいけたのならとてもとても良かったですよ。そう、そしてあの MC、まあ、彼女もね結構あの悩んでたりするんですけど、最近結構勉強中で MC の割り振りもね私が考えてるんですけど、あのねおっしゃる通り、やっぱり彼女の声って純然たるアイドルファンが喜ぶようなこうふわふわボイスじゃないですか。いやおっしゃる通りね、僕結構暑苦しい声してるのでやっぱりあの温度差は必要かなって思って、んでやっぱりこう可愛い曲の曲振りはこうふわりがやったらこうだいぶふわふわと可愛くなるので、この違いね皆さんも楽しんでいただけたらなと思います。ありがとうございました。最後になるかな、褒め慣れない森田さんからのお便りです。こんばんは、こんばんは。たまには推しメン以外も褒めてみたくてお便りしました。ありがとうございます。井上は突然入って最初はフラフラだったけど、ライブごとにフラフラが減り、知らん間に煽りを覚え、煽りもだんだん聞きやすくなってきました。多分見えないところで考えて努力しているんだなって思います。他のメンバーは物販で褒めようと思います。ではまた。ありがとうございます。いやその他のメンバーもねご紹介したかったんですけど、たくさんなんか僕についてありがとうございます、恐縮でございます。いやねそうなんですよ、フラフラもう先ほども言った通り、だんだんこの体力ができて、でなおかつこう体幹とかもできて、こうフラフラしてたんですよ。マジでバグラスとかね膝のものでしたよ今またバグラスをやったらまた違う感情になるのかもしれないんですけど、そういうところもね楽しんでいけたらなって思いますね。ありがとうございました。以上お便りのコーナーでした。
1: 夜のニュースイノウエーション、ご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。
0: アナウンサー井上の楽曲紹介コーナーでございます。今週ご紹介いたしますのは、神宿さんのグリズリーに襲われたら。なんといっても歌詞の末尾に必ずハートがつくという超キュートで愛らしいこの歌詞、愛する人に心配されたいというこの乙女心がとってもとっても私の心にぶっ刺さりました。ぜひとも聞いてみてくださいね。じゃんけんぽん最後に、コーラスクイズの答え教えちゃいたいと思います。聞いてください。

0: はい、だいぶちょっとね宝塚風に歌っちゃったんですけれども、はい、篠原。
1: それでは聞いてください。365度でサバ。

0: 第42回ふわりの
1: ふわりの時間だよ
0: が始まりました。パーソナリティを務めますのは365度ピンク担当のふわりです。先週はなんかゆったりとした感じでね、あの先週末過ごしてて、今週末はね、なんとね、みんなと一緒にオフ会があったり、撮影会かながあったりとかね、あの特に23日とかはね、街ブラオフ会といってね、ふわりの地元の街ブラをオフ会でございます。一緒にね歩いたりしてね、多分ねなんか食べたりなんかするのかな、いろいろ多分すると思います。そして24日はね、大阪行って大阪のホットケーキを振る舞うオフ会とかがねあったりだとか、まあ、これからね対バンがあったりだとか、いろんなイベントがありますので、すごくワクワクドキドキしております。みんなでね楽しい思い出いっぱい作っていきましょう。なんかすごい最近ね暑くなって、あのふわりはすごい水分が欲しくなる時期に入ってます。なんか食欲があんまりないです。みんな気をつけて、なんていうの、夏バテにならないようにほどほどにご飯を食べていきましょう。それでは続いてのコーナーに参ります。続いてのコーナーはお便りのコーナー。今週のお便りのテーマですけれども、5月の思い出について教えてくださいということで、たくさんのご応募ありがとうございました。それではこちらの方から読んでいきたいと思います。ラジオネームかぼすけさんからです。ふわりの時間だよ。最近尻文字チャレンジしてめっちゃ可愛いふわりおこんばんは。さて5月の思い出はお茶摘みに行ったことかな。この茶摘みはお茶農家を辞めて荒れ果てジャングルになった茶畑に入り手摘みするというもの。毎年行ってるんだけど、なんか楽しいので毎年行ってます。毎年行ってます。はい、現場からは以上です。和紅茶ができる出来上がるのが楽しみということで、素敵なお便りありがとうございます。そうなんだ、5月になると行くんだね。いいな、お茶。なんか5月って確かにお茶の季節というか、食べ物もそうだし、結構なんだろう、お茶の CM が多い気がしてるかな。ふわりもなんかね、そういう農家のね、あのところで取れるお茶とかね、そこで楽しめる、なんて言うんだろう、その場で飲めたりとかさ、するなんかあるじゃないですか、体験できるみたいな、そういうの一回でいいから行ってみたいなと思ってます。素敵なお便りありがとうございます。それでは続いての方に参ります。ラジオネームサンジパパさんからいただきました。ふわりちゃんこんばんは。こんばんは。5月はゴールデンウィークに初めて大阪環状線と徒歩に参加しました。普段よりゆっくり話しながら地元を歩ける素晴らしいイベントだなと感じました。そこで提案ですが、途中5分間だけでも手つなぎタイムとか肩車タイムなんてのもあったら盛り上がるかもと思いました。次回はメンバーの、内ももの温度を感じながら歩いてみたいです、ということでお便りありがとうございます。一緒に歩い

0: ていただきましてありがとうございました。とっても楽しかった。でも多分肩車5分間だけの肩車とか手つなぎタイムはちょっとないかもしれないかもなかなかですね。いやでも楽しそう、なんかそういうのあったらね盛り上がりそうだけれども、なんかギリギリなところを狙ってみたいなね感じで、みんながね、でも本当徒歩とかやっぱりみんなとゆっくり話しながら歩ける時間って本当に楽しいなって思うし、なかなかやっぱりそういう機会がないとお話できないこといっぱいあるから、そういうのでね仲を深めていけることがすごく嬉しく思ってますので、ぜひぜひたくさんの方参加していただけると嬉しいです。素敵なお便りありがとうございました。それでは続いての方に参ります。ラジオネームレイさんからです。番組名ふわりの時間だよこんふわ。私の5月の思い出は、おじさんが陶芸家だったので5月にお皿を売るお祭りがあり、そこで私は当日6歳くらいでひたすらお皿を包んでお客様に渡してました。すごっ。毎回割らないように気を使い1日やったらクタクタになりました。ではではと。レイさんありがとうございます。すごい陶芸家、おじさんが陶芸家だったんだ。へえ、6歳ぐらいからやってるってすごいね。なんかお渡しするのでも緊張するよね。なんか手震える。しかも6歳くらいでってこと？やばくない？1年生でしょ、1年生ぐらい、1年生とかぐらいか、年長さんとか、その時からすごい気を使った生活をしているみたいな大変だ、ね、でもそういうのでなんて言うんだろう、気をつけなくちゃっていう注意力みたいなのがね、なんか芽生えるというか、いろいろ育つ気がします。すごい、ありがとうございました。それでは続いての方に参ります。ラジオネームヌートムさんからです。ふわりちゃんこんばんは。こんばんは。5月の思い出はふわりちゃんの生誕祭ももちろんなんだけど、ふわりちゃんの誕生日の瞬間をテレビ電話で、祝えたことです。メンバーの誕生日をの瞬間を祝えたのは初めてだったから嬉しかったな。これからは毎年5月には素敵な思い出ができると思うと、もう来年が待ち遠しいです。あ、ソフトクリームたくさん食べましたねと。素敵なお便りありがとうございます。そうですね、ふわりの生誕祭がありました。本当にありがとうございました。皆さんにねたくさん祝ってもらえて本当に嬉しかったですし、もうなんかすごく素敵すぎて、うるうるが止まらなくて、終わった後も、まあ、遠征続きだったんですけど、やっぱ終わった後からの余韻がすごすぎて、まだ抜け出せてません、本当にたくさんありがとうございました。それでは続いての方に参ります。ラジオネームタレパンダさんからです。ふわりちゃんこんばんは。こんばんは。今回のテーマ5月の思い出はふわりちゃんの生誕祭ですね。見に行けなかったけどツイキャスで見ました。会場がピンク色で全部がふわりちゃんになって可愛かったな。しかもソロで歌ったオールイズは私も好きな曲で、うますぎて感動しました。高音で突き抜けるゴーホーイットもとても良かったです。可愛いふわりちゃん。
1: ここで一曲お聴きください。365度で東京ミッドナイトエスケープ。

0: まして、こんにちは、こんばんは。365度赤色担当のレサパです。レサパの竹林ニュースでは、みんなと楽しい時間を共有できたらなと思ってます。皆さん、今週もよろしくお願いします。お便りのコーナー、今週もお便り募集しました。皆さん帰ってくれてありがとうございます。今週のお便りの内容は、生まれ変わるなら何になりたい？とのことです。とのことですというか、私が募集したんですけどそれでは紹介していきたいと思います。れいちゃむ、こんばんちゃむ。私が生まれ変わるとしたらですが、今回は人間じゃないとしたら、鳥になって空を羽ばたいてみたいです。とのことです。おー、鳥になって空を羽ばたく、めちゃくちゃいいですね。なんか自由な感じがして、なんか羨ましいです。私も確かに羽ばたいてみたいですね。空を自由に、空を自由に飛びたいなってありましたよねありがとうございます、れいちゃん。それでは次、あきちゃん。レサパちゃん、やっほー。私が生まれ変わったらなりたいものはバリスタですね。コーヒーが好きなので、もっと極めてお店をやってみたいなって思いました。え、めちゃくちゃおしゃれ。私もね、コーヒーは、私はブラックコーヒーは飲めなくて、なので、ぜひコーヒー、ブラックコーヒー入門編みたいな、コーヒーをぜひ教えてほしいですね。初心者でも飲みやすいブラックコーヒーをぜひ教えていただけたら嬉しいなと思っております。また教えてね。ありがとうございました。そして、なんか別でもう一個なんか来てたので、ちょっと読みたいと思います。長っちあとりさこさんからです。ありがとうございます。はじめまして、こんばんは。リサさんが好きって聞いたので、お便りしてみました。俺はクロッシングフィールドを聞いて、めっちゃリサさんを好きになって、ライブとか行くようになりました。リサパさんは、リサさんのことを好きになるきっかけは何だったんでしょうか。好きな曲は何ですか。俺はSay My Nameの片思いが2番目に好きです。とのことです。1番はキャッチザモーメントって言ってましたね、この前。私はね、リサさんのことを好きになったきっかけは、ライジングホープだな。ライジングホープで、そのアニソンメドレーっていうのを結構昔は聞いてまして、で、そのアニソンメドレーの中にライジングホープがあって、で、普段はあんまりこう、歌ってる人とかを調べないし、てか全く調べなかったんですけど、その時本当にふと気になって、誰が歌ってるんだろうなぁ、みたいな思って、本当にふと気になって調べてみたら、なんか Yahoo とかって、なんか画像がバーンって出てくるじゃないですか。その人の。人の画像がバーンって出てきた時に、ん？かわいい！と思って、そこから好きになりました。だからきっかけは曲だけど、好きになった理由は顔ですね。私はリサさんの顔が好きです。はいはい。そして私の好きな曲はハイファイブっていう、ハイタッチって意味なんですけど、ハイファイブっていう曲が本当に大好きです。もうめちゃくちゃ大好きですもっとコアなこと言うと、ハイファイブのライブ映像があるんですけど、ネバーエンディンググローリ
1: ー。それでは聴いてください。365度で、正気のサタデーナイトフィーバー。この番組はタナッキー、止めてケール、森田、リケ、その他の皆様の提供でお送りいたしました。

0: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの河村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など、全国のリスナーと交換しませんか？皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp まで。
1: カシメさん、いい女っていうのはどういう人ですか？
2: 簡単ですよ。頂点聞いてる人がいい女です。頂点を通して落語を聞く女性なんて最高じゃないですか。まあ立川かしめが出ている回だけ聞いてくれればいいんですけどね。
1: 毎週金曜夜10時は頂点落語のラジオ。

0: 俺だけど携帯の番号を変えた、そんな電話がかかってくるかもしれません。犯人は親族を装い、言葉巧みに現金を騙し取ろうとしてきます。電話でお金の話が出たら一旦電話を切り、すぐに家族などに相談しましょう。振り込め詐欺の被害を防止するためには常に留守番電話機能を設定し、電話をかけてきた家族に自分から電話して確認することが大切です。また自動通話録音機などを活用して犯人からの電話に騙されないようにしましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
1: 調布 FM 防災インフォメーションです。街中で倒れている人を見かけたらあなたはどうしますか？もし自分が倒れてしまったら、思いやりの心で救える命があるかもしれません。困っている人がいたら声かけをお願いします。調布 FM 防災インフォメーションでした。
2: さくらゆきのサンサンレディオ。

皆さんチャオッス、サンサターレディオパーソナリティの桜ゆきです。カレンダー通りのお休みだった方は大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。なんですけど間の平日も上手にお休みできたって方はこの日曜日までがゴールデンウィーク、連休でどこどこに行ってきましたなんていうメディアのインタビューとか見て、はあ、私も旅行とか行きたかったってなっているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、結局ゴールデンウィークだからっていう特別な何かがあったわけじゃなかったさくら。いやでもね、そうよ、今年のゴールデンウィークはイベントがあったおかげでゴールデンウィーク感味わいました。はい、5月5日子どもの日、岐阜県の瑞浪市で開催されました鯉のぼり祭りにお邪魔させていただきまして、2ステージ歌わせていただいてまいりました。そう、ソロステージとコラボステージということでいろいろな曲お届けさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。そうなんだよね、何回も岐阜県では歌わせていただいてるんですけど、私そうよ、瑞浪市って初上陸だったんですよね。いやー、自然たくさんだし街の皆さんも本当あったかいし、とっても素敵な街でした。そんな初上陸した桜を応援に来てくれた皆さん、本当はるばるありがとう。みんな迷わずに会場まで来れました。そう、心配してたお天気もね、本当最高で、真っ青なお空に木々の緑、そこを泳ぐカラフルな鯉のぼりたち、これぞ子どもの日って感じで最高でした。ただね、そうなんだよ、お天気良すぎてむっちゃ焼けた。いやそうなんだよ、最低限のね日焼け対策はしてたんですけど、5月の紫外線なめちゃあかん、本気対策をしなきゃでしたわ。そう、あの日のね夜のお風呂、腕とか首マジヒリヒリ大変でした。みんな焦げパンマンになってない？大丈夫だったかな。あとね、そう、他にもね、会場では瑞浪棒のポークのウインナー入りのナポリタンをいただいたり、あと化石博物館も見学させていただいたりもして、いや、いろいろ瑞浪も満喫させていただきました。いや本当ね、素敵な街だったのでまた行きたいな。からの、さあ今週5月9日10日は待ちに待った栄南音楽祭ね。今年はお天気もバッチリそうなので、みんな日焼け対策、熱中症対策もしっかりして会場でお会いしましょう。ということで、この番組は音楽、地域情報、桜の活動情報、マニアックトークなどなど、ゆきの発信をテーマに、愛知県あまじ出身のシンガー桜ゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ今週はレギュラーコーナーとともに新コーナー、サンサタタイムトラベル、またお届けしたいと思います。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということでさくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで今週ご紹介するのは沖縄のおやつチンスコということで、そう私チンスコむっちゃ好きなんですよ。でそんなチンスコをですねお差し入れいただきましてありがとうございます。なんだけどそうチンスコってむちゃくちゃいろんなお味があるんですね。ほんとねたくさんのお味をいただきましてちょっとね順番にいきますね。まずはねごまチンスコ、そしてミルクチンスコ、そしてシークワーサーチンスコ、あすごく沖縄っぽいね。えそしてゴーヤチンスコ、あこれも沖縄っぽい。あとはねちょっとこれ意外コーヒーチンスコ、えそしてパインチンスコ、そして黒糖チンスコ、これ食べたことある私。あとはねチョコ

チンスコ、いやもうほんとなんかクッキーみたいな感じだね、からのココナッツチンスコで、あとはねシンプルなプレーンチンスコとね、ほんといろいろなお味をいただきました。ありがとうございます。いやどの味もね食べたことないものは特に気になるなんですけど、これ全部食べてたらねちょっと番組の時間なくなっちゃいそうなので、代表して今回はゴーヤチンスコをいただいてみたいと思います。そう、他のねチンスコはね、まあ基本やっぱ茶色なんですよ。あでもね、そうね、シークワーサーはちょっと黄色で、パインもちょっとだけオレンジ色みたいな感じなんだけど、いやこの中でねバーンとなんか目に入ってくる緑色のゴーヤチンスコ、いやさすがゴーヤだなっていう色をしてるので、いやまずはねちょっとこれが一番に気になってしまったので、今回はこちらをいただいてみたいなと思います。でこれちょっとどういうやつかとかっていうのはね全然わかんないので、もう私がねちょっとしっかり食リポをしていきたいなと思います。じゃあまずね袋開けさせていただきます。プルッとそう一袋にね2つずつ入っていて、いやもうこれもね本当につるっと食べれちゃうんだよね。でゴーヤもねまあちょっと普通に食べようと思うと苦味とかがあって苦手な方も多いなんて聞いたりはするんですけど、でおやつになるとどんな感じなのかな。あ匂いはね、あでもちょっとゴーヤチックというか、うん、甘くない、ちょっと独特な香りというか、でもねそう苦いとかうわーとかってそういう感じの香りではないんだけど、ちょっと普通のチンスコーとは違う香りがするかなーっていうぐらいだね。じゃあ早速食べてみようかな。いただきます。あ全然美味しい。うん、なんか全然ゴーヤゴーヤしていない。うん、美味しいし甘い。まあでもやっぱり普通のチンスコーよりかはなんかちょっと野菜味というか、えこれなんて言ったらいいんだろう、言葉にできない、うん、なんか沖縄感を感じるというか、いやでもそもそもの普通のチンスコーも沖縄なんだけどね。うん、なんかちょっと今まで食べたことないチンスコーの味はします。いやこれはちょっと私食リポを上手にできない、これはちょっと失格かもしれない、このゴーヤ味を言葉にしようって、うーん難しい。いやでもなんかみんながなんかイメージするようなゴーヤの苦味は全然ないので、むっちゃ食べやすいです。いやでもこういうほんといろいろな味があること知らなかったので、うん、このゴーヤ味以外にもいろいろ食させていただいて、お気に入りのチンスコーを探してみたいなと思います。え、これいただいたってことは沖縄に行ってきたのかな、どうなのかな。あ、でもそっか、最近だとアンテナショップとかそういうのもいっぱいあるからね、違うところでもゲットできたりするんですね。なるほどなるほど。ということで今回はねちょっとこのたくさんの種類の中からゴーヤ味しか食リポできなかったんですけど、バーって行った中で皆さんも気になったものあったらぜひ食べてみてください。ということで今回ご紹介しましたのはチンスコーのゴーヤ味&いろいろなお味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。夏島大輝さんからリクエスト、駒形ゆりさんでシャインキラキラプリキュアアラモード。

夏島大輝さんからリクエストいただきました。駒形ゆりさんでシャインキラキラプリキュアアラモードでした。はい、テレビアニメキラキラプリキュアアラモードのオープニング曲ということで、そう、先週ねプリキュアシリーズ第23作目の名探偵プリキュアをご紹介したんですけど、今回のこのアラモードの方は2017年放送プリキュアシリーズの第14作目の作品ということで、ね、先週のお題、そう、クレープのお題に合わせてこの曲をリクエストしてくれたのかな、ありがとうございます。そうなんですよ、実はですねこのサンサタレディオというか、まあ、FM ナナミはですね大量の音楽ライブラリーがあるわけではなくてですね、音源準備の都合でねリクエスト反映までにちょっと時差がありまして、ということでこの日に向けてリクエストってやつとかはね先読みリクエストいただけると嬉しいなという、ちょっとこちらの事情もお話ししましたが、リクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、モバイルバッテリー、持ち歩いてるとは持ち歩いてない、どっちでしょう。はい、モバイルバッテリー、通称モバ充なんて呼ばれてたりしますけれど、そんなモバ充もね、そう、飛行機で持ち込みのルールが変わったりということでね、いろいろ話題にもなりましたね。さあ、そんなモバイルバッテリー、モバ充、皆さんは持ち歩いてる？持ち歩いてない？どうなのかな？ということでお便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思いますが、そう、今週ね本当たくさん皆さんお便りいただきましてありがとうございます。むっちゃ嬉しい。ということで時間の許す限りたくさんご紹介していきたいなと思いますので、テンポアップできます。まずは柳原浩二さん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっすー。モバイルバッテリーは持ち歩きが原則です。通常は1個、泊まりがけだと2個プラス充電器とケーブルです。あ、もう完全装備ですね。あと容量は今は原則1万ミリアンペアのを購入していますとメッセージいただきました。ありがとうございます。容量1万ミリアンペア、なんかすごい感じがするけど、充電早かったりとかするのかしら、あんまりちょっとその辺詳しくなくて、まあでも数字が大きい方がいいんだよねきっとね。なんていうモバイルバッテリーのパワーの話なんかもありましたけど、まあ、やっぱりモバイルバッテリーは持ち歩きが原則というバッチリ体制なお便りもいただきました。ありがとうございます。そして他にはラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ユッキーチャオスチャオス。今週のお題ですが、常に持ち歩いています。丸1日スマホの充電が持たないので残量が心配になった時に使うので 2,3 個は準備してます。あ、すごい、 2,3 個持ち歩いてるんだ。最近どこのモバイルバッテリーも持たなくなってきているので、新しくバッテリーを買おうかスマホを買い替えようかで悩んでいます。てんてんてんてんといただきました。ありがとうございます。そっか、もしものために

0: に持ち歩いているモバイルバッテリーさえも持たなくなってしまうという、まあやっぱりよく使えばね、どんどんどんどん劣化してしまってってところはあると思うので、とは言いつつもそうだよね、そもそものスマホの充電バッテリーの方に問題があるかもしれないので、そうだね、新しく買うんだったらね、本当はスマホを買い替えた方がいいのかもしれないんだけどね、今本当スマホ高いもんね。私もね、買い替えタイミングむちゃむちゃ悩んでおります。ということで、ちゃんこさんからは 2,3 個は準備しているなんていう話いただきました。そして他には、ラジオネーム堀口直樹さん、ありがとうございます。こんにちは、お世話様です。
1: お世話様です、
0: 今回のテーマ、モバイルバッテリー必ず持ち歩いています。今のスマホはもう7年くらい使っているので、すぐになくなります。すごい、7年使ってたらもうバッテリーね、全然やばいんじゃないですか。新しいのに変えたいと思う反面、このスマホ特有の機能があるので変えられずずっと使っています。次買うとしたらバッテリーが長持ちするやつに変えようかな、なんていうメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、まあ、モバイルバッテリー持ち歩いてる方イコールほとんどの方はスマホの充電があんまり持たない状態になっている、まあ、結構ご老体なスマホと付き合ってるって方が多いんじゃないかなと思うんですけど、でもそうなんだよね、そのスマホちゃんに愛着が湧いてしまったりとか、そのスマホならではの機能というかね、そういうのが良くて手放すのかななんていうところでね、悩ましいという、その気持ちむっちゃわかるということで、堀口直樹さんも必ず持ち歩いていますというご意見いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム星野いずむさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、モバイルバッテリーですが持ち歩いています。でも去年某ショップで数量限定にていくら以上買うとプレゼントがもらえることやっていて、モバイルバッテリーが17時以降5000円以上でもらえて、合計5000円以上欲しいものがあったのでもらったからです。なのでもらうまで使ったことなかったです、というご意見もいただきました。ありがとうございます。あ、そういうことね、モバイルバッテリーが欲しくてっていうわけじゃなくて、まあ買い物したらもらえたんで使っておうかなみたいな、そんな感じってことか。いや、まあでもなんかやっぱりあると便利っちゃ便利ですよね。せっかくもらったやつなのでね、ぜひぜひ上手に使っていただけたらなと思います。そしてそして他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、早速今週のお題のモバイルバッテリーですが、ガラケー時代に乾電池タイプを持ち歩き、あ、懐かしい、スマホに機種変更してからは今のタイプのモバイルバッテリー、スマホを1回充電できる程度の容量のものを2本毎日持ち歩くようになりました。あ、完全装備ですね。そこそこの容量のバッテリー2本持ちの理由は、大容量のものは重くてでかいことで邪魔になるので、使う分だけ小分けにしている、使わない方はカバンにしまっておくからと、バッテリーが壊れて買い替える時の出費を抑えたいからですね。そのモバイルバッテリーの出番、最近は限定的で、車や新幹線、近鉄特急で移動するときはほぼほぼ電源が取れるので問題なくモバイルバッテリーの出番もありませんが、電源が取れない、特に名鉄電車は電源が全くない状況で、一日中スマホを操作していると見る見るうちにバッテリーが減っていき、あ、帰りにさんさた聞けなくなるんちゃう、特に土日に移動することが多いので、となってしまうことを久しぶりに体験した先日5月3日のこと。あら、なんてこった、さんさたのためにも、そうだね、モバイルバッテリーはね、持ち歩いていただかないと。ということで、1日中スマホを使うことになると、現状では容量が足りないモバイルバッテリー、1本追加するか大容量タイプに変えるかで悩みどころですね。懐具合が寂しいからな、なんてメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、でもそうね、最近はね、いろいろなところで電源取れるというかね、お貸しいただけるところが多いので、まあそういうもので移動するときとかだったら、まあね、ちょっと丸一日外にいるっていうときでもなんとかなるかもなんだけど、そうね、電源が全く取れない移動ってなると、ちょっとね、やっぱり心配にはなっちゃうので、持ち歩いてた方がいいかなって思うけど、そうなんだよね、 大容量のものとかは重くてでかい。

っぱりどうせ持ち歩くんだったらなんかいい感じに充電できて軽くてちっちゃいやつがいいですよね。いや最近さ、ほんといろいろ進化しててというか、すごく大容量なんだけどコンパクトなものがたくさん出ているので、はい、ぜひまたねちょっと四条かすみさん買い替えを検討されているんでしたらね、そういうのもチェックしていただけたらなと思います。そしてですね、他にはラジオネーム天然マリモさん、ありがとうございます。ユキチャオスチャオス、まずは鯉のぼり祭りお疲れ様でしたと、ありがとう。水波市は小学校の社会科見学以来なのですが暑かったと。そっか、社会科見学行かれてたんですね。てか本当ね、もう暑くて大変でしたね。暑い中みんなありがとう。また岐阜に来てくださいねと、ありがとう。また岐阜に行きたいね。岐阜県の皆さん、またお会いしましょう。ということで、今週のお題、モバイルバッテリーはその時によりますね。仕事とか近くへ買い物行く時は持たないし、長時間のお出かけや泊まりの時は持っていきます。あ、ケースバイケースってことだね。でもこれから暑くなるのでハンディファンが必須になってくるし、バッテリー切れちゃったら困るのでモバイルバッテリーも必須になるのかなと。あ、そうだよね、モバイルバッテリー、モバイルバッテリーなんだけどそれ以外のものも充電できたりするのでね。ハンディファンもね、あれそう荷物にもなるからさ、極力持ってきたくないんだけど、でも暑いのはねもうほんとしんどいので持ってこうって言って持ってったのにバッテリーがなくなって動かなくなっちゃったなんて時もほんと悲しいですからね。そういう時にもね、モバイルバッテリー1個あれば活用できて助かりますよね。ちなみに持ち歩く場合は結構容量のある33,800mAh を持っていきますというメッセージいただきました。ありがとうございます。33,800ってすごい数？ちょっと基準が分かんないんだけど、なんかすごいパワーっぽいぞ。いや、そのぐらいの容量があればね、スマホだけじゃなくってその周りのいろいろなものとかもねバッチリ充電できちゃいますよね。素晴らしい。ということで、まあでも持ってくのはケースバイケースっていう感じでね、お便りいただきました。そして他には、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずはふつおた、コナン5月6日水曜日までの公開27日間で観客動員数740万人を超え、興行収入 108.8 億円を突破、すごいですねと。いや、そうなんだよコナンさ、もうなんか年々記録を塗り替えてて、もうすごいっていうか、なんかコナン自体もさプレッシャーになってないかなってちょっと制作陣の皆さんに私はちょっと心配してたりするんですけど、いやでもねこういう快挙は嬉しいですね。コナンおめでとう。私もまた落ち着いたらリピートしに行きたいなと思っております。ということで、ユッキーさんが年を取らないのはなんでだろう、チャオッス。あ、お笑い芸人のテツ&トモさんがこの土日に連続誕生日を迎えます。しかも同い年、テツさんが1970年の5月9日、トモさんが1970年の5月10日ということで、むっちゃ仲良しですね、テツとも。ということで、なんでだろう、なんでだろう、懐かしいな。ちなみにユッキーさんが年を取らないのは永遠の18歳だからです。チャオース。さあ、今週のお題、基本持ち歩きしません。泊まりでディズニーに行ったりした時は持ち歩きしてましたけど、かさばるし重さもあるので持ち歩きはしませんとメッセージいただきました。ありがとうございます。そこそこ持ち歩きはしないけど、いや私もねディズニーに行く時はね絶対絶対持ってきますね。そして他にもですね、夏島大輝さん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは基本持ち歩かないです。スマホ変えてから丸1日は持つようになりました。あ、新しいスマホ買ったんですね、いいな。いや買いたてだったらね丸1日どころかね2日とか、使わない方だとね結構持ったりしますよね。それでも心配な時は充電しますので、コンセントがある飲食店はありがたいですと。ね、そうなんだよね、最近コンセントちゃんとテーブルとかにあってご自由にどうぞっていう優しいお店増えましたよね。ただ気をつけなきゃいけないのが、ご自由にどうぞじゃないところのコンセントを勝手に使うのはね電気泥棒だと思いますのでね、そういうのもね

思います。あとコンビニにある充電器も重宝する時があります。安いし他の店舗に返却できるのもいいですね。プリキュア20周年で横浜に行った時には本当に助かりましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、まあ、最近だといざっていう時にもね、そうコンビニとかいろいろな店舗でバッテリー借りれたり、あと充電できたりとかするので、まあ自分自身で、ね、モバイルバッテリーなくてもなんとかなるっちゃなんとかなるかもですよね。そして他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー、モバイルバッテリーは持ち歩いていません。夜に充電して翌朝には 90% ぐらいバッテリーがあります。また仕事場でスマホを充電するのでモバイルバッテリーは必要ありませんとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、仕事場でも充電して OK なんだ。だったらまあいいですよね。そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは普段は持ち歩きません。僕はタブレットしか使わないのですが、基本家で 100% 充電した後タブレットを持ち歩いてラジオのネタになるような写真を写したり、ドリンク OK で Wi-Fi が飛んでいるところであればネットサーフィンを2時間以上している時もあります。モバイルバッテリーを持ち歩くときは家族旅行に行くときに持っていきますね。あ、そういうことか。持ち歩かないって言っても、まあ、ケースバイケースで旅行のときには持っていくって感じだね。どこでもモバイルバッテリー貸し出し無料というサービスがないため、いつ現地に着いて観光した後いつ充電が切れるかわからないので、そういうときはホテルの部屋に常備しておきます。と、モバイルバッテリー持ってくけどホテルに置いてっちゃうの？あれってことは持ち歩きはしないってこと？どういうことなんだろう。ありがとうございます。そして他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。今週のお題、モバイルバッテリーは持ち歩いていません。外出中は充電器を持っていますので大丈夫ですとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうなんだ。もうモバイルバッテリーじゃなくても充電器ごと持ち歩いている。なるほど。他にもですね、あま市にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。モバイルバッテリーは使用していないです。普通の充電器です。球場内でも充電できます。コンセントがありますが、しばらくそのままになるので使用しないです。そのままになるといただきました。ありがとうございます。あ、球場にもコンセントあるんだ。へー、そっか。まあ、させるんだったら、まあ、普通の充電器持ってってもいいか。なるほどね。ということで、まあ、モバイルバッテリーは持ち歩かないというご意見続いておりますが、他にはですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっすー。今週のお題、モバイルバッテリーは持ってないです。あ、持ち歩かないとかじゃなくても持っていない。バッテリーがなくなるほど使わないですといただきました。ありがとうございます。なんかそもそもスマホとかね、そうバッテリーがなくならない、そういう方だったらね、まあ、わざわざモバイルバッテリーを持ち運ぶ必要ないですよね。他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと。歪みからこんばんは。今回のお題ですが、モバイルバッテリー持っていません。持ち歩かないじゃなくて持ってない派ですね。理由はそこまで使わないことと、出かけるときには満充電にするからです。自宅でゲームのために携帯を使いますが、よくないですが充電しながらやっています。そうね、本当はね、バッテリーのためにもね、充電しながら使うのはよくないらしいですけどね。そして火災とか問題になってますしね、これからも買わないと思いますとメッセージいただきました。ありがとうございます。ね、そうなんだよね。そもそもあの飛行機にモバイルバッテリーの持ち込み、ちょっとルールが厳しくなったっていうのが、そういう火災につながってしまったりとか、あと爆発したりとかね、いろいろな事故もあったからという、そんな感じでね、まあ本当に安全なのかと言われたらね、っていうのが、まあモバイルバッテリーだったりはするんだけど、まあでもね、あったらあったで便利ということで、まあ使われる方はその扱い方とか、そういうのはしっかり気をつけて使っていただきたいものですね。そして他にもですね、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。 FM ヒューガから聞いてますと。いつも遠くからありがとう。

0: ょう、モバイルバッテリーは使いません、以上なんでとかどうしてとかもそういうのも全くなく使いませんというね、一文いただきました、ありがとうございます。てな感じでね、ほんと今週たくさんの方からメッセージいただきまして、ちょっと駆け足紹介になってしまってすいません。というお便り組はね、持ってない方が意外に多かったけどね、数としてはまあまあまあ半々ぐらいだったのかな。そしてですね、アンケート X の方でまた取ってみました。モバイルバッテリー持ち歩いてるという方が 57%、 持ち歩いてないという方が 43% ということで、僅差ではあったんですけど持ち歩いてるという方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。ということで、まあ三スタ的にはね、まだ五分五分な感じがするけど、いや私の周りはね、ほぼみんな持ってますね。そして私も持ち歩いております。いや最近だとさ、ほんとライブとかもさ、デジタルチケットっていう感じでスマホが必須になっちゃってるじゃないですか。なのでもうほんとね、遠征の時とかは特にモバ充に加えてね、新幹線とかでダイレクト充電するようなケーブルも持ってっております。ということで、まあね、モバイルバッテリー持ち歩こうと思うとちょっと重たいとか邪魔っていうね、デメリットはあるんだけど、でもやっぱね、こう非常時の備えとしてもね、いいと思うので、まあケースバイケースで上手に付き合っていけたら一番なのかな、なんて改めて思いました。そしてサンサターリスナーさんの統計も取れて面白かったです。皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう。そう、先日の鯉のぼり祭りで油断して日焼け対策不十分で変な焼け方しちゃって涙な桜ということで、こんなお題にしてみました。そう、一昔前はね、日傘は意識高い系女子が持つもの的なねイメージだったと思うんですけど、最近の日本の猛暑とか、あと健康意識の高まり、ジェンダーレス化の流れで男性の日傘率も上がっているという、そんな中、皆さんは日傘持ってますか？持ってるって方はいつ頃デビュー、どんな日傘を持っているか、使って良かったと思ったエピソードなど、持ってないって方もあれば、こんなシーンで使いたいなとか、こんな日傘が欲しいな、日傘を使ってる方のイメージなどなど、雨傘活躍の時期を前に日傘くんとも仲良くなれるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージか曲リクエスト宛先はメール radio@clovernet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、 旧 Twitter、 ハッシュタグシャープ FM773、 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。はい、先週に引き続き新コーナーです。このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などなど振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。ということで早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン、2007年、平成19年、ということで今から19年前です。いや、この頃みんな何してました？まずはこの年のヒット曲を聞きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。秋川雅史さんで千の風になって、

サンサタタイムトラベル、今回のトラベル年代2007年ということで、2007年のヒット曲、秋川雅史さんの千の風になって、お聞きいただきました。そうなんですよ、2007年の年間売上1位がこの曲だったみたいですよ。なんですけど、そう、実はね、この曲リリースされたのは2006年の5月、ランキングもね、初登場時はね、なんと168位だったと。なんだけど、メディアとかでピックアップされたのがきっかけでヒットしたのかなということで、2007年は売上1位になったということで、いやー、何が起こるか分かんないですね。いやでも本当さ、秋川さんのモノマネする人とかさ、あと替え歌する人とか、本当いろんな意味で話題になってましたよね。という、そんな2007年は他にどんな年だったかと言いますと、安倍首相突然の辞任、福田内閣発足、あ、そんな年なんですね。他にも芸能界では沢尻エリカさんが主演映画グローズドノートの舞台挨拶で、別に騒動、ありましたね、別に。そっか、あれも2007年なんですね。そして、お笑いですね。M1、サンドウィッチマンが優勝した年ということで。ああ、そうなんだ、サンドウィッチマン2007年。いや、今やね、本当国民好感度ナンバーワン芸人と言っても過言じゃないぐらいな。本当さくらも大好きでございます。で、あとは、2007年の流行語。そんなの関係ねえ。あ、小島よしおさん。どんだけ、あ、IKKOさんからの、ネットカフェ難民とか、KY ってのがノミネート。あ、なんか、結構今でも聞く言葉が多いですね。そして年間大賞は、どげんかせんといかんと、はにかみ王子のダブル受賞だったと。あ、二つ選ばれた年だったんですね。なるほど、なるほど。そしてですね、なんと今週開催の名古屋のビッグイベント栄南音楽祭が始まった年でもあるんですよ。ということでね、来年が20年目になるってことですよね。すごいな、長く続いててありがたい。とは言いつつも、まあちょっとね、途中コロナ禍で中止した年もあったりはしたんですけれど、まあでもね、年で考えると来年が20年目になるということで、いやー素晴らしいですね。というそんなこの年のアニメとしては、ナルト、あ、ナルトが始まって、でここから10年続くと。なるほど。あとは機動戦士ガンダム00、あ、そんな時期か。あとはグレンラガン、ラキスタ、グラナドということで、あ、そっか、今日アニがいろいろ頑張ってる。そして中でも本当印象的なのがエヴァンゲリオン新劇場版ジョが公開された年ということで、いやー、ジョが19年前かって思うとね、ちょっとびっくりですね。ということで、そんなエヴァンゲリオン新劇場版ジョの主題歌だったこの曲、お聴きいただきましょう。宇多田ヒカルさんでビューティフルワールド。

田ヒカルさんでビューティフルワールドお聴きいただきました。このあと14年の時を経てエヴァが完結していくということで、いやー時の流れを感じますね。ちなみにですね、木崎さんが参加しましたスパコスのコンビ CD の発売も2007年だったということで、いやー時の流れを感じますね。ということで、今回のトラベル年代2007年ということで2007年トラベルしてみましたが、いかがだったでしょうか。皆さんも2007年を改めて振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場昭和&祭りでジューンブライド。秋元康さんプロデュースの男性昭和歌謡グループ昭和と祭りが合同名義でリリースした企画シングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場ワンエンオンリーで笑いな。スターダストプロモーションに所属する若手俳優で構成された恵比寿学園男子部、通称エビダンからの派生プロジェクト、エビダンザストリート9のダンス&ボーカルユニットワンエンオンリーのメジャー2枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場スノーマンでバーン、セイブユアハート、踊ろうぜ。ストーンズとの2グループ同時デビューシングルが話題になったスタートエンターテインメント所属の9人組男性アイドルグループスノーマンの13枚目のシングルにして、グループ初のトリプル A 面シングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は1位に輝いたスノーマンのトリプル A 面シングルからバーン、

今週の第1位スノーマンでバーンでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そうもちろんね本編の歌も最高なんですけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらおうと思います。さあ皆さん準備はよろしいですか。今回紹介する神イントロアニソンはこの曲みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。いやーこれだけだとちょっと難しいかな。ではちょっとヒントということで、今回紹介する曲は1989年から1990年にかけて放送されたサンライズ制作の RPG 風ロボットアニメ。うわーヒント言い過ぎたかなということで、それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやーここまでいったらみんなもう分かったよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ魔導キンググランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たち。

テレビアニメ魔導キング・グランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たちでした。イントロドン、どうみんな分かりました？いや、このザ・アニソン感満載なこの曲好きなんですよね。はい、改めてこの曲がオープニング曲だった魔導キング・グランゾートはロボット作品でおなじみのサンライズ製作、1989年の4月7日から1990年の3月2日までテレビ放送していた作品。月旅行が当たり前になった未来、地球在住の小学5年生遥か大地は町内の福引きに当選して月旅行へ。しかし到着した月都市でウサギ人間、耳長族グリグリと出会ったことからグランゾートを召喚、邪道族と戦う魔導戦士となり聖地ルナを目指して旅することになるという RPG 風ロボット作品。そうなんだよね、この作品って魔人英雄伝渡るの1と2に挟まれて放送された作品で、まあ、正直ね、記憶をたどってもちょっと渡ると被るというか正直パッと来なかったんですけど、でもね、そうなんですよ、あの F とやってた時にね、スタッフさんとグランゾートの話になって、絶対曲はわかるよって言われて聞いてみたらイントロであーってなったんですよ。そう、お話の内容はねちょっと記憶がな感じだったんだけど、曲聴いたらオープニング映像が見えました。パパパパパパパパーンっていうね、あのほんのメロがね、もう今から始まるっていう感じがあって、ほんと良き、むちゃむちゃ印象的、アニソン感出してくれていいですよね。ということで来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょうなんていう名イントロアニソン作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。雪情報局、はい、さくらからのお知らせということで、まずはですね、先日5月5日火曜日祝日、こいのぼり祭りご来場いただきました皆さん、応援してくださった皆さん、ありがとうございました。そしてですね、続けてまた空の下で歌える素敵なイベントということで、土曜日の放送を聞いてくださっている方は明日です、5月10日日曜日、境南音楽祭出演させていただきます。さくらが歌わせていただく会場は栄広バス、時間が14時30分から14時50分ということで、そう、栄広バス皆さん行ったことあるかな、もう本当に分かりやすいところで、地下鉄のね、栄駅の15、16番出口を出てすぐのとこなので、もう本当分かりやすいと思います。観覧無料のイベントとなっておりますので、ぜひぜひ応援に来ていただけたら嬉しいです。そして私だけじゃなくてね、ほんといろいろな会場でいろいろなアーティストさんがご出演されていて、まるっと音楽を楽しめる、そんな素敵なイベントとなっておりますので、ぜひぜひ皆さん境南音楽祭エンジョイしていただけたらなと思います。でそんな境南音楽祭、歌わせていただいた後に物販サイン会をさせていただきます。はい、今回ニューグッズということで、もちもちユッキーホルダーということで、そうなんですよ、最近流行りのパウダービーズのグッズを作ってみました。とムニムニユッキーじゃなくてもちもちユッキーなんで、まあでもね、ムニムニしていただけたら嬉しいなと思います。そう、今回もねちょっと限定数量販売ということで先着順となりますが、ぜひ皆さんにゲットしていただけたら嬉しいなと思っておりますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ということで5月10日日曜日、高

さんの笑顔にお会いできるの楽しみにしております。信じてくれないか、もう一度はまた。さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドット co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージを送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。あと X、旧 Twitter でもメッセージ募集しております。X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3だった、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひザ・ンサッター T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんな盛り上げてやってください。よろしくお願いします。そして桜駅のブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲ワンモアタイムです。そんな宮田大輝さんの CD、 そして桜駅の CD、 そして桜駅がボーカルを務めるユニットプランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K ディスクより好評発売中。そして桜の最新曲レインボーローですデジタルシングル、そして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディをお相手は愛知県あま市出身のシンガー桜ゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス、おやすみー。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
1: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
0: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
1: E メールアドレスはメールアットマークアフパラドット JP。
0: たくさんのメールお待ちしています。アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後3時からオンエア。
2: 夕方5、井上彩香です。金曜は現役薬剤師の私が皆さんの健康を応援するコーナーや神社巡りで開運祈願、毎日元気に過ごせる話題とともに夕方5時から生放送でお送りします。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: ねえねえ、火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
2: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
1: だってもう朝には戻れないし。
2: ちょっと深いですね、急に。
1: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
2: いいですね。
1: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
2: 世界一前向き、
3: アフタヌーンパラダイス火曜日、
1: 平野ゼリです。
2: 西達彦です。
1: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
2: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。
3: もう聞くしかない。

JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。ただいま送信周波数 83.8MHz 送信出力 20W で調布市文化会館田作りから放送しています。 JOZZ3AWFM JOZZ3AWFM こちらは調布 FM です。

時刻は5時を回りました。全国1500万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ今週も始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。本日の放送は私バイオリンの奥村愛が担当させていただきます。ゴールデンウィークからだいぶ経ちましたけれども、皆さんね、どんなゴールデンウィークを過ごされましたでしょうか。結構長い方は10日間ぐらいもっとあったんじゃないかなと思いますが、私はですね、今年のゴールデンウィークは、今年はっていうか毎年なんですけど、新玉ねぎを掘りに行くんです。千葉の方まで。で、普段はゴールデンウィークの中でも1日こう平日が入ったりとかしてるんですけど、その平日を狙っていくんですけど、今年ちょっと予定が合わず、もう本当にお休みの日に行ったら、普段だったら多分片道2時間かかるかかからないかぐらいだと思うんですけど、3時間以上かけて千葉の方まで行って、玉ねぎを50キロ掘って、で、また3時間とか3時間半かけて家に帰るっていう一日を過ごしました。もうひたすら運転してましたけど、あとお寿司食べましたね。玉ねぎ畑がすごい海沿いにあるので、お魚も結構おいしいので、必ずっていうか、大体、玉ねぎを掘ってお寿司を食べて帰るっていう工程なんですが、今年はね50キロでも少ない方で、去年一昨年とかはもっと7、80キロぐらい、掘るんですけど、玉ねぎねスポッて抜けるから全然大変ではないんですよ。スポッて抜いて根っこを切って、芽を根っこと、あと茎の部分っていうか、のところを切って袋に詰めて車に運んでっていう、帰りのね車の中が

まあそれでも全く頑張らないよりかは発表会を目標にして、頑張ってくれてる生徒さんたちはね、みんなとても微笑ましく見てましたけど、発表会当日も一番今日上手に弾けたねみたいな子たちが割と多かったような気がします。なので結構バタバタなゴールデンウィークを過ごしてましたが、もうね、1ヶ月弱経つと皆さんも日常が戻ってるんじゃないかなと思います。さあ、それでは34回目、これから45分間どうぞお楽しみください。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組です。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、スポンサー様よりリスナー向けにプレゼントしたりと、もう何でもありです。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお聴きいただきたいと思います。デビューアルバムでもある愛の挨拶の中から、ガーシュイン作曲ハイフェッツ編曲そんなことはどうでもいいさを聴いていただきます。演奏はバイオリンが奥村愛で、ピアノは石橋直子さんです。

他のパーソナリティの皆さんにも興味を持ち始め、奥村さんのそのアニメチックな声のファンにもなり、私たまに言われるかな、アニメチックって。そんなつもり全然自分ではよくわかんないんですけどね、CD も数枚買わせていただいております。その奥村さんがなんと7月に山形市内でコンサートをやるじゃないですか。早速嫁さんの分と2枚チケットをゲットしました。生奥村愛さんを今から楽しみにしています。リクエストですが、当日のプログラムに入っているメンデルスゾーンの愛の翼にをお願いします。山形市在住のラジオネームコチョバシテケロさん、お便りありがとうございました。そうなんですよ、山形に、ね、であのコンサートあるんですけど、7月の23日に山形の遊楽館というホールで、山形交響楽団の首席のチェロ奏者のこと小川和久さんに声をかけていただいて、ピアニストの一つ柳舞さんとのピアノトリオですね、ピアノ三重奏の形でコンサートをやるんですけど、あのその山響のチェロの小川さんは学生時代の先輩で、年はねちょい上なんですけど、うちの学校って高校と大学が一緒になってって、一つのすごい狭い校舎にギュッてみんな詰め込まれてるので、あとオーケストラの授業があったりとかするので、結構こう学年隔ててみんな仲良くて、普通にこう先輩のことあだ名で呼んだりとか、だからあんまり先輩後輩なこう関係性っていうよりも本当仲間みたいな関係が多いんですけど、なのでもう付き合いとしては、ただね学生の時はそんなに喋りはしなかったんですけど、あのチラシとか見ていただいたら分かるようにちょっとこわもてな感じなので怖い人なのかなと思ってたんですけど、だから仲良くなったのは割と卒業してからなんですけど、まあ、家が比較的近所のこともあって、でお仕事で一緒になったりもよくするので、冒頭でお話しした新玉ねぎ掘るのはこの小川さんに、一回一番最初は連れて行ってもらって一緒に、その時はね本当に200キロ分ぐらい持ち帰りはしてないんですけど、もうひたすら、玉ねぎ掘って、しかもあの前日その小川くんともう一人小川くんの同級生と3人で飲みすぎてもうゲロゲロな状態で玉ねぎを掘った記憶が、あります。まあ、そんな仲良しの小川さんと一緒にピアノトリオをやるので、あのお近くの方ぜひ遊びにいらしていただけたら嬉しいなと思います。さあそれでは、リクエストにお答えしましょう。フェリックス・メンデルスゾーン作曲愛の翼にを本日はヤッシャ・ハイフェッツの演奏でお聴きください。

0: 山形市在住のラジオネームこちょばしてケロさんからお便りいただきました。奥村愛さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 僕は佐藤ひろこさんのファンでこのクラパラを聞き始めたのですが、

ーソナリティの皆さんそれぞれ自分のコーナーがありまして、私はもちろんバイオリンを担当します。ということで、毎回好きなバイオリニストやバイオリンに関する曲をお届けしているのですが、今日はですねバイオリンソロっていうよりも室内楽カルテットで、1曲を聴きいただきたいと思います。アルバンベルクカルテットなんですが、ちょうど先月ですねファーストバイオリンだったギュンター・ピヒラーさんが交通事故で亡くなられたというニュースを聞いたので、ちょっと追悼の意も込めて、曲を聴いていただこうかなと思います。1970年に、オーストリアで、ギュンター・ピヒラーさんが仲間を集めて、結成された、カルテットで、もう私にとってはカルテットといえばアルバンベルクと学生の時ですねっていう認識がすごく、ありましたね。日本人だと東京カルテットとか、ありましたけれども、今の現時点では最近はね若い人たちも結構弦楽四重奏でカルテットで活躍してる、方たちも多いですけれども、一昔前に30年前は日本でカルテットで食べていくって多分ほぼほぼ不可能だったのを、エクセルシオさんっていうカルテットのね、グループがなんかこう率いてったようなイメージもありますけれども、まあ、そういう人たちもみんなアルバンベルクを参考にしてたんじゃないかなという気がします。今日はですねちょっといつも手元に持ってる家にある CD をおかけしてるので、今回も家にあった CD ではあるんですが、ベートーベン作曲のストリングカルテット弦楽四重奏曲、作品18の1番の、第1楽章を、アルバンベルクカルテットの演奏でお聴きいただきます。抜粋です。

皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイスは、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いてまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽

祭だそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいんですね。そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらいいかご要望を集めてみたいと思いますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな思いやリクエストなどどしどしご連絡ください。実際にねこの小田原国際音楽祭が実現したらみんなで作り上げた音楽祭になるんじゃないかなと思います。リクエストいただけるとねそれ取り込めた場合希望をね、叶えられた場合なんか自分もこう作り上げた気持ちになれるんじゃないかなと思いますのでぜひぜひご連絡お待ちしております。

0: ではここでまたお便りをご紹介しましょう。東京都調布市在住のラジオネーム神代寺の妖怪さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: いつも地元の調布 FM で楽しんでいます。前回奥村さんがクラシックコンサートでどんな曲が聴きたいか話していたかと思うのですが、僕の理想はというと、もちろんよく知っている有名曲を生演奏で聴くというのも大好きですが、例えば知らない曲を初めて聴いてその曲の魅力にすぐに惹かれてしまうっていうこともありますよね。そんなことも経験してみたいです。知られざる名曲シリーズって面白いかと思うのですが、知らない曲よりやっぱり知ってる曲を聴きたいって人の方が多そうですよね。聴きに来た人全員が選曲演目に満足するのはやっぱり無理がありますよね。十人十色ですからね。難しいですね。あとは古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとかどうでしょうか。またはアーティストのわがままにお客さんが付き合うってこともありかと思います。そのアーティストが演奏したい曲ありきでお客さんの気持ち無視して女王様気分で行うのも僕は興味があります。リクエストですが、愛さん同様女性のバイオリンで大変申し訳ないのですが、全然そんなことないです、ルチア・カミッレリというアメリカ人の演奏でマイ・ファニー・バレンタインをお願いします。前回のクラシカルクロスオーバーのコーナーでどなたかがリクエストしていたジョシュ・グローバンのコンサートツアーに同行していた方で、ジョシュがエグゼクティブプロデューサーになって作ったアルバム「ミュージック・フロー・マ・ファーザールーム」というアルバムに入っています。よろしくお願いします。そう、前々回ぐらいの私の放送の時に、リサイタルやるとしたらどんな曲がいいか、なんかご意見お願いしますみたいな話をしたんですけど、それに対しての、お返事をいただいて、そうなんですよ、難しいんですよね。自分のポリシーというかプログラムを考える時にいつも決めてることがあって、まずおそらく、知ってるであろう有名曲を入れることと、あと知らないけどいい曲なんだよって自分で思ってる曲、ぜひぜひ聴いてみてみたいな曲と、あとはもうめっちゃ練習しないと弾けないんだよねみたいな曲を入れるように、いつもしていて、知ってるであろう曲っていうのはこっちの一方的な思いなので、知らないことが多かったりとか、どれぐらいの皆さんの知識量があるのかっていうのはこっちの一方的な考えなので、なんかそういうのを全くこう関係のない人たちに意見をちょっと聞いてみたいなっていうのがあってお聞きしたんですけれども、そう、古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとか、こういうのに多分ありだと私は個人的には思ってるんですけど、昔ねモーツァルトのシンフォニー、40曲あるのかな、それを全部1から順番に聴いてみようと思ったんだけど、もう3曲目ぐらいで脱落したんですけど、なんでかっていうとモーツァルト多分初期の方は割と全部似てるんですよ。でそんなにまだ手が込んでないというか、すごいシンプルなもので、なんか割と1番も2番も3番も似た感じになってて、で後半の39とか40とかあの辺になってくるとずっと聴いてて面白いんですけど、なんかそれ友達に言ったら交互に聴いたらいいんじゃないって言って、1番40番2番39番みたいな感じで聞いた方がいいかもねって言うから、ああそうだね、なるほどって思ったまま、聞かずに終わったんですけど、そうだからちょっといろんなこと挑戦していきたいなとは思ってます。あとね、バイオリンの曲本当に山のようにあるのに、多分自分が演奏したことある曲ってまだまだ一部なので、いろんな曲演奏していきたいなと思ってるので、ぜひ

決まったねコンサートとかありましたら聞きに来ていただけたらいいなと思います。調布市在住のラジオネーム神大寺の妖怪さん、お便りありがとうございました。リクエストおかけしたいと思います。ルチア・カミデリさん、私はごめんなさい、存じ上げなかったんですが、早速一緒に聞いてみたいと思います。ルチア・カミデリのバイオリンでジャズのスタンダード曲マイ・ファニー・バレンタインをお聴きください。

クラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。なんですが、私が言い出しっぺで、実は私の時は日本酒とクラシック音楽とのマリアージュコーナーに最近なってますね。もう最初の2回ぐらいしかワイン飲んでないんじゃないかなっていうぐらい毎回日本酒を飲ませていただいてます。この間もう一人のパーソナリティの宮川優子さんとちょっとお話ししたんですが、本当に飲むのねってびっくりしてました。本当に飲んでます、朝から。今週はこの番組のディレクター山本さんのチョイスで、宮城県塩釜市の名酒浦霞の三三という超辛口純米酒です。目の前にボトルがスタンバイしているので早速飲みたいと思います。あー、美味しいですね。すごい辛口なんですけど、さっぱり、私の大好きな味です。味っていうかこのすっきり辛口なのがとても好きなので、これをね、買ったお店の方が、買う時に中トロとの相性がバッチリだっておっしゃってたそうなんですけど、なんで今日はね、中トロと一緒に飲みたいと思いますが、中トロはの用意はありますか？ない。そうね、さすがに中トロはね、多分こうちょっとこってりしたような食べ物にさっぱりしたお酒が合うっていう感じだと思うんですが、家で試してみたいと思います。さあ、ではこの浦霞の三三をクラシック音楽とマリアージュしましょう。ドビュッシーの、牧神の午後への前奏曲はいかがでしょうか。夏の昼下がり、高色な牧神が昼寝のまどろみの中で官能的な無双にふけるという内容で書かれた管弦楽曲を、この初夏の時期に聴きながら浦霞の三三をぐいぐい飲むのはいかがでしょうか。中トロと一緒にね。クロード・ドビュッシー作曲「牧神の午後への前奏曲」は、本日はエマニュエル・パユのフィーチャーしたクラウディオ・アバド式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でお届けします。抜粋です。

ランシックパラダイスの34回目あっという間でしたが、皆様いかがでしたでしょうか。今までね、あまりちょっと公のコンサートが少なかったんですが、6月はね秋田に行きます。詳細はホームページに載せてありますので、お近くの方はチェックしてみてください。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラ、はリクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストしてください。メールアドレス c-para@musicbird.co.jp まで送ってください。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌っていましたとか、20代独身女子です、クラシック男子と出会うにはどうすればよいでしょうか、などなど、ぜひお便りお送りください。私ね、小学校の時に、母に、あんた昨日夜中に逆立ちしてたよって言われたことがありました。全

全記憶にないんですけど、結構やっぱ小学生体力あるんでしょうね。寝ながら逆立ちってすごいですよね。さあ、では来週はチェロの宮川優子お姉様の登場でございます。私とはまたお会いしましょう。本日は奥村愛がお送りしました。では皆様、今日も一日楽しんで過ごしましょう。では行ってらっしゃいませ。この番組はグレースノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品、ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン、
0: うん、これが今ね大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へー。
0: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとした、ね、感じをね引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私、そういう時ってあのグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸っていうもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるというね機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解

0: 抑える機能があるってことですか、
1: うんうん、
0: 確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
1: でしょ。でさらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
0: うん、
1: なんですが、実はねプロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
0: そうなんですか。
1: はい、あまりに貴重でプロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
0: 誰がそんなの取れるんですか
1: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
0: うん、
1: そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
0: 大道さんってあの大道さんですか、あの飲料メーカーの。
1: そうです、そうです、あの缶コーヒーなのでおなじみじゃないですか、う
0: ん
1: う
0: ん、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか。
1: はいはい、大道さんといえばね美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。でその中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところプロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
0: それは取ってみたくなりますね。
1: ね、で今まで膝のためにいろいろ試してきたけどっていう人がねこのプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎きみこさん。温泉旅館でおかみをしていると布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上りよりもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
0: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね
1: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
0: ですごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
1: ね、そんな方がね、うん、ロコモプロを飲んですごい、もう今スイスイっつってましたからね。
0: いやこれはすごすぎます
1: ね。プロテオグリカンのこれがね、う
0: ん、
1: 機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたというお声ですね。
0: おーすごい。
1: もともとねその膝からプチッて音を聞こえて
0: ね
1: え思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるってすごいね。やっぱ、
0: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね
1: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人はぜひこのプロテオグリカンが配合された大道さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
0: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、
1: うん、
0: じゃあぜひお問い合わせの方法を教えてください。
1: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメントロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
0: えっ、もともと 1g 3000万ぐらいの成分でしたよね。
1: そうそうそうそう。
0: それがえ980円、本当ですか。
1: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンクの負担無料でご提供いたします。
0: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
1: いえいえ、まだまだですよ。
0: まださ
1: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
0: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
1: はい、
0: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる、
1: はい、
0: 豪華すぎません？
1: 豪華すぎますよね。
0: ちょっと伊藤さん早くお申し込みの電話番号お願いしますよ
1: はい、メモのご準備お願いしますよ。 お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-79-8255

0: 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特保と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食主菜副菜を基本に食事のバランスを。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159、 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: からイベントのお知らせです。新国立劇場の稽古場でバレエイベントを開催。7月11日土曜、小学4年生から6年生の親子が対象です。プロと一緒にマイムに挑戦、初めてでも楽しめます。詳しくは慶応アカデミープログラムで検索。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ。アティスオンクラウド、地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: 調布市シルバー人材センターでは現在170の事業所で300名以上の会員が元気に働いています。これからも親切丁寧をモットーに、お客様のご要望にお答えしていきます。ご依頼をお待ちしています。調布市シルバー人材センター。

5月22日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は16度、昨日は23度だったのでぐっと下がりました。まあ雨のせいでしょうね。雨がそぼ降る中車を走らせてきました。今も東京雨が降っています。予報では昼頃まで続くというねことになってますけど、どんな感じでしょうかね、まあそんな強い雨ではないですけども、あなたの街の今朝の様子はいかがですか。さて今朝は家庭菜園話かな。毎年ゴールデンウィークが明ける頃、何らかの家庭菜園を始める川久保なんですけどね、今年はキュウリとシソの種を買ってきましてプランターに撒いてみました。するとね、キュウリは成長が早いんでしょうか、もうねすぐしっかりした双葉がどんどん出てきました。色もねかなり濃い緑色でね、しっかり育ちそうな予感がしてるんですよね。で去年は、シソ、ゴーヤ、枝豆、スイカ、それぞれ種で買ってきてねチャレンジしたんですけど、どれも今一つでしたね。ゴーヤって割と強いんでポコポコあの実ができるよって言われてますけど、10個もなかったですね実ができたらねって自分でもびっくりしましたけど。でスイカに至っては芽が出て少々茎は伸びたんですが、花すら咲かずに終わりましたね。枝豆はね一応伸びたんですけど、なんか細々とした感じ で食べたらえらい苦かったですね。シソはなんかあんまできたけど、ちっちゃい葉っぱでねなんかあんまりでしたね、果たして今年はどうでしょうかね。まあ、それにしても芽が出てくるっていうのはなんかこう嬉しい風景ですよね。

これ植物に限ったことじゃなく、例えば夢に向かって進んでいる人にチャンスが訪れると、お、芽が出そうだねとかね、芽が出たねとかね言ったりしますよね。まあそんなわけで、いい予感、まあ吉兆ってやつですね、いい予感話。

hide@musicbar.co.jp。 hide は HIDE です。 hide@musicbar.co.jp。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今朝のあいうえお作文のお題ですが、双葉にしましたよ。私が考えましたのは、ふ、二人組の改名。た、例えばサマーズ。ば、バカルディでした。その前は、バカルディを名乗ってた頃ももうちょっと懐かしい気がしますね。アルジェロモーニング。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが分かりました。男は警察の調べに、首を絞めて殺しその日に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血死、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナ

鎖が調達しにくくなってコストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する2026年度補正予算案の規模について3兆円程度とする方向で調整に入ったと関係者が昨日明らかにしました。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

変わってスポーツです。大相撲夏場所12日目、2場所連続優勝を狙う大関復帰の霧島は新関脇の琴勝峰をはたき込み、不戦勝の琴栄峰とともに10勝2敗で首位を守りました。11日目に負け越して来場所のカド番が決まった大関琴桜は腰の怪我で休場しました。小結び若隆景は豪ノ山を突き落として9勝目、平幕の吉野富士は翔猿を押し出し、宇良も富士涼河をすくい投げで下してともに9勝目、新関脇熱海富士は富士戦を寄り切って6勝6敗。夏場所は12日目を終え、首位の2人を若隆景と吉野富士、宇良、それに翔猿が星一つの差で追う展開となっています。変わってプロ野球、昨日はセリーグ2試合行われました。ヤクルトが巨人を3対1で下しました。ヤクルト先発山野が7回を投げ1失点と好投、両リーグトップの6勝目を挙げました。広島は DeNA に3対1で逆転勝ち。広島は1点を追う6回に小園のタイムリースリーベースで追いつき、相手のエラーで勝ち越しました。阪神対中日は雨のため中止となりました。以上、この時間はスポーツお伝えしました。5月13日アルバムクラシックリリースした歩む今津、アルバムからクラシック。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日22日は気圧の谷が本州付近を通過します。九州と中国四国は朝のうちまでは曇りや雨、次第に晴れ間が広がります。近畿と東海は雲が多く、午前を中心に所々で雨。関東甲信と北陸、東北は昼頃まで広く雨で、雷を伴うところも。北海道は高気圧の圏内でおおむね晴れ。沖縄は梅雨空で局地的には激しい雨や雷雨に。最高気温は平年並みか低いところが多い模様です。では今朝の季節のトピックス。今朝は猫の手も借りたいという言葉、とにかく忙しくて人手が欲しい時の表現として猫の手も借りたいという言葉がありますよね。これ江戸時代の近松門左衛門の浄瑠璃作品の一つ寒八州つなぎ馬に由来しているという説もあるんですが、実は養蚕業お蚕さんですね、これに由来しているという説もあるんだそうです。二十四節気の七十二候では蚕起きて桑をはむという時期に入っています。この時期のお蚕さん、糸を吐いて繭を作る直前で猛烈な勢いで餌の桑の葉を食べるんだそうです。とにかく四六時中食べると、ここでの栄養補給は繭の出来具合にも影響するので、養蚕農家はとにかく桑の葉を取るのに忙しいと。ですが田植えもあったりね、麦の収穫もあったりで、とにかく忙しさが重なってしまう、そういう時期だったそうなんですね。そこで猫の手も借りたいぐらいっていうね、都合あるわけですよ。で一方ですね、桑の葉っていうのはネズミにとっても大好物なんですって。そしてそのネズミですが、お蚕さんも食べてしまうんだそうです。でネズミの天敵のような猫ですよ。もう養蚕農家にとってはもう大変重要な生き物だったそうで、場合によっては猫の貸し借りもあったとか。こういった経緯で猫の手も借りたいということになったという説なんですけどね。ここでお蚕さんがいい繭を作っていい絹糸ができれば、これ莫大な利益にもつながってきますよね。つまり商売繁盛にもつながるので、あの招き猫のルーツになったという説もあるんだそうです。お蚕が桑の葉をむしゃむしゃと一斉に食べるときに生じるさあパラパラと小雨が降っているように聞こえる心地よい音のことを腰暮れ、蚕のしぐれと書いて腰暮れというそうです。でこれは初夏の季語としても使われるそうなんですけどね。今日の東京は雨です。耳を傾けたら腰暮れのような音が聞こえるのかもしれませんね。そして猫が顔を洗うと雨という言葉もありますけども、今日我が家の猫は顔洗ってるんでしょうかね、どうでしょうかね。あんまりお天気もましてやネズミも関係なくのほんと平和に暮らしているようなね、そんな猫たちですけどもね。以上お天気と季節のトピックスでした。それでは水曜日のアフタヌーンパラダイスのパーソナリティ松本英子さんの新曲、これね、車のメーカーのホンダの女子ソフトボールチームのために書き下ろしたそうですよ。松本英子5月15日リリース、モーメント。

なえこちゃんもこの間水曜日のアフパラで、いや今回ロックチューンなんですなんてねお話しされてたんですけども、確かにそうですね、このギターの音が気持ちいいですね。松本英子モーメントお届けしました。時刻は6時21分、まもなく22分になろうというところですね。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。今朝もメッセージたくさんいただいております、ありがとうございます。家庭菜園話で FMPP レオクのドンガメコルトさん、母親が生前にプランターでこの時期から毎日お昼に食べるぶっかけうどんや冷麦、そうめんのための細いネギ、それから大葉を育ててました。あ、ね、私とちょっと趣味嗜好が似てますね自分は全く庭いじりとかやらないので、近所のおばちゃんたちにプランターごと差し上げちゃいました。あ、そうなんだ、そこは引き継がなかったんだね。なるほどね。長野安住の FM わさびマンさんですが、いい予感、今年我が家に来てくれたツバメ、おお、最初は1つだったのに巣が2つ、しかも様子を見てると2つの巣に2つのつがい、なんかとてもいい予感がする今年です。これなんかわかるね、ツバメってこう液長と言われてるじゃないですか。ね、写真もありがとうございます、はい、子育て中かね今ね、ツバメさんは。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題は双葉。ふ、不平不満もあるけど、た、楽しく笑って働こう。ば、バカを言う余裕もまた大事。本当そうです ね、 ね、大事大事。ウルトラ FM よしおっちゃん、毎週月曜から金曜某テレビの5時台、最後のじゃんけんコーナーやってるんですが、今週昨日まで勝ち続けていたんですけど、さすがに今日負けるだろうと思いつつ挑んだら5連勝です。朝から気分がいいです。これはいい予感ですね。あいうえお作文。ふとテレビ見てたらじゃんけんコーナー気づき毎週挑み、た、多分今日こそ負けるだろうと思ったけど、ば、バッチリ勝って初めて5連勝おめでとうございますね。今日は間違いなくいい日ですよ。引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お、5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、名代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、 お喜びの声も多数です、はい、で中にはご主人とご両親、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で他にも58歳の男性の方は、使って 2,3 日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、でお写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです、
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み 8,250円、ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み 8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
1: この後お急ぎください、薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円、3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 大地震が起きたら家具の下敷きになってしまう場合があります。命を守る第一の対策は家具の転倒防止です。家具転倒防止器具の設置や家具の配置を変えることも効果的です。日頃から自助の取り組みを進めましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
1: 大切な人、家族との急なお別れは想像するだけでも辛いことです。あなたの願うお葬式を実現すべく、事前相談にてお一人お一人に寄り添い、上質の送り延べをご提供しております。24時間365日、ご依頼ご相談は検索サイトでリン MC グループと検索してください。

0: コミュニティ、
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回りました。5月22日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつないで、今注目のスポーツの話題などを独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、世界中が熱狂と歓喜と気合が入り混じる、その時が刻一刻と近づいてきています。
2: はい、
3: 2026 FIFA ワールドカップ北中米大会、開幕まで今日を入れてあと19日、
2: ね、だいぶ迫ってきました。
3: 3週間切りましたね。先週の金曜日に今大会に挑むサムライブルー日本代表のメンバー26人、森保一監督の口から発表されました、
2: されました。
3: 残念ながら日本のエース三笘薫選手は左、ハムストリング肉離れの影響で選出されず、スポーツの神様は時々こういった残酷ともいえる試練を与えるものなんです、4年に一度という時間が、ね、いかに重いか
2: ですよね。次はチャンス4年後になるわけですからね。
3: そうなんですね。しかし我々は下を向いたばっかりはいられません、過去最高ベスト16以上の、新しい景色を見るために、現時点で最高の26名、史上最強とも呼ばれる日本代表のメンバーが決まりました。
2: はい、
3: もう我々は応援するだけですから。
2: そうですね、
3: 頑張りたいと思います、さあ、その日本代表が今大会で着用して戦うユニフォームなんですが、もちろんホームはブルー、青です、で今回はホライズン、水平線がコンセプト。
2: ほう、
3: 胸中央部分には日本を囲む海と空が交わる水平線を思わせる複数の、グラフィックが施されています、また首の付け根部分には付けられた日の丸なんですが、日本を背負ってピッチに立つ、サッカー日本代表の誇りと覚悟を示している。
2: なるほど、ね、
3: でこのユニフォームは水平線の先にある明るい未来、無限の希望が広がると、最高の景色ということですね、これを表現したデザインで、選手そして日本代表チームと共に戦う全ての人たち、我々もですけども、勇気と強い意志を表すものだというコンセプトだそうです。またアウェーのユニフォームね、ホームとアウェーありますが、アウェーのユニフォーム、このコンセプトはカラーズ、一人一人、異なる個性を持った選手たちが集まって、チームとして一つの方向を目指す姿を、サッカー11人ですから、11色のストライプ、縦のストライプですね、によって表現しています。だ選手それぞれ、個性が新たな可能性を生んで、団結してさらなる景色を目指していく、それはサッカー日本代表の姿勢、アイデンティティに通ずるものだということのようです、一瞬ドイツ代表のユニフォーム

0: く見えてしまったのは私でしょう。アウェーの方はね。
1: なるほどね。
0: さて、このサッカー代表のユニフォーム、
1: うん、
0: 各国の代表チームを見ると、まあ、イタリア、ドイツ、オランダなど例外はあるんですが、はい、やはりほとんどの国が国旗、旗ですね、
1: うんうん、
0: 国旗の色を、基調としたチームカラーです。
1: なるほど。
0: あの無敵艦隊といわれる愛称で知られるスペイン代表、はい、そのチームカラーは赤と黄色。
1: そうです ね,
0: ねこれは血と黄金の旗と呼ばれるスペインの国旗の色そのまま基調としてるんですね、
1: うん、
0: それからあのサッカー王国ブラジル、
1: うん、
0: チームカラーは国旗と一緒、うん、黄色を基調としたカナリアカラー、
1: はい、
0: ではどうして日本は国旗の色ではなく青ブルーなのか、
1: はい、
0: 一説には日本の国土を象徴する海と空の青、
1: あーなるほどね、
0: を表現表しているとされているんですが、
1: うんうん、
0: でも実はユニフォームがブルーに決まった本当の理由ってわからないんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: なんでなんだろうというね。
1: なんかいつの間にかそうなってた感じなんですかね、
0: はい、あの説によると1930年に初めて優勝した、極東選手権というのがありまして、
1: はい、
0: それに出場した選手の大半が、東京帝国大学の学生で、
1: はい、
0: ライトブルーのシャツを着ていたことが始まりと考えられてもいます。
1: あ、1930年代だと戦前ですもんね。
0: 相当昔の話
1: ですね。相当昔ですね、
0: うん、でもね一度だけ国旗の赤のユニフォームだったことがあります、
1: はい、
0: J リーグが始まるちょっと前、
1: はい、
0: 監督は横山健三監督、
1: うん、
0: 1990年イタリアワールドカップ、
1: はい、
0: そのアジア地区一次予選の時監督の意向によって国旗の色である赤色になったことがあります。ところがこの時、日本代表思うような成績上げられず、
1: うん、
0: 監督が次のハンソフトに変わった時に青の基調としたユニフォームに戻されたということがあるんですね。
1: あのドーハの悲劇の時ですか。
0: そうですね、
1: はいはい、
0: それ以来あの限定的にアウェーのユニフォームが赤で採用されたことっていうのはあるんですが、
1: はい、
0: ホームのユニフォームは相変わらず青が採用されています。
1: へ
0: ー。さあ日本代表が初めてワールドカップに出場したのが1998年、
1: うん、
0: その時、毎回ユニフォームにはテーマコンセプトがありました、
1: うん
0: ね、最初フランス大会ですね、
1: うん、
0: その時の、テーマは炎、
1: うん
0: ね、あの炎がテーマで袖にあの中田秀人選手とか着てたのを思い出してください。あの袖のところに炎のような模様が描かれていました。へー。2002年自国開催の時、この時はあ中田秀人さんじゃないですね、ごめんなさい間違えました。それから、2002年自国開催の時は富士山だったんですね、
1: うんうん、
0: 首から袖口にかけて赤い、バイビングというのがありまして、うん、これが湖面に映る高さ富士をイメージしています。
1: おうほうほう、
0: はい。まあ、2006年ドイツ大会は日本刀をイメージした波紋がモチーフでした。ありましたね、はい、日本刀のようなね。はい、2010年南アフリカ、大会では世界に羽ばたくをコンセプトに 胸元に、日の丸の赤があしらわれまして、
1: うん、
0: 革命に導く羽をイメージしてる、ね、うん、2014年ブラジル大会この時はエンジンでした、
1: うん、
0: これね背中に一本線が施されていまして、
1: うん、
0: 選手やサポーターがエンジンを丸くねエンジンを組んだ時に、はいはい、上から見ると一つの円になるように配置されていたんですね、
1: うん、
0: 2018年ロシア大会は、勝つ色と書いて勝ち色がテーマ、
1: うん、
0: 日本伝統の刺し子柄が採用されて、
1: ほうほうほう、
0: これまでのね思いを継いで、
1: うん、
0: 大会に挑むというメッセージが込められていました、
1: うん、
0: そして前回が2020年カタール大会、山あり谷ありの歴史を経てきたことを踏まえて山折り谷折り重ね合わせたということで折り紙がコンセプトだったんですね。さあ今回のコンセプトはホライズン、ね、水平線の向こうまだ見ぬ景色を見に行く、
1: うん
0: ね、そういったことができるかどうか、
1: うん、
0: いよいよ戦いが始まります、
1: うん、
0: 我々も共に新たな景色を見に行こうと、
1: うん、
0: 頑張って応援したいと、うん、そのように思います。はい、
1: あのこういう、ま、サッカーもそうですけど、
0: はい、ま、
1: 野球でもそうですけどこういう大きいほら日本代表とか出てくると、うん、
0: はい、
1: ユニフォーム売るじゃないですか。
0: 売ります ね,
1: で皆さん来て応援しますけど、
0: はい、
1: あれ価格って大体どれくらいなんですか。買うやつ
0: 一番いいやつ本当に選手と同じようなやつは数万円します。
1: あ、
0: ね、例えばレプリカだとどうだろう、ちょっと調べてみますが、うん、1万円前後じゃないでしょうかね。
1: あ、なるね、
0: うん、
1: まあ、あとはもっとあの安く T シャツ仕立てになってるものもね、
0: うん、
1: あるでしょうからね、いやなんかやっぱりこう応援するときねああいうの着たいな

0: ってちょっと思っちゃうんですよね。
1: 気合が入るんですよ ね、
0: やっぱり気持ちが違いますよ ね。じゃあちょっと今年のサッカーのね、日本のユニフォームなんか T シャツぐらいだったらちょっと手が出せるかもしれませんので。
1: 何言ってんですか、ユニフォーム買いましょうよ。
0: 桂さん買ってくださいよ。
1: 自分のこと精一杯です。
0: もう勝谷さんのボーナスで買ってくださいよ。
1: 頑張ります、はい、何を頑張るんだろう。はい、分かった。
0: 今朝もありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございます。
0: またお願いします。失礼します。
1: はい。
0: ということでね、今日はサッカー代表のねユニフォーム、ここにフォーカス当ててお話ししてくださいました。どうでしょう、あなたはなんかチームのユニフォーム持ってらっしゃいますか、応援してるチームのね。以上、スポーツホットラインでした。

時刻は6時39分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージ頂戴してます。ありがとうございます。こちら、この季節ならではなお話ですね。高野豆腐さん、 FM 七海です。先日近所の人からお家の玄関の外が蜂の巣がありますよと教えてもらってびっくりして見に行きました。するとそこには女王蜂らしきアシナガバチがせっせと巣を作ってる最中。おお、幸いまだ作り始めたばかりの小さいサイズだったので近所の人と協力して、駆除に成功しました。無事終わって一安心でしたけどもね。もしあのまま気づかず巣が大きくなってたらと思うと今でもゾッとします。川久保さん、蜂の巣見たことありますか、身近で、ということで。私はありますよ。まずうちのベランダにミツバチが巣作っちゃってねベランダのこのなんていうの、塀っていうんですか、そこの間に作っちゃったんですよね。なんかやったらとミツバチが出てくるんで、なんだろうと思ったらその塀の壁板っていうんですかね、それバコッと来てもらってね、外してもらったらすごい巣ができてまして、まあ、そっから取ってもらってね、巣取ってもらってね、ミツバチを養蜂するという人のところにその巣は行ったんですけど、巣からね蜂蜜取りましたよ。ね、あとはねお隣のうちですよ、スズメバチが巣作っちゃって、で家の裏側の屋根のこう三角のこの三角の尖ってる部分のとこっていうんですかね、その内側のところに ついちゃって、でやたらとやっぱスズメバチが飛び交ってるのおかしいぞって言ったらそこにできてたんですね。でお隣のお家、いい おじさまですね、年齢的にはね、一人暮らしの方だったんであんまりうちにいないわけですよ、お仕事行ってるから。でポストにね、スズメバチが巣作ってるんで駆除してくださいってお手紙入れたら、なんかうちにやってきて、お兄ちゃん一緒にやろうよみたいなこと言って、それが俺いない時やってくれればいいよっていう、なんかよくわかんないことを言う人で、でも危ないんで結局じゃあいいやと思ってね、ホームセンター行ったらスズメバチ用 の殺虫剤が売ってまして、すごいやつが。でとりあえずそれ買ってきて、で家の裏側の2階 その、ね、上の方だったんで、普通にはこう脚立で上がっても危ないんでどうしようと思ったら、ちょっとその裏側のお家からちょっとぐーっと伸ばせば、手を伸ばせば少し近づけるみたいな感じ で裏側のお家に事情を話して、でもう完全防備ですよ、もう絶対皮膚を出さない感じにして、で部屋を閉め切ってそこの窓からブシューってやったら、すごい殺虫能力でね、巣にまあ命中するわけですよね。そのボトボトボトボトって中にいた蜂が怒ってって、まあ、最後は巣をついてね落としてしましたけどもね、まあスズメバチの巣たまたまそれでうまくできましたけど、あまり素人がやるもんじゃなくて危ないんでね、業者に頼むのがベストだと思いますけどもね。まあそういうことはありました過去ね。でもそれをやったらなんか他の近所の方から、うちもちょっとあるんでやってくれませんかとか言われて、ごめんなさいもう怖いんでやめてくださいってお断りしましたけど業者に頼んでくださいってなりましたけどね。ね、そうなんですよね、この時期ね蜂が巣を作り出しますからね。本当にね、でも早く発見できてよかったですよね。はい、福島ウルトラ FM 庄司康介さん、我が家、家庭菜園パセリ育ててますよ。あ、ね、家庭菜園話いただきました。この後はミニトマト育てる予定ですということでね、夏はトマトもねいいですよね。丹波の石戸さん、川久保さん家庭菜園そんなキャラでしたっけ

食べるものを作るんですよ、ね、自分も今やってます。種まきからと万が一生えなかった場合の保険で苗も植えました。何植えたんでしょうかね、うん、ね、はい。アボカドの実を育てているのは FM 大白仙台の夢仙人さん。一月ほど前に芽出しました。今日は、芽を出して双葉になりつつありますよということで、ね、いただいております。ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。

今日6時台のラストナンバー、井上翔子姉さん、恋が素敵なわけのね、アコースティックなバージョンですけど、翔子姉さんですけど、あさって日曜日、東京渋谷のプレジャープレジャーでライブがあります。毎年ねこの時期やるんですよね。お出かけなさる方楽しんでください。私ちょっとね仕事で行かれないんですけどもね。井上翔子、恋が素敵なわけでした。時刻は6時47分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。メッセージ、アイウェイ作文からいきましょう。レディオモモ、岡山のよっちさん、今日のお題は双葉。腹筋どこ行った？たっぷりついてる部分、バラ肉にして食べてしまいたい面白い、ちなみに我が家のキュウリは元気がないです。栄養不足かなということでね。じゃあそのね、たっぷりついてるお腹の栄養素をね回してあげましょうかリニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ。古き良きあのドラマ危ないでか、舘ひろしさんにバンバン憧れていた世代です。バンバン憧れたっていうかねねえ、はい。そしてこちらはともすけさん、古くて懐かしい曲をたっぷり聴けた、バラエティだった夜っぱらも今日で観覧終了ということでね、はい、そうですね、ありがとうございます。5月8日に開催しましたね、アフパラ月曜水曜日チームの自主企画、ザ・夜っぱらベスト10というライブ、配信でも行いました。アーカイブがね、その後も引き続き見られるようになってまして、今日が最後になります。今日まだね、今日いっぱいであれば駆け込みで大丈夫ですんで、ぜひね、あの2時間ちょっとありますけども、ご覧いただきたいと思います。あの本当にね、あの懐かしいフォークソングとかもねあるし、80年代の曲もあるし、我々ね、私と松本英子さんのオリジナル曲ももちろんやってますし、ぜひねご覧いただきたいと思います。あの松本英子さんのスコールという曲の前に、私あのスコールからヒントを得て、ちょっとドラマを、小説を書きましてね、それを朗読してからスコールに行くっていう流れで、なんかそれがね、あの今までスコールをどういう風に歌おうかって思ってた英子ちゃん的には全然違った観点になったみたいでね、私にはだいぶ違って聞こえました、その後のスコールがね。まあ、ぜひあのご覧いただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーに、ね、全部書いてあります。リンク先もありますんでね、そこで飛んでいただければと思います。2000円プラス手数料かかりますけどもね、ぜひご覧いただけたらと思います。さあ、いい予感話ですけども、FM 釧路のサムさん、昔札幌の社宅に住んでた時、野菜くずを物置の裏の草地に捨ててたんです。数年かかってただの草地が肥沃な土壌に変化してきた頃、おお、つる植物が勝手に育っていました。おお、いい予感だね。何？と思ったらかぼちゃ。へー、捨てた種から発芽したと思いますが、順調に育ち野球ボールくらいまで大きくなりました。まあ、その後も楽しみだったんですが、社宅の子供が間違ってつる切っちゃって終了しましたということで、でそこは残念ですけど、なんかちょっといい話ですね、はい、ありがとうございます。他にもたくさんいただいてたんですけど、ちょっと紹介しきれなくてごめんなさいね。ということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 防災訓練では消火器の使い方を学ぶことが多いですよね。東京消防庁によると、消火器の使い方は3ステップで覚えられるそうですね。
1: そうなんです。まず安全ピンを抜く、次にホースの先端のノズルを火元に向ける、そしてレバーを強く握る、この3ステップなんです。ちなみに私は焼肉屋さんの注文みたいにリズムよく1ピン2ホース3レバーと覚えています。
0: わかりやすくていいですね。ところで、家庭用の粉末消火器はどれぐらい飛ぶんでしょうか。
1: 一般的な粉末消火器の届く距離は3メートルから8メートルなんですけれども、噴射時間は約10秒から14秒程度だと思っていただきたいと思います。
0: これを効果的に使うためにはいくつかポイントがありそうですね。
1: はい、危険のない3メートルから6メートル近くまで消火器を運んで、ノズルを火元に向けてから安全ピンを抜きます。消火剤は炎に向けるのではなく火元に当てるということが重要なんです。
0: どのような体勢、姿勢だといいですか。
1: しゃがむよりも片膝立ちっていうのが理想です。姿勢を低くすることで煙を吸い込まないですし、安定した姿勢で消火が行えます。またくるっとすぐに、避難するということもできます。
0: 消火器はいろいろと種類がありますよね。それぞれどんな特徴があるんでしょうか。
1: 一般的な粉末消火器は普通火災から油、電気も使えます。それ以外にも泡消火器や、二酸化炭素、ハロゲンなどがありますので、用途に応じて準備をしていただければと思います。
0: 実際の火災時の注意点はありますか。
1: 消火中に炎が天井まで到達した場合にはもう避難を優先してください。また危険だなと思ったら直ちに避難するということが重要になります。
0: 消火器を使うときに周囲に大きな声で火災の発生を知らせることや、119番消防に連絡してもらうことも大切ですよね。
1: そうですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
1: ご機嫌いかがですか、宮本由美子です。 FC 東京の情報からクラシック音楽までバラエティ豊かにお送りします。日曜日の朝9時から皆さんと楽しく過ごす2時間50分メッセージリクエストもお待ちしています。
2: たまには日曜日。
3: 調布 FM 交通安全メモ。今運転中のあなた、そうです、あなたです。シートベルトをちゃんと締めていますか？シートベルトはあなたの命を守ります。もちろんお子さんにはチャイルドシートも忘れずにお願いします。調布 FM 交通安全メモでした。
4: 5月22日金曜日午前7時になりました。

0: おはようございます。本降りの雨、そして風が強めにややね吹いてます。調布周辺では午前6時の気温、最低気温は14度3分、5日ぶりに15度を下回りました。今日は午前中に雨が降りやすいんですが、お昼頃からは止んでくるでしょう。ただその後も雲は取れずすっきりしないでしょう。また湿った涼しい空気が流れ込むため、日中は気温が上がらず20度に届かない見込みです。今日の予報は北から北東の風、雨で昼頃から曇りでしょう。今夜は北から北東の風、曇りでしょう。降水確率、午前中は 50%、午後は 30%、 予想最高気温18度となっています。ね、あんだけ暑かったのに急に18度ですからね、体調管理ほんと難しいですよね。現在東京23区東部西部、強風波動注意報が出されています。週末雲が多いんですが、大きく天気は崩れない見込みです。ただ気温は20度を超えてまた若干暖かくなってくるかなっていうことなんですが、週の半ばぐらいまでのその気温にはならないということですね。ただね、週間予報を見るとまた週明けに28度とか29度とかそういう気温になりそうです。乱高下激しいですからね、本当に自律神経やられちゃいますよね。自衛策はないもんかと思いますが、まずは十分気をつけること。なんか曖昧な言い方ですいません。先日孫守りをしていて、2階のベランダ、孫を抱っこしながらカラスを探してたんですが、カラス好きなんでね。そうしたら宅配便の方が向かいのお家のところでピンポンピンポンってやってて、でいらっしゃらないみたいで、置き配っていうかね、宅配ボックスだったかな、なんかに入れようとしてる方がいらっしゃって、よく見るとフォーリナーの方で、インバウンドの方で、中東関係の顔立ちかな、はっきりは分かんないんだけどね。でそこに、その方は経営の子だったんですけども、そこにS9 便の、こちらは日本人の方の配達員の方が通りかかって、どうって声かけてて、これで終わりっていうやり取りがあって、そうかいいねって、あなたも頑張ってねっていうやり取りを見てて、なんかすごい微笑ましいなと思ってね。いろんなその産業とか飲食とかでね、その外国の方がすっかりお手伝いっていうか、日本で働いてらっしゃる方、いろんなそのひょっとして圧力もあるのかななんて思うんですけど、同じ業界で励まし合って、あと少し頑張ろうねっていう、なんかね、心があったかくなりました。今日も10時までお付き合いを。お相手は遠藤忠です。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ 83.8

時刻は7時7分です。朝刊一面勝負、毎日新聞です。中東情勢混乱の長期化に備えて編成する2026年度補正予算案について、政府が3兆円規模を軸に検討していることが判明しました。上昇が見込まれる夏場の電気ガス代補助に26年度当初予算の予備費から5000億円程度を支出する方向でも調整に入りました。予備費は今後不足が見込まれるため補正予算案を編成します。補正予算案の財源は赤字国債で賄う見通しです。小規模にすることで予算の成立を急ぎ、迅速な支援につなげます。近年補正予算の規模は10兆円を超えているんですが、高市早苗政権の積極財政に市場の警戒感が強まっており、長期金利が上昇することを避ける意味合いもあります。金利上昇は国債の利払い費増加に加え、企業の借り入れコストが大きくなり、経済への逆風となります。5月に入り、長期金利の指標となる新発10年もの国債の利回りは長期金利としておよそ29年ぶりの水準となり、一時 2.8% をつけました。高市首相は20日の党首討論で、補正予算案の財源について、できる限り特例公債、赤字国債の発行を抑制しながら国民の生活、事業を守っていきたいと市場に配慮していると見られる発言をしていました。財務省は21日、4月の貿易統計速報を発表しました。世界全体からの原油輸入量は448万キロリットルで、前年同月と比べ 63.7% 減少しました。記録が残る1979年1月以降で最大の減少幅です。イラン情勢の悪化でホルムズ海峡が

実上封鎖された影響が大きく現れました。価格も高騰し、円建ての輸入単価は1キロリットルあたり101,389円です。3月の67,695円から5割近く上昇し、初めて10万円を超えました。日本が原油調達の9割超を依存してきた中東地域からの輸入が大きく落ち込みました。数量は384万キロリットルで、前年同月に比べて 67.2% 減少。供給混乱が続くナフサなどを含む揮発油は 79.4% 減となりました。読売新聞です。高市首相は21日首相官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から生成されるナフサ、粗製ガソリン由来の石油製品について、流通過程での目詰まり解消に取り組むよう指示しました。中東からナフサの輸入が落ち込んでも、政府は供給継続は可能との説明を繰り返していますが、包装の見直しや値上げなど身の回りの商品への影響は広がっており、供給不安の解消につながっていません。首相は中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から生成されるナフサ由来の物資供給に関し、取引先との交渉力が弱い小規模事業者を中心に切実な声が多数あると指摘しました。その上で、目詰まりが頻発している業種として、1、工務店、2、自動車整備工、3、パン、菓子などの販売店を挙げ、問題解決に全力で取り組んでほしいと求めました。経済産業、国土交通、農林水産各省が地方の出先機関と連携して事業者への聞き取りなどを進め、目詰まり部分の特定や解消に重点的に取り組みます。首相は国が備蓄する医療用手袋の放出に関し、全国412の医療機関などから最大計およそ160万枚の要請があり、23日から配送を始めることも明らかにしました。また、印刷インクの調達不安から食品業界でパッケージのデザインを変更する動きが出ていることを受け、鈴木農林水産大臣は、ナフサ由来の化学製品の需給状況の見通しに関する業界との情報交換会を来週設置する方針を示しました。財務省が21日発表した4月の貿易統計によりますと、中東からの輸入数量は、原素油が前年同月比 67.2% 減の384万キロリットルで、過去最大の減少率となりました。ナフサなどの揮発油は 79.4% 減の 34.2 万キロリットルで、代替調達によりアメリカからの輸入数量が206倍に増えたんですが、世界全体では 37.7% 減と落ち込みました。経済産業省によりますと、ナフサの国内供給量は月平均283万キロリットル、2024年です。中東からの輸入が127万キロリットルと4割強を占め、中東以外からが45万キロリットル、国内生成は111万キロリットルでした。政府は代替の調達先として、アメリカやアルジェリア、ペルーなど中東以外からの輸入量が5月は135万キロリットル超に増えると見込んでいます。朝日新聞です。アメリカのオープン AI のジェイソン・クォン最高戦略責任者 CSO が東京都内で朝日新聞の取材に応じ、サイバーセキュリティの性能を高めた最新の AI 人工知能モデルを近く、日本の政府や一部企業に提供する方針を明らかにしました。アメリカ新興企業アンソロピックが先月、システムの弱点を見つける性能が極めて高い新型モデルクロードミトスを発表して以降、こうした最新 AI がサイバー攻撃などに悪用されるケースにどう備えるかが世界的な課題となっています。オープン AI の最新モデルはミトスに匹敵する性能があるとされ、提供を受ければ日本企業は攻撃者より先に弱点を見つけて修正するなど、防衛手段の幅が広がる可能性があります。クォン氏が日本や他の同盟国にも近く提供していくと明かしたのは、オープン

0: OpenAI が今月ミトスに対抗する形で発表した GPT5.5 サイバー、アメリカでは政府や一部企業に提供しています。イギリス政府の AI セキュリティ研究所は GPT5.5 がミトスと並んでサイバー攻撃実験の課題をすべてクリアしたとの報告書を出しています。朝日新聞が全国の保護者に学校での性教育について尋ねたところ、回答者の9割近くが学校にもっと性教育に取り組んでほしいと考えていることが分かりました。性教育の事実上の障壁となっている学習指導要領の歯止め規定についても7割が不要と考えていました。歯止め規定とは小中学校の学習指導要領にある妊娠の経過は取り扱わないなどの規定を指しています。朝日新聞は1月から3月、各都道府県と指定市の PTA の協力を得て、保護者を対象に学校での性教育に関するアンケートを実施、37都道府県から2421件の回答を得ました。学校にもっと性教育に取り組んでほしいかを問うと、そう思うが 88% に当たる2124件ありました。理由を複数回答で聞いたところ、性や体に関することは人生にとって大切だから 64%、 インターネットで得られる知識は偏っていそうだから 49%、 家庭で正しい知識を教えられる自信がないからが 47% などが上位を占めました。そう思わないとした2297件の理由は、今の学校の教育内容で十分だからが 40% で最多でした。読売新聞です。アメリカ司法省は20日、1996年のキューバ軍によるアメリカ民間小型機撃墜事件をめぐり、南部フロリダ州の大陪審が事件当時キューバ国防省だったラウル・カストロ元国家評議会議長94歳を殺人罪などで起訴したと発表しました。毎日新聞です。先天性の心臓病治療で血管を広げるための医療機器ステントが使えない状態が3年前から続いており、国内に少なくとも小児ら60人の待機患者がいることが日本医療研究開発機構の研究班の推計で明らかになりました。日常生活に支障がある場合には体への負担が大きい開胸手術を選ばざるを得ないケースもあるとみられます。先天性の心臓病のうち大動脈や肺動脈などの血管が狭くなることで息苦しさなどを訴え、治療が必要な患者は500人に1人程度とされています。乳幼児期には開胸して血管を広げる手術が推奨されています。しかし一定数の患者は成長に伴って再び血管が狭くなります。このため金属製の網が直径数センチほどの筒状になったステントと呼ばれる医療機器をカテーテルで血管内に入れて広げる治療が必要になります。日経新聞です。トヨタ自動車は台湾で日本向け主力乗用車の生産を始めます。専用ラインを設け10月から日本へ輸出するということです。以上、朝刊一面勝負でした。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: おはようございます。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、雨が降っています。今日は午前中雨が降りやすいですが、お昼ごろからは止んでくるでしょう。ただその後も雲は取れず、すっきりとしない天気になりそうです。今日の予報です。北から北東の風、雨、昼ごろからは曇りでしょう。今夜は北から北東の風、曇り。明日は北寄りの風、昼過ぎから東寄りの風が吹き、曇りでしょう。降水確率です。午前中 50%、 午後は 30% の見込みです。今日の予想最高気温は 18

度の見込みです。今週前半の季節外れの暑さから陽気が一転しますので、体調を崩さないよう十分ご注意ください。現在東京23区には強風波浪注意報が出されています。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。7時15分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り大原付近 0.7 キロ、上北沢5丁目付近 0.6 キロ、上高井戸1丁目付近 1.3 キロ、本宿交番前付近 0.7 キロの渋滞です。府中街道南行きの府中栄町3丁目付近 0.9 キロの渋滞、小金井街道北行きの前原坂上付近 0.9 キロ、新小金井街道南行き小金井市ぬくい南町付近 0.6 キロの渋滞、武蔵境通りの南行き柳橋付近 0.8 キロ、三鷹通りの北行き武蔵野市中央通り付近、三鷹市役所前付近ともに 0.5 キロの渋滞、三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行。反対南行き大成高校前付近 0.7 キロの渋滞です。世田谷通りです。上りの木田中学校入り口付近 1.4 キロの渋滞。ひとみ街道上りです。大沢付近 0.7 キロ、井の頭通り上りの松庵1丁目付近 0.5 キロ、吉祥寺駅前付近 0.9 キロの渋滞。環状8号線の内回り瀬田付近 0.5 キロ、木田2丁目付近 0.7 キロ、千歳台付近で 0.6 キロ、高井戸西3丁目付近 2.2 キロ、今川1丁目付近で 1.1 キロ、外回りは環八井の頭付近で 0.5 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線幡ヶ谷付近から19キロの渋滞、東名高速道路上り線先の3号線大橋ジャンクション付近から14キロ、港北パーキングエリア付近から16キロの渋滞、横浜町田インターチェンジ付近事故のため全車線規制中です。事故箇所通過の際ご注意ください。下りは横浜町田インターチェンジ付近を先頭に9キロの渋滞です。首都高速4号線です。上りの幡ヶ谷付近から19キロ、下り高井戸付近先頭に2キロ、初台付近では1キロの渋滞。中央環状新宿線です。内回り中野長者橋付近から4キロの渋滞。3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近先頭に14キロ、下りは三軒茶屋付近2キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は7時30分過ぎにお伝えします。

ブロークンイングリッシュ、カミンオンストロングでした。調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。

時刻は7時27分30秒になりました。スポーツニュース読売新聞です。大相撲夏場所12日目、霧島は反応よく琴勝峰を叩き込み、朝乃山の球場で不戦勝の琴恵光と2敗に並びトップです。豪ノ山を突き落としで仕留めた若隆景らが4人、首位を1差で追走しています。琴勝峰は5敗、熱海富士は取り直しのせいに富士星雲を寄り切って星を五分に戻しました。琴桜球場です。今日はその霧島と琴栄峰の直接対決となります。ゴルフブリヂストンレディースオープン第1日、ツアー5勝の佐久間朱莉と2勝の菅風花、未勝利のルーキーの藤本愛菜が4アンダーで首位に並びました。ゴルフ日本プロ選手権選考グループカップ第1日、今季国内メジャー第1戦、木下稜介、小木曽隆に加え、いずれもツアー初優勝を目指す岡田晃平、前田晃志郎、竹山晃生が5人7アンダーで首位発進です。レスリング明治杯全日本選抜選手権第1日、この秋

0: の愛知名古屋アジア大会と世界選手権バーレーンの代表選考会を兼ねて開幕し、男子グレコローマンスタイル63キロ級の文田健一郎、同じくフリースタイル61キロ級の樋口玲良が22日の決勝に進みました。日本サッカー協会は21日、南アフリカ女子代表との国際親善試合などに臨む日本女子代表なでしこジャパンのメンバー23人を発表しました。加納新監督就任後初の試合となります。長谷川、熊谷らが4月のアメリカ遠征に続いて選ばれたほか、共に23歳の竹重、伊藤が初招集です。日本サッカー協会は21日、日本代表のワールドカップ北中米3カ国大会に向けた壮行試合アイスランド戦、31日国立競技場に向け、前回のワールドカップカタール大会で主将を務めたディフェンダーの吉田麻也を招集すると発表しました。27日にヨーロッパカンファレンスリーグ決勝を控える鎌田大地は不参加となり、6月2日から合流します。ドイツサッカー協会は21日ワールドカップ北中米3カ国大会に臨む代表メンバーを発表し、40歳のゴールキーパーバイエルンミュンヘンノイアーが復帰しました。ラグビー NTT リーグワンのプレーオフトーナメントが23日に始まります。準々決勝ではリーグ戦4位の東京 SG と5位の BR 東京、3位の東京ベイと3連覇を狙う6位の BL 東京が激突です。メジャーリーグです。ドジャースは大谷、パドレス戦で先発投手兼1番指名打者で出場し、1回に6試合ぶりのホームランとなる8号ソロを放ちました。先頭打者ホームランは今季3本目です。投手としては5回無失点で4勝目を挙げました。パドレスの松井は3番手で7回から登板し、1回3分の1を無失点。試合はドジャースが4対0で勝ちました。ホワイトソックスの村上はマリナーズ戦でタイムリーヒットを放つなど2安打1打点、試合は4対5で敗れました。プロ野球、昨日はセ・リーグ2試合、阪神中日は雨で中止になりました。ヤクルト対巨人は3対1ヤクルトが勝ちました。広島対 DeNA 3対1広島が勝ちました。セ・リーグ首位ヤクルト1ゲーム差、2位が阪神、さらに 1.5 ゲーム差巨人が3位となっています。それから今日のプロ野球、セ・リーグ巨人対阪神、中日対広島2試合です。パ・リーグは楽天対ロッテ、西武対オリックス、ソフトバンク対日本ハムが組まれています。さらに今日は J1 100年構想リーグ、町田対浦和1試合が組まれています。おしまいに、3歳牝馬の頂点を決めるオークスの出走馬と枠順が21日発表され、桜花賞との2冠獲得を目指すスターアニスは5枠10番に入りました。以上スポーツでした。
1: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
2: 調布 FM 交通安全メモ。ライダーのあなた、無理な追い越し、すり抜けなどは転倒や車との接触など事故につながるリスクがあります。心と時間にゆとりを持って運転しましょう。調布 FM 交通安全メモでした。

0: 時刻は7時34分になりました。ニュースをお伝えします。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する今年度の補正予算案の規模を3兆円程度とする方向で調整に入りました。政府は今年7月から9月の電気ガス料金補助の財源に今年度当初予算の予備費から5000億円規模の支出を検討していて、補正予算で予備費を積みます案が有力です。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなっていて、コストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。東邦大学と東京都東大和市は郵送による大腸がん検診に関し、最新の保存液で検体を保護し、検診の精度を確かめる実証研究を始めました。この保存液は高温でも検体の中のヘモグロビンを一定期間安定して保つもので、検診の申し込み率や陽性率などのデータを集め、郵送方式の効果を検証します。ドメスティックバイオレンスや貧困などに直面する女性に対応する女性相談支援員を配置しているのは、全国1741の市区町村のうち478自治体 27.5% だったことが厚生労働省の調査で分かりました。住民の暮らしに近い自治体で女性を支える体制が脆弱であるのが浮き彫りになりました。日本政府とフィリピン政府は協力関係を戦略的パートナーシップから包括的戦略パートナーシップに格上げする方針です。同盟を除く二国間関係の最上位となり、高市総理大臣と国賓として来日するマルコス大統領が今月28日に会談して合意する方向です。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日、妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが捜査関係者の話で分かりました。男は警察の調べに、首を絞めて殺し、その日に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。大手私鉄16社の駅員や乗務員が昨年度に受けた暴力行為は前の年度から29件増えて168件でした。日本民営鉄道協会が発表したもので、暴力行為の発生件数は新型コロナウイルスの流行で減っていましたが、流行前と同じ水準になりました。協会は飲酒した際の暴力が増えていると分析しています。しまいに、兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血し、娘が出血性ショックだったと発表しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は雨が降っています。今日は午前中雨が降りやすいですが、お昼頃からは止んでくるでしょう。ただその後も雲は取れず、すっきりとしない天気が続きそうです。今日の予報です。北から北東の風、雨、昼頃からは曇りでしょう。今夜は北から北東の風、曇り。明日は北寄りの風、昼過ぎから東寄りの風が吹き、曇りでしょう。降水確率です。午前中 50%、 午後は 30%

20% の見込みです。今日の予想最高気温18度の見込みです。今日日中気温は上がれません。季節外れの暑さから陽気が一転しますので、体調を崩さないよう十分にご注意ください。現在東京地方全域、雷、強風、波浪注意報が出されています。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。7時35分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り大原付近 0.8 キロ、上北沢5丁目付近 0.5 キロ、上高井戸1丁目付近 1.7 キロ、本宿交番前付近 0.8 キロ、府中街道南行きの府中栄町3丁目付近 0.9 キロ、小金井街道北行きの前原坂下付近で 1.2 キロ、南行き小金井橋付近1キロの渋滞です。新小金井街道南行きの小金井警察署前付近 1.1 キロ、三鷹通り北行き三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行。南行きは三鷹変電所北付近 0.7 キロの渋滞。吉祥寺通りの南行き武蔵野市八幡宮前付近 0.6 キロ、世田谷通り上りの三本杉立橋付近 0.6 キロの渋滞。東八道路の上り三鷹台団地南口付近 0.6 キロ、井の頭通り上りの松原付近で 1.1 キロ、西永福付近で 1.2 キロ、吉祥寺駅前付近 0.5 キロの渋滞。五日市街道上りの五日市街道入り口付近 0.6 キロ、武蔵野中央付近では 0.5 キロの渋滞です。環状8号線内回り川南付近、事故のため車線規制が行われています。渋滞しているのは環八東名入り口付近で 1.2 キロ、三本杉立橋付近 1.1 キロ、環八中野橋付近3キロ、今川1丁目付近 1.1 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線初台付近から8キロ、烏山トンネル付近から6キロ、稲城インターチェンジ付近1キロの渋滞。東名高速道路上り線先の3号線大橋ジャンクション付近から14キロ、横浜町田インターチェンジ付近事故があり車線規制中です。この事故箇所付近を先頭に12キロの渋滞。下りは横浜町田インターチェンジ付近から9キロの渋滞です。首都高速4号線です。上りの初台付近先頭に8キロの渋滞、下り永福付近初台付近ともに1キロ、中央環状新宿線内回り富ヶ谷付近で1キロ、西池袋付近先頭に3キロの渋滞。3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近から14キロ、下りは三軒茶屋付近で1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は8時過ぎにお伝えします。

0: オリビア・ニュートン・ジョン、 Have You Never Been Mellow でした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。
0: 時刻は7時47分30秒に間もなくなります。5月22日今日の世の中の動きです。防災庁設置関連法案が参議院本会議で審議入りです。アジア太平洋経済協力会議貿易相会合、23日まで中国蘇州です。赤澤亮正経済産業大臣が出席です。香水協会全国若手落語家選手権本選、中野区中野ゼロ小ホール、姫路お城祭り24日まで兵庫県姫路市、世界的なワイン品評会インターナショナルワインチャレンジ日本酒部門受賞発表会、広島市シレトングランドホテル広島、アーティスティックスイミング日本選手権24日まで東京アクアティクスセンター、東京スカイツリー開業14年です。世の中の動きでした。さて、調布警察署管内昨日の交通事故、昨日は人身事故はありませんでした。今年これまでに発生件数は202件、怪我人は重傷6人を含む221人です。これは去年と比べて発生件数は22件減っています。怪我人は18人減っています。どうぞ今日も安全運転を。昨日の調布警察署管内犯罪発生状況です。昨日は万引きが2件でした。以上、調布警察署からでした。
2: カンサス Dust in the Window。

0: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は7時52分30秒に間もなくなります。今日はどんな日。今日は5月22日です。国際生物多様性の日、ガールスカウトの日。1947年の5月22日、第二次大戦で中断されていた日本のガールスカウトを再興するために準備委員会が発足しました。サイクリングの日。1964年の5月22日、日本サイクリング協会が文部大臣から設立認可を受けました。1333年、鎌倉幕府滅亡、北条高時が自刃しました。1498年、バスコダガマ、インド西海岸に到着、ケボ法経由のインド航路が開拓されました。1606年、彦根城が完成。1775年、ジェームズ・ワット蒸気機関の特許を取得しました。1874年、西郷柔道が率いる正統軍、台湾を平定しました。1908年、ライト兄弟、飛行機械で特許を取得しました。1931年、前進座結成、河原崎長十郎、中村雁右衛門など、歌舞伎、新劇関係の俳優31人が、革新的大衆演劇を目指しました。1965年、東京農大ワンゲル部で市のしごき事件、一人死亡、一人が重傷。1972年、セイロン国名をスリランカ民主主義社会共和国、社会主義

ミ共和国に改称です。そして1973年江東区杉並区からのゴミ搬入を実力で阻止、ゴミ戦争となりました。新理事チャイナタウン。

0: 安い機でございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: シルバー人材センターはシニアを応援しています。自分の希望や体力に応じた仕事を通じて生きがい、健康、仲間づくりに、多彩な就業、地域貢献。詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
3: 調布 FM、 毎週土曜日午前9時から12時までの3時間はラジオボンバー、パーソナリティの林彩です。皆様からのメッセージややや濃いめのリクエストを中心にお送りする3時間、ツイッターでの実況も大歓迎。ハッシュタグラジオボンバーをつけてどしどしどうぞ。番組ホームページも覗いてみてくださいね。土曜日の朝ゆるっとお付き合いください。
4: 調布モーニングライトブリーズ 83.8。
5: 時刻は8時になりました。ニュースをお伝えします。政府は中東情勢の混乱長期化を受け編成する今年度の補正予算案の規模を3兆円程度とする方向で調整に入りました。政府は今年7月から9月の電気ガス料金補助の財源に今年度当初予算の予備費から5000億円規模の支出を検討していて、補正予算で予備費を積みます案が有力です。洗剤や医薬品などの原材料のエチレンを生産する設備の先月の稼働率は 67.3% で、記録が残る1996年以降で過去最低を更新したと石油化学工業協会が発表しました。中東情勢の悪化でエチレンの原料のナフサが調達しにくくなっていて、コストが上昇し、さまざまな関連商品の値上げにつながっています。東邦大学と東京都東大和市は郵送による大腸がん検診に関し、最新の保存液で検体を保護し、検診の精度を確かめる実証研究を始めました。この保存液は高温でも検体の中のヘモグロビンを一定期間安定して保つもので、検診の申し込み率や陽性率などのデータを集め、郵送方式の効果を検証します。ドメスティックバイオレンスや貧困などに直面する女性に対応する女性相談支援員を配置しているのは、全国1741の市区町村のうち478自治体 27.5% だったことが厚生労働省の調査で分かりました。住民の暮らしに近い自治体で女性を支える体制が脆弱であるのが浮き彫りになりました。日本政府とフィリピン政府は協力関係を戦略的パートナーシップから包括的戦略的パートナーシップに格上げする方針です。同盟を除く2国間関係の最上位となり、高市総理大臣と国賓として来日するマルコス大統領が今月28日に会談して合意する方向です。北海道旭川市の旭山動物園で妻の遺体を焼却したとして飼育員の男が逮捕された事件で、警察は今日、妻を殺害した殺人の疑いで男を再逮捕する方針を固めたことが捜査関係者の話で分かりました。男は警察の調べに、首を絞めて殺しその日に燃やしたという趣旨の供述をしているということです。大手私鉄16社の駅員や乗務員が昨年度に受けた暴力行為は前の年度から29件増えて168件でした。日本民営鉄道協会が発表したもので、暴力行為の発生件数は新型コロナウイルスの流行で減っていましたが、流行前と同じ水準になりました。協会は飲酒した際の暴力が増えていると分析しています。おしまいに、兵庫県辰野市の住宅で70代の母親と50代の娘が遺体で見つかった事件で、警察は遺体を司法解剖した結果、2人の死因はいずれも首を刺されたことによるもので、母親が失血し、娘が出血性ショックだったと発表。

0: しました。警察は何者かに襲われた殺人事件と断定し、捜査本部を設置しました。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布FM天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館

止んでくるでしょう。ただその後も雲は取れず、すっきりとしない天気が続きそうです。今日の予報です。北から北東の風、雨、昼頃からは曇りでしょう。今夜は北から北東の風、曇り。明日は北寄りの風、昼過ぎから東寄りの風が吹き、曇りでしょう。降水確率です。午前中は 50%、 午後は 30% の見込みです。今日の予想最高気温、18度の見込みです。季節外れの暑さから陽気が一転しますので、体調を崩さないよう十分ご注意ください。現在東京地方には雷、強風、波浪注意報が出されています。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。8時現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り大原付近、永福1丁目付近ともに 0.6 キロ、上北沢5丁目付近 2.1 キロ、仙川三佐路付近、つつじが丘付近、本宿交番前付近ともに 0.8 キロの渋滞。府中街道の南行き、府中栄町3丁目付近 0.8 キロ、恋学堀付近 1.9 キロの渋滞です。小金井街道の北行き、小金井市本町2丁目付近で 2.2 キロ、南行きの前原坂下付近で 1.3 キロ、小金井橋付近で 0.9 キロ、花小金井4丁目付近 0.7 キロの渋滞です。武蔵境通りの南行き、柳橋付近 0.8 キロの渋滞。三鷹通り北行き、三鷹変電所北付近で 1.1 キロの渋滞。三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行。南行きの三鷹変電所北付近では 1.2 キロの渋滞です。吉祥寺通りの南行き、武蔵野市八幡宮前付近 0.6 キロ、世田谷通り上りの三本杉立橋付近 1.9 キロ、絹田中学校入り口付近1キロの渋滞。東八道路の上り、国際キリスト教大学裏門付近 0.8 キロ、連雀通り上りの南浦付近で1キロの渋滞。井の頭通りの上り、松原付近で 0.5 キロ、西江福付近で 1.3 キロ、松庵1丁目付近1.3 キロ、下りは吉祥寺駅前付近 0.5 キロの渋滞です。五日市街道上りの五日市街道入り口付近で 0.6 キロ、吉祥寺南町付近で 0.7 キロ、武蔵野市八幡宮前付近1キロ、小金井橋付近 0.5 キロの渋滞。環状8号線の内回り、川南付近事故のため車線規制が行われています。渋滞しているのは瀬田付近で 0.5 キロ、環八東名入り口付近 0.6 キロ、三本杉立橋付近 1.1 キロ、環八中野橋付近 5.6 キロの渋滞です。外回りは環八井の頭付近で 0.5 キロ、瀬田付近 0.6 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線

先の4号線幡ヶ谷付近から17キロの渋滞、東名高速道路上り線先の3号線大橋ジャンクション付近から9キロ、東京料金所付近路上に障害物があります。また横浜町田インターチェンジ付近事故のため車線規制中。この事故箇所付近を先頭に12キロの渋滞、下りは横浜町田インターチェンジ付近から9キロの渋滞です。首都高速4号線です。上り幡ヶ谷付近先頭に17キロ、下りは永福付近で1キロ、幡ヶ谷付近同じく1キロの渋滞。中央環状新宿線内回り富ヶ谷付近で1キロ、西池袋付近先頭に3キロの渋滞。3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近から9キロ、下りは三軒茶屋付近2キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は8時30分過ぎにお伝えします。

時刻は8時16分になりました。朝刊三面記事、日刊スポーツ。台湾総統府のバン・モーアン秘書長は21日、トランプアメリカ大統領が台湾を訪問するならタピオカミルクティーでも臭豆腐でもご馳走すると述べ、米台トップ協議の実現に期待しました。立法院、つまり国会の委員会審議で答弁しました。トランプ氏は20日、台湾への武器売却をめぐって台湾の頼清徳総統と協議する意向を改めて示しました。アメリカ大統領は中国に配慮して台湾総統との接触を控えてきました。台湾側は電話会談や直接会談が実現すれば外交上の大きな成果になると見ています。タピオカや臭豆腐は台湾名物として知られています。まあでもこれ中国は黙ってないでしょうね、当然。台湾への武器売却を中国との取引のカードにするっていうふうには見られてますけど、その中でその台湾総統と果たして本当に直接面会で会うのかどうか、電話協議をするにしても、中国は何らかの反発の行動に出るかもしれません。栃木県上三川町の強盗殺人事件で指示役とされる夫婦が現場にいた少年4人に貸したとみられる白い外車、夫婦と少年の計6人以外の名義だったことが21日捜査関係者への取材で分かりました。下野署捜査本部は夫婦が第三者から車を借りたとみて詳しい経緯を調べることにしています。捜査関係者によりますと、少年4人は白い外車に乗り現場に向かいました。捜査本部は少年のうち1人の自宅近くでこの車を押収しています。捜査本部は21日横浜市にある28歳容疑者と妻25歳容疑者の自宅アパートを強盗殺人容疑で家宅捜索しました。時折雨が降る中、栃木県警の捜査員およそ10人が次々と部屋に入りました。捜索はおよそ3時間に及び、段ボール数箱が運び出されました。夫婦は容疑を否認しています。事件は14日に発生、被害女性が自宅で殺害され長男と次男が負傷しました。否認していると言ってもだいぶ周到に現場の下見に行ったというその映像が繰り返し流されてますけどもね、白い車ではないんですけどね、関連がそこにどの程度あるかは、ちょっと伺い知るところではないんですが、それが、犯人のグループのその車またバイクだったとすると、かなり念入りですよね。主犯の2人の容疑者は認否否認しているということです。女性市長として全国最年少の京都府八幡市の川田祥子市長35歳は21日報道各社の取材に応じ、9月に予定する出産の前後に産休を取得する方針

信を明らかにしました。男性市長が育休を取る例は少なくないんですが、現職女性首長の産休取得は総務省や全国市長会なども把握していないということです。市によりますと全国初とみられます。川田氏は奈良市出身で京都大学卒、京都市職員、参議院議員秘書を経て23年11月の市長選に無所属で立候補し、33歳で初当選を果たしました。25年12月に結婚したことを交流サイト SNS で明らかにしていました。首長自らその産休を取ることによって、いろんなその分野で働いている人たちがその産休を取りやすいその状況といいますかね、雰囲気というか、そういうのを作りたいというふうにもおっしゃってるみたいですけどね、うん、個人的にはいいんじゃないんですかっていうふうに思いますけども。日経新聞です。郵便収集の委託をめぐる贈収賄事件で、日本郵便東京支社と贈賄側の契約額が当初の応札額の2倍だったことが21日捜査関係者への取材で分かりました。東京支社の元主任37歳容疑者が不正な入札で便宜を図った疑いがあります。容疑者は郵便物をポストから集める収集業務の委託業務を担当していました。警視庁捜査2課は20日、便宜を図る見返りに現金や東京ディズニーリゾートの宿泊ツアー代を受け取ったとして、日本郵便株式会社法違反、加重収賄などで逮捕しました。受験生になりすまして日本大学の入試を不正に受験しようとしたとして、警視庁世田谷署は21日、中国籍の塾講師39歳容疑者を建造物侵入と有印私文書偽造の疑いで逮捕したと発表しました。世田谷署によりますと、容疑者は上着の袖口に小型カメラを隠していました。 SNS で知り合った人に入試を受ければ報酬をもらえると依頼を受けたと供述しています。署は組織的なカンニングのため何者かが不正受験を指示したとみています。逮捕容疑は3月4日日大三軒茶屋キャンパスで実施された学部共通の入試で、別の10代の中国人受験生名義の偽造在留カードを持って試験会場に入り、回答用紙にこの受験生の氏名を記入した疑いです。容疑者と受験生に面識はありませんでした。試験会場に受験生本人が現れたことから、大学側が世田谷署に連絡しました。容疑者は不正受験グループからPDF で送られたとみられる受験票を持っていたということです。いろんな不正がありますな。でも受験生本人が来ちゃったら、それは万事休すですよね、うん、覆面パトカーを模した不正改造車の飲酒運転で事故を起こしたとして、警視庁は21日埼玉県戸田市の無職23歳容疑者を自動車運転処罰法違反、危険運転致傷などの疑いで逮捕したと発表しました。逮捕容疑は2025年12月酒を飲んで正常な運転ができない状態で赤色灯をつけた不正改造車を運転、練馬区で電柱に衝突し同乗者の女性を負傷させた疑いです。警視庁によりますと、容疑者はサイレンを鳴らして赤信号を直進しますとスピーカーで呼びかけ、信号無視を繰り返していたということです。お酒飲んで運転して偽覆面パトカーって、なんかこの偽造したのは友達みたいですけどね、口が開いて塞がりません。長官さん免許でした。アンマレースノーバード。

0: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は8時26分30秒に間もなくなります。朝日新聞の転生人語です。ブルース・スプリングスティーンが反トランプを掲げた全米ツアーを続けている。ボスと呼ばれる76歳のロックスターは2ヶ月かけおよそ20都市を巡る。幕開けは3月末北部のミネアポリスだった。この街で1月移民税関捜査局 ICE の強硬な取り締まりに抗議した市民が相次いで射殺されたからだ。ボスは直後にストリーツ・オブ・ミネアポリスという曲を作り、トランプ王の私兵と ICE を強く批判した。振り返れば6年前の5月にはこの町の路上で黒人男性が警官に殺害された。抗議運動ブラック・ライブズ・マター、黒人の命も大切だが広がる発端になった。この街で愛されたもう一人のロックスターがいた。プリンスだ。華やかなメイクと衣装で多様性を体現した。ファンクなど黒人音楽を漂流とするポップな曲調はミネアポリスサウンドと呼ばれた。彼の生涯はそのまま街の歩みを表す。多くのアフリカ系市民が差別の激しい南部から移り住んできた。プリンスの父もその一人だった。幼いプリンスは公民権運動を受けてできた施設で音楽に触れた。その後内戦を逃れたソマリアやラオスの難民が受け入れられた。互いへの不寛容ほど醜いものはないとのメッセージを生前残したプリンス。57歳で急死して今年で10年になる。ボスはミネアポリスで彼の残した名曲代表曲パープルレインを歌って追悼した。27日の公演では首都ワシントンに乗り込む。
2: 心の中には自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会調布教会。
3: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
4: 電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
5: 無料で遊べるパチンコパチスロアプリ37リアルハイ、5月25日から27日まで東京オーバル KO 各

0: 調布モーニングライトブリーズ 83.8
1: 時刻は8時30分になりました。ニュースをお伝えします。ウクライナのゼレンスキー大統領は21日、情報機関の保安局がロシア支配下のウクライナ南部ヘルソン州にあるロシア連邦保安局の司令部を攻撃したと発表しました。司令部とされる建物が炎上する映像を通信アプリに投稿し、ロシア側のおよそ100人が死傷したと主張しています。21日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は値上がりし、前の日に比べて276ドル31セント高の5万285ドル66セントと、終値の最高値を更新して取引を終えました。アメリカとイランが戦闘終結に向かうという観測を背景に、買い注文が膨らみました。トランプ大統領とイスラエルのネタニヤフ首相が19日に電話会談した際、イラン情勢をめぐり意見が対立した模様です。アメリカ CNN テレビが21日伝えたもので、トランプ大統領は戦闘終結に向けた合意を見極めたいと説明しましたが、ネタニヤフ首相は再攻撃を訴えたということです。ドメスティックバイオレンスや貧困などに直面する女性に対応する女性相談支援員を配置しているのは、全国1741の市区町村のうち478自治体 27.5% にとどまることが分かりました。厚生労働省の調査によるもので、女性を支える体制が脆弱であることが浮き彫りになりました。血管炎治療薬タブネオスを服用した後に死亡した患者が20人報告されたことをめぐり、国内で販売する長野県松本市の吉生薬品工業は、重篤な肝機能障害に注意するよう呼びかける安全性速報を出しました。この薬はアメリカの企業が開発した薬で、厚生労働省の指示を受け対応したものです。ICJ 国際司法裁判所は21日、労働者のストライキ権が ILO 国際労働機関条約で保護されているという見解を勧告的意見で示しました。勧告的意見に法的な拘束力はありませんが、各国での労働者のストライキをめぐる議論にも大きな影響を与えることになります。中国に駐在する金杉憲治大使が共同通信のインタビューに応じ、現在の日中関係の改善には首脳会談が非常に大事だと述べました。そして広東省で11月に開かれる APEC アジア太平洋経済協力会議の首脳会議での日中首脳会談開催に向け最善の努力をすると強調しました。おしまいに、先月、大阪府和泉市の集合住宅で住人の母親と娘が殺害された事件で、警察は当時76歳の母親を殺害した疑いで51歳の男を今日再逮捕する方針を固めました。男は当時41歳の娘を殺害した疑いで今月1日に逮捕されていて、娘の元交際相手とみられます。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
2: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、弱い雨が降っています。今日の予報です。北から北東の風、雨、昼頃からは曇りでしょう。今夜は北から北東の風、曇り。明日は北寄りの風、昼過ぎから東寄りの風が吹き、曇りでしょう。降水確率です。午前中 50%、午後は 30% の見込みです。今日の予想最高気温、18度の見込みです。なお引き続き東京地方、強風、 波浪注意報が出されています。以上、天気予報でした。続いて調布 FM 交通情報です。8時30分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上北沢5丁目付近 0.5 キロ、上高井戸1丁目付近 0.9 キロ、仙川三佐路付近 2.2 キロ、本宿交番前付近 1.5 キロの渋滞。府中街道北行きの泉町付近 0.8 キロ、南行きの西小井学母付近 2.6 キロの渋滞。小金井街道の北行き花小金井4丁目付近 0.7 キロ、前原坂上付近 0.9 キロ、南行きの武蔵小金井駅北口付近 0.6 キロ、小金井橋付近で 0.8 キロ、花小金井4丁目付近 0.7 キロの渋滞。新小金井街道です。北行きの東京学芸大学付近 0.8 キロ、小金井警察署前付近 1.6 キロ、南行きは小金井警察署前付近 3.9 キロの渋滞。武蔵境通りの北行き柳橋付近 0.5 キロ、南行き野崎八幡前付近 0.5 キロの渋滞。また堺浄水場西付近では1キロの渋滞です。三鷹通り北行き三鷹変電所北付近 0.5 キロの渋滞。神代寺五差路付近 0.6 キロ、また三鷹変電所北付近から三鷹市八幡前付近の間、舗装工事のため片側交互通行です。反対南行き大成高校前付近 0.8 キロ、吉祥寺通り南行きの狐久保付近で1キロ、武蔵野市八幡宮前付近 0.7 キロ、世田谷通り上りの三軒茶屋付近 2.1 キロ、世田谷2丁目付近 0.6 キロ、三本杉立橋付近 3.6 キロの渋滞。下りは桜ヶ丘3丁目付近 0.8 キロ。人見街道上り大沢付近 1.3 キロ、下りの国際キリスト教大学裏門付近 0.7 キロの渋滞。連雀通り上りの狐久保付近 0.7 キロ、井の頭通り上り松原付近で 1.4 キロ、武蔵野市中央通り付近 0.8 キロ、五日市街道上りの武蔵野市八幡宮前付近 1.3 キロ、境橋付近で 1.1 キロ、下りは境橋付近 0.7 キロの渋滞。環状8号線の内回り瀬田付近 1.5 キロ、高井戸西3丁目付近 2.5 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロ、外回りの荻窪2丁目付近で1キロ、玉美台前付近 0.8 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線初台付近先頭に17キロ、東名高速道路上り線先の3号線大橋ジャンクション付近から9キロの渋滞、横浜町田インターチェンジ付近事故のため路肩規制中、またこの付近を先頭に10キロの渋滞。下りは海老名ジャンクション付近から2キロ、横浜町田インターチェンジ付近から9キロの渋滞です。首都高速4号線上りの初台付近から17キロ、中央環状新宿線内回り富ヶ谷付近1キロ、中野長者橋付近から4キロの渋滞。3号渋谷線上りの大橋ジャンクション付近から9キロ、下り三軒茶屋付近から2キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は9時過ぎに

0: 小袋あの太陽が君の世界を照らし続けるようにでした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。

時刻は8時44分に間もなくなります。調布フライトインフォメーション、7時30分現在の天気状況、空席状況、そして運行状況です。大島、天気雨、気温16度、10時35分発101便、15時30分発105便はともに満席です。新島、天気雨、気温17度、8時30分発201便は満席で、すでにフライトです。13時ちょうど発205便と15時10分発207便はともに満席です。神津島、天気雨、気温17度、8時50分発301便、11時ちょうど発303便はともに席は残りわずかです。13時20分発

305便、席に余裕があります。三宅島、天気雨、気温17度、8時40分発401便は空席ありで、すでにフライトです。11時10分発405便、14時35分発407便はともに席に余裕があります。ご案内した便、今日はすべて天候調査中です。詳しいお問い合わせ0422-31-4191、 0422-31-4191 までどうぞ。調布フライトインフォメーションでした。サザンオールスターズエロティカセブン。

0: 調布モーニングライトアンドブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は8時49分30秒です。毎日新聞です。1990年代後半から2000年代初頭に子どもたちの間で流行したシール交換がシル活として再びブームになっている。

我が子のために人気のシールを買おうと複数のお店を回っては在庫を確認するシルパト、シールパトロールに勤しむ親たちも現れた。どこへ行っても手に入らないので開店時間に合わせていくつものお店を回る必要があるんです。東京都内在住の自営業、高安浩太さん36歳は、小学生と幼稚園児の娘2人のためにあの手この手でシールを確保しようと奔走している。毎朝次女を幼稚園に送り出した後、近所の文房具店やスーパーなど数軒を巡り、人気のシールが入荷されているか確認するのが日課だ。シール交換とは、お気に入りのシールをシール帳に貼って持ち寄り、見せ合ったり交換したりする遊びだ。ボンボンドロップシールやウルチュルポップシールといった立体的なシールを中心に人気が高まっている。高安さんによると、昨年夏頃まではシールもそれほど品薄ではなかったという。しかし、徐々にシール交換の人気は高まっていった。娘の友達は優しいので、シールをくれたり、お手紙に貼ってくれたりします。ですが、そのために、我が家がもらうだけになるのは悪いな、と買うようになりました。シール帳を準備したのは今年1月で、これまでに計9冊を購入した。娘たちがシール集めにはまり始めた頃、欲しいシールが店頭や販売サイトから消えていることに気づいた。子供たちの間では、人気や希少性があるシールほど価値も高まり、交換する際はレートが高いと言われている。シールを買ってくる親も、我が子が喜ぶ顔を見ようと、より子供受けする立体的なものなどを中心に探そうとする。欲しかったシールに思いがけず出会えたりするゲームのような感覚は、シルバトをしている親が夢中になるのも理解できます。いつの間にか親子でのめり込んでしまう理由について、高安さんはそう話す。高安さんは、近所のスーパーをはしごして我が子が喜びそうなシールを買ったり、仕事の合間を縫ってオンライン販売を待ったりするが、限界を感じることもある。子どもたちのシール帳の充実度合いが、親の情報収集能力やどれくらいシルパトに時間を割けるかに依存していると思います。最近ではボンボンドロップシールはお目にかかることすらなくなってきて、幻のシールと化していると高安さんは言う。子供向けサイトニフティキッズを運営するニフティは、昨年12月から今年1月、小中学生を中心とするこのサイトの利用者を対象に、シールに関するアンケート調査を実施し、2484件の有効回答が寄せられた。シール集めにハマっていると回答した割合は、小学生で 77.5% に上った一方、中学生では 47.8% にとどまった。ボンボンドロップシールの企画・製造・販売を行う文具メーカークーリア大阪市のデザイナー山崎奈緒さん29歳は、老若男女の方に買っていただけていることにとても驚いていますと話す。累計出荷枚数は4月末時点で2600万枚を突破。増産体制を敷き、1ヶ月間で400万枚超を出荷している。それでも店頭では依然として品薄の状態が続く。ボンボンドロップシールや人気キャラクターとコラボしたシールは、店頭に並ぶと瞬時に完売し、模造品や転売も相次ぐ。転売が品薄に拍車をかけている可能性もある。インタビューに応じたクーリア社長室の倉掛誠一室長は、自助努力に加えて警察とも連携して偽物対策や抽選販売などによる買い占め対策を今後も続けていくつもりですと険しい表情で語った。引き続き

0: 増産体制をとって質を落とさないように留意しながら商品をお届けしたいとしている。すごいね、親も巻き込んだシールブームって。全然知らないけど、知ってる？ボンボンシールって何？え、膨らんでんの？立体的なぷっくり膨らんだシール、それが人気なんだ。はあ、すごい人気なの。え、それは 何が書かれてんの？ボンボンシールのところには動物とか花とかアイスとかキャラクターとか。はあ、そうすいません、知りませんでした。
1: 丸山敬子、どうぞこのまま。

0: マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、紙やカードの保険証はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。マイナ保険証はマイナポータルやセブン銀行 ATM のほか、医療機関や薬局などで利用登録することができます。まだ利用登録がお済みでない方は早めの手続きをご検討ください。調布市からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 調布モーニングライトアンドブリーズ 83.8

0: 時刻は9時になりました。ニュースをお伝えします。ウクライナのゼレンスキー大統領は21日、情報機関の保安局がロシア支配下のウクライナ南部ヘルソン州にあるロシア連邦保安局の司令部を攻撃したと発表しました。司令部とされる建物が炎上する映像を通信アプリに投稿し、ロシア側のおよそ100人が死傷したと主張しています。21日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は値上がりし、前の日に比べて276ドル31セント高の5万285ドル66セントと終値の最高値を更新して取引を終えました。アメリカとイランが戦闘終結に向かうという観測を背景に買い注文が膨らみました。トランプ大統領とイスラエルのネタニヤフ首相が19日に電話会談した際、イラン情勢をめぐり意見が対立した模様です。アメリカ CNN テレビが21日伝えたもので、トランプ大統領は戦闘終結に向けた合意を見極めたいと説明しましたが、ネタニヤフ首相は再攻撃を訴えたということです。血管炎治療薬タブネオスを服用した後に死亡した患者が20人報告されたことをめぐり、国内で販売する長野県松本市の規制薬品工業は重篤な肝機能障害に注意するよう呼びかける安全性速報を出しました。この薬はアメリカの企業が開発した薬で、厚生労働省の指示を受け対応したものです。 ICJ 国際司法裁判所は21日、労働者のストライキ権が ILO 国際労働機関条約で保護されているという見解を勧告的意見で示しました。法的な拘束力はありませんが、各国での労働者のストライキをめぐる議論にも大きな影響を与えることになります。しまいに、中国に駐在する金杉憲治大使が共同通信のインタビューに応じ、現在の日中関係の改善には首脳会談が非常に大事だと述べました。そして広東省で11月に開かれる APEC アジア太平洋経済協力会議の首脳会議での日中首脳会談開催に向け最善の努力をすると強調しました。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、雨は上がっている模様です。今日の予報です。北から北東の風、雨、昼頃からは曇りでしょう。今夜は北から北東の風、曇り。明日は北寄りの風、昼過ぎから東寄りの風が吹き、曇りでしょう。降水確率です。午前中 50%、 午後は 30% の見込みです。今日の予想最高気温、18度の見込みです。なお引き続き東京地方、強風波浪注意報が出されています。雷注意報は解除されました。以上、天気予報でした。続いて調布 FM 交通情報です。9時現在の一般道の渋滞情報、甲州街道上り大原付近 2.2 キロ、桜上水駅北付近 2.4 キロ、仙川三佐路付近 0.9 キロ、寿町三丁目付近、本宿交番前付近ともに 0.8 キロの渋滞。鶴川街道の北行きです。下石原付近 0.9 キロ、府中街道の南行き、西恋学母付近